ще слушате изпълнение на ансамбъла Il Core Barocco. Ето как звучи увертюра за блокфлейта и струнни от Кристоф Групер.

Овации за ансамбъла Иль Коре Барокко за изпълнението на увертюра за блокфлейта и струни от Кристоф Групер. А сега ще чуете концерт в сол мажор от Георг Филип Телеман.

Овации за ансамбъла Илькоре Барокко за изпълнението на концерт в сол мажор от Георг Филип Телеман. Ето още една творба от великия бароков майстор. Концерт за блокфлейта и барокова флейта в ми минор.

Концерт за блокфлейта и барокова флейта в ми минор от Георг Филип Телеман завършва концертът на ансамбъла Il Core Barocco в словашкия град Жилина на 24 април 2024 година. Еврокласик Ноктюрно продължава с цигулков концерт Опус 51 от словашкия композитор Дезидер Карлош, живял от 1914 до 1991 година. Милан Пала е солист на симфоничния оркестър на Словашкото радио с диригент Марио Кошич.

Това бе Цигулков концерт, опус 51 от словашкия композитор Дезидер Карлош. Представиха го Милан Пала като солист на симфоничния оркестър на Словашкото радио с диригент Марио Кошик. Следващите 27 минути са за творбата на Джон Тавенър с име «Скритото съкровище». Запис на Муха квартет.

Мамуха квартет и тяхната версия на творбата на Джон Табенър Симе «Скритото съкровище». Следва сонатина за флейта и пиано от Анри Дютьо, Ивица Габришова и Матей Врабел на пиано.

сонатина за флейта и пиано от Анри Дютьо през погледа на Ивица Габришова и Матей Врабел на пианото. И за финал – соната за цигулка и китара в до мажор опус 64 номер 3 с автор Николо Паганини, Андрея Шестакова и Алоис Меншик на пианото.

Андрея Шестакова и Алоис Меншик на пианото представиха соната за цигулка и китара в до мажор Опус 64 номер 3 с автор Николо Паганини. Така завършва Еврокласик Ноктюрно. Останете с националната програма Христо Ботев.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Министерството на финансите отчете дефицит от 1,8% от брутния вътрешен продукт в края на юли, или малко над 2 милиарда и 200 милиона евро. До момента са направени над 50% от планираните разходи за годината, а са събрани над 53% от очакваните приходи. Фискалният резерв е 8,5 милиарда евро. Месечната инфлация за август се очаква да бъде 0,6%, а на годишна основа да достигне 5,1%, показват експресните оценки на Националния статистически институт. Изтече срокът, в който страните членки на Европейския съюз трябваше да изпълнят реформите и инвестициите по националните си планове за възстановяване и устойчивост. Окончателните искания за плащане към Еврокомисията трябва да бъдат подадени до 30 септември, а средствата ще бъдат изплатени до края на годината. От днес действията, предприети от страните членки, не могат да бъдат взети предвид при оценката на исканията за плащане, включително за вече спрени плащания, и не могат да бъдат приети допълнителни изменения на националните планове. В края на юли Еврокомисията отпусна на страната ни 896 милиона евро. Изплатени са средства, свързани с ключови етапи и цели. Става дума за действия за борба с корупцията, въвеждане на политически и финансово независима комисия за противодействие на корупцията, както и на правила за лобистските дейности. Има отчетен напредък в областта на енергетиката чрез увеличаване на енергията от възобновяеми източници. Три ангажимента все още не са изпълнени. Действия, свързани с влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, на водоснабдяването и канализацията, и за подкрепата за сектора на културата. От днес цената на природния газ е по-висока с 5,5%. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди за септември 41,60 евро за мегаватт час.

0: без такси и налози. Рязко поскъпна природният газ и на водещата европейска борса, нидерландската TTF. Цената там надхвърли 70 евро за мегават час за първи път след края на 2022 година. Петролът на международните пазари също отбеляза поскъпване с около 3%. Сортът Brent се продава за близо 91 долара за барел. По този начин пазарите реагираха на първата от един месец размяна на въздушни удари между Съединените щати и Иран. Вашингтон порази ракетни установки на остров Ларак в Ормузкия проток, където са убити двама души, а още двама са ранени. Техеран отвърна с удари по американски бази в Йордания и Обединените арабски емирства. Американският финансов министър Скот Бесънт обяви, че икономическият натиск срещу Иран ще се засилва с нови санкции всяка седмица. Няма български граждани, които да се издирват в района на границата между Непал и Тибет. Министерството на външните работи цитира данни от информационния офис на Народното правителство на Тибетския автономен район. Според тях, българката, смятана за изчезнала след природното бедствие, е открита и е в добро състояние. На другата българка, която се е спасила по чудо, Сузана Алексиева, е издаден временен документ за пътуване от представителството в Непал на друга страна членка на Европейския съюз. Организирана туристическа група от 15 български граждани е на път за Лхаса, откъдето днес се очаква да пътува за столицата на Непал, Катманду. Външното министерство отправи препоръка да не се пътува в граничния район между Тибет и Непал, защото през следващите дни са възможни вторични наводнения и нови свлачища. Правителството на Непал е потвърдило към момента смъртта на 939 души. От китайска страна беше съобщено за още 17 жертви. Близо 4500 са безследно изчезнали. След 7-часово заседание на съда в македонския град Кочани стана ясно, че делото срещу Ива Михайлова ще продължи на 28 септември с разпити на вещи лица за пътната катастрофа от октомври миналата година, при която е загинал човек и която Михайлова е обвинена, че е причинила. Младата жена има гражданство и на Република Северна Македония, и на България. Тя е пострадала при сблъсъка и иска да се лекува в София, но са и отнети личните документи и е забранено да напуска Кочани. След съдебното заседание Ива Михайлова изрази очакване за справедлив процес.
1: Изключително много съм благодарна за цялата подкрепа. Се надявам на справедливо дело. Само че по всичко, което виждаме до момента, май не е така. Аз всеки ден се чувствам все по-зле и по-зле физически и единствено искам колкото е възможно по-бързо да се прибера в България и да се лекувам.
0: Думи на Ива Михайлова. С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Добро утро.
2: Добро утро. Температурата в столицата в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа доумерен, северо-западен, в източна България, северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа доумерен, северо-източен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Привет, любим кецал! Чух песента му и идвам на среща. Мислех да си облека нещо шарено, но после се сетих, че като птица кецал, аз така или иначе си имам прекрасно цветно оперение.
1: Ще трябва да ви разочаровам, уважаема госпожице кецал. Ваши

0: 9-13 век. Тогава град Чичен Ица беше един от най-мощните в региона.
1: Нещо чудно да е било така. Като ви гледам каква сте висока пирамида, вероятно хората, които са ви построили, са били силни и умни. Впрочем, колко сте висока?
0: Около 30 метра. Заедно с храма на върха ми.
1: Храм ли? Вие да не би да сте някакво светилище?
0: Всъщност, да. Аз пирамидата в Чичен Ица съм известна още и като храма на Кукулкан. Или пирамидата на Кукулкан.
1: Този Кукулкан сигурно е бил някой бог на майите.
0: Точно така. Според техните вярвания, той е приличал на змия с пера. Или перната змия.
1: О, колко странен образ.
0: Съгласна съм. Но той трябва да се приема метафорично. Майите са притежавали знания за различни астрономически явления. И са ме изградили така, че в дните на пролетното и есенното равноденствие слънчевата светлина хвърля триъгълни сенки по северното ми стълбище.
1: Ама чакайте, чакайте, ще ви прекъсна. Изобщо не разбрах какво общо има това с Кукулкан.
0: Сега ще разберете. Виждате ли главите в основата на стълбището?
1: Да.
0: Те изобразяват именно Кукулкан. И когато сенките се спускат по стълбището ми, те се свързват с главите и изглежда сякаш божеството слиза от небето.
1: Еха, как само са го измислили майите.
0: Те наистина са били доста съобразителни. Погледнете, например, четирите ми стълбища. Стъпалата на всяко от тях са 91. Можете ли да сметнете колко общо стъпала прави това?
1: Ами, 91 по 4, мисля, че се получава 364.
0: Именно. И заедно с платформата на върха ми стават 365. Колкото са дните в годината?
1: Впечатлена съм колко добри математици и астрономи са били майте. При тях сякаш нищо не е било случайно.
0: И аз мисля така. Между другото, аз също съм изградена на неслучайно място. Предполага се, че под мен има естествен кладенец, който е бил свещен за майите.
1: А всъщност какво има вътре във вас?
0: В мен са открити две по-малки и по-стари пирамиди, които показват, че мястото тук се е считало за свещено от древни времена.
1: А днес?
0: Днес почита към мен пак е голяма. Привличам много туристи, а бях избрана и за едно от новите 7 чудеса на света.
1: Наистина? Това е сериозна почит. Пожелавам ви хората още дълги години да ви почитат, но да не изразяват почита с ръкопляскане, защото...
0: Да, знам. Защото си мислите, че пее вашият любим. Хайде! Виждам, че вече нямате търпение да излизате и да го търсите.
1: Така е. Адиос!
0: Адиос!

0: 7 часа на 1 септември, вторник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Инициативен комитет ще представи официално в Гоце Делчев кандидатурите на бившия служебен премьер Андрей Гюров за президент и на бившия изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев. За първи път от днес до 30 ноември работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за втора пенсия в частните фондове. За първи път от началото на войната срещу Украйна, руският финансов министър се появи на срещата на финансовите лидери на страните от G20. Секретарят за сухопътните сили на Съединените щати Дан Дрискол подаде оставката си пред президента Доналд Тръмп. Останете с подробностите. Изминалият месец август е бил сред най-горещите и сухи месеци от 1930 година до сега в България. Това показват проучванията на Националния институт по метеорология и хидрология. Най-високата измерена температура е 40,5 градуса на 21 август в село Новачене, област Плевен. В София най-високата е 35,6 градуса на същия ден. През август на много места в страната горски и полски пожари опустошиха стотици декари, а наводненията нанесоха значителни щети в общините Струмяни, Батак, Пещера и дори в София. За днес в голяма част от страната е обявено предупреждение за възникване на горски пожари, показва сайтът на Националния институт по метеорология и хидрология. Повече за времето ще чуете малко по-късно в бюлетина от дежурния синоптик Мартин Славчев. Бившият служебен премьер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев се включват в президентската надпревара. С подробностите репортерът Мария Филева.
1: Инициативен комитет ще представи официално кандидатурите на Андрей Гюров за президент и на Георги Кандев за вицепрезидент в Гоце Делчев. След месеци на очакване и отлагани отговори дали ще се включат в битката за Дондуков 2, развръзката ще стане ясна днес в 10 часа пред историческия музей в родния им град. До този момент подкрепа за тях са заявили две парламентарно представени сили – Демократична България и Продължаваме промяната. Вчера в ефира на Хоризонт съпредседателят на ДБ Божидар Божанов определи Гюров като алтернатива на настоящия държавен глава Илияна Йотова.
2: Знаете, ние не сме крили изцяло позитивното си отношение –

0: него и към господин Кандев за това, което свърши в служебния кабинет, за политическия им потенциал и смятаме, че това би била една силна кандидатка двойка.
1: Крайният срок за регистриране на всички кандидати и издигнатите от партии и от инициативни комитети е 22 септември. Изборите са на 25 октомври. За новините Мария Филева.
2: Централната избирателна комисия днес ще даде разяснения за подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент. До дни ще бъдат назначени съставите на всички 31 районни избирателни комисии. Обявена е също обществената поръчка за осигуряване на гласуването с устройства, включително ремонта на машините с изтекла гаранция. Вотът ще е с машини в секции с 300 и повече избиратели. Утре започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидат-президентски двойки, а следващата седмица ще се приемат и заявления от инициативните комитети, които ще подкрепят независими кандидати. В следващите дни се очаква да стане ясно и кой ще бъде кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова, а тя уточни, че на 8 септември ще е ясно и името на председателя на инициативния комитет в нейна подкрепа. Днес започва изплащането на средства по инвестиционната програма на общините. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков каза, че за отпускането на парите има одобрение от Министерството на финансите.
3: Държавата е длъжник в последните 15 години към Северна България. Държавата съвсем скоро в Северна България ще разбере, че се работи изключително интензивно, за да може да се направи така това неравенство, което се получи между Северна и Южна България, да бъде преодоляно.
2: Министър Шишков ще провери строителството на магистрала Хемус. Инспекцията ще е по трасето на участък 4 на територията на област Плевен, съобщава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
4: Инспекцията е с начален час 11 и в нея ще се включат народните представители от Прогресивна България, областните управители на Плевен и Ловеч Иван Петков и Пламен Христов. На мястото ще бъде и инженер Венцислав Ангелов, член на управителния съвет на агенция Пътна инфраструктура. След проверката министърът ще даде брифинг за медиите. От Плевен Латинка Светозарова.
2: От днес до 30 ноември за първи път работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за втора пенсия в частните пенсионни фондове. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари 2027 година. Ако работещите не предприемат действия, ще има служебно разпределение в зависимост от възрастта, информира репортерът Мария Костова.
5: Комисията за финансов надзор вече прие всички необходими подзаконови нормативни промени за въвеждането на новите правила. Осигурените не са длъжни да заявят избор. Ако не го направят, пенсионните дружества ще ги разпределят в подфонд според възрастта им. Ако променят решението си, промяна може да се прави веднъж годишно. От 1 януари се въвеждат три подфонда. Динамичен за по-младите до 50 години с цел по-висока доходност, балансиран за хората между 50 години и 3 години преди пенсия и консервативен за хората в предпенсионна възраст, където рискът е сведен до минимум с цел да се запази максимално натрупаното назад в годините. Активите на частните пенсионни фондове вече надхвърлиха 17 милиарда евро. Над 4 милиона и 100 хиляди души са осигурени в най-масовите фондове – универсалните. В тях задължително се осигуряват родените след 1 януари 1960 година. Те имат средно по 3555 евро в индивидуалните си партиди. За новините – Мария Костова.
2: Вестите от света. 4 души са загинали, а около 15 са ранени, след като Русия атакува Киевска област за 6-ти пореден ден. Въздушна тревога беше обявена за почти цяла Украина. Съобщава се и за украински атаки по територията на Руската федерация. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
6: Взривове разтърсиха украинската столица Киев рано тази сутрин. При атаката е възникнал пожар в нежилищен район на града. В Киевска област жилищна и бизнес града пострадаха от удари с дронови ракети. Русия е атакувала и граничната инфраструктура в Измаилска област. Преустановено е преминаването в Румъния през пункта при Орловка на река Дунав. Същевременно Украина продължава да отвръща с удари по руската столица и региони дълбоко в руския тил, за да принуди Кремъл да прекрати инвазията си. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че са били свалени над 10 дрона, летящи към руската столица. В руската Самарска област, където се намират редица големи петролни рафинерии, на около 800 км югоизточно от Москва, въздушна атака е повредила граждански обекти. Ленинградският губернатор Александър Друзденко съобщи, че

0: Атака с дронове е предизвикала пожар в пристанищния район на Устлуга. Мисията на НАТО за въздушно патрулиране в Балтийско море е вдигнала по тревога изтребители в Латвия след предупреждение за възможна въздушна заплаха в небето на страната, а Финландия е ограничила въздушния и морския трафик близо до Русия, съобщиха въоръжените сили на двете страни. Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че е провел подробен и конструктивен разговор с пратениците на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уитков и Джаред Кушнер и че страните работят за финализиране на датите за посещението си в Украина, насочено към постигането на мир. За новините Елизабет Гогова.
1: Руският министър на финансите Антон Силуанов се появи неочаквано на срещата на финансовите лидери на страните от G20 в американския град Ашвил.

0: Това е първата поява на Силуанов на подобен форум от началото на руската война срещу Украина. Редакторът Филип Данчев допълва.
1: Според финансовото министерство в Вашингтон той се е срещнал и с колегата си Скот Бесант. Официален представител заяви, че по време на срещата Бесант е повдигнал въпроса за американски мирен план за Украина. Германски министър на финансите Ларс Клингбайл обаче критикува появата на Антон Силуанов, като заяви, че сигналите, които Вашингтон изпраща, са обезпокоителни. Говорител на Белия дом коментира, че администрацията работи с Москва за постигане на споразумение, цитирам, за слагане край на безкрайното проливане на кръв. Тя и президентът никога няма да се откажат да разговарят с хората, с които е необходимо да се говори, и изтъкна говорителят. Самия Силуанов призова G20 да се върне към ролята на механизъм за финансова координация за справяне с глобалните предизвикателства. По думите му, разходите на страната за обслужването на държавния дълг са се увеличили с 50% за 4 години.
0: Европейските финансови министри и официални представители изразиха недоволство от участието на Русия в срещата на финансовите министри от групата на 20-те най-големи световни икономики. Според германския финансов министър Ларс Клингбайл, нормализация в отношенията с Москва не може да има, докато войната и срещу Украина все още продължава, предаде Reuters. Секретарят на сухопътните сили на Съединените щати Дан Дрискол е подал оставката си пред президента Доналд Тръмп, съобщиха от Белия дом. Решението идва след продължителен конфликт между Дрискол и военния министър Пит Хексет. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
2: Дан Дрискол, който е цивилен и заема поста секретар на сухопътните сили от февруари миналата година, беше ключова фигура в усилията за модернизация на армията, включително и в разработването на програми за противодействие на евтини и масово използвани дронове. Той играеше роля и в дипломатическите усилия на администрацията на Доналд Тръмп за намаляване на напрежението между Русия и Украина. Според CNN, оставката е била очаквана, след като Хексет уволни редица високопоставени армейски офицери, включително генерал Ранди Джордж, който беше близък с Дрискол. Това доведе до сериозни разногласия за посоката на армейското командване и за начина, по който се вземат ключови кадрови решения. Белия дом определи Дрискол като силно ефективен в изпълнението на политиките на президента Тръмп, включително възстановяване на фокуса върху бойната готовност и силата на американската армия, както и участие в исторически военни операции. Въпреки това, поредицата от кадрови сътресения в армията и продължаващата война с Иран поставиха допълнителен натиск върху ръководството на Пентагона. Оставката на Дрискол е поредната в серията от промени в армейското ръководство, след като през последната година постовете си напуснаха редица висши офицери и дори секретарят на военноморските сили. Анализатори отбелязват, че това е част от по-широка реорганизация на военните структури под ръководството на Пит Хексет. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Продължава напрежението в испанския град Селта. Над 20 сексуални посегателства са били извършени там за месец след началото на мигрантското нахлуване. Снощи премиерът Педро Санчес обвини Русия, Израел и крайно десните за миграционната вълна от 70 000 души в анклава, който се намира на африканския бряг на Средиземно море. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов допълва.
3: Данните на правителството и прокуратурата за броя на престъпленията се разминават. Пред Конгреса министърът по въпросите на равенството Ана Редондо заяви, че от началото на миграционната криза в Селта са извършени 21 сексуални посегателства и се води разследване срещу петима предполагаеми извършители. По-рано през деня прокуратурата съобщи за общо 23 такива случая, 5 от които са били изнасилвания. 9 от жертвите са непълнолетни на възраст между 14 и 17 години, допълват от държавното обвинение. Позовавайки се на източници от прокуратурата, Испанската информационна агенция ЕФЕ съобщава, че разследващите са идентифицирали 8 предполагаеми извършители – 4 мароканци, 3 испанци и 1 бългиец. Останалите нападатели все още не са установени. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Мъж е починал в района на карнавала в лондонския квартал Нотинг Хил. Стотици бяха арестувани по време на прочутия фестивал, създаден преди 60 години, за да премахне расовото напрежение в квартала. Предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
4: Полицията съобщи, че мъж на около 20 години е влязъл в един от каналите близо до Нотинг Хил, след като е бил преследван от нейни служители, които са се опитвали да осуетят приближаването му до шествието. Служители на леда и граждани са влезли във водата и са го извадили, след което полицаи са започнали да му правят сърдечен масаж. Пристигнали на място, парамедици са продължили с опитите да го спасят.

0: Откарали са го в болница в централен Лондон, но там е бил обявен за мъртъв. Столичната полиция заяви, че се води спешно разследване, като призова хората да избягват да спекулират. Иначе полицията арестува през втория ден на карнавала още 315 души за различни нарушения на обществения ред, с което общият брой на задържаните достигна 560. Но това все още са непълни данни. 48 от арестите в понеделник са извършени след използване на технология за лицево разпознаване. Въпреки немалкия брой задържани, полицията отчете, че като цяло инцидентите са по-малко от предишни години, благодарение най-вече на новите методи за управление на събития. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Започва нов етап в издирвателно-спасителните операции и разследването на смъртоносния инцидент с потъналия в неделя пътнически кораб край Кирения в Северен Кипър. Целта е до следобед специализиран екип от водолази от Турция да достигне до останките от плавателния съд, съобщава кореспондентът ни Бранислава Бубанац.
2: Турски специализиран кораб за дълбоководни водолазни операции се очаква да пристигне тази сутрин в района на морската катастрофа край Кирения. Той ще засили възможностите за търсене, тъй като с настоящите ресурси не е възможно да се достигне морското дъно, посочи кипърско-турският лидер Туфан Ерхюрман. Разрушеният кораб се намира на 514 метра под водата. Основният приоритет е намирането на 20-те изчезнали във водите пътници, заявиха кипърско-турските власти. Към списъка на смятане първоначално в неизвестност 18 души, сред които и малки деца, бяха добавени още двама. В понеделник за първи път официално бяха публикувани техните имена, както и имената на 8-те потвърдени жертви на корабокрушението. Общо на кораба са се намирали 267 пътници и екипаж. Съдът в Кирения разпореди 3-дневен арест за 9 души, сред които директорът на компанията, собственик и капитанът на кораба. Всички те са обвинени в причиняване на смърт поради небрежност. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Продължаваме с спорт и новините с Владислав Стоянов. Добро утро.
3: Добро утро. Григор Димитров отпадна в първия кръг на основната схема на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Той беше победен от Алексей Попирин от Австралия след обрат с 6-3, 3-6, 2-6 и 4-6 в двубой, който беше прекъсван заради дъжд. Женският ни национален отбор по волейбол загуби с 0-3 гейма от олимпийския и световен шампион Италия на 8 на финалите на Европейското първенство в чешкия град Бърно. В отделните геймове нашите отстъпиха на 18, 13 и пак на 13 точки. Швейцарецът Гийом Халдиман спечели третия етап на колоездачната обиколка на България, 106 км от Сливен до Павел Баня. С жълтата фланелка продължава да е сърбинат Михайло Столич. Днес е предпоследният етап от Павел Баня до Троян. Футбол. Резултатите в последните мачове от седмия кръг на Първа лига. Дунав Локомотив София 2-2 и Арда Ботев Враца 2-0. Двобоят за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА ще бъде изигран на 9 септември от 18.30 на националния стадион Васил Левски, съобщи ръководството на лигата. Билетите ще бъдат в продажба от утре на цена между 15 и 100 евро. Междувременно ръководството на Левски даде под наем в септември София защитника Стипе Воликич. Лионел Меси прекрати кариерата си в националния отбор на Аржентина. 39-годишният нападател изигра 207 мача и вкара 125 гола за страната си, като спечели световната титла в Катар преди 4 години. Резултати от водещите европейски първенства. В Испания Барселона разгроми Райо Валекано с 5-2 и с пълен актив се изравни на върха с Реал Мадрид. И още Осасуна Хетафе 1-0. Англия Астон Вила Арсенал 0-1. Италия Лече Рома 0-4 и Аталанта Болоня 1-0.
1: За времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 14 градуса в Шумен до 22 градуса в Сандански. В столицата температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен в Източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26.

0: без градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За провеждане на четвъртия етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България, от 14.30 до 17.30 се спира движението в двете посоки по пътя Троян-Кърнаре. Шофьорите на автомобили ще изчакват на място преминаването на колоездачната колона, след което движението ще бъде възстановено. До утре включително, от 7 до 15 часа, в участъка от 84 до 89 км на магистрала Хемус в област Ловеч, ще се премахва край пътна растителност. Дейностите са в платното за Варна, последователно ще се ограничава на влизането в аварийната лента, а превозните средства ще преминават без ограничения по активната и изпреварващата лента. Днес от 11 часа до 12.30 ще се подменят тол камери по пътя 1-9 в района на Малко Търново, област Бургас. Временно ще се ограничава движението в едната лента, превозните средства ще преминават в лентата, в която не се работи. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Инициативен комитет ще представи официално в Гоце Делчев кандидатурите на бившия служебен премиер Андрей Гюров за президент и на бившия изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев. За първи път от днес до 30 ноември работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за втора пенсия в частните фондове. Четирима души са загинали, а около 15 са ранени при поредната руска атака срещу Киевска област. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР.
1: Детското по БНР.
0: Детското БНР.
2: Радиотеатър за младия слушател.

0: Арестували са брата на Ян.
1: Глупава шега.
0: Не, вярно
2: е. Чакай, добре, да кажи защо са го арестували.
0: Абе, не ви лъже, бе.
2: Добре, защо? Защо?
3: На мене ми е жал за Ян.
0: Не знам.
2: Добре, кажи, знаеш ли нещо?
4: Заловили са една банда, която тършуваше по апартаментите. И Яновия брат е бил сред нея.
2: Е, ти пък откъде знаеш?
4: Не ми знам. Нашите ми казах. Извикали ги в управлението на МВР.
2: Е, какво? Това са същите уния, които ограбиха вашия апартамент, така ли?
4: Викат всички, в чието апартаменти са извършени кражби.
1: За да ги покажат ли?
4: Ами, показват им бижутата, които са успели да закопаят в Хорски парк. В тенеки и никоти от бисквити.
0: Леле, представете ли си колко труд е косвало на милиционерите, докато ги намерят?
4: Казват, че крадците си признали.
3: А намерили ли са и вашите бижута? Вашите бижута там ли са били?
4: Намерили са мамината гривна и два пръстена. Но гърлицата нямаше.
2: Не. Не мога да повярвам, че и братът на Яна участвал в кражбите на тези...
4: Каква изненада, нали?
3: Да, такива криминални.
4: Голяма изненада.
2: Сега разбирам защо Яна беше толкова мислен за следно време.
4: Любопитен съм какво ще не разправя сега за брат си. Помните ли как се хвалише с него?
0: Представяше ни го като голям герой.
1: Имал бил най-хубавите записи.
0: Шофирал по-добре от Ники Лауда. Представяше ни го като супермен.
4: Всички мадами в града били лапнали по него.
2: Добре, де,

0: не ви дразнеше, нали?
1: Ако искаш да знаеш, на мене отдавна вече ми действаше на нервите.
2: Нима мислите, че Яно би могъл да направи такова нещо?
0: Не, момчета, Яно никога не би направил такова нещо.
2: Ти пък откъде си толкова
3: сигурна? Защо си толкова сигурна?
0: Еми, така мисля.
1: Шшш, внимавайте, идва.
4: Здравейте. Какво ме гледате така?
3: Ти си бил голям подлец.
4: Значи Феро вече ви изтърсил всичко, така ли?
5: Колко успя да намажеш?
1: Изпратили му вече колето в затвора.
3: Скъпото ти, братче, ни ограбило апартамента. А ти ни лук ял, ни лук мирисал.
4: А, не сте се побъркали. А сега научих за това.
5: И мислиш, че ще ти повярваме?
1: Невинно агънце.
5: Какво ще се разправяме с него? Заслужавам му, дръжнем един и...
0: Стига, бе, престанете. Оставете го на мира.
3: И брат му сигурно е невинен.
5: А откъде е взел пари за нова кола? Кой ни се хвалише, че си е купил най-нов модел Шкода?
4: Взе пари на заем. Пък и колата не е нова.
5: Още тогава ми се стори странно. Моите родители работят и двамата, а едва успяха да си купят една кола на старо.
3: Е, скрадени пали, пари лесно се купува, нали?
4: Ако още веднъж го повториш, такъв ще ти ударя, че...
5: Че какво?
4: Ще кажа аз.
5: На твое място бих се обрал крушите и повече не бих се показал в този клас.
4: Подлици!
5: По-спокойно, по-спокойно!
1: Я по-добре изчезва тук.
0: Момчета, моля ви, оставете го на мира, стига вече, прикалявате! Каква е тази врява? Чува се чак на стълбите. Какво става днес с вас?
1: Нека Шлахор да ви се похвали.
5: Брат му е отличен с златната решетка.
0: Тишина! Веднага престанете! Ще ми кажете ли най-сетне какво означава всичко това?

0: Ева.
1: Кажи.
0: Може да се разходим до Камзик?
1: Съжалявам, днес наистина няма да мога.
0: Тогава утре или в събота?
1: Ще ходя с нашите на вилата. Извини ме сега, но ще изпусна автобуса.
2: Ева, почакай, Ева!
0: Аз не съм виновен.

0: Днес нямаш ли да учиш?
1: Нямам желание.
0: Какво става с тебе?
1: Всички в училище вече знаят.
0: Това можеше да се очаква. Е? И как се отнасят към теб?
1: Сякаш аз съм крадец.
0: Нямат право да постъпват така. Утре ще ида заедно с теб в училище.
1: Мамо, само ще ми се присмеят.
0: Не бива така да страдаш заради Милош. Ох, пък и не вярвам, че Милош... Сигурно е станала някаква грешка и накрая всичко ще се оправи.
1: Ако не беше истина, нямаше да претърсват вкъщи, нали?
0: Знам, че ти е тежко. Но трябва да бъдеш силен. Това е само едно изпитание в живота ти.
1: Не ми трябва такива изпитания, мама.
0: Нито пък на мен. Но съдбата понякога ни изиграва лоши шеги. И баща ви, когато ни напусна, чувствах се самотна. Толкова самотна, че не ми се искаше да живея. Но после си казах, заради децата, кой ще се грижи за тях? Кой ще ги възпита като честни хора? И никой не ми помогна.
1: Мамо, Милош винаги ми е бил за пример. А сега всичко провали.
0: Не говори така за брат си.
1: Всичко.

0: Още тогава, когато каниш Ева на разходка из гората.
1: О, мамо, нали правихме хербари за училище?
0: Още тогава ми се стори съмнителен.
2: Въпросът е за неговия брат, нали?
0: Ама молите се, не е ли едно и също?
2: А, разбира се. Каквато майката, такава и дъщерята, какъвто бащата, такъв и сина.
0: Точно така.
2: Значи, аз трябва да преместя инженер Вавро на друга работа.
0: Моля те, какво общо има това?
2: Как? Сред баща му за злоупотреба в магазина. А инженер Вавро отговаря за отдела, в който се работи с благородни метали.
0: Това е съвсем друго нещо.
2: Не, според мен е същото. Само защото баща му се зле поставил, аз трябва да се лиша от най-добрия си работник, така ли?
0: Сам решавай, това не ме засяга.
2: А какво те засяга?
0: Не желая моята дъщеря да седи на един чин с брата на криминален престъпник.
1: Мамо, мамо, прикаляваш.
0: Виж какво. Още си твърде млада, за да разбереш какви злини може да ти докара такава лоша компания.
1: Не мога да постъпя по този начин сега. И без това някои така са настръхнали срещу него, че...
2: Само заради брат му?
1: Еми, нали знаете, и в училище изчезнаха някои неща, пък сега мисля, че Яно ги открадна.
0: Нищо чудно.
2: Мога да му вляза в положението.
1: Ако сега се преместя на друг чин, това би било страшен удар за него. Не, аз не вярвам на тези приказки. Мамо, не бива да искаш от мен точно сега. Не знам, но бих имала чувството, че съм го предала.
0: Вие и двамата сте луди, но за щастие аз съм тук. Аз няма да допусна моята дъщеря да...
3: Не мога да го направя от педагогически съображения.
0: Добре. В такъв случай ще отида при директора.
3: Моля, но не постъпвате добре и по отношение на дъщеря си.
0: Не ви разбирам.
3: Не е правилно да изграждате в душата на младия човек неоснователни предразсъдъци. Извинете, имам час. Доскоро бяхте отличен клас. Един от най-добрите, които съм имала някога. Винаги идвах с удоволствие. А сега дори не ми се иска да вляза при вас. Трябва ли да изключвате от колектива си един свой съученик, само защото брат му е тръгнал по лош път? Вчера отидох да видя как ще се представите на футболната среща с 8-ми В. Шлахор винаги играеше дясно крило. Защо го нямаше?
4: Не искаше да играе.
5: Не е верно. Ти не ме пусна на игрището.
3: Кой ви дава право така да се отнасяте към него?
4: Не го искаме. Не ни трябват кръци.
3: Игор, 28 години вече преподавам в това училище. И нито веднъж не съм вдигнала ръка да ударя някой ученик. Но сега изпитвам желание да го направя. Не се ли срамувате? Един ваш другар се нуждае от помощ, а вие... Какво ще стане, когато пораснете... След като още от сега нямате капка човешко съчувствие, изведете тетрадките си.

0: Излизаш ли?
1: Да, отивам на кино.
0: Сама ли?
1: Не.
0: Значи с някоя случайничка?
1: Ами, да.
0: Защо лъжиш?
1: Не лъж.
0: Два пъти се преоблече и половин час се разкрасяваш пред огледалото.
1: И какво е това?
0: С кого отиваш?
1: Сигур.
0: А защо не с Яно?
1: Защо се интересуваш от него?
0: Бяхте приятели.
1: Яно страшно се промени.
0: В какво?
1: Седи сам непрекъснато, с никого не разговаря.
0: Може би очаква някой да го заговори.
1: Татко, и според теб това трябва да бъда аз, така ли?
0: Винаги си ми казвала, че той е по-различен.
1: Почти всички са против него. Ако сега аз застана на негова страна...
0: Да, може да се случи така, че клата, която хвърлят по него, да падне и върху теб. От това ли се страхуваш?
1: Не. Не, но... може да ме изолират.
0: Може би си права. Винаги съм завиждал на хората, които съвсем лесно описват бившите си

0: приятели или колеги. Аз не можах да се науча да го правя. А толкова е удобно, както да смениш старото си палто.
1: Защо ми се присмиваш?
0: Не мога да си представя какво би правила ти на място на Яно. Ако, например, твоят баща или твоята майка...
1: Моля те, татко, моля те, на мен такова нещо не може да ми се случи.

0: Ева! Ева, защо не дойде вчера на кино?
1: Не, не може.
0: Аз пъстърчах пред киното като последен тапак.
2: Ама голяма глупачка съм наистина.
0: Какво се е случило?
1: Абе, тук беше...
3: Те ли си нещо?
1: Ми да, не мога да си намеря релката.
0: Не е ли в чантата?
1: Иде ли два пъти вече е прерових тая чанта?
0: Дай да видим.
1: И какво да видиш, не?
0: И може би не си потъсил. Феро, спри тази лудница! Няма я.
1: Еми няма я. Сутринта я сложих чантата си.
4: Господи, някой я е свил.
1: И кой?
0: Приятелче.
3: Какво ме гледате?
0: Приятелче, сега ще си разчистим сметките с тебе. С лихвите.
4: Дай елката.
0: Давай я с добро. Иначе...
3: Не ме докосвай.
0: Дръж го!
5: Само да посмеем някой да ме докосне. Взвете ме, чувате ли?
1: Пуснете го! Веднага престанете! Чувате ли? Каква е тази врява?
0: Откраднала е елката на Ева и не иска да я върне.
1: Яно?
5: Дори не съм я виждал днес.
1: Кой я е взел? Нека си признае. Е! Няма ли да признае никой? Тогава ще претърсим чантите ви. Игор, ще започнем от теб.
0: Но аз не съм...
1: Извади всичко върху чина. Феро?
4: Такова нещо още не съм преживял.
1: А сега ти, Яно.
3: Нали ви казах, че не съм я взел?
1: Именно за това. В твоя интерес.
3: Представям си.
1: Яно, бъди разумен.
3: Никой няма да докосва чантата ми.
1: Съзнаваш ли какво ще си помислят за теб?
3: И така да си помислят. Но аз няма да разреша повече да ме подозирате. Нито те, нито вие.
1: Яно, можеш да ми я поискаш.
3: Ева, и ти ли?
0: Дай чантата! Дай чантата, пръща го!
6: Хванете го!
0: Избягане. Но му взехме чантата.
1: Дай ми я. Елката я няма вътре.
0: Не може да бъде.
7: Защо тогава се съпротивляваше?
1: Толкова ли е трудно да се разбере?

0: Влез.
1: Другарко...
0: Седни. Надявам се, че Елката ти ще се намери. Иначе другаря директор ще трябва да се обади в милицията.
1: Съжалявам, че ви обезпокоих.
0: Още нещо, Ева. Колебаех се дали да ти го кажа. Яно е имал и друга причина, за да не иска да претърсим чантата му. Намерих едно писмо в нея. Може би е добре да го прочетеш.
1: Защо аз?
0: Чети, чети.
1: Благодаря. Ева, вече трети ден.

0: заганя да ти пиша. Ева, как можа да постъпиш така с мен? Толкова добре ни беше заедно, сега ходи сам и се питам.
1: Ева, как можа да постъпиш така с мен? Толкова добре ни беше заедно. Сега ходя сам и се питам, защо? Та аз нищо лошо не съм ти направил. Вчера ходих при нашата скаличка на Камзик. Още ли, че върху нея следата от топчето ти, когато се подхлъзна? Помниш ли колко много ми се смя, че така се изплаших? Но аз много се страхувах за тебе. Ако нещо беше ти се случило, нямаше да го преживея.

0: Изложи се.
1: Бях съвсем сигурна, че сутринта изложих чантата си.
2: Боже, ти си оставила в антрето. Но за какво ти е тая глава? Да се въртиш половин час пред огледалото ли?
0: Голяма неприятност. Обаче всичко трябва да се поправи.
2: Елката се намери и край.
0: За теб да, но не и за мен. Нито пък за Ева. Утре трябва да си призная това в училище.
1: Татко,
2: ти се знаваш ли какво говориш? Представи си какви неприятности би могла да си има там.
0: Нека това да й послужи за урок.
1: Татко, моля те. Какво ще помислят в училище за мен? И най-вече Яно...
0: По-добре ли ще бъде, ако си мълчиш и знаеш, че си извършила подлост? Да, подлост.
2: Моля те, не драматизирай нещата.
0: Единственото, което искам, е моята дъщеря да не израсне като нечестен човек.
2: Аз също, но решително съм против тя да провали доброто си име в училище.
0: Много хубаво. Най-главното е да си останем чисти пред другите.
2: Ева, я иди в другата стая.
0: Ще остане тук.
2: Слушай, не беше ли достатъчно?
0: Ева, нали бяхте приятели
1: си? О, стига да е, направих гав, посипвам си главата с пепел. Доволен ли си?
0: Не е възможно. Ти си моя дъщеря, Ева. При последния ни разговор направих грешка. Трябваше да ти кажа нещо. Не искахме да говорим пред теб за това, за да не те обременяваме с излишни проблеми. Миналата година искаха да ме уволнят.
1: Тебе?
2: Йозеф, защо наместваш тук този случай?
0: Бях подписал заповедта за премиите за полугодието.
1: И какво?
0: Без да съм съвсем сигурен дали сме изпълнили всички показания.
2: Но аз не разбирам защо трябва да го споменаваш.
0: Дойдоха на проверка. Стана лошо. За щастие за мен се застъпи заместник генералния директор. Каза, че ме познава от дълги години като отличен служител и че не бива да ме уволняват заради една единствена грешка. 4 часа ме защитаваше. Сам, срещу всички. А когато стане въпрос за финансови проблеми, те много не си поплюват. Само благодарение на неговото принципно становище останах на поста си. Ева, разбираш ли защо ти разказах всичко това?
1: Мисля, че разбирам, татко.
0: Много лесно е да унищожиш един човек. Но да възвърнеш доброто му име, понякога са необходими ли човешки усилия? Ако изобщо е възможно.

0: Кой отсъства?
1: Януш Лахор.
0: Знам. И се опасявам, че скоро няма да го видим. Докарахте един свой съученик до опит за самоубийство.
1: Кой ви
0: искаш
1: каза,
0: да ме питаш нещо, Здена?
1: Откъде научихте за това?
0: Майка му дойде при мен. Отровил се е с газ. Едва в последния момент успели да го спасят. Да видим сега какво ще кажете, герой.
2: Но това си е негова грешка. Защо да се сърдите на нас? Според мен това доказва, че...
0: Че е чувствително, момче. И не е могъл да понесе несправедливото обвинение.
2: Ако е укрил някъде елката...
1: Не е могъл да го направи.
2: Ама ти защо се обаждаш?
1: Защото и на мене ми дойде до гуша.
3: Трябва нещо да ви призная.
0: Хайде, говори.
3: Яно наистина...

0: бил да вземе елката. Аз вчера направих грешка, не знам как се случи, но съм си я забравила вкъщи елката.
1: Не съчинявай!
0: Ето я!
2: Господи...
3: И какво още ще кажеш?
0: Когато дойде, когато се върна от болницата, ще му се извиня.
3: Всички би трябвало да му се извините. Но се опасявам, че няма да бъде толкова просто. Майката на Яно вече урежда преместването му в друго училище.

0: Как се чувстваш, Янко?
1: Добре. Само малко ме боли главата.
0: Удобно ли си легнал? Да ти оправя ли възглавницата?
1: Не. Така мога да виждам навън. Всяка сутрин на череща каца двойка черни дроздове. Почива за малко, после отлитат.
0: Няма да усетиш как и ти ще отлетиш от тук.
1: А след обед е там, казна едно връбче. Такова рошево. Чуролика сякаш се сърди на целия свят.
0: Янко, не исках да те питам досега за това. Защо го направи?
1: Трябва ли да говорим сега за това?
0: Не помисли ли за мен, сине, какво щях да правя без теб? Не ми ли стига това, което се случи с Милош?
1: Не ми се сърди, но не можех да понеса това. Сякаш бях някаква бяла врана сред черното ято. Черната овца в класа. Ако знаеш и как се нахвърлиха върху мене, най-лошото беше, че Ева...
0: Ева идва у нас.
1: Какво искаш?
0: Да ме попита в коя болница си. Може би е добре да поговори с нея. Иска да ти се извини.
1: Не държа на това.
0: Янко, всеки може да сгреши. А тя вече съжалява.
1: Не искам да я виждам. Никога не искам да я виждам. Никога. Никога вече. Мразя ги.

0: やの、やの、やの。
1: Какво правиш?
0: Здравей! Ами, Игор реши да изпробва колата на родителите си и аз случайно те видях.
1: Какво искаш?
0: Ти сериозно ли ме питаш?
1: Не го карай да чека.
0: Съвсем случайно съм с него и му казах да си върви, когато те видях.
1: Не биваш ли да го правиш?
0: Исках да бъда с теб.
1: И как така изведнъж?
0: Така. Ти защо не разреши да те посетя в болницата?
1: Исках да забравя всичко.
0: Но аз не съм забравила нашите разходки. Всичко.
1: Затова ли сега се разхождаш сигур?
0: Не де така.
1: Навярно съм се променил.
0: Явно ти не можеш да ми простиш, че...
1: Трябва да вървиш, иначе ще подплаши цялата улица.
0: Моля те.
1: Всичко хубаво. Трябва да вървя.

0: Виж какво успях да купя.
1: И бели череш.
0: И нашият Милош щеше да се зарадва. Най-много обичаше тези череши.
1: Много вкусно.
0: Кой знае кога ще може и нашето момче да ги опита.
2: Ами ако ме почерпите... би трябвало да заключвате вратата.
1: Милош!
0: Сине!
2: Мамо...
0: Сине, сине!
2: Не плачете, мамо.
0: Сине, наистина ли си ти?
2: Аз...
0: Сидни. Сидни, разказвай. О, чакай, какво да ти приготвя? Какво да ти стопля за обята?
2: Благодаря, нищо не ми давайте. Стига ми, че съм при вас.
0: Аз си знаех. През цялото време твърдях, че си невинен.
2: И аз им го казвах.
0: Защо не ти повярваха? Достатъчно е да те погледне човек, за да разбере, че си честен.
2: Не беше толкова просто, мама.
3: Хайде, разказвай.
2: Най компания, с която се събирахме на тупи.
0: Колко пъти ти казвах да не дружиш с тях?
2: Отначало ходихме само по дискотеки.
0: Да, да.
2: Но после започнаха да намекват за някакви обири. Искаха да им услужа с колата си. На мен това не ми харесваше, отказах им. И когато ги заловила милицията, казали, че аз съм участвал в обирите.
0: Но защо?
2: За да си отмъстят, мама. Мисля, че аз съм предал компанията. А според техните закони, такова нещо не се прощава.
3: И те държаха толкова дълго.
2: Минали милицията трябваше да провери моите твърдения, да установи алибито ми. А затова е необходимо време.
0: И да те държат невинен в сътвора.
2: Не, нищо. Добре, че един от бандата признал. Че си искали да ме натопят.
0: Негодници. Не можеш да си представиш колко много се измъчихме. Не искаш ли наистина да хапнеш нещо?
2: Не. Бих изпила едно кафе.
0: Веднага ще ти направя. Имам прясно, днес го купих.
3: Много лоша ли беше там?
2: Братле, който не е преживял това, не може да си го представи. А ти ми кажи как живя.
3: Всякак.
2: Знаеш ли какво? Нека си дадем дума никога вече да не говорим за това, което беше.

0: Яно!
1: Каква случайност?
0: Не е случайност, чакахте.
1: Приехаме в техникум.
0: Радваш ли се?
1: Имаше страшно много кандидати.
0: Но ти издържа приемните изпити с отличен.
1: А, откъде знаете?
0: Тревожих се за теб. Несправедливостта е изкривила не един характер.
1: Вече не трябва да се тревожите.
0: Не говориш истината, Янко.
1: Вижте,
0: Ева,
1: аз...
0: твоето място на чина до нея си остана празно. Не искаше никого да пусне там. Сякаш очакваше някого. Защо не прие поканата на Евиния баща? Но честно.
1: И аз имам гордост.
0: Няколко седмици сред природата. Рано сутрин тръгваш за гъби, още преди да се е вдигнала мъглата. После росата заблестява в първите слънчеви лъчи.
1: Знам, че би било хубаво, но...
0: Може и там да има такава скаличка, като на Камзи.
1: Ева ли ви е казва?
0: Ох, прочетох писмото, което беше в чантата ти.
1: Не биваше да го правите.
0: Може би не трябваше. Е, какво? Ще отидеш ли?
1: Ще си помисля.

Слушахте радиопиесата «Бялата врана» от Душан Широки. Превод от словашки Стела Атанасова. Редактор Будинка Русанова. Участваха Ивайло Герасков, Лидия Вълкова, Виолета Дюлгерова, Румяна Гайтанджиева, Виолета Донева, Марин Янев, Милош Моллов, Димитър Марин, Анри Ешкенази, Нели Топалова, Георги Новаков и други. Записът осъществи екип в състав. Звукорежисьор Евтим Кокошаров. Звукооператор Славчо Милушев. Звукови ефекти Цветанка Господинова. Музикално оформление Елина Величкова. Режисьор Петър Дамянов.

0: Ама Христо Ботев. Първият на 6 септември от 9:30 в Гласът на времето.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от столичната община. На 6, 15 и 22 септември в ефира на програма

0: Българско национално радио. Осем часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро. Централната избирателна комисия ще даде разяснение за подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент. Регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидат-президентски двойки, ще започне утре, а следващата седмица ще се приемат и заявления от инициативните комитети за независими кандидати. В 10 часа в Гоце Делчев инициативен комитет ще представи официално кандидатурите на бившия служебен премиер Андрей Гюров за президент и на бивши изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев. До този момент подкрепа за тях са заявили две парламентарно представени сили – Демократична България и Продължаваме промяната. От днес до 30 ноември за първи път работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за така наречената втора пенсия в частните пенсионни фондове. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари 2027 година. Хората, които се осигуряват, не са длъжни да заявяват избор. Ако не го направят, пенсионните дружества ще ги разпределят в подфонд според възрастта им. Планираната от Здравното министерство административна оптимизация не трябва да води до загуби на експерти и прекъсване на процеси и отношения, които имат пряко значение за лекарствената политика у нас. Това заявяват от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в отворено писмо, публикувано на интернет страницата им. Те призовават за анализ, преди да се вземе решение за бъдещето на този орган, чието функции според плановете на управляващите ще бъдат прехвърлени към дирекция в Министерството. Още за писмото от Националния съвет от репортера ни Елена Бейкова.
1: От съвета припомнят, че са високо специализиран експертен орган, който не само регулира ценообразуването на лекарствата у нас, но изпълнява и нови функции, като оценка на здравни технологии, проследяване на ефекта от терапии, поддържане на публични регистри на лекарствените продукти. Според позицията, устойчивостта на процесите и ефективния контрол са не по-малко важни от административната ефективност. Затова следва да се направи анализ, който да обхване не само числеността и структурата на администрацията, но и обемът и сложността на дейностите, натрупаните знания и опит, националните и европейските ангажименти, рисковете от прекъсване или забавяне на процесите. Настоящото отворено писмо не защитава една структура сама по себе си, а поставя въпроса как държавата ще гарантира непрекъснатост на регулаторните процеси, прозрачността, цифровизацията, контрола и най-вече достъпа на българските пациенти до лекарствена терапия. В хода на провеждане на обществените консултации на проект за законодателни промени, съветът ще заеме своята активна и отговорна позиция и ще представи публично своето мотивирано становище в защита на устойчивостта на системата и преди всичко в защита на интереса на българските граждани, се посочва в писмото. За новините Елена Байкова.
0: Испания и Франция ще настояват за европейска регулация за защита на непълнолетните в интернет. Двете държави искат приемането на правила, които да определят възраст за дигитално пълнолетие, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Предложението цели да обедини законодателния

0: опит на Испания и Франция, единствените две държави членки на Европейския съюз, внесли законопроекти по тази тема в националните си парламенти. Испанският текст определя обхвата си въз основа на техническите характеристики на услугите, за да избегне съдбата на френския закон, който през юли беше отменен от Конституционния съвет в страната, тъй като пряко засягаше конкретни платформи. Испания и Франция ще започнат преговори с ирландското правителство, за да настояват за приемането на общи европейски правила. Испанското издание El Пейс съобщава, че министърът на цифровата трансформация и държавната администрация Оскар Лопес ще посети Дъблин през следващите седмици, за да координира обсъжданията с председателството на Съвета на Европейския съюз. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: На 1 септември Православната църква отбелязва началото на новата църковна година и деня на свети Симеон Стълпник и неговата майка Света Марта. В народната традиция Симеонов ден се счита за начало на земеделската нова година. Сред българите денят е известен и като летен полазник, защото се е смятало, че който дойде първи в къщата, ще определи дали ще има добра реколта. Днес над Западна и Централна България ще има краткотрайни силни валежи с гръмотевични бури. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат до 36 градуса, в София 32. Продължава синоптикът Мариана Попова с прогнозата за септември.
2: Най-високите температури през месеца ще бъдат между 31 и 36 градуса, а най-низките между 5 и 10 градуса. Повишена вероятност за преминаване на атмосферни смущения с временно усилване на вятъра и развитие на по-мощна купесто-дъждовна облачност и краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, има около 3 към 8 и към 12-13 септември. Те ще са последвани и от краткотрайно захлаждане, но средно за периода температурите ще са по-високи от обичайните. Впоследствие до края на второто и през третото десетдневие изгледите са за сухо и спокойно време през повечето дни, с ниска облачност сутрин и много слънчеви часове през деня, както и с температури над климатичните норми. Есенното равноденствие тази година и началото на астрономическата есен е на 23 септември в 3 часа и 5 минути.
1: Чухте новините в 8.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро на първия ден от септември в 8 минути.
2: С 8 часа и 7 минути. Започваме с рубриката Културен компас. Следва темата на деня, в която с Десислава Боцева от катедра регионално развитие на УНСС ще говорим как демографските промени влияят на страната и как малките градове могат да станат предпочитано място за живеене. Разговорът е с художничката Анна Користашевска за новата и самостоятелна изложба електризираща в галерия Контраст. Ще ни разкаже за концепцията си за паметта, осветяваща място, чувство или човек, които сякаш са изчезнали, както и за

Живота между две култури. В рубриката Времето на редактора, психологът Велина Христова ще говори за обсебването от здравословното хранене. Редактор днес е Анелия Димитрова, Михайла Колева подбира музиката, зад пулта е Марина Димова, а аз съм Велизара Сърчеджиева.

0: Културен компас.
1: Добро утро отново! Вие сте с Културен компас, подготвен от редактора Анелия Димитрова. Първата посока е в Добрич, където започва 29-я международен младежки музикален конкурс «Надежди, таланти, майстори». Форум, който вече близо 3 десетилетия дава сцена на млади музиканти и събира изпълнители от различни страни. Конкурсът е възможност за младите таланти да покажат своите умения, да се срещнат с връстници, преподаватели, професионалисти и да получат оценка от компетентно жури. За тази годишното издание и участниците в него разговаряме с Светлана Попова от община Добрич.
2: Този престижен музикален форум е под патронажа на господин Йордан Йорданов, кмета на община град Добрич, и на 1 септември в 13:30 започва конкурсната част. Конкурсът се провежда в 3 активни дни, за 1, 2 и 3. На 1 септември предстоят малките групи, това е първа А и първа Б възрастова група. На втория ден е втора възрастова

0: изследвани от трета и четвърта и различните категории камерни ансамбли. Сутрин участниците имат предвидени акустични репетиции в нашата уникална огледална зала Нели Бошкова, която разполага с концерта на Royal Steinway, и това е привилегия за младите пианисти да се представят в такава концертна обстановка. В самия процес са осигурени и допълнителни зали за репетиции, тъй като всеки участник има нужда от развирване преди самото си конкурсно явяване. В рамките на конкурса се провеждат и майсторски класове при членовете на уважаемото жури на тази годишното издание. Жури ще бъдат професор Огнян Константинов, професора по виола, който председател, академик Милка Митева по пиано, професор Гинка Гичкова цигулка, професор Анатолий Кръста виолончело и доктор Милена Манева Вълчева класическа китара. Лауреатите на призови места получават от организаторите община град Добрич диплом и парична премия. Най-високата ни награда е Гран При. Тя се връчва за изключителни постижения. Включва плакет, диплом и също парична премия. Любопитно е, че вече трета година имаме учредена и специална награда от сайта за изкуство и култура Подиум. Тя включва статуетка и парична премия, но получателят на това отличие се определя от журито за най-артистично изпълнение и ярко сценично присъствие. Конкурсът има и един запазен графичен знак, който е дело на добричкия художник Наско Атанасов.
1: Кои млади музиканти и в какви инструментални направления ще се състезават тази година?
0: Солистите, инструменталистите са пиано, цигулка, виола, класическа китара, виолончело. Останалите категории са камерни ансамбли. Имаме категория акомпанимент, където се отличава акомпаниатора. Имаме и една много специфична, много интересна категория – учител-ученик, където също се състезават комплексно учител с своите ученици. А останалите категории от солисти-инструменталисти са по възраст.
1: А какво освен конкурсната надпревара предлага форумът на младите изпълнители?
0: Но майсторските класове са една много добра възможност да общуват младите изпълнители и участници с членовете на журито, защото това са едни много големи имена в областта на класическата музика. Интересното е, че на 3 септември предстои церемония по награждаването, което е един много емблематичен момент за нашия конкурс, който е последван от концерт на лауреатите. И там, при вход свободен, също могат да се представят всички млади таланти, които са завоювали призови места.
1: А каква е идеята и целта на конкурса?
0: Целта е да се даде възможност на деца, занимаващи се с класическа музика, на едни бъдещи инструменталисти, а да представят своите постижения през изминалата година.
2: Отправяме се към Шумен, където днес започва 17-тият национален пленер по живопис Шуменско плато. Традиционното художествено събитие събира одобрени творци от цялата страна, които в продължение на повече от седмица ще работят сред природата на природния парк Шуменско плато. Създадените по време на срещата произведения ще представят личните интерпретации на творците към Шумен и неговата природна историческа среда. За тази годишното издание на пленера разговаряме с Теменуга Христова, председател на Съюза на българските художници Шумен.
3: От 1 до 9 септември на Шуменското плато ще се проведе 17-то издание на нашият пленер, който се организира от Община Шумен и Дружество на шуменските художници. Тази година след селекция, която бе направена от управителния съвет на Дружеството на шуменските художници и представител на Община Шумен, бяха избрани следните участници. Милена Младенова от Бяла, Татяна Полихронова от Стара Загора, Николай Тоторов от Добрич, Петър Тепсилов от Ямбол, Пламен Овчаров от Русе. И от шуменската група Борислава Борисова, Ивелина Иванова, Надежда Русева, Теменука Христова и Радослав Цен.

0: в премиера участват 10 творци, като 5 са от страната и 5 са от дружеството на шуменските художници. И по условие художници не трябва да са участвали в предходното издание на премиера.
1: Ще има ли нещо по-специално днес на 1 септември при откриването на пленера? Какво ще се случи?
0: Пленерът ще бъде открит в базата на Природен парк Шуменско плато, там където ще се проведе и пленера. И всички творци ще бъдат поздравени от кмета на община Шумен, представители на местната власт и на културата. Така че с много емоции ще стартираме пленера и ще представим програмата на участниците.
1: Бихте ли ни представили членовете на журито тази година?
0: Журито е управителният съвет на Дружеството на шуменските художници с председател Петю Дамянов и членове Ивелина Иванова, Калуян Тодоров и представител на община Шумен.
1: Как е природата на Шуменското плато и културно-историческото наследство на региона се превръщат в вдъхновение за участващите творци?
0: Пленерът няма тематична насоченост, но всъщност нашето културно-историческо и природно наследство и богатство тук предоставят много възможности за вдъхновение на творците. И община Шумен предоставя пълен достъп до Шуменското плато и имаме организирани екскурзии в Мадара, в Кабюк, където е конезавода, тук в Сплиска, Преслав и разбира се град Шумен, за да могат и гостите от страната да се запознаят с нашето богатство и да го пресъздадат в творбите си.
1: Какво ще остане за публиката след края на пленера?
0: По статут творците получават по 2 платна.

0: едно от произведенията остава собственост на община Шумен. На 8 септември в художествена галерия Елена Карамихайлова тук в Шумен ще бъде открита изложба с всички произведения, създадени по време на пленера. А едно от 10 селектирани в фонда на община Шумен творби пък ще бъде и избрана за фонда на художествената галерия.
1: Във Варна започва международен симпозиум, посветен на славянската музика. Един от значимите акценти в юбилейната програма по повод 100 годишнината на Международния музикален фестивал Варненско лято 2026 година. Това е поредното издание на симпозиумът, който през годините е посветен на различни теми и музикални направления. Той разширява традиционната фестивална програма, като предлага пространство за научен и професионален обмен и е възможност да бъдат проследени различни проявления на славянската музика и връзките между отделни национални традиции. За темите и значението на Международния форум разговаряме с главен асистент Петя Цветанова, преподавател в националната в НМА.
2: Днес започва симпозиума, посветен на славянската музика, който ще се проведе на 1-2 с теоретичен модул и 1-3 с концертна програма. В центърът, разбира се, е славянската музика, това, което имаме в разбирането на славянска музика като музикално творчество, като проблематика, и прави много голям така акцент, много голяма тежест поставяме върху 100 годишнината от създаването на фестивала Варненско лято. Ще има посветен доклад за 100 годишнината и връзката на славянската музика в програмирането на фестивала.
3: А кои теми и въпроси съответно ще бъдат обсъждани от участниците и какви музикални традиции ще бъдат представени?
2: Имаме колеги от Чехия и от Полша. Освен това, ще имаме и един задълбочен музикологичен поглед от Австрия и Германия. Имаме и българско участие. Ще видим цигулковата полска традиция. Ще се запознаем с така творчеството на най-изявени чешки композитори. Освен това, ще има доклади за Мусорски, за Чайковски, за Елснер. И разбира се, в моя доклад, който ще е посветен на 100 години Варненско лято, неминуемо ще разгледам и българските музикални образци и концертните програми от 1935 година, които са посветени на връзката ни с славянската музика и някои от първите образци на големите жанрове от български композитори, като например Никола Танасов.
3: Как симпозиумът се вписва в юбилейната програма по повод 100 годишнината на Международния музикален фестивал Варненско лято?
2: Симпозиумът е една много важна част от Варненско лято. Тази година по повод 100 годишнината, знаете, има изключително много интересни гости, концертни програми. Но нека не забравяме, че раждането въобще на Варненско лято тръгва от едни музиковедски сказки на Иван Камбуров през 1925 година, от които се ражда идеята за зараждане на такъв тип симпозиум, на такъв тип музикални тържества. Така че симпозиума, можем да кажем, че продължава именно тази традиция, тръгваща още от началото, преди създаването и първите издания на летните музикални тържества. И можем да кажем, че симпозиума наистина е тази ядка, която свързва традиция, настояще и бъдеще в музиката. И ако се върнем назад и погледнем през погледа на създателите на фестивала, те биха били много щастливи и доволни от резултата.
1: От днес до 30 септември алеята до културен център Морско казино в Бургас ще бъде домакин на документалната изложба «Фотографско пътешествие», посветена на 130

0: Вижте по изкуството в България. Фотографиите се превръщат в своеобразен визуален разказ за поколения художници, преподаватели и студенти за развитието на художественото образование у нас. Юбилейната изложба поставя акцент върху паметта, наследството и ролята на Националната художествена академия в българската култура през последните 130 години. За експозицията разговаряме с Милена Балчева, уредник на музейната сбирка на Националната художествена академия.
1: Изложбата «Фотографско пътешествие 130 години Национална художествена академия» разказва всъщност историята на първото училище по изкуства, открито през далечната 1896 година в София, като ние сме се постарали да подберем интересни снимки от историческата хроника на институцията. Така, например, показваме първата сграда, в която се е помещавало училището. Тя не се е намирала на улица Шипка номер 1, където днес се помещава академията. А са били частни здания, които са били предоставени за нуждите на училището, и тогава той е бил в много по-малък мащаб. Показваме първия преподавателски състав, който се е състоял само от 4 души. Показваме така атмосферата на първите ателиета, показваме червената емблематична сграда, построена в края на 20-те години. Преминаваме през втората половина на века отново през различни интересни събития, отново през ателиетата и студентите, защото все пак студентите, знаете, това е духът на академията, стигаме до наши дни. Разбира се, показваме, например, 90-годишнината, 100-годишнината от отбелязването на академията, откриването на филиала ни в Бургас. И така се опитваме през всички етапи да преминем с така любопитни фотографски кадри.
2: Защо избрахте именно Бургас, за да представите тази юбилейна изложба? И какви моменти от историята на академията и нейният художествен живот ще могат да видят посетителите?
1: Тя ще бъде представена сега на 1 септември в Бургас, а през октомври ще има един малко по-разширен вариант в София, в градинката Пет Кристал, отново в градското пространство. Така че ние избрахме тези две локации, там където се намират всъщност академията и нейния филиал. Това ще могат да видят посетителите. Много са любопитни кадрите. Някои от тях са познати така на историците, на архивистите, на историците на изкуството. Други се надявам да не са толкова познати, така за да могат да привлекат тяхното внимание. Също така използваме архивни снимки от Държавна агенция архиви, от историческия архив на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий. Имаме един прекрасен кадър на сградата от колекцията на Стара София. И това наистина препраща в едни много далечни години. Връщаме се чак в края на 19 век, една освобожденска България. Академията днес вече е много различна. И аз се надявам да е любопитна тази изложба и за нейните студенти.
0: Това културният компас завършва. Той беше подготвен от редактора Анелия Димитрова. След малко, след музикалната пауза, следва разговор за демографската криза и как малките градове могат да станат желани от младите за живеене. Разговарям с Десислава Боцева, преподавател и изследовател в катедра регионално развитие в УНСС. Останете с нас!
3: Културен компас.

0: Нашият ден.
1: Темата на деня.
2: През последните години демографската криза в страната се задълбочава. Много от малките градове, за съжаление, опустяват. Няколко големи центъра продължават да се развиват и разширяват, като има такива, в които изненадващо добре вървят, като Стара Загора. Издадена е новата национална концепция за регионално и пространствено развитие до 2040 година. Какви решения и предложения съдържа тя? Как малките населени места могат да се превърнат в предпочитано място за живеене?

0: живеене и какво кара човек да избере да остане в родния си град? Отговорите от Десислава Боцева, преподавател и изследовател в катедра регионално развитие в УНСС и част от екипа работил по националната концепция за регионално и пространствено развитие. Здравейте!
1: Здравейте! На първо място добро утро на вашите слушатели и благодаря за поканата. За мен наистина едно огромно удоволствие да дойдем тук днес да си поговорим и се надявам да си направим една хубава дискусия за, как да кажем, дневния ред на българските региони. Дневния ред, който неминуемо сега се диктува и от тази концепция, която вие цитирахте. Това е концепцията за регионално и пространствено развитие с този дълъг обхват от 15 години до 2040 година.
0: Първо, отнеде ви много време за изготвянето на тази концепция, наистина обхваща много голям времеви период.
1: Така, тук е добре да направим едно разграничение между екип, изготвял концепцията и членове, които сме ангажирани по нейното обсъждане с препоръки, мнения, становища и така нататък. Аз участвам като представител на катедра регионално развитие на УНСС съвместно с нашия ръководител на катедрата, доцент Василева. Сега, няма как това да не е огромно предизвикателство. То е неминуемо. Концепцията трябваше успоредно да впрегне много и разнообразни въпроси под една шапка. Едно от така големите и крайпътни камъни, но пък и възможност за развитие. Това е новото райониране на България, което следва да влезе в сила и да бъде официално вече завършено и формализирано от 1 януари на 2027 година.
0: Различните райони предполагат различен подход, предполагам.
1: Предполага, промяната, която се случва с това райониране, тя беше неизбежна, много важна и много наложителна и се обсъжда от много години назад, още с промените в Закона за регионално развитие през 2019 година. Допълнително сега тя се е подчинена на една класификация на Европейският съюз, която има определено изискване за брой население в районите от ниво 2, ниво 3 и така нататък. Когато европейските държави, европейските региони не удовлетворяват напълно това изискване, разбира се, комисията е склонна към отстъпки. Тоест, това не е статична система, която да се следва.
0: Ако не, но това изискване не е спазено, какво се случва?
1: Ако това изискване не е спазено, ние продължаваме да работим с съществуващите дефинирани райони, които в България до сега и продължават, разбира се, и към настоящия момент да бъдат 6. Познатите ни – Североизточен, Северозападен, Северен централен и трите в Южна България.
0: Да. Мен това, което ми направи първоначално впечатление, като разгледах въпросната концепция, е, че между 2019 и 2024 работната сила намалява в 27 от 28 области в страната. Това означава ли, че обезлюдяването е проблем вече почти на цялата страна?
1: Така, демографският въпрос не е случайно е поставен в фокуса на тази концепция и още така първият аналитичен момент с нея е изследване на демографското развитие. Няма как и класическите икономически територии, локализационните стандартни теории, изобщо регионалната наука като наука поставя човека в центъра. И точно така трябва да бъде. Сега, можем да срещнем в пространството, информационното, различни много гръмки заглавия, като демографска пустиня, като ние ще изчезнем до 2050 година, но ние със сигурност не трябва да бъдем толкова изплашени, нито да говорим за някакъв катаклизъм или апокалиптичен завършек свързан с българското население. А в България не се случва нищо, което да не се случва повсеместно в Европа. В Европейския съюз, може тук и по-конкретно да кажем, защото имаме няколко региона, които пък правят изключение, но изключение, което в нашия случай потвърждава теорията. Българските региони преминават и завършиха вече, и българското национално пространство завърши своят така наречен демографски преход. Той е свързан с една възпроизводствена промяна, която съвсем естествено се случва при прехода от едни по-аграрни общества и преминаването през така наречената индустриална революция, навлизането в технически и технологични и вече все повече виждаме информационни. Тази модернизация няма как да не окаже влияние. Това е много естествено. Много, много естествен резултат е от промяната в обществата. Причините тук са изключително много и разнообразни. Най-вече това, че самата цена на живота се промени, самата цена на родителството се промени, обстоятелството, че и изборите, които ние имаме за това какво да правим с времето, което ни е определено, също са изключително много и разнообразни. И то става така, че фертилният ни интервал съвпада с интервала от живота, който да прави много

0: други неща. Да творим, да работим, да пътуваме, да практикуваме хобита и така нататък.
1: Да, това е част от нещата, да. Но вие казахте за технологичния прогрес, който всъщност влияе на професиите, които могат да се практикуват дистанционно вече.
0: Да,
1: и точно човек така. Да живее в една държава, но да работи за друга, например.
0: Да, и това е така. И тук вие много правилно насочвате дискусията в тази посока от демография като чисто изброяване на населението към въпроса какво всъщност ние ще правим и как ще го правим с това трудово население, с което ще разполагаме и разполагаме в момента. Тоест тук едно ориентиране не само като към количествените показатели, но и към качествените показатели на български човешки ресурси, както вие насочвате към младите. Младите на България са един безценен ресурс. Сега поколението, особено Gen Z, те са много колоритни, те са много интересни, с изключително много и разнообразни качества, умения, компетенции, но и с много различни интереси. С неограничен достъп до информация и до възможности за това как да се развиват. Не случайно казвам Gen Z, защото нещата, които ние създаваме като концепции, като стратегически продукти, планове и така нататък, те неминуемо ще се изпълняват именно или поне до голяма част с това поколение.
1: Mm-hmm.
0: Когато казваме, че те са безценен ресурс и че те са изключително адаптивни към тази модернизация, т.е. те са технологични, те са дигитални, те са цифрови, те искат да практикуват новите професии, които могат да се практикуват от всякъде. Професии, които само до преди няколко години ние дори не знаехме, че съществуват. Искат да изграждат съдържание цифрово, да бъдат контент креатори, да бъдат маркетолози и да се развиват в този нов дигитален цифров свят. Което така означава едно друго нещо. Че ние можем да напишем най-добрата концепция, да разработим най-добрите стратегически продукти и да напишем уникални планове за развитие на регионите, тези на общините, тези планове за интегрирано развитие, но те няма как да породят ангажимент в българският млад човек да остане в региона и да удовлетворява нуждите, които нашите общини или нашата национална икономика е идентифицирала. И точно тук е момента, че ние трябва да се преборим за български човешки ресурс. Тоест той вече не просто избира между това дали да отиде да живее и да работи в София или Пловдив. Той може да иска да отиде да живее в Париж, може да иска да отиде да живее в Виена, може да иска да отиде в Брюксел. А неговите възможности са на практика неограничени. Тоест, когато ние тук му предложим достойно заплащане, възможности да развива цялата тази своя, както казахме, колоритна природа, различните интереси да може и да ги опозотворява и да намира да бъдат посрещнати тук в българската реалност, тогава ние ще го спечелим този човешки ресурс и той неминуемо ще остане. И
1: вие малко вие говорите за една приемственост, може би, от по-старите поколения към младите. Според вас има ли клишета, стигми спрямо младите хора, които се изповядват от другите поколения, които по някакъв начин може би спират младия човек да се развива тук, защото смятат, че няма да бъде разбран. Стигаме и до това.
0: Да, да. Този отговор може да се даде обаче с няколко условности. Значи, можем да видим сега, че никога поколенията толкова динамично не са се променяли. Тоест, само в рамките на последните 20 години ние имаме милениали, имаме джензи, им вече имаме поколение алфа и започнаха да се раждат и първите представители на поколение бета. Това за много кратък период от време. Така че тези големи разлики между това динамично променящо се поколение може би няма да ги виждаме така отчетливо, както с поколенията, например, от преди 90-те години. Не трябва да мислим или да допускаме възможност по-възрастните поколения да създават ограничения за развитието на по-младите такива напротив. Те трябва да бъдат проводника към това развитие. Ние трябва да имаме едно много добро осъзнаване, че можем да се опитаме да им покажем посоката, както казахме, да им напишем стратегиите, концепциите и така нататък, но трябва да бъдем и гъвкави към техните потребности, а не да превръщаме нашите документи и продукти в една статична иерархия от визия, цели, приоритети, механизми, мерки за изпълнение, а да оставяме възможност тя да бъде гъвкава и да бъде адаптирана. Така че, може би за борба между поколенията е много крайно да говорим, а трябва да се стремим точно към такава приемственост.
1: Всъщност, те младите хора наистина са много находчиви. Предполагам, сте чували за Националния младежки форум, които така доста организират различни мероприятия, събития, срещи с представители на институциите за въпросните младежки центрове, които да станат една мрежа за младежите, които да се чувстват точно

0: може би приети в различните градове.
1: Да, точно така.
0: И може би част от младите хора искат наистина и те да имат участие в решенията, а не да се чувстват изолирани. Много различно е новото поколение. Те не искат на готово, а искат наистина. Част от тях, разбира се, не може да ги слагам под общ знаменател. Искат, може би, да взимат участие. Има ли нещо такова предвидено в тази стратегия за това как те да бъдат включени към тези процеси?
1: Така, това е много точно отново, което вие го казвате. Понеже аз все пак идвам от университет и така работата ми е именно такава, че на дневни бази аз работя с много млади хора и виждам тяхната ангажираност. Сега моят преподавателски опит от 10 години ми даде възможност, защото те тези 10 години бяха много динамични и много неща се случиха, да виждам как те наистина много категорично и дори много смело така отстояват своите виждания и искат да имат активно участие. А това в така особено до сега една дисбалансирана, можем да кажем, и не много устойчива политическа ситуация беше предизвикателство. Да, и аз слушах интервюта и изказвания за това, че именно Младежкия форум е работил с 5 различни политически власти в рамките на последните 2-3 години, което пък само по себе си е предизвикателство, защото те нямат как да организират толкова бързо тази приемственост. И съответно те се срещат и със своите предизвикателства в това направление. По отношение на младите, да, неминуемо не само в концепцията, стратегическите документи, плановете за интегрирано развитие и така нататък, диалога с обществеността взема много централно място. Те се оформят самите тези документи в пряка комуникация и допитване до представители на местната общност. Това могат да бъдат както и хората, така и бизнесите, така и неправителствените организации, местните инициативни групи и въобще изобщо всички ангажирани, заинтересовани страни, които имат полза, желание и са амбицирани да участват в изграждането на подобни стратегически продукти. Така че, да, предвидени са механизмите за чуването на техния глас. Сега вече измерването на резултатите, докъде това чуване е стигнало, е по-различна и по-отделна тема.
0: След малко ще продължим нашия разговор за разликата между регионите, която е доста важна, за да може да има наистина стратегия за развитие на отделните градове и привличането на младите и не само да останат в страната ни.

0: Здравейте отново! Ние сме с Десислава Боцева, преподавател и следовател в катедра регионално развитие в УНСС и експерт, работил по националната концепция за регионално и пространствено развитие до 2040 година. Ние говорихме за демографската картина до някъде, за младите хора и какво би задържало човек да остане в България и в малките градове, а не в големите центрове. В концепцията е предложен модел на умерен полицентризъм. Сега госпожа Боцева ще ни обясни какво означава това и всъщност за какво би довело.
1: Тук много логично и последователно се прави този преход между демографското развитие и регионалното развитие с всички негови измерения. Икономическо, социално, инфраструктурно, екологично, между другото, именно и това са целите заложени в новата концепция. Добавя се екологичното измерение, нали? Този нов момент, много важен, за да отговори на модерността. Сега, от демографска гледна точка, ние можем да наречем демографската ситуация или да я обозначим с три, за съжаление, предизвикателства. Едното е намаляващото население на България, второто е все по-застаряващото население на България и третото е неравномерното му разпределение по територията. Тоест, ние имаме центрове с голяма концентрация на населението за сметка на региони, които дори са обезлюдени.

0: за неговата креативност, за неговия потенциал, за неговата дейност, за място, където той ще идва да живее, да създава семейство, да отглежда деца. Той ще бъде привлекателен център, включително и за така международната миграция.
1: Mm-hmm.
0: Това обаче така поставя другите населени места в предизвикателството да обслужват своите регионални икономики. А сега част от това предизвикателство, то ще бъде посрещнато от технологията. Обаче технологията не може да свърши всичко. Робота не може да бъде медицинска сестра, технологията не може да излекува изцяло самостоятелно човек и ще има дейности, които все пак ще трябва да бъдат извършвани от хората. А за да можем ние да...
1: То се получава един недостиг на кадри в някои региони и пък в други пренасищане на такива или не точно?
0: В други се появява предизвикателството ние да осигурим включително и трудова заетост, която да бъде достойна и желана от този огромен човешки ресурс, който се концентрира.
1: Да.
0: Ето защо този умерен полицентризъм, той се явява като едно... една балансираща идея, която да пречупи в момента моноцентризъм, който ние имаме в България. Даже някои следователи говорят и за крайен моноцентризъм. Може би ние чак не сме там, защото ние имаме активни, жизнеспособни градски центрове, които могат да се превърнат в балансьори на тази концентрация. Тоест, ние, така парадоксалното тук звучи, че концентрацията или моноцентризма се преодолява с създаването на концентрация на ядра в други места по територията. Такива балансьори могат да бъдат така 6 града основно са посочени в нашата концепция. Това са Пловдив, Стара Загора, Плевен, Варна, Бургас и Русе. Така че на тези градове се възлага едно голяма надежда, че ще могат да изиграят ролята на балансьори. Какво означава това? В никакъв случай това не означава ние да намалим активността на столичния град. Ние не можем и да я намалим и не трябва да я намаляваме. Даже ние виждаме, ако направим едно сравнение с резултатите за този показател брутен вътрешен продукт от 2019 година, когато той е бил 42,8, към 2024-та често спряганата и цитирана година в концепцията за регионално и пространствено развитие, той е нараснал. Тоест не означава, че ние не само не преодоляваме моноцентризма, напротив, той продължава да се подсилва. Това обаче не означава, че ние трябва да накажем столицата. Ние трябва да подсилим тези другите регионални ядра, които споменах. И да се получи една мрежа, с нея се говори много и теоретично още в предходния вариант на концепцията. Тук е добре да кажем, че настоящата тя надгражда и доразвива съществуващата и вече приключила през 2025 година концепция. Като предлага такъв модел, столицата си остава монополитният център на България. А останалите регионални центрове създават свои специализации, с които открояват уникалният си регионален потенциал, който имат, разработват го в стратегии и концепции и в комплекс от дейности и механизми, които работят едновременно и повсеместно го разработват. Тоест, ние имаме едни централни големи градове, имаме градове от следващия порядък, средните градове и свързаните с тях по-малки населени
1: места. А това свързано ли е с филиалите на университетите, които... Например, да сега видяхме в Бургас, Националната академия за театрално филмово изкуство отвори там филиал. В Добрич се очаква от Бургаския университет да има филиал за медицински сестри. Съответно, осигуряването на обучение е свързано, може би, и с работните места, които ще възникнат.
0: Университетите и изобщо образователните институции трябва да влязат в своята много приоритетна тук роля в задвижването и подхранването на тези процеси. Да генерират необходимият човешки ресурс, макар че аз думата човешки ресурс, т.е. термина човешки ресурс много не го харесвам, и да му гарантират необходимия човешки капитал. Т.е. уменията, качествата, които ще бъдат необходими, за да могат да придвижват и да правят тези процеси реалност, т.е. да се стигне до така необходимите резултати. Така че да, образователните институции са много важни и те трябва да бъдат поставени в фокуса. И всъщност, когато се говори за този умерен полицентризъм и нещо друго, което всъщност също така, то затова регионалната наука толкова хубава, защото тя има много лица, много измерения и могат да бъдат намерени препратки с различни стратегически документи. Ние всичко това нещо, за което си оговорим, то вече го има. Под формата на интегрираните териториални инвестиции.
1: А може ли да кажете с едно изречение какво си пожелавате за с две думи за следващата една година, защото нямаме време, трябва да започнат новините.
0: Притиска това, което аз и пожелавам. Съвсем

0: 9 часа. Новините. Над 10 души са убити, а около 15 са ранени, след като Русия атакува Киевска област за 6-ти пореден ден. Въздушна тревога беше обявена за почти цяла Украина. Съобщава се и за украински атаки по територията на Руската федерация. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Срещу Киев и Киевска област атаката доведе до широкомащабни разрушения. Избухнали са пожари. Руски балистични ракети поразиха железопътно депо и други ЖП съоръжения. Сред жертвите са служители на държавната железопътна компания. В Киевска област жилищна и бизнес града пострадаха от удари с дронове и ракети. Русия е атакувала и граничната инфраструктура в Измаилска област. Преустановено е преминаването в Румъния през пункта при Орловка на река Дунав. Русия съобщи, че ударила и военни и енергийни обекти в Одеска област. Същевременно кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че са били свалени над 10 дрона, летящи към руската столица. Въздушна атака е повредила граждански обекти в руската Самарска област на около 800 км югоизточно от Москва, където се намират редица големи петролни рафинерии. Атака с дронове предизвикала пожар в пристанищния район на Устлуга в Ленинградска област. Мисията на НАТО за въздушно патрулиране в Балтийско море е вдигнала по тревога изтребители в Латвия след предупреждение за възможна въздушна заплаха в небето на страната, а Финландия ограничила въздушния и морския трафик близо до Русия, съобщиха въоръжените сили на двете страни. НАТО реагира бързо и точно според плановете. Алиансът е на щрек и е готов да защитава територията си, заяви естонският външен министър Маргус Цахкна. За новините Елизабет Гогова.
0: В момента няма пряка заплаха за България, заяви председателят на Комисията по отбрана на Народното събрание генерал Иван Лалов пред Българското национално радио.
2: Към момента заплаха за България няма. Рискове съществуват, не може в наше съседство да има война и да няма рискове, и цялото общество ги вижда. Това са останките от дронове, които течението на Черно море носи към нашите брегове. Някои, които загубили или неуправление, попадат в нашия район. Но това са рискове, те не са насочени пряко към нас.
0: Каза в предаването преди всички Иван Лалов, председател на парламентарната комисия по отбрана. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев се включват в президентската надпревара. С подробностите репортерът Мария Филева.
3: Инициативен комитет ще представи официално кандидатурите на Андрей Гюров за президент и на Георги Кандев за вицепрезидент в Гоце Делчев. След месеци на очакване и отлагани отговори дали ще се включат в битката за Дондуков 2, развръзката ще стане ясна днес в 10 часа пред историческия музей в родния им град. До този момент подкрепа за тях са заявили две парламентарно представени сили – Демократична България и Продължаваме промяната. Крайният срок за регистриране на всички кандидати и издигнатите от партии и от инициативни комитети е 22 септември. Изборите са на 25 октомври. За новините – Мария Филева.
0: В следващите дни се очаква да стане ясно и кой ще бъде кандидатът за вице-президент на Иляна Йотова. Като тя уточни, че на 8 септември ще е ясно и името на председателя на инициативния комитет за нейното издигане за втори президентски мандат. Централната избирателна комисия ще даде разяснения днес за подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент. До дни ще бъдат назначени съставите на всички 31 районни избирателни комисии. Обявена е също обществената поръчка за осигуряване на гласуването с устройства, включително ремонта на машините с изтекла гаранция. Вотът ще е с машини в секциите с 300 и повече избиратели. От днес до 30 ноември за първи път работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за така наречената втора пенсия в частните пенсионни фондове. Промяната е свързана

0: свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари 2027 година. Хората, които се осигуряват, не са длъжни да заявяват избор. Ако не го направят, пенсионните дружества ще ги разпределят в подфонд според възрастта им. Още информация от Мария Костова.
1: Комисията за финансов надзор вече прие всички необходими подзаконови нормативни промени за въвеждането на новите правила. От 1 януари се въвеждат три подфонда – динамичен за по-младите до 50 години с цел по-висока доходност, балансиран за хората между 50 години и 3 години преди пенсия и консервативен за хората в предпенсионна възраст, където рискът е сведен до минимум с цел да се запази максимално натрупаното назад в годините. Активите на частните пенсионни фондове вече надхвърлиха 17 милиарда евро. Над 4 милиона и 100 хиляди души са осигурени в най-масовите фондове – универсалните. Те имат средно по 3555 евро в индивидуалните си партиди. За новините – Мария Костова.
0: Започва изплащането на средства по инвестиционната програма на общините. За отпускането на парите има одобрение от Министерството на финансите. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков обещава, че ще се работи интензивно, за да се преодолее изоставането на северна от южна България. Днес министър Шишков ще инспектира строителството на магистрала Хемус по трасето на територията на област Плевен. Спортните новини с Владислав Стоянов.
2: Григор Димитров отпадна в първия кръг на основната схема на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Той беше победен от Алексей Попирин от Австралия след обрат с 6 на 3, 3 на 6, 2 на 6 и 4 на 6 в двубой, който беше прекъсван заради дъжд. Освен срещите на US Open, продължават и тези на турнира от сериите Challenger на Клей в Пловдив с награден фонд 56 000 евро. Днес на корта ще излязат националите Александър Василев и един срещу друг Пьотър Нестеров и Янаки Милев. Предстои четвъртият предпоследен етап на колоездачната обиколка на България, 105 км от Павел Баня до Троян. С жълтата фланелка продължава да е сърбинът Михайло Столич. След ден почивка се подновява и обиколката на Испания с 10-я полупланински етап от Алкарас до Елче де ла Сиера. Лидер е испанецът Енрик Мас с аванс от минута и 18 секунди пред словенеца Примош Роглич. В 11 часа официално ще бъде представен новият генерален спонсор на футболния Левски. Събитието в VIP-залата на стадион Георги Аспарухов. Седмият кръг във втора лига започва с гостуването на водача Фратрия на Хебър в Пазарджик. В първа лига седмият кръг завърши с два мача – Дунав Локомотив София 2 на 2 и Арда Ботев Враца 2 на 0. Резултати от водещите европейски първенства. В Испания Барселона разгроми Райо Валекано с 5 на 2 и с пълен актив се изравни на върха с Реал Мадрид. И още Осасуна Хетафе 1 на 0. Англия – Астън Вила Арсенал 0 на 1. Италия – Лече Рома 0 на 4 и Аталанта Болония 1 на 0.
0: С информация и прогноза за времето днес – Анастасия Кирилова. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната са от 18 градуса в Шумен и Елхово до 24 на Нося Емине. В София температурата към този час е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, ще се понижава. Днес ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. Там на отделни места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен, в източна България североизточен вятър. Максималните температури ще са от 31 до 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е слънчево, там ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За провеждане на четвъртия етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България от 14.30 до 17.30 се спира движението в двете посоки по пътя Троян-Кърнаре. Автомобилите ще изчакват на място, преминаването на колоната, след което движението ще бъде възстановено. До 15 часа в участъка на магистрала Хемус в област Ловеч ще се премахва крайпътна растителност. В платното за Варна последователно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. От 11 до 12.30 ще се подменя толкова

0: камери по пътя в района на Малко Търново, област Бургас. Временно ще се спира движението в едната лента. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Девет часа и 10 минути. Екипът, осъществяващ днешния епизод, се състои от редактора Анелия Димитрова, музикалния редактор Михаела Колева, звукорежисьорът Марина Димова и аз, Елизара Сърчаджиева. Говорихме за регионалното развитие в страната ни и начините да се забави демографската криза или по-скоро малките градове да станат по-добро място за живеене. Продължаваме с разговорът, който е с младата художничка Анна Користашевска за самостоятелната изложба Електризиращо, разглеждаща паметта и спомените. Ще разберете повече за пъти от Русия до Видин и до художественото изкуство в България. След това завършваме с рубриката «Времето на редактора» за обсебването от здравословното хранене.

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: Преди малко говорихме за малките градове, регионалното развитие и как можем да ги направим по-добро място за живеене. Сега ще говорим за това какво означава да принадлежиш на повече от едно място и може ли да напуснеш един град без да прекъснеш връзката си с него. При мен е художничката Анна Користашевская. Тя представя новата си самостоятелна изложба Електризиращо, която се открива утре в галерия Контраст и ще ни разкаже за живота между различни култури, връзката из Видин, към който продължава да се връща и чрез своите инициативи. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Първо кажете, какво е Електризиращото в тази изложба?
3: Електризиращото е връзката между самите картини. Тя не е толкова буквална, колкото чисто като метафорична, бих казала даже.
2: Mm-hmm.
3: В някои картини тя може и буквално да се проследи, като примерно електрическите стълбове, които предават електричество, но в някои картини не е толкова буквално. В някои картини тя се проследява повече, може би, като цвят, може би, като някаква идея.
2: Като чувството, може би,
3: като чувство, да, като чувство.
2: Какво вие визирате под електризиращо? Какво ви кара да се чувствате така, да настръхнете,
3: ами,
2: може би?
3: Ами, може би позитивността, оптимизма такъв, който надежда за по-добро бъдеще също. Това е нещо, което така електризира и зарежда с позитивна енергия, с въодушевление.
2: А представете самата изложба, колко картини съдържа, какви са те?
3: Самата изложба се състои от платна. Мисля, че те са... Понеже вчера редихме и някои сме ги изключвали.
2: Да.
3: Така, 9 платна или може би 10, нали... Не мога точно да ви кажа, в момента малко така...
2: Да, утре ще бъде ясно, така че който иска може да отиде и да разбере.
3: Вчера цял ден редихме така и беше така доста натоварващ ден.
2: Да.
3: Но тя се състои от платна нарисувани с маслени бои и дигитални рисунки, които са били направени малко по-рано в предишната година, а пък самите платна са направени в рамките на последните 4 месеца.
2: Мхм. Интересно. Всъщност, в самата анотация на изложбата, вие говорите за паметта,
3: да,
2: и за спомените.
3: Да.
2: Може ли всеки да вярваме на собствената си памет? Всеки спомен, според вас, реален ли е или ние по някакъв начин го украсяваме, го доизмисляме?
3: Ами, със сигурност, особено като минава време, ние си го украсяваме и си... Мога да кажа за някои спомени от детството, които със сигурност, ако преди са били по-ясни, по-така ярки и по... като че ли реалистични, с времето започваш така, нещо се изгубва, започваш паметта сама си запълва някакви празноти.
2: Да.
3: Но в друга страна е възможно някаква интерпретация. Всъщност в картините има такъв момент на интерпретация на някакви чувства, емоции, нещо преживяно и преобразувано в някакъв вид сюжет или mm-hmm. има няколко картини, които така имат доста, как да кажа, за мен дълбока чувственост и свързаност, да.
2: Защо избрахте тази тема? Свързано ли е с това, че все пак вие идвате от Русия, mm-hmm. живеете в Видин и сега предполагам сте тук в столицата?
3: Да, в момента живея в София. Ами не, да ви кажа, в последствие дойде самото название, самата концепция. Поне аз работя по такъв начин, че първо се нарисувам някакво количество картини, после аз сама се опитвам да ги свържа, да разбера какво е съзнанието ми се опитвало да ми каже.
2: Mm-hmm, отвътре навън.
3: Отвътре навън, точно. Така работи поне аз.
2: И... А това има ли го при художниците? Защото, примерно, в актьорската професия има различни методи. Да. Можеш и отвън навътре, може и смесено, разбира се, може и отвътре навън. А при художниците има ли го първо да нарисуваш нещо и след това да си обясниш защо?
3: Със сигурност. Ами аз съм един такъв пример и знам, че има и други такива. Има пък други художници, които работят по съвсем точно обратното. Тоест, те измислят първо концепция, измислят всяка картина, какво ще бъде. Доколкото при мен аз нямах никаква представа, когато всичко това започваше, как ще се развие наистина. Да. И за мен самата беше интересно и беше така хем доста, как да кажа, допринасящо за стрес и в същото време допринасящо някакъв адреналин, така, и беше ми интересно как ще се случат нещата, как ще се развият.
2: Да, има неизвестно,
3: което неизвестност, трябва... И неизвестност, да, която наистина така ме караше така,
2: да се вълнувам.
3: Да се вълнувам и...
2: А това е вашата първа самостоятелна изложба.
3: Да, така може да се каже. Имаха някакви детски изяви, които аз нямам нито спомен, нито така, някаква запечатленост като снимки, но реално след като завърших художествената академия, това е първа самостоятелна изложба.
2: Честито!
3: Да, благодаря ви.
2: То утре предстои, но
3: да.
2: Се надявам да отговори на очакванията ви и да продължавате се така. Как се запалихте по рисуването?
3: Така ми, да, много така странно да си го обясня, но беше нещо доста от много ранна възраст. Буквално от... Не съм сигурна, че първо проходих или дали първо почвам да рисувам. Имам някакъв такъв смесен спомен, не знам кое е първото реално.
2: Да.
3: И цял живот рисувам реално, като аз завърших езикова гимназия, не с някакъв специализиран профил. Но не съм спирала да рисувам въпреки това.
2: А вие сте живели в Русия, след това със семейството си се местите в Видин?
3: Когато се преместваме, аз съм на 4 години реално. Навършвам вече 4 години в България и от тук нататък живота ми се развива тук.
2: Да. Но предполагам, знаете и руски, разбира се.
3: Със сигурност. Това е език все пак, който в семейството си говорим. Аз чета също така на руски. Мисля, да, преобладаващо на руски.
2: Интересно.
3: Да.
2: А всъщност за вас какво беше това да, макар на 4 годишна възраст, имаше ли такъв шок от това, че все пак...
3: Не бих казала.
2: Или не го помните? Положително го помните това преместване.
3: Със сигурност положително. Аз не мога да се оплача в никакъв случай от моето детство. Беше изключително хубаво. Свободно, така изпълнено с много позитивни спомени,
2: да,
3: взаимодействия с различни, нали, други деца и бяхме на свобода, на село, различни места. Тоест аз не мога да кажа, че имах някакъв шок.
2: Да. И той Видин е доста красив град и околията.
3: Много красив град, много спокоен, много така подходящ наистина. Ако някой реши да иска да се задуми, там не е лошо място.
2: А според вас може ли човек да принадлежи на няколко места едновременно?
3: Със сигурност. Мисля, че човек може да не принадлежи на никъде. Аз така го усещам. Тоест,
2: да нямаш конкретно
3: да
2: място,
3: нямаш конкретно
2: като дом.
3: Да не можеш да принадлежиш на никъде. В такъв смисъл не, че ти е трудно се свържеш с различни места, а по-скоро, че толкова има различни култури навсякъде, ти можеш с всяка една от тях нещо да откриеш в себе си. И в такъв случай аз се възприемам като човек, който не принадлежи на едно място, а така се усещам, че мога да се адаптирам към различни места.
2: Вие във Видин също предполагам сте се занимавали с художествено изкуство.
3: Да.
2: Макар че там май няма такава гимназия, която да се
3: трогу профилирана. Не, там няма. Да. Има училище с такива паралелки, но...
2: И след това кандидатствате в художествената академия и ви приемат.
3: Да.
2: А каква специалност завършвате?
3: Ами, да ви кажа честно, аз не се колебах и не записах само единствена специалност, която беше рисковано, защото ние знаем, като ако не те приемат в там...
2: Да, в едната пада, отиваш другата.
3: Отиваш другата. Аз нямах нищо друго записано, но голяма гордост на моите родители е, че се класирах на първо място по живопис, което после някои преподаватели, така, аз не бях най-прилежния студент.
2: Да.
3: В такъв смисъл, че пропусках някои, нали, часове, така, не бях много сериозен, за което в момента може би съжалявам, но те имаше конкретен преподавател, който каза, трябва да оправдаеш, нали, че си влязла с такъв висок резултат. Което, нали, не знам, дали има значение всъщност.
2: Ето, вие не сте им били целенасочено да влезете с такъв резултат, да, че да го оправдаете. Макар, да, че, разбира се, не знам, това е вече някакво предубеждение. Всеки минава през някакви етапи и не може да е перфектен постоянно. Или според очакването тук на другите съвсем, според мен.
3: Да, със сигурност.
2: Но разкажете там за ателието, което сте посещавахте, което се обучавахте и какво всъщност ви даде. обучението?
3: Ами аз завърших Ателие 51 на професор Андрей Даниел. И със сигурност, нали, всяко ателие в академията има своя чар, има своята енергия. Mm-hmm. Даже чисто цветово бих казала, че се различават. Има тези, които са по нуарни, такива тъмни. Да. Има такива, които наблягат повече на

0: корпоративното.
1: А вашето какво беше?
0: Нашето наблягаше на цвят, на, нали, на експресия, на...
1: По-ярко. Много,
0: може би по-ярко, да. Със сигурност беше, може би, по-ярките, но доста интересно така преживяване беше да съм в това ателие. Много съжалявам, че наистина така се случи, че Андрей Даниел почина. Аз бях тогава, мисля, че трети курс. Да, мисля, че аз точно още не бях завършила бакалавра.
1: Да.
0: И да, това се отрази така на всички от нас. Мисля, усещахме неговата липса. Нямаше как, разбира се.
2: Вие сте участвали в фестивала Дунавски вълни през 2020 година с проект по стенопис.
0: Да.
2: Изпълнен върху читалището на град Видин.
0: Да.
2: Това значи ли, че вие сте запазили връзката си с Видин до ден днешен и че искате и там да можете да допринасяте с изкуството?
0: О, със сигурност. Това ми е също така мечта да може би да направя изложба и там някакъв момент. Но съжаление все по-рядко пътувам до там, може би в самия град. Аз, моите родители все още живеят в Видин, но да, не в самия град. Но със сигурност, може би града се нуждае повече от такива. Това е моето лично мнение. Се нуждае повече от такъв тип изкуство, от стенописи, от различни видове стрит-арт, нали, улично изкуство, което да, да повече цвят така да допринеса. Има достатъчно места там. Има и талантливи хора, които, нали, според мен биха се съгласили да участват в това.
2: Преди малко ние говорихме за регионите и тяхното така съживяване, културата, оживяване по-скоро. Културата, възможно ли е да оживи един град, например като Видин?
0: Със сигурност. Дори един град, ако е малък, това няма значение. Просто, ако е добре организирано едно събитие, ако има визия, може да докараш хора от цяла държава, даже от други държави реално, да, и да ги така въодушевиш, да ги запалиш по идеята. Стига наистина да им се намерят хора, които да се запалят, нали, изначално тази искра да я създадат. Там има голям потенциал. Аз също имах такива някакви фантазии там да се направи, например, някакъв кинофестивал или някакъв джаз фестивал.
1: Да.
0: Има локации, има наистина капацитета. Той се намира самия град на много хубава локация. Има Румъния, има Сърбия, две граници. Така че реално има потенциал в тази посока.
2: Сега ще прекъснем за малко разговора ни с песен и след това ще продължим да говорим за художникът и мястото му у нас.

0: Тук сме с художничката Анна Користашевская. Говорим за паметта, живота между различни култури, връзката извидим и сега с столицата и най-важното с художественото изкуство, заради което е тук. Нейната самостоятелна изложба Електризиращо се открива утре в галерия Контраст.
1: Да, само да кажа, от 6:30, който се интересува, да заповяда.
0: В нея тя засяга теми като памет, принадлежност и можете да отидете да видите и да видите вие какво бихте усетили през нейните картини. Вие казахте, че вече не живеете в Видин и преди малко в паузата обсъдихме това, че наистина за един млад човек в много от градовете, които за съжаление пустеят, няма среда. Няма съмишленици, с които да споделя идеите си. Може би това е причината и вие да се насочите към столицата, за да можете да се развивате.
1: Да,
0: а тук намирате ли възможности, които...
1: О, със сигурност. Самият факт, че така се стекоха обстоятелствата, че в момента ще имам изложба, е един такъв пример, нали, как тук наистина има възможности.
0: Но предполагам, това е... Вие сте човека, който го е инициирал, вие сте постигнали...
1: Не съвсем. Аз имах мечта да направя изложба, но... Така се случи, че аз работя в тази галерия, в която всъщност ще се проведе самата изложба.
0: Да.
1: И управителят ми предложи да направя изложба там, която аз без да се замислям казах да. И всъщност цяло лято аз се занимавах с това, че рисувах картините.
0: Естествено се е получило.
1: Ами да, естествено се е получило. Да, някак си нямаше нещо планирано. Така, и бях много щастлива, че така се стекоха обстоятелствата.
0: Да, това не е никак лошо. Какво да си художник в България? Нали, казват художник къща не храни или артист къща не храни.
1: Да.
0: Това важи ли за вас? И...
1: Ами да, на този етап не бих казала, че изкуството е нещо, което ме изхранва. Според мен всеки от нас, всеки от художниците се надява това да се случи в един момент, така да може наистина това да бъде основен доход, а не просто някакво допълнително така възнаграждение.
0: Да.
1: Така че не е лесен път да си художник, но нещо, което лично аз мога да кажа със сигурност, че ако бих избрала каквато или да е друга насока, щях може би малко да съжалявам или да се стремя все пак по някакъв начин да се изразявам. Нали, да имам тази необходимост нещо да създавам.
0: Mm-hmm.
1: И в случая това се случи така, че е изобразително изкуство.
0: Да.

0: то предполагам, че много неща можете да правите с него, не да. Само, разбира се, да рисувате картини,
1: да.
0: А вече има и дигитални проявления на това изкуство, да. Макар че изкуственият интелект, той не може според мен да замести, но е много употребяван и то от, дори от артисти, от различни...
1: Да.
0: Вие какво мислите за това? Смятате ли, че изкуственият интелект може да направи, да кажем, един плакат на един спектакъл или на...
1: Ами може да го направи, но то ще ти боде окото, реално. Да. То се усеща, че не е направено от човек или просто, че не е вложена мисъл, че не е вложена...
0: Душа може
1: то
0: да.
1: То е направено просто по някакъв... много така обикновен формат и то не те грабва. Идеята все пак на нещо визуално е то да те грабне.
0: Да, но ние за съжаление, или не знам, може би за радост, сме затрупани от визуални изображения постоянно в интернет и сякаш свикваме с това да виждаме, примерно, че даден фестивал е направен, изображенията за него, да кажем, програмата или различните плакати са генерирани от изкуствен интелект. Защото масово това се прилага. Вие защо смятате, че това се прави?
1: Защото е лесно и по-бързо. Това е, бих ви казала.
0: И по-евтино, предполагам.
1: И по-евтино със сигурност, защото със сигурност всеки иска максимално да спести в случая, но не бих казала, че това е добро решение, особено за хора, които влагат душа и мисъл в някакво събитие и накрая нали, да използват изкуствен интелект за визуалната част. Има хора, които това няма по никакъв начин да им направи впечатление или проблем, но има и друга половина, които, нали, като нас, които със сигурност така, това не е нещо, което създава приятни емоции.
0: Е, със сигурност, да. И в крайна сметка това показва отношението към
1: точно
0: изкуството, което предлагаш. Да. Каде поне според мен. А сега кажете, какви са целите ви за следващите, да кажем, 5 години?
1: Много трудно да кажа. Нали, то е малко както с тази изложба, която преди малко говорихме, как аз рисувам без да знам как това ще се развие. И какво мога да направя всъщност е, така мисля аз, е просто да продължавам да рисувам и да видя как ще се развият нещата, без да имам някакъв конкретен план. Аз поне не мога да разсъждам в такива мащаби, нали, да, как след 5 години, как ще се развие живота ми и изкуството ми.
0: А вярвате ли в предопределеността?
1: Как да ви кажа, много трудно мога да отговоря на този въпрос. Мисля, че вътрешно един човек трябва да се стреми към нещо и то понякога се случва и се материализира по един или друг начин. Но ти трябва да имаш това желание и може би и вяра. Със сигурност без вяра няма как да се надяваш на добро, че това ще стане. Просто въпреки нали, трудностите и така нататък. И според мен това по един или друг начин се възнаграждава някакси. Ако не, нещо, което си мечтал, не се е случило, нещо друго. Тоест една затворена врата отваря друга врата. Не аз така мисля.
0: Да, доста позитивно, но предполагам, че и вие сте имали като всеки, то не само творец, може би всеки човек е имал такива моменти на отчаяние, които си казва какъв е смисълът.
1: Абсолютно.
0: Като не можете, примерно, пълноценно да правите това, което обичате в крайна сметка.
1: Абсолютно.
0: Да. Но сте позитивно настроена, че...
1: Ами, да... Това остава реално, защото то винаги човек може да се разстрои, да се обезкуражи, но и това е естествено. Няма как. Това е един нормален процес от това да бъдеш артист и въобще цял човек. Нали? Не може всичко да е само нагоре и напред. Винаги има моменти, в които така се отчаиваш, може би.
0: Да.
1: Но трябва да намериш силата да продължиш напред и оттам по някакви от такива моменти даже се създава и се появява нещо много красиво и хубаво.
0: Така е, да. Ние сме изтъкани от добри и лоши моменти, добри и лоши преживявания. Няма как.
1: Да.
0: Бинарни сме. Вие смятате ли, че държавата, институциите могат да направят нещо, за да има повече поле за развитие за художниците?
1: Ами, те, че могат по принцип, въпросът е дали искат.
0: Да.
1: И това вече не мога да ви кажа така... Дали...
0: А замислили сте се за нещо, което липсва, да кажем, след като завършите, да има, примерно, стаж някъде или има ли такива всъщност предложения?
1: Ако се разтърси човек, ако има връзки и късмет, със сигурност може това да се случи. Аз имам познати художници, колеги, които всъщност така им се разви живота. Те получиха такава възможност
0: да
1: от някъде. Така че не бих казала, че тя напълно отсъства, нали, тази помощ или подкрепа от страна на някакви институции, но бих казала, че те по-скоро са по-частни, така, по-частни инициативи. Не са толкова от, нали, Министерството на културата, може би, както по-така индивидуални някакви желания да подпомогнеш на някакъв художник.
0: Да, ясно. Вълнувате ли се за утрешната изложба?
1: Със сигурност се вълнувам. Много ми е интересно как хората ще възприемат картините ми. Аз знам, че със сигурност няма и да се харесат, може би, на всички. Mm-hmm. То е нормално, няма как едно нещо да се хареса на всички. Но се надявам да има хора, които по някакъв начин това да ги докосне, да ги накара да им стане любопитно, така. И съм сигурна, че ще има такива хора. Да.
0: Какво е за един художник да изложи творбите си? Това е като премиера. Сигурно наистина има адреналин и някакси онова чувство на дали ще оправдаете собствените си очаквания по-скоро.
1: Да. Това го има със сигурност и да ви кажа, последните дни преди изложбата са доста така напрегнати и то няма как. Особено като е първа самостоятелна изложба, аз наистина усещам това напрежение и като че ли имам такова желание наистина нещата да се случат и да мога да се отдъхна, да се

0: успокои и някакси така повече от дистанция да види как нещата са се случили, да има малко повече така перспектива, нали, върху нещата.
1: Ясно. А какво е електризиращото нещо, което си пожелавате да ви се случи, свързано с художествената професия или може и да не е?
0: Пожелавам си да имам това вдъхновение, да имам това любопитство да не ме оставя също. И желание да се развивам в различни посоки. Тоест, както вие преди малко казахте, не е изложително човек да се развива само в една определена, като художник медия, има различни начини да, да се изразява. Нали, има всякакъв вид начини човек да може да... И затова ми харесва да се занимавам с изкуство, защото няма граници реално. Има... Ако имаш някаква идея, малко неща могат да спрат, нали, да я осъществиш.
1: Може би ние сами си ги поставяме тези граници.
0: Да, да, със сигурност. Има достатъчно така примери в изкуството, някакви наистина интересни, грандиозни неща, когато хората не са си поставили такива граници, не са се страхували да, така, да мислят мащабно и в крайна сметка са се случили доста интересни неща.
1: Пожелавам ви го и успех утре на откриването на изложбата и пожелавам много такива електризиращи моменти.
0: Много благодаря и заповядайте.
1: С удоволствие. Само може ли да кажете последно от колко часа се открива и до кога продължава?
0: Самата изложба ще се открие от 6:30 галерия Контраст на улица Цар Самуил 49. Тя ще продължи до 15 септември, но може да бъде до 15 септември, като от някои дните даже аз самата ще присъствам, освен самото откриване, в самата галерия. Така че може така да се запознае с някой, който лично, който има интерес към моите картини.
1: Разбрахте, слушатели, заповядайте да се наелектризирате в галерия Контраст.
2: Наричат пестила габровски шоколад, изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
3: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

0: Нашият ден.
1: Времето на редактора.
0: Темата, която е избрала редакторът Анелия Димитрова, е свързана с границата между осъзнатия избор и обсебването от здравословното хранене. Тя разговаря с Велина Христова, доктор по психология и изследовател към Института за изследване на населението и човека към Българската академия на науките.
2: Орторексията е интересно състояние, което до сега все още не е диагностицирано като хранително разстройство, а по-скоро вид обсесивно състояние към здравословен начин на живот. Тоест една не много здравословна мания към здравословно хранене или здравословен начин на живот, казано с други думи. Като симптомите са най-различни, например, може да започне от избор на храна с определен произход, биопродукти, до хранене на определени места, приготвяне на храната по определен начин. Тоест най-различен такъв тип симптоми. Опасността идва от това, че воденето на такъв ограничен начин на живот и съобразявайки се максимално с вида храна, нейния произход, например, може да бъде много ограничаващо и да бъде социално изолиращо. Тоест да предпочетеш определени хора, определени места, на които да се нахраниш, за да може да е по този определен начин. Да не се интегрираш, да кажем, заедно с други хора в една компания или по един повод, защото си решил, че искаш да избягваш определен тип храна, определен тип продукт. Така че от тази гледна точка това по-скоро се свързва с някакъв тип обсесия.
3: Много знаменитости са попаднали в плен на тази мания. Ума Търман е сред тях. А защо днешните хора са толкова фиксирани в това да бъдат толкова здравословни?
2: Това е много интересен въпрос. Има много теории, различни хипотези, защо се получава това нещо. Едно интересно сравнение с религията, че здравословният начин на живота се доближава до някъде до религията. Тъй като в днешно време много малко хора са толкова вярващи, както преди, и много по-малък процент от нашето ежедневие мислене и начин на живот взема религията, а по някакъв начин хората се опитват да си набавят тази нужда от духовност или от конкретни правила, които да следват. И затова залитат към здравословното хранене. И, например, ако аз се храня по един определен начин, той е правилен,

0: начин. Тоест, ето една съпоставка интересна, която може да направим и отчасти с религията. Липсата на духовност и на поставянето на рамките някъде отвън.
1: Как храната може да влияе върху нашето настроение и върху, примерно, нашето здраве? Тоест, по някой път да ни излекува, по някой път да ни разболее?
0: Ами от една страна, психиката може да влияе на начина ни на хранене. Както преди това разказах, че можем да се вманячим в даден продукт или както е случая с глутена. Това, че глутена, нали, има определени вредни или полезни свойства. Без това наистина да е така. Но има състояния, при които, например, глутенът всъщност наистина играе роля върху здравословното състояние и може съответно да играе роля и върху психичното състояние на човек, тъй като физическото и психическото състояние са свързани. Това са, например, автоимунни заболявания, като целиакия, друг тип автоимунни заболявания, също алергия към глутен, пшеница и така нататък, както и глутенова чувствителност. Много нов и модерен термин, който все още подлежи на доста изследвания. Но проблемът идва, когато без да имаме конкретна нужда, причина да се подложим на някакъв определен тип диета, ние го правим. Както в случая с безглутеновата диета, и едно от последните проучвания, които правих по темата, всъщност показва, че около 20% от хората, които твърдят, че следват стриктен безглутенов режим на хранене, всъщност не знаят в кои храни има глутен и в кои не. Което е, всъщност би могло да бъде проблем, ако те наистина действително има здравословен проблем, който изключва приемането на глутен.
1: Какво може да се случи с един такъв човек, който без да има нужда минава на безглутенова диета, да кажем?
0: Ами, ако не е достатъчно информиран, може да не приема достатъчно полезни минерали, витамини, които се съдържат в глутен съдържащи храни. Тоест, взимайки решението да се подложи на безглутенова диета, независимо от причините, човек трябва да знае как да го направи по най-правилния начин, така че да не лиши тялото си от полезни и необходими вещества. Това от една страна. От друга страна е вече психологически аспект, за който говорихме преди малко, че може да се получи едно вманиачаване, което да наруши начина на живот на човек. Една изолация. Тоест променя се начина на мислене, получава се едно безпокойство около храната, около това каква храна да си набавиш най-полезната. И тук вече това граничи към орторексията. Тоест когато не е наложително.
1: Как можем да победим депресията, безпокойството и да го направим изцяло само чрез доброто хранене?
0: Отговорът е, че не можем. И това е много важно нещо да бъде уточнено. Обикновено появата на такъв тип състояния се дължи на много фактори. Не един. Много неща се включват. Защото човек е комбинация от най-различни системи. Така че за да се обърка нещо, обикновено няколко неща са объркали преди това. Затова и не можем само чрез храната да се излекуваме в никакъв случай. Необходима си е специализирана психологическа помощ. Може да е необходима също медицинска помощ, защото много често депресията е симптом на други по-тежки заболявания. И е много важно да не се самодиагностицираме, а да изключим първо медицинска диагноза. А наред с психологическата помощ и медицинската помощ, вече идва и промяната на начина на живот и на хранене, като нещо съпътстващо и нещо, което може да допринесе към лечението. Но в никакъв случай не е само единствено.
1: След като сега да кажем, орторексията е новата мания на съвремието, какви са новите ми препоръки за храненето като начин на живот, така че да бъдем едновременно и щастливи, и здрави?
0: Най-универсалното правило, което мога да дам, е избор на повече непреработени храни в цял вид, повече плодове и зеленчуци, ядки, семена, зърнени, бобови. Въпросът е да бъдат наистина по-малко обработвани, нерафинирани и също така по-голямо разнообразие. Т.е. колкото по-разнообразна и балансирана една диета е, толкова по-добре. Това е единственото така по-универсално правило, което мога да дам, защото всичко останало много зависи от самия човек, от начина му на живот, натовареност в ежедневието, други индивидуални различия, дори на генетично ниво, които също имат предопределящо значение. Така че е много трудно да се дава универсални правила за универсална диета. И в този ред на мисли митовете са точно тук. Когато се опитаме да създадем супер универсална диета, изключвайки, да кажем, цяла група хранителни вещества, например, изцяло въглехидратите или изцяло мазнините, или хранейки се само с една група хранителни вещества, например, само с протеини. Тоест, всяка една крайност всъщност не е полезна, отклонявани от балансираното хранене, и нейните здравословни ползи за мен са по-скоро митове, отколкото реалност.

С това предаването нашия ден завършва на 1 септември. И ако сте се колебали дали да започнете нещо ново, ще ви цитирам Хенри Форд, който казва: «Неуспехът е възможността да започнем отново по-интелигентно». За вас работихме редакторката Нелия Димитрова, Михайлова Колева подбира музиката. Аз съм Велизара Сърчаджиева. Зад пулта е Марина Димова. Хубав ден!

0: съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Първият на 6 септември от 9:30 в Гласът на времето.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

Българско национално радио. Десет часа новини. Продължава тенденцията за повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък.

0: участък през последните 24 часа. Съобщават от изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Силистра са отчетени 7 см повишение, а при Русе с 5. При Ново село обаче нивото е спаднало с 2 см. По информация на дирекция Речен надзор, вчера в района на остров Бантин е заседнал самоходен съд с баржа. Днес продължават опитите да се изтегли платформата. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия участък на реката. 17-годишен младеж е загинал при срутване на скална маса в района на Ботевград. От полицията уточнява, че сигналът е подаден вчера в ранния следобед. На мястото са били изпратени екипи на МВР и прокуратурата. Инцидентът е станал в района на подстанция за питейна вода. Установено е, че в района се е изграждал резервуар. По случая тече разследване. Гръцката полиция овладя нов бунт на мигранти в бежански лагер близо до границата с България, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Гръцките власти увеличиха полицейския контрол на пътя Серес-Промахон поради напрежение в бежански лагер. За седмица, за втори път, мигрантите направиха опит да напуснат лагера, като унищожиха част от сградите и пробиха оградата. Полицията използва сълзотворен газ, за да спре протестите. Мигрантите са предимно от Египет и Бангладеш и съгласно новия закон нямат право да напускат лагера. Те са без право на убежище и ще ги върнат обратно. Над 100 души са се опитали да избягат, но полицията е спряла действията им, съобщават от охраната на лагера. Преди няколко дни съда в Серес осъди 23 мигранти на затвор от 26 месеца и глоба от 3000 евро за нападение с камъни на полицейската охрана на лагера. Още 13 избягали мигранти се издирват. Министърът по миграцията Танос Плеврис каза: пред чужденците, влезли незаконно в Гърция, има само една перспектива – затвор или връщане обратно. Той коментира и съвместната акция с България и Кипър по връщане на мигранти. От Гърция Катя Пеева.
0: В Полша прокуратурата започна разследване по подозрения за тероризъм и действия в полза на чужда разузнавателна служба във връзка с пожар в завод за производство на бойни дронове южно от Варшава. Пожарът избухна вчера във фабриката на компанията VB Electronics. Огънят беше потушен и няма пострадали, казаха от полицията, но се налага специално разследване. Полските медии съобщиха, че камерите за наблюдение на компанията са заснели мъж с маска и раница. Смята се, че той е запалил едно от помещенията на фабриката. Във Великобритания премиерът Анди Бърнъм ще повтори обещанието си да върне под обществен контрол повече основни услуги в Обединеното кралство, защото това е единственият начин за подобряване на растежа в цялата страна. Това ще стане днес при подновяването на работата на парламента след края на лятната ваканция на депутатите. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Анди Бърнъм ще направи обращение в Камерата на общините за първи път от 16 години насам, от първа скамейка и 6 седмици, откакто стана министър-председател, след като прекара лятната ваканция в обиколки из страната и обявяване на редица политики, които сега ще бъдат представени на депутатите. Правителствени източници заявиха за Guardian, че премиерът ще използва изявлението, за да постави обществения контрол върху услугите в центъра на своите приоритети за следващите месеци, защитавайки тезата, че това ще отключи инвестиции, работни места и растеж. Бърнъм ще каже, че цената на всекидневните услуги за семейните бюджети спъва икономиката и ще обещае план за възстановяване на контрола върху разходите. Източниците допълниха, че Анди Бърнъм е оптимист за бъдещето на страната и има ясен план. Бърнъм ще каже на депутатите, че иска да върне надеждата в политиката и ще обещае да работи конструктивно с опозиционните партии. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Американски съд обяви 63-годишния Дуейн Дейвис за виновен за убийството на хип-хоп легендата от 90-те години Тупак Шакур. Бившият главатар на банда е ръководил групата мъже, убили 25-годишния рапър през 1996 година, като отмъщение за побой над племенника на Дейвис. Мъжът не се призна за виновен. Дейвис може да бъде осъден на доживотен затвор без право на замяна. Случаят от преди 30 години беше едно от най-известните неразкрити убийства в американската съдебна история. Слушаме и прогнозата за времето от Анастасия Кирилова.
3: Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност.

0: Там на отделни места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа умерен северозападен, в източна България североизточен вятър. Максималните температури ще са от 31 до 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е слънчево, там ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10, представени от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.
4: Време за наука. Предаване за поезията на реалността.

Здравейте, скъпи слушатели! Започва време за наука, умното предаване на програма Христо Ботев. С вас е екипът ни, редакторката Наталия Маева, на звукорежисьорския пулт Руслан Беров, музиката избира Антонина Тодорова, аз съм Василена Мирчева. Знаете ли коя човешка дейност събира на едно място биологията, химията, историята и културата? Няма да ви карам да гадаете, в днешното издание ще си говорим за кулинарията и готвенето. Някои смятат, че то е изкуство, други, че е занаят. Кулинарията и готвенето може да са хоби, но може да са и професия. При това една от онези, за които е сигурно, че няма как да бъдат заменени от изкуствения интелект в скоро време. Готвенето може да бъде и образование, и това е отправната точка на разговора ми с шеф Виктор Светославов и шеф Симеон Хранков от Международната кулинарна академия HRC. Преди това обаче сме във втория епизод на Попитай алгоритмите с Хелиана Велинова и с нея ще се гмурнем в света на дипфейка. Иначе казано, онези притеснително реални, но фалшифицирани изображения и видеа, които ни подлъгват да вярваме, че даден човек е казал или направил нещо. Останете с нас до 11.

0: попитай алгоритмите. Това е порталът за технологични новини, човешко любопитство и забавни факти от света на изкуствения интелект.
1: Привет! Вие сте с Попитай алгоритмите и Хилиана Велинова. Днешната ни тема е нещо, което притеснява много хора, така наречения deepfake. Има ли превод на български на deepfake? И от кога така датира феномена? Здравей, Хели!
2: Здрасти! Много ми е драго да съм тук отново. Deepfake, аз би го превела на български като дълбока фалшификация. Въобще ли мисля, че е най-правилно звучащо, а иначе от кога датира? Първите данни за използване на този термин въобще идват от 2017 година. В Reddit се появява акаунт, който се казва Deepfake и който публикува нецензурирано съдържание, като лицата на актрисите в това съдържание са заменени с известни личности. Въпросното съдържание е направено с софтуер, с отворен код, свободен софтуер и този софтуер се разпространява и започва да става много по-масово. Така че, горе-долу, съдържание с нецензурирано...
1: Жените падат да. Първата жертва.
2: Да, жените, както обикновено, да, падат първата жертва, после влиза в политиката.
1: Малко отваря, по-късно. Така, по-журналистически да го кажем, отварят се адовите порти, отворен код и оттам нататък всякакви хора могат да използват изображения на бившите си приятелки или на жени, на които искат да навредят, добавяйки ги към филми с нецензурирано цензурно съдържание.
2: Да, така наречени. И сега технологията много е дръпнала от 2017 насам, така че нещата според мен стават още по-лесни. Да.
1: Това е един много такъв изключително неетично, изключително вредно използване на технологията. Другото е в политиката.
2: Абсолютно. Политиката. Ние сме свидетели на страшно много видеа, включително с Зеленски имаше едно видео, което казваше да се предадат да се предаде армията му с Барак Обама, с който се сетиш известен политик. Всъщност можеш да намериш, тъй като нашите очи не са тренирани и все още ни е малко трудно да повярваме. За картинки до някаква степен повече разбираме.
1: Започваме да развиваме някакви здравословно съмнение.
2: Компютъра в главата ни цял живот е виждал реални картинки и когато вижда нещо, което не е баш създадено от човек или не е истинско, все още го регистрира, но става все по-трудно. И тук вярвам, че идва времето да се развива критическо мислене в младите, във възрастните, във всяка възраст, тъй като

0: все повече ще бъде залят от подобни, от подобни подобен тип съдържание. Едно проучване показва, че примерно 2020 са около 80 000 общо постовете споделения, пък вече 2026 са милиони с подобно съдържание. Така че хубавото е, че платформите все повече започват да слагат етикет на съдържанието се създадено с изкуствен интелект. Не всички платформи все още, но ние трябва да свикнем и да го търсим това и да го докладваме, примерно, като видим, че нещо е създадено. Тъй като е много, аз виждам изключително много, тъй като аз съм Instagram потребител, изключително много съдържание създадено с изкуствен интелект, което е толкова безумно и въпреки всичко това хората коментират: о, браво на това животно, гледай как прегърна другото животно, ама виж ги тук, това какво... Да. Така че интересен свят живеем, ние всеки път с теб това си говорим, че...
1: Именно.
0: Бием камбаната, но то не е само отрицателно.
1: Да, сега ще минем към положителните страни. Може би най-притеснителното е това, което, нали, грубо ще перефразирам за пореден път Хана Аренд, която казва, че проблема на дезинформацията дори не е толкова това, че ще ни излъже, колкото че се заличава разликата между истина и лъжа. И ние вече на нищо не вярваме.
0: Абсолютно нищо не вярвам. Още повече с теб си говорихме, че все повече ни звънят чат-бот, AI-ботове по телефона, да ни предлагат телевизия, да ни предлагат друго, друга услуга. И много трудно се различават. Едно проучване с 529 участника на ПЛОС показва, че всъщност само 75% от случаите потребителите разпознават, че гласът не е човешки. И в момента има софтуери, които ти можеш да си сложиш семпъл на твоя глас, да тренираш изкуствен интелект да говори като теб и реално да е почти неразличим.
1: А това, това е друга сфера, на, да, в която злонамерено се използва дипфейка. Случай, в който служител превежда голяма сума пари, защото
0: да,
1: шефа му се обадил.
0: Да, 25 милиона, да, шеф, но то е било с видеовръзка... Говорили са си, да, нали, той превежда, доколкото си спомням, 25 милиона огромна сума пари.
1: Нова страница се отваря в областта на телефонната измама вече с усъвършенствани средства, така че да, регулациите, както ви, те не могат да ни изостават, защото тая технология се развива страшно бързо.
0: А и тук, нали, винаги идва дилемата, ако регулираме тази технология твърде много, тя ще се развие ли и в държави като Европейския съюз се опитват да налагат регулации, но в други държави като Китай, например, понякога е малко по-бавно, макар че аз ще ти разкажа за в Китай какво се случва с дигиталните аватари и с изкуствения интелект.
1: Това може би ще се получи като подрубрика в нашата рубрика. А какво става meanwhile in Китай?
0: В Китай?
1: Какво междувременно се случва в Китай?
0: В Китай може би ще те учуди, но всъщност те в момента работят и има предвидени закони, които да ограничават създаването на дигитални копия на хора и да защитават децата. Там все повече се разпространяват дигиталните аватари. Един от най-интересните случаи, които много ме накара да се замисля, е че за една възрастна дама на 80 години, която е със сърдечни проблеми. Сина й почива и семейството правят дипфейк копия на сина й, за да ня притесняват. Да, за да ня притесняват, за да не се поболее още повече. И всъщност в рамките на месеци тя има видеоразговори с сина си, но в случая има видеоразговори с изкуствения интелект, който е базиран на негови снимки, на неговия глас. Така че ето ти, за мен това лично може да бъде терапевтично и да бъде ползвано и с подобно да се подпомага скръпта, ако си загубил някой. Но от друга страна пък ако не бъде добре менажирано цялото нещо, може да тръгне в съвсем различна посока. Така че аз вярвам, че дипфейка до голяма степен има приложение в психологията. Не знам дали знаеш, но примерно VR се използва в психологията за лекуване на различни фобии, не като фобии. Страх от височина, паяци и такива. Така че, може би, ако не си имал възможност да

0: си кажеш с Богом, с любим човек. И това може да ти помогне чисто физически и ментално да му кажеш довиждане, да си кажеш каквото имаш да кажеш. Така че не го отричам напълно. В Китай в момента точно това, което ти казах, особено се опитват да защитят децата, и ако ти не си казал, че могат да правят твой аватар дигитален след теб, твоя копия, да не мога да направят, нали? Да не мога така утре да се решавам и правя на Ким Кардашиан и почвам да си го ползвам нагоре-надолу, защото това реално не е олигорирано. Ако искам твой аватар утре да си направя, как ще ме спреш? Мисъл, регистрирала ли си външния вид някъде? Имаш ли търговска марка? Не знам. Все още там е... Особено за известните хора, чието снимки са абсолютно навсякъде около нас, така че... Знам, ти как се чувстваш? Притеснява ли те това нещо?
1: Има нещо притеснително. Има сега са по социалните мрежи едни филмчета, в които някой оживява и през стари снимки се връща до дете, примерно, до първите си роли, да кажем, ако е актьор. Има нещо притеснително за цялата работа?
0: Много притеснително е. Със сигурност, но в случая, примерно, ако наистина страдаш и искаш да поговориш този човек... и си изгубил някакъв... тази възможност. Може да е, да. Ние всеки път си говорим за Черното огледало. Имаше един такъв епизод в Черното огледало, в което една жена създаде копия на мъжа си, за да си комуникира с него. Така че, да, може би след години, като починем и хората посещават Фейсбук страниците ни, вместо тази страница е посветена на, директно ще ги посрещаме и ще им говорим и... ще разказваме случаите от живота си.
1: Удобното. Ето един такъв случай, вече да минем така леко към етичната употреба на Deepfake. Музея на Салвадор Дали. Публиката е посрещната от самия него.
0: Да, който е буквално, доколкото аз разбрах, гледах, видя и прочетох, той е копие, маниери, начин на изразяване. Аз бих желала да бъда посрещната от някои от любимите си артисти. Въпросът е те дали биха желали да бъдат посрещнати, да бъдат превърнати в
1: екскурзоводи.
0: Да, след като не стига, че сме ги експлоатирали в живота. Но със Салвадор Дали е много готино, тъй като самата холограма, тя си прави селфи с тебе, разказват и някакви неща, така че тук идва дали роднините ти са позволили като за начало, но за някои от авторите, за някои от артистите са им изтекли правата, нали? Ти реално, ако решиш, ще можеш да направиш каквото искаш. И както с изкуството,
1: така или иначе. Да. Също така е интересно, кой държи авторските права,
0: точно
1: в
0: този
1: човек. Ако са майка му и баща му, носителите на авторски.
0: Тук въпрос е, че може би скоро ще артистите особено ще почнат да си запазват авторските права върху себе си. Така че преди след 100 години, след като са починали, да нямат право да ги ползват в някой филм, да ги съживят. Не знам. Много е...
1: Да, то така или иначе покрай навлизането на изкуствения интелект, затова ставаше въпрос, че включително за статисти, за епизодични роли, един път се използват хора и край повече. Технологията запаметява движения, образи, могат да бъдат използвани.
0: Репликирани колкото си искаш, но да, ако пък си продадеш правата на външния вид и някой реши да ги ползва не по начин, по който ти искаш, щастлив ли ще бъдеш. Един от интересните български проекти на използването на... То не е дипфейк, но пак изкуствен интелект и е доста подобно, е всъщност истории от Белене. Не знам дали си посещавала този сайт. В него можеш да разговаряш с оцелели от Белене и да водиш истински разговор благодарение на изкуствения интелект, който е в основата на проекта. Доста е силен, интересен и показва всъщност, че може да бъде ползван дипфейк AI с... по морален и по етичен начин, така че да за образование. И аз вярвам, че там има... Представи си, отиваш в училище и вместо да учиш за Питагоровата теорема, Питагор идва и ти казва, ела сега да ти разкажа тук.
1: Започва да чертае в пясъка.
0: Примерно, съвсем различно би било усещането за младите хора, които, както знаеш, вече не четат толкова много, може би, и учат по друг начин. Чрез друг начин съдържание. Така че аз виждам приложения огромни за това. Въпросът е къде теглим чертата.
1: Да, категорично технологията има и вероятно няма да спре.

0: ангажиране с някаква кауза. Ето имаше един такъв пример в Дейвид Бекъм в една кампания, да, за, срещу маларията. Успява да изговори на 9-10 различни езика по няколко фрази.
1: Да, абсолютно. В смисъл, и то пак благодаря на изкуствен интелект и изглежда почти се едно той ги говори. Напоследък в Инстаграм се превежда, появяват рилове, които са на различни езици, но човека, който е на рила, на видеото, всъщност си отваря устата и говори на английски. И за мен deepfake технологията до голяма степен може да се превърне в това нещо, което като розетския камък всъщност ни позволява да разбили като рибката от пътеводител на галактическия стопаджи, ни позволява буквално в реално време по един познат на човека начин, а не примерно четеш субтитри само, а чрез отваряне на устата да разбираш какво ти казва човек от среща. Представи си, говориш си с някой испанец, не говориш грам испански, той не говори грам български, обаче в реално време устните ви се отварят с думите, които изговаряте и се разбирате без да се налага да някой да ви превежда. После... Натам отият работите, което не е толкова лошо според мен, ако можем да се разбираме по-добре.
0: Натам отиват работи. Да, ако помогне да се разбираме по-добре, макар че понякога не се разбираме добре с сънародниците си, с които сме отраснали с един и същи майчин език.
1: Така е, така е. Но, както споменахме, киното, доста известен случай е Вал Килмър, който заради рак губи възможността да говори, но изкуственият интелект Deepfake му позволява да всъщност да участва и във филми.
0: Говорейки,
1: да. Което е за един артист да загуби възможността си да говори, за мен е много, много така голяма тежест. Петър Кушинг в Star Wars Rogue One, той доста преди това почива, но все пак изкуственият интелект го връща. Личи си, но е много добре направено. Аз бих се радвала някои от моите любими... Аз лично бих се радвала някои от моите любими актьори, които вече не са между нас, да се върнат по този начин, но ти ме гледаш така малко стреснато.
0: Не има нещо призрачно и много помня, че последния епизод на Междузвездни войни, който излезе след като Кари Фишер почина с нейното участие, беше много трогателно.
1: Да, така е, трогателно беше. Но за момента, както има и положителни примери, така и основно за измами се ползват. Така че внимавайте.
0: Внимавайте.
1: Гледайте с разбиране, поемайте съдържание, тъй като с теб сме си говорили преди, в момента основното съдържание е генерирано по един или друг начин с изкуствен интелект.
0: И да, и опитвайте да отделяте време за аналогови занимания.
1: Точно така, времето е прекрасно навън, мисля, че е много подходящо. Времето няма кой да го дипфейкне.
0: Точно така. Хубав финал. Времето няма кой да го дипфейкне. Това беше Хилиана Велинова. Много благодаря. Вие бяхте с Попитай алгоритмите.

0: Време за наука.
1: Изкуство или занаят е кулинарията. Както и да го погледнем, скъпи слушатели, чинията е точката, в която всекидневно се срещат биологията, химията, историята и културата, както и технологията, разбира се. Те стоят и зад най-просто приготвената храна. За кулинарното образование ще си говорим сега с Виктор Светославов, главен шеф-инструктор в Международната академия HRC и с Симеон Хранков, инструктор там.
2: Аз съм шеф Хранков, здравейте. Завършил съм кулинарната академия преди около 7 години. Нашето обучение представлява една интензивна двугодишна програма, която включва два стажа. Единия в европейска страна, другия в Америка. И всъщност точно тези стажове са големия плюс на нашата академия и това, което те предлагат, е едно много силно развитие в много добри ресторанти извън България. Първия семестър учениците ни идват и започват в академията, като започваме от нулата. Идеята е да ги научим на всички основни френски техники, които ние преподаваме. Преподаваме френски техники, понеже в тях се крие основата на почти цялото готвене, което ние познаваме в днешно време. Не преподаваме конкретни рецепти, не е целта да се научат на конкретни рецепти, а целта е да се научат как се правят техниките и да придобият точно това умение.
1: Организацията, доколкото знам, на една професионална кухня, станциите за салата, десерти, основни ястия е също е, нали, архитектурата на една професионална кухня е френска от времето на Ескофие.
3: Точно така. Здравейте, шеф Виктор Светославов е. Права сте и това също е залегнало в нашето обучение. В конкретни, първо на теория, естествено, в началото това, което шеф Симеон сподели. И след това вече по-скоро в нашия трети семестър или втората година, когато обучението продължава тук в София, но в учебният ресторант. Учебен ресторант, който е отворен за публика и така, ресторант Таланти, там те вече не са на, така се каже, на чин пред дъска. При нас, нали, чиновете и дъските изглеждат малко по-различно, но те де-факто съставят един кухненски тим, който

0: работи под надзора на други шеф-инструктори, с реални менюта, които те създават, с реални станции, които те работят, така да се каже, с реални мероприятия, алакарт меню, закуска, обед, вечеря, брънчове и всичко останало, нали, сватби, балове, всичко, което един нормален ресторант се прави, защото това е най-общо казано за най-чийска професия. Не работи се с ръце, ако там можем да търсим някакъв корен. И обучението е важно не само при нас, всеки, който има така, да кажем, претенциите, че преподава кулинария, би трябвало това да е някакво тази модерна българска дума hands-on обучение. Да се разбира обучение, в което повече се пипа сърце, отколкото, нали, се рисува по дъски и се говори. Идеята за станциите е залегнала от Ескофия, различни позиции в кухнята, които се работи с йерархия, които се работи с различен вид продукти, съответно се упражняват различни техники и така нататък. Също е заложено при нас.
1: Професионалната кухня е съвършено различен свят от домашното готвене. А освен това има и много наука в кухнята. Даже това беше, нали, една от модерните тенденции в един момент — сферизация, готвене с азот, извличане на съставки от неща, които човек дори не си представи, че могат да се озоват в една чиния, като есенции от борови клички, молекулярна кухня.
0: Точно така, молекулярна кухня. Дори това вече не е нещо ново, но ако трябва да стъпи малко назад и нагоре, така да дръпне малко една въображаема камера и да се върнем дори малко назад, има един човек, който се нарича Харолд Маги. Той е британ физик, ако не се лъже, и той има една книга издадена On Food and Cooking, която много така, тя на пръв преглед прилича на учебник по физика или химия, или и двете. Той споменава в едно интервю, че всъщност първите химици, нали, приложни химици, са всъщност готвачите. И това още от, нали, времената, когато хората са живели по пещери. Т.е. първите, които по някакъв начин започват да използват сол, примерно, или огънят под някаква форма, за да трансформират храна, това е приложна химия.
1: Именно, и познание какво кое може да те нахрани, точно, коя гъба ще те отрови, коя ще те...
0: Имало и много проба грешка, както и в науката. Има и много емпирични, така, на базата на опита, извлечени постулати, постижения, или не знам как точно да го нарека, не само човешки, ако щете и животински опит, това примерно с гъбите, коя гъба е наядена от животно и коя не, това определяло на времето какво ние да правим. И така, с напредването, с еволюцията, с напредването на техника, технологии, знания, машини и така нататък, успоредно през цялото време се развива и кулинарното изкуство. Той не е пик, защото продължава развиването, но имаше един така много хубав период преди 10-20 години, нали, зависи кого питаме и как. Когато молекулярната кухня стана много популярна, техники, от които всъщност са били около нас или в различни култури, било то Япония, Южна Америка и така нататък, много по-давно, отколкото в Европа. В един момент европейските готвачи ги приеха като нещо вау. Същото и с продукти, които в един момент благодарение на нови техники, технологии, знания най-вече, тук, където науката играе роля, извличането на съставки, които променят текстури, цвят и така нататък, е станало много по-лесно и достъпно. Но дори молекулярната кухня, нещо, което се опитваме ние да научим нашите студенти, всяка една кухня се върти около едно. Добрия вкус, добрите продукти, които, нали, обославят добрия вкус, и правилното спазване на кулинарните техники. Дали те ще са по-иновативни, или ще са класически, или достатъчно стари, няма значение. В момента, в който те се изпълняват правилно, те водят добър резултат. Техники от преди стотици години, да речем, които са познати, така да кажем, на нашите баби. Ако те работят правилно и вкуса на детството е все още на непцето, няма нужда да ги заменяме. Има нужда да ги, евентуално, да ги доразвиваме, да разработваме нови и така нататък. Това е смисъл и на молекулярната кухня като дефиниция. Всичко може

0: да се трансформира, добрият вкус трябва да остане. Тоест, ние може да направим прием. Боб Снадиница, ай, така, една да, хубава класика. Да имаме пудра от Джоджен, гел от Наденица и някакви сферификации от Боб или обратното. Чипс от... Няма представа. В крайна сметка, ако това има вкус на един хубав Боб Снадиница, значи важи. Ако обаче след това храната има тотално различен и то по-скоро неприятен чудат вкус, цялото упражнение не си струва. Така се опитваме да намесваме и до някаква степен чисто и просто да обясняваме как науката е в ръцете ни, в главите ни през цялото време в кухнята. Тя си, всяка една кухня си е като лаборатория.
1: Периодично възниква въпроса, ами кога в България ще има мишленски ресторант, който е въпрос от за мен от регистра на ами кога ще имаме трети космонавт. При условие, че има вече хора, които летят с туристическа цел из космоса, може би е важно да имаме едно добро предлагане на улична храна, така малко да вдигнем нивото в, да кажем, детските градини, в училищните столове, вместо да мислим за мишленски звезди.
2: Това, което ние правим, е всички тези умения и знания, които придобих в чужбина, понеже съм работил в мишлен ресторант, както и в Америка, в Холандия, всичките знания и умения, които придобихме, се върнахме в България и сега ги прилагаме тук. Може би ресторантът, който сме направили, не е на ниво Мишлен, но е на едно много-много добро ниво и храната, която предлагаме, е, както шеф Виктор каза, всичко е изпълнено по правилната техника, взети са най-добрите продукти, които можем да намерим, всичко е обработено както трябва и това се вижда и после по обратната връзка на клиента, който много така личи си как го оценява и как вижда труда, който е сложен. И смятам, че докато има хора, които излизат в чужбина, научават някакви знания, понеже е много важно да видиш за една много успешна кухня, трябва да видиш различни организации на кухнята. Не може само българския стандарт да си виждал и да направиш нещо по-интересно. Трябва да си виждал как го правят американците, как го правят холандците и така някакви други култури как работят, понеже всеки има различна организация. И когато комбинираш всички тези различни организации, които ти си виждал, успяваш да направиш една кухня, която работи много добре, иновативна е и това, което предлага, се харесва на хората и по същото време е пречупено през нашата българска гледна точка, използва нашите български продукти и е в нашата страна.
0: Според мен не трябва да се фокусираме върху кой ще е първият и кога то най-накрая ще имаме мишлен звезда. Това, което вие споменахте в началото, не е ли малко по-добре да се фокусираме върху това да има кулинарна култура също, които организират ученически състезания, защото това са бъдещите, нали, млади, талантливи готвачи. Опитваме се през цялото време да ги научим да готвят добре, да си подбират продуктите, да правят информирани извори, да храната като цяло в България да стане по-достъпна качествената храна. Най- да има усещане, да има устойчивост, да има локални продукти, да се използват повече, да има нашия отпечатък, а не да копираме някой от някъде. Сега не бива да се фокусирам върху нещо, което в момента нямаме и това да е разковнището. Нека се фокусирам върху това, което имаме в момента, както има, нали, суши ресторанти с 10-12 стола, там по мази, не, там всички са гледали едно конкретно филмче. Да. Човек си има три мишлен звезди, да, и него не го интересува нито говедо, нито каквото и е. Не го интересува той да прави най-добрия ориз с най-добре маринованата риба и каквото там слага този човек. Ние имаме в това отношение много повече продукти, с които се гордеем. Като почнем от кисело мляко, сирене и зеленчуци и така нататък. И видове меса, включително и дивечови, и уникални риби, или по-скоро с уникален вкус от Черно море, колкото и да са на изчезване, които можем да поставим на всяка една маса и да си заслужим звездата. Но първо трябва да се промени, според мен, кулинарната култура. Нали, да се развие още малко. Това да бъде засегнато в детските градини и училищата, т.е. бъдещите поколения като цяло да са малко по-така кулинарно грамотни, хайде наобщо да кажем. И вече тогава Мишлен звездите ще дойдат сами. Няма да има нужда ние специално да правим някакви салто морталета, само и само за да изкараме нещо. По чужди стандарти, с вносни продукти. По-добре е да си го направим с нещо наше, когато му дойде времето. Млади готвачи, които от

0: кулинарните академии и така нататък, кулинарните гимназии, иска да кажа, отиват чужбина, учат се и вече се повече се връщат. Докато преди много от тях така билета беше еднопосочен, сега все повече и повече се връщат и ако така прелетим над топ, да, айде да кажем 50 заведения в София специално, повечето от главните им готвачи или от хората, които движат там нещата, са били повече или по-малко в чужбина. И това си личи. Нали, личи си и това как на някои места сляпо се копира, но се личи как нали, взета е дисциплина, взета е знание, взето е усещане за храна, така, така, и се прилага тук по местен, с местни продукти, с локални нали, така, специалитети и техники, което е хубава новина. Просто ще отнеме време.
1: Бих искал да добавя към това, което казаше Виктор, че когато се върнат от чужбина, на тези готвачи им личи, защото не е само храната това, което прави един ресторант добър. Цялата обстановка, която в момента имат по-добрите ресторанти, отношението към клиентите, които имат сервитьорите, цялата маркетинг система, която ползват, всичко си личи, че е така заимствано и от чужбина и е направено през нашата гледна точка. Не е само готвенето да направи един ресторант добър.
2: Факт. Готвачът се дипломира пътувайки. Mm-hmm. От известно време насам България е на картата. Интересно е на чужденците. Пътува се много. Ако трябва да съставите една кулинарна визитка на България, какво би включвала тя?
0: И много интересен въпрос. Със сигурност кулинарната визитка не би трябвало да се ограничава до един единствен град. Като в повечето държави, които аз съм посетил, не че са чак толкова много, но бих излязъл извън големия град. Големия град има си своята, всеки един голям град, включително и София, си има своята кулинарна сцена. Там има нещо, което е сходно, независимо кой голям град е, дори ако излезем извън пределите на Европа, има сходен тип заведения, които са не толкова показващи нещо уникално, локално и така нататък, а нещо, което е нали, така ориентирано към публика, която където иде, търси едно и също или нещо подобно. Този тип континентална кухня, айде така да го наречем, лек френски, леко италиански или чисто така най-общ корен, европейски. За да се направи кулинарна визитка на България, аз бих посъветвал всеки един, включително и българите, да се поразходят малко навън, да излязат извън София, дори да не се фокусират върху големи градове. Това първо. Второ, да подберат много внимателно сезона, в който идват. Слава Богу, при нас и в четирите сезона имаме какво да покажем. И обикновено по-малки заведения, по-малки места, някакси по-успяват така да останат малко по-близо до това, което расте наоколо. Не, че в големите градове го няма, но малко извън София ще е и малко по-автентично. Трябва българите ние да преоткрием на регионален принцип какво е било и какво пак може да бъде. И това ще отвори много врати и това ще наистина ще направи на много хубава кулинарна визитка.
2: Имаме ли един продукт, само за момент, етка, в който можем да направим на сувенирче, на магниче за хладилни, както Италия асоциираме с пицца? Домати са, нали?
0: Домати. Аз ви каза така, слава Богу, не. Една кошница с продукти имаме, но конкретен един единствен продукт, не, те италианците нямат, като се замисля, защото и тяхната кухня е

0: една кошница с продукти имаме, но конкретен един единствен продукт, не, те и италианците нямат, като се замисля, защото и тяхната кухня е достатъчно богата. Нали, сега ако...
1: Да, казваме. Пица, моцарела, домати, Гърция, гръцка салата.
2: И шопска салата.
1: Да, може би това е, това е нашето нещо.
2: Сирене.
1: Айриан.
2: Просто позната напитка и много хора го търсят.
0: Бялото салмурено сирене със сигурност е един много такъв, много типичен продукт. Нали, единствено така фета сиренето до някакъв степен се доближава и нали, много мрази в Германия, като живеех, да ми казват, а това е българска фета. Нали, това като кажеш, това е гръцка баклава. Нали, нещо подобно. Бялото българско краве овче или каквото е салмурено си, самата технология е много така почти уникално. Нали, вече в частност зелено сирене и така, но много по-различно от типажите, тези жълти, меки, твърди, полумеки, мухливи и всякакви сирена, които се произвеждат в основно в Европа, нали, вече и по цял свят. Така че това е едно от нещата в кошницата. Но все мисля, че са кошница. Сега доматите, колкото и да са ни хубави, те са внесени при няколко века. Не е същото. Не ги усещам аз по този начин. Има със сигурност други продукти, които или начина по който ние употребяваме някои продукти, които си струва да са ни така във визитката.
2: Аз бих искал да допълня от към темата за визитката на кулинарната визитка на България. Просто да пътуват малко повече хората. Наскоро бяхме тръгнали на път и бяхме в Карлово и случайно се отбихме в ресторанче, което никога не бяхме чували и храната там беше просто уникална. След това всеки път, в който минаваме наблизо до Карлово, специално се отбиваме до това ресторанче, дори да не ни е на път, за да хапнем отново там, което всъщност го прави ресторант достоен за Мишлен звезда, понеже това е идеята на Мишлен, нали? Да ти специално да се отбиеш. Да. Тоест в моето сърце този ресторант е с звезда Мишлен. Само защото сме се отбили, сме дали шанс на някакво малко ресторанче в малкия град. Така че пътувайте просто и давайте шанс, сядайте на новото, откривайте нови места. Има много хубави ресторанчета. Не е задължително да я изиска, не е задължително да предлага нещо много скъпо, но просто има хубави места.
1: Много благодаря за изключително интересния разговор, шеф Светославов и шеф Хранков.
3: Време за наука.
1: Това беше днешното време за наука, скъпи слушатели. С пожелание за хубав ден с вас се разделят редакторката Наталия Маева, звукорежисьора Руслан Беров, музикалната редакторка Антонина Тодорова и Василена Мирчева. Очакваме ви следващия вторник.

съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от столичната община. На 6, 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Първият на 6 септември от 9.30.

0: на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Вие слушате БНР ТОП 20. БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Гергана Драмалиева, а в студиото сме Виктор Димитров
1: и аз Елеонора Стоилова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook или ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: номер 20 чухме Душа на Рада Илиева.
1: Без промяна в класирането за Усмивка на Тони. 19-та в подреждането.

0: Тони е 19-та с усмивка.
1: С три позиции назад се класира песента «Вярвай» на Терве Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза. И вече е на 18-то място в БНР ТОП 20.

0: Съвместната песен на Любо Киров и Мона «Луна» е 17-та.
1: Преди нас две позиции отбелязва Влюбен град на Орлин Горанов. 16-то място в крайното подреждане.

0: Чухме Орлин Горанов и Влюбен град номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Следва първото ново предложение в БНР ТОП 20 за тази седмица. Това е песента на група D2 Свобода в колаборация с Део. Хайде, момче,

0: На 15-то място слушахме песента на Милена Цанова-Лен «Mind Delirium».
1: С една позиция назад отстъпва Поли Генова. Песента «Изпомени» е 14-та.

0: 14. Подреждането, Полигенова и спомени.
1: От 9-то през изминалата на 13-то място тази седмица се класира Сам на Орлин Павлов.

0: Лудост на Маги Джанаварова е 12-та в класирането.
1: Отново предложение през изминалата седмица на 11-то място. През тази откриваме Морска дъга на Мими Николова.

0: Това беше Мими Николова с песента и Морска дъга. 11-то място.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Стори на Борис Христов
0: и Различни времена на Борис Илиев. А с 7 позиции назад отстъпва Миро и така песента му «Твоето секси аз» вече е 10-та.

0: На 10-то място чухме Миро с твоето секси аз.
1: Позиция изкачване учитаме за Михаела Филева и Слънцето пак изгря. Номер 9.

0: Деветата в подреждането, Михайла Фирева и нейната песен «Слънцето пак изгря».
1: А номер 8 в БНР ТОП 20 запазва Васил Петров с песента «Как красиво умират листата».
2: Как

0: Седмото място е за Нишки от сатен на Ники Райс.
1: Следва да чуем песента, класирана на шеста позиция. Само за нас на Жени Лечева.

0: Това беше Жени Лечева с Само за нас, номер 6.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Николай Славов от Airbag. Чуйте новата ни песен Higher, косаците на БНР Топ 20. Така наистина давате шанс музиката, която правим, да бъде чут от повече хора. Благодаря ви.

0: ново предложение през изминалата седмица. Директно на втора позиция през тази се класира Къде зимува лятото на група Фанданго.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Там режисьора е Гергана Драмалиева, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, на което и тази седмица е Неразбран на група Торнадо и Дичо.
1: До скоро! Номер едно!

0: слушайте Benelli Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Хайде, момченце,

0: наричат пестила гавровски шоколад, изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха официално, че ще участват в президентските избори. От днес тече 3-месечният срок, в който работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества. Два американски военни самолета са кацнали тази сутрин на летище София, съобщи министърът на отбраната. Най-малко 12 души бяха убити, а 18 са ранени в Украина, след като Русия предприе атака с балистични ракети. Останете с нас. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата заявиха целите си с изявления пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев. Гюров и Кандев обявиха, че имат ясна цел и мечта – богата и модерна страна и държавност, която гарантира свободата и сигурността на всеки човек. Кореспондентът ни Кети Тренчева допълва.
1: Пред знаковата сграда на историческия музей, в която първият след освобожденски кмет е бил Пейо Яворов, Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха официално, че влизат в кандидат-президентската надпревара, а бившият служебен премиер даде отговор на въпроса защо.
2: Защото страната ни, родината, е нещо, което обичаме безрезервно. Така както са я обичали и Левски, и Ботев, Гоце и Яне. Но с държавата не винаги е така.

0: Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата. Защо е така? При нас има изключително много успешни българи. Това е нещо, което ние искаме да виждаме и в държавата. Имаме ли държава, която обяснява своите решения? Която знае колко струват тези решения на хората и го казва открито?
1: Каква държава и родина иска Андрей Гюров?
0: Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
1: Днес заставам пред вас, за да ви кажа защо се кандидатирам и какво да очаквате от мен, заяви Георги Кандев вече като кандидат за вице-президент.
2: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че обича България. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България, която е стъпила на традициите, но и България, която използва ежедневно модерните достижения на света. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
1: Сред имената в инициативния комитет издигнал кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев са журналистът Константин Вълков, студентката по медицина Василена Кияра Димитрова, актрисата и телевизионна водеща Искра Ангелова. В следващите дни предстои и официалната регистрация на инициативния комитет. За новините Кети Тренчева.
3: От Да България заявиха, че приветстват заявената готовност на Андрей Гюров и на Георги Кандев да се кандидатират за президент и вице-президент, както и решимостта им да поемат тази отговорност. Тяхната обща заявка дава ясна проевропейска перспектива за предстоящите избори, се казва в позицията на партията. Лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев написа в социалните мрежи, че решението на Андрей Гюров и Георги Кандев да влязат в политическата борба на президентските избори като независими кандидати е добра новина, която отговаря на очакванията и надеждите на огромна част от членовете и привържениците на Демократи за силна България. Убеден съм, че Андрей може да получи подкрепата на много българи, не само партийни привърженици, пише още Радан Кънев. И лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев подкрепи кандидат президентската двойка Андрей Гюров Георги Кандев с думите: Андрей Гюров ще бъде страхотен президент, отговорен главнокомандващ и истински коректив на властта. Предстои ръководствата и на трите партии да вземат решение относно президентските избори. Очаква се в следващите дни президентът Илияна Йотова да обяви името на кандидата за вице-президент, а на 8 септември на председателя на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата й за държавен глава. Утре започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидат-президентските двойки, а следващата седмица ще се приемат и заявления от инициативните комитети, които ще подкрепят независими кандидати. Междувременно Централната избирателна комисия утвърди правилата за проверката на кандидатските листи за президент и вице-президент на изборите, насрочени за 25 октомври. Проверката ще приключи най-късно на 24 септември, ден преди старта на предизборната кампания. На днешното си заседание комисията съгласува с правителството решения, свързани с техническата подготовка на вота, включително за параваните, за които ще се гласува с хартиени бюлетини в секции с под 300 избиратели. До дни ЦИК ще назначи съставите на всичките 31 районни избирателни комисии. Обявена е също обществената поръчка за осигуряване на гласуването с устройства, включително ремонта на машините с изтекла гаранция. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. От днес до 30 ноември работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари до година. Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд, които ще носят различна доходност. Ако човек не направи такъв избор, ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му. Така, например, хората, на които им остават 3 години до пенсия, задължително ще са само в консервативен подфонд. Подробностите от репортера Мария Костова.
4: От 1 януари се въвеждат 3 подфонда. Динамичен за по-младите до 50 годишна възраст, цел по-висока доходност, балансиран за хората между 50 години и 3 години преди пенсия и консервативен за тези в предпенсионна възраст, където рискът е сведен до минимум, цел да се запази максимално натрупаното назад годините. Изборът на подфонд не е задължение, а право на осигурените, обясни се.

0: Светла Несторова от управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
1: Хората могат спокойно да се доверят на автоматичния механизъм на инвестиране, свързан с жизнения цикъл, заложен в Кодекса за социално осигуряване. Но пак повтарям, за тези от тях, които имат особено мнение, страхове, притеснения или пък амбиции и готовност да полага за поемане на малко повече риск, това продължава да бъде възможно, защото хората имат пълна свобода да се противопоставят на системата, да направят различен избор.
0: Ако променят решението си, хората могат да променят и избора си на подфонд веднъж годишно. Данните на асоциацията сочат, че доходността на динамичния подфонд ще е над 7%, на балансирания между 4 и 7%, а в консервативния най-ниско рисков профил между 2 и 3%. Сметките на пенсионните дружества показват, че ако човек е на средна заплата от 1440 евро и се осигурява 40 години, ще натрупа по партидите си около 139 000 евро, които ще му осигуряват по 780 евро пожизнена пенсия. За новините, Мария Костова.

0: вноски около 139 000 евро, които ще му осигуряват по 780 евро пожизнена пенсия. За новините, Мария Костова.
1: Отменено е бедственото положение в общините Батак и Пещера. Водата в Батак все още е негодна за пиене. Необходимо е спешно почистване на тоновете наноси в коритото на Стара река в района на Пещера, тъй като има риск от преливане при следващ дъжд. Изчезналият по време на наводнението мъж все още не е открит. Информация на кореспондента ни Невена Петрова.
2: Всички къщи, които бяха засегнати от водите на прилявата Стара река, вече са почистени. Каза кметът на Батак Георги Харизанов.
3: Продължаваме да обхождаме речните корита. Открили сме няколко компрометирани участъка. Изготвяме проекти за прочистване и укрепване на речните корита. Надявам се да бъдат одобрени.
2: Пещери.
3: Смесен на самия му водосбор. За радост имаме там готов проект. Имаме спечелена обществена поръчка. И очакваме само финансиране от МРРБ, което е заложено. До края на седмица ще сключим споразумение и ще търсим възможност за укрепване на основния водоизточник, от който тръгва водопровода.
2: За новините, Невена Петрова.
1: Продължава гасенето на пожара в Рила планина, който възникна на 30 август във високопланинска скалиста местност. Пожарът беше причинен от мълния и засегна изсъхнали мури. На терен днес остават пожарникари, горски служители и служители на Рилския манастир. Два американски военни самолета са кацнали тази сутрин на летище Васил Левски в София, но в това няма нищо извънредно, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му става въпрос за самолети, които изпълняват логистични задачи и имат необходимото дипломатическо разрешение да използват български летища.
4: Доколкото знам са два самолета, но аз се учудвам защо ми задавате непрекъснато такива въпроси за самолети. Това са от ГАТ, т.е. това е General Traffic. Авиационен трафик, който не е под контрола на Министерството на отбраната. Тези самолети имат дипломатично разрешение, което е бланкетно, дава се в края на годината абсолютно всички съюзни държави. И те имат право да използват наши летища, да кацат временно за презарядка, за почивка на екипажа, защото имат определени ограничения в полетното време и след това да отлитат. Така че това не е нещо, което те първа се е случило.
1: Димитър Стоянов присъства на откриването на учебната година във Военната академия Георги Сава Раковски. От своя страна председателят на парламентарната комисия по отбрана Иван Лалов заяви, че в момента няма пряка заплаха за България, въпреки военните конфликти близо до страната ни.
5: Към момента заплаха за България няма. Рискове съществуват, не може в наше съседство да има война и да няма рискове и цялото общество ги вижда. Това са останките от дронове, които течението на Черно море носи към нашите брегове. Някои, които загубили или неуправление, попадат в нашия район. Но това са рискове, те не са насочени пряко към нас.
1: Каза пред Българското национално радио Иван Лалов от Прогресивна България, който е председател на парламентарната комисия по отбрана. Най-малко 12 души бяха убити, а 18 са ранени в Киев и Киевска област, след като Русия предприе атака с балистични ракети на фона на продължаващия вече няколко дни обстрел с дронове срещу украинската столица. Въздушна тревога беше обявена за почти цялата територия на Украина. Съобщава се и за украински атаки срещу Руската федерация. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
6: Русия предприе нова масирана атака с дронови ракети срещу Киев и Киевска област. Атаката доведе до широкомащабни разрушения. От Киев предава нашият сътрудник Владимир Михайлов.
7: През нощта от 2.10 до 3.20 имаше нападение с балистични ракети. По Киев и околността бяха изстреляни 18 ракети в рамките на 10 минути. Според наличната ни информация, Киев има 8 загинали и 3 ранени, сред които и дете. А в съседния Бориспол, известен с международно летище, има 4 загинали и 13 ранени. Противовъздушната отбрана е свалила 5 ракети тип Искендер и 5 ракети тип Калибър.
6: Руски балистични ракети са поразили и железопътно депо и други ЖП съоръжения. Русия е атакувала и граничната инфраструктура в Измаилска област. Преустановено е преминаването в Румъния през пункта при Орловка на река Дунав. Русия съобщи, че ударила и военни и енергийни обекти в Одеска област. Същевременно Русия съобщи, че противовъздушната отбрана е унищожила тази нощ над 500 украински дрона над региони на страната, включително столицата Москва, анексирания Кримски полуостров и над акваторията на Черно море. Въздушна атака е повредила граждански обекти в руската Самарска област на около 800 км югоизточно от Москва, където се намират редица големи петролни рафинерии. Мисията на НАТО за въздушно патрулиране в Балтийско море е вдигнала по тревога изтребители в Латвия след предупреждение за възможна въздушна заплаха в небето на страната. За новините Елизабет Гогова.

0: Поредна ключова фигура в армията на Съединените щати напуска заради конфликт с военния министър Пит Хексет. Секретарят на американските сухопътни сили Дан Дрискол е подал оставката си пред президента Доналд Тръмп, съобщиха от Белия дом. Още от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Дан Дрискол, който е цивилен и заема поста секретар на сухопътните сили от февруари миналата година, беше ключова фигура в усилията за модернизация на армията, включително и в разработването на програми за противодействие на евтини и масово използвани дронове. Той играеше роля и в дипломатическите усилия на администрацията на Доналд Тръмп за намаляване на напрежението между Русия и Украйна. Според CNN, оставката е била очаквана, след като Хексет уволни редица високопоставени армейски офицери, включително генерал Ранди Джордж, който беше близък с Дрискол. Това доведе до сериозни разногласия за посоката на армейското командване и за начина, по който се вземат ключови кадрови решения. Белия дом определи Дрискол като силно ефективен в изпълнението на политиките на президента Тръмп, включително възстановяване на фокуса върху бойната готовност и силата на американската армия, както и участие в исторически военни операции. Въпреки това, оставката на Дрискол е поредната в серията от промени в армейското ръководство, след като през последната година постовете си напуснаха редица висши офицери и дори секретарят на военноморските сили. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Броят на жертвите в Непал и Тибет на смъртоносното наводнение в Хималаите надхвърли 1000. В Непал около 4000 души все още са в неизвестност. От тях над 600 са работници, за които се смята, че са блокирани в обширна мрежа от тунели на водно-електрически обекти по поречието на река. Непалският премиер Балендра Шах заяви по-рано, че от обектите са спасени 279 души. Спасителната операция се ръководи от международен екип, съставен от китайски и непалски военни, като участват и експерти от Индия, Корея и Австралия. В Тибет назначеният от Китай Панчен Лама, който е вторият най-висш духовен водач в тибетския будизъм, проведе възпоменателна служба. Близо 550 души се водят изчезнали в района според китайските държавни медии. Сега в бюлетина следва спорт. Със спортните вести в студиото е Владислав Стоянов. Добър ден!
2: Добър ден! Ръководството на футболния Левски официално представи новия генерален спонсор на клуба. На стадион Георги Аспарухов беше и колегата Георги Димитров, когато слушаме с подробности. Добър ден!
3: Добър ден! Точно така Левски представи преди един час своя нов генерален спонсор. Това е букмейкърска компания, която заема мястото на предишната такава, която помагаше финансово Левски последните 5 сезона. Срокът на договора и финансовите параметри не бяха обявени от двамата изпълнителни директори на Левски Даниил Боримиров и на букмейкърската компания Димитър Ганев. Но двете страни обещаха нови, по-интересни инициативи за привържениците на футболистите и на футболния клуб Левски, но повече подробности сега ще научим от Даниил Боримиров.
4: Като цяло финансовите параметри са изключително различни от финансовите параметри, които ги имахме преди, така че това е един от основния фактор, който наделя.
2: Репортаж на Георги Димитров. Още футбол с резултатите от водещите европейски първенства. В Испания Барселона разгроми Райо Валекано с 5-2 и с пълен актив се изравни на върха с Реал Мадрид. И още Осасуна Хетафе 1-0. Англия Астън Вила Арсенал 0-1. Италия Лече Рома 0-4 и Аталанта Болоня 1-0. Григор Димитров отпадна в първия кръг на основната схема на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Той беше победен от Алексей Попирин от Австралия след обрат с 6-3, 3-6, 2-6 и 4-6. Във втория кръг продължават Карен Хачанов, Феликс Уже Алиасим, Бен Шелтън, Франсис Тиафо и други. При жените за следващата фаза се класираха Линда Носкова, Ига Шьонтек, Наоми Осака и други. Предстои четвъртият предпоследен етап на колоездачната обиколка на България, 105 км от Павел Баня до Троян. Стартът е в 14.30, а финалът се предвижда около 17 часа. Колоната ще премине по подбалканския път през Калофер, Карлово и Сопът, а след Карнаре следва изкачване към Беклемето. Жълтата фланелка продължава да носи сърбинът Михайло Столич.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
5: Добър ден! Температурите в страната са от 24 градуса в Оряхово до 31 в Велико Търново. На връх Мусала е 10 градуса, на Ботев 12, на Черни връх 14, на Мургаш 19, в местността Рожен е 23 градуса. В София температурата към този час е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане е

950 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще се понижава. След обяд и утре ще преобладава слънчево време, днес над Западна и Централна България, а утре главно над Югозападна ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайна

0: и утре ще преобладава слънчево време, днес над Западна и Централна България, а утре главно над Югозападна ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Утре и на отделни места в североизточните райони ще превали краткотраен дъжд. Днес вятърът ще е доумерен от северо-запад, в източна България от северо-исток, а утре в цялата страна от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 32. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност или краткотрайна мъгла. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа временно движението е двупосочно в една лента по пътя Плевен-Бяла в участъка Овча могила Горна Студена в област Велико Търново. С още информация за ограничения по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 82 до 83 км в двете посоки по-етапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението от двете платна ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено в платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха официално, че ще участват в президентските избори. От днес е 4-месечният срок, в който работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества. Два американски военни самолета са кацнали тази сутрин на летище София, съобщи министърът на отбраната. Най-малко 12 души бяха убити, а 18 са ранени в Украина, след като Русия предприе атака с балистични ракети. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова, Русина Петрова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
8: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
9: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
10: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Ефир.
1: Добър ден, уважаеми слушатели! Започва Артефир, предаването за култура и изкуство на програма Христо Ботев, което тази седмица и нашият радиодневник на 42-те празници на изкуствата Аполония. Вече сме в 6-тия фестивален ден, а Созопол продължава да събира музика, кино, театър и литература на едно място. Ние отново, разбира се, сме тук, за да ви срещнем с част от хората и събитията, които определят фестивалния ден.

Днес ще ви разкажем за документалния филм «Невидимите деца» на Любомир Младенов и сценаристката Милена Нейова, който разглежда съдбата на деца, лишени от семейна грижа. Филмът ще бъде показан тази вечер в лятното кино, а с Милена Нейова ще говорим за невидимите деца, които киното прави видими. Подготвили сме ви и една изненада в ефир. Ефектът на Люси Пребъл, спектакъл за любовта, човешките връзки и границата между чувството и научния експеримент, наш гост за спектакъла ще бъде актрисата Валентина Каролева. Людмил Ангелов и Атанас Кръстев се срещнаха на сцената на археологическия музей в концерт за пиано и виолончело. Ще чуем разговор с двамата музиканти за камерната музика и срещата между два инструмента. Георги Тенев ще ни разкаже за новата си книга «Булгар табак», роман, в който историята, политиката и личните съдби се преплитат. «Уморените коне ги убиват, нали?» е дипломният спектакъл на студентите от НАТВИС с ръководител професор Здравко Митков. Ще ви срещнем с професор Митков и студента Матей Иванов. Музиката ще продължи с Виктория Василенко и Румен Цветков, с които ще говорим за концерта им в рамките на Аполония. От Созопол за вас работим с Сергей Вардеварян и Вили Гълъбов на звукорежисьорския пулт, Делян Иванов и Михаил Михайлов, които отговарят за връзката ни и ни помагат да бъдем с вас от фестивала. Музикален редактор е Зорница Цветанова. На пулта в София Йорданка Янкова, редактор там Надя Танасова. Аз съм Таня Димова и ще бъда пред микрофона до 14 часа. Слушайте ни, започваме!

0: Арт Ефир.
1: От 20:30 часа тази вечер в Лятното кино Аполония представя документалния филм «Невидимите деца» на режисьора Любомир Младенов. Сценарият е на Милена Нейова и самият Любомир Младенов, а филмът разказва за деца, лишени от семейна грижа, деца, които често остават незабелязани от обществото. В него 7 български писатели разказват за съдбите им. Това са Албена Стамболова, Георги Господинов, Зорница Христова, Иван Ланджев, Иванов и Теодора Димова. Сценаристката Милена Нейова е наш гост при нас е и редакторът на предаването Силвия Чолева. Предстои да разберете защо, уважаеми слушатели. Здравей, Милена!
2: Здравейте!
3: Здравей! Силва,
1: здравей!
3: Здравей!
1: Сега да тръгнем, може би, в крайна сметка. Разбира се, ще кажем защо Силвия се включва към нашия разговор и какво е нейното отношение към темата, но Милена, да започнем от там като сценарист, който е дълбоко обвързан с цялата тази тема и с всичко случило се. Невидимите деца е много силно заглавие, което веднага говори за така, много конкретно за начина, по който подхождаме и се отнасяме към децата. Но интересно ми е кое всъщност ги превръща в невидими. Факта, че реално не ги виждаме или избираме да не виждаме историята зад тях?
2: Ами според мен и двете са верни. Първо, ние по закона за закрила на детето нямаме право да показваме лицата им, нямаме право да разказваме историите им, нямате право да знаете двете им имена. А не случайно те в книгата присъстват с по едно малко име и просто години. Но и в другия смисъл, те наистина живеят извън фокуса на обществото. Ние знаем, че някъде съществуват деца, които живеят без родители, но не ги познаваме.
1: До какво води срещата с тях, когато започне общуването, когато видиш очите им, когато разбереш мечтите им, стремежите им, ако въобще си позволят да имат такива?
2: Ами много е по-лесно, поне за мен. Смисъл, въпреки че радостта от общуването все пак надалява пред тъгата, но много често една такава болка преминава през теб и си абсолютно безсилен да я овладееш. Дори сега на последната ваканция, като се разделяхме, знаех, че с едно от децата може би няма да се видя повече. И ми беше по-трудно, отколкото на тях да се разделим.
1: Идва привързаността, но тук е момента да обясним, че това е много по-голям проект от един филм, който ще имаме възможност тази вечер да гледаме. Има и книжно издание, има много богат и голям проект зад това, в който и самата Силвия участва. Тя сега ще ни каже как работи всъщност с децата и как възприемат те всичко свързано с литературата.
3: Много интересно, две неща правихме с тях. Миналата година ги учих заедно с още една журналистка, Мария. Учихме ги на журналистика, но от АБ, какво представлява интервюто, какво представлява анкетата. Правихме опити те сами да ние да ги интервюираме и те да ни интервюират.

0: Тази година пък с Стефан правим, така да се каже, творческо писане.
1: Стефан Иванов.
0: Стефан Иванов, да. На стихове. Сега, това са деца все пак с различна възраст и на едните трябва да го обясниш по един начин, на другите по друг, но според мен целта не е те да се научат, нали, въпреки че ги водихме в радиото, в студиото, не да се научат толкова чак да правят журналистика или да пишат стихотворения, а просто да се общува с тях, да видят, че има един различен свят, че има неща, които... Защото те са затворени в един, нали, в един балон, така да се каже. И всяко излизане от този балон е не само емоционален опит, опит практически. Писането пък предизвиква, защото аз видях, че на тях им е трудно да разкажат нещо. Още повече по-малките, ясно, ама по-големичките, просто им е трудно. Четат определени неща, но нямат все пак толкова... не се грижи никой конкретно за тяхната нали, читателска култура. Говорят, прочели са приказки и така нататък, но то не може индивидуално. Това тия деца не са в семейство, което някой конкретно да се занимава с тях. И за мен беше много важно това да се случи. Да видят какво нещо е думата, как тази дума може да значи и друго. Опитахме се да им обясним какво е метафора. Нали? Как... е толкова малко да са да е останало в тях, мисля, че е много важно. Децата много обичат да се изявяват с рисуване. Това ми направи впечатление. И докато, а когато стана дума за писане, защото ние преди това им четохме и след това пишеха по различни теми, казаха, ама няма ли да рисуваме? И аз казвам, бе, да, ще рисуваме, ама първо ще пишем. Някой казва, о, не обичам да чета. Защо не обичаш да четеш? Ами защото ми е трудно, скучно ми е. Те, разбира се, са деца на днешния свят, когато образите, телефоните, всички обичат да играят на тези игри електронни. Друг е света. Опитах се и аз, защото човек се учи покрай тях. Тя, Милена, може да каже как те също те променят. Нали, аз се надявам, че нещо съм допринесла да се променят, но и те мен ме променят. Защото ти разбираш какво стои зад всяко конкретно дете, характера му, какви са му мечтите, какви са му тъгите, от какво страда. Това се промъква винаги тая нишка, докато говорим и пишем. Така да и накрая рисуваха по това, което пишеха. Страхотни неща станаха и сега ще подберем с Стефан и ще опитаме да направим книжка, както Невидимите деца, тази книжка, която Милена тук е донесла, за да... Значи, това не е, някой ще каже, ма това сега поезия ли и прочее. Не. Това е спонтанно творчество на тия деца. Много се радвам, че част от тях писаха с ирония. Опитваха се да се шегуват. И в рисунките, и в текста. Това е много висока топка. Защото част от така наречените истински поети често пъти им е трудно да вкарат иронията, да вкарат някакъв хумор, а децата са много спонтанни. Не съм сигурна, че пак казвам, че те са разбрали до край всичко. Важното е, че свършихме нещо такова, че ги накарахме да пишат, колкото някои имаха голяма съпротива. Но тази работа с децата е изключително

важна, защото те около това, тази конкретна дейност натрупват и много и емоции. И както каза Милена, беше, как и Стефан ми каза така един път, като излезе от прегърнима от нали, галерията, каза, много тежко ми става. Просто ти си казваш, бе, ето тия деца сега са облечени, нахранени, ходили са на ваканция.

0: сякаш липсва най-важното, което ние не можем да запълним, но можем да опитаме да ги направим щастливи и най-вече да могат пълноценно да влезат в света.
1: Липсва им семейната грижа, липсва им уюта, липсва им разбирането, но пък на тях изглежда отношението им към живота е много по-различно от нашето. Не случайно на нас ни става някак по-тежко, защото осъзнаваме всичко това, доколкото те гледат някак по-просто на живота. И най-хубавото на писането, в случая и на рисуването, е, че те започват да разбират, че имат глас, който някой може да ги да го чуе и да ги уважи заради това, така, което
2: да
1: казват. Да
2: станат видими.
1: Именно. Но сега в филма разказват писатели историята. Какво литературата може да разкаже, което в случая документалния разказ не може да направи, макар и да са в симбиоза?
2: Това може би е към писателите.
0: Да.
2: Този въпрос, но тези разкази, които са написани от 7-те автора, първо трябва да кажа, че и писателите, и актьорите, и режисьора Любо, всички ние сме хора, които сме много свързани с тези деца. Всички тези актьори познават, разбира се, ателието съществува от 21 години, един познава едни други по пътя, но всички те са свързани с каузата, всички те са съпричастни, помагали се, това не са просто известни писатели или известни актьори. Срещата им с децата беше изключително такава емоционална и готина. И аз, докато я слушах Силвия, си мислех, че всъщност, да, важно е, че са ги научили на думички, на това как се пише, че миналата година Ганчо запомни каква е разликата между интервю и анкета, защото когато имаме интервю, един пита, друг отговаря, иначе пита, имаме един въпрос, пък всички други. Но, за мен най-важна е срещата на тези деца с света на изкуството и с тези хора. Защото ние не сме училище по изкуства. При нас може да дойде всяко дете, което пожелае. Така, защото някой ме пита как ги подбираш. Не ги подбирам, те не избират. Важното е само да не създават проблеми, защото преди години, примерно, имаше едно дете, което беше шамаросало. Една от художничките ни. Но когато ние видим, че в едно дете има талант, има желание да продължи да се развива, моментално всички се втурват, който както може да помага. Дали ще е с уроци, дали ще е с контакти, дали ще е с съвети, дали ще е с пари за обучение. Сега се сещам, че ние вече имаме едно момиче, което тя може би навърши 30, но завърши актьорско майсторство с отличие. Имаме дете, което завърши визуални изкуства, имаме в художествената гимназия, в приложните изкуства. И това е начин наистина да им отвориш на тези деца сетивата за това, че живота не е задължително да свърши пред магазина за хранителни стоки, просейки, или на околовръсното пушейки. А ако имаш... Това е, разбира се, страхотен късмет, според мен. Едно от тези деца, което ние преди години взимахме с съпруга ми вкъщи. Аз защо съм почнала да ставам толкова емоционална? Но това дете тогава беше на 10 години. Ники, впоследствие... Така, мисля, че беше едно от най-талантливите... Не беше, талантливите художници, малки художници. От 500 деца в художествената гимназия беше на 25-то място. Изумително дете, което беше дошло от на 10 години, е живеело с майка си, една от сестрите си, и е пасяло крави. И когато те го подават явно сигнал, те го взимат там социалните или каквито, настаняват го в дома, тогава Дом Надежда. И така стигна до нас по време на една творческа ваканция. И аз си го спомням, той беше като малък принц, синеок, леко крив, божествен. И все едно направих опит, разрешиха ни да го взимаме вкъщи и той веднъж ми каза: всъщност, Милена, аз имам голям късмет, че са ме взели от майка ми. Защото повечето деца искат да се върнат. Всички Тачно, деца искат така, да се върнат. Искат, всички искат, разбира се, всеки иска при мама. Но той каза: аз съм имал голям късмет, защото вика, сега хода на училище, познавам теб и Рашко, уча се да рисувам, и живота
0: открива се един нов свят,
2: друга възможност.
1: Всъщност той осъзнал най-важното и оценил това, което правите.
2: Но
1: за
2: това е шанс, това е късмет, защото ако не бяха стигнали тези, или беше в... Така, все едно. Това са срещите, които са драснати и от които няма как да ги пропуснеш.

0: като говорим за видимост и невидимост, все пак аз никога не спирам да мисля за това. Да, добре, тези дечица, които идват в Прегърни ме, хубаво, обаче колко много други деца нямат така този е, шанс.
1: Така е, но...
0: И някакси ми се иска с такива, с книгата, с филма, някакси ми се иска именно това да станат по-видими бетия. Това общество наистина да не замита този проблем под килима, както е клишето, и да наистина да погледне с какво би трябвало да се помогне. Защото може да се помогне. Те не са пък милион. Наистина, това аз не мога да разбера. Как едно общество живее със съзнанието, че има тези и такива деца, и на тия деца трябва да се помогне, а почти много малко се прави. Малко се прави.
2: Истината е, че ние реално ги превръщаме в невидимите, тъй като това е въпрос на избор.
0: Да.
2: Ако решим, можем да ги видим, можем да помогнем, защото филма, който ще гледаме тази вечер, със сигурност отваря хоризонтите и провокира човек да се запита за тях, но кого отново запитва, защото е въпрос на избор, кой ще отиде да гледа филма и кой ще го възприеме по някакъв начин и ще реши да промени нещо за себе си, но то трябва да достигне до доста по-важни хора, които да вземат решенията и да реагират, да не допускат това да се случва.
1: Не знам. Аз само да кажа за филма, че всъщност тези 7 разказа, които са написани от 7-те актьори, ние с Любо извадихме
0: писатели,
1: според нас...
0: не актьори.
1: Пардон, обърках се. С Любо Любомир Младенов, режисьора. Дълго време бродирахме, така че от всеки разказ и още една скоба, разказите са следствие от срещи на писателите с децата. Тоест, те са се виждали, те са общували, един разказва за сънищата им, друг за мечтите им, някой от тях разказва някакви конкретни, разбира се, без да се споменават. Тоест, историята е документална, но ти не знаеш кой стои зад, кои са децата, които. И всъщност всичките тези разкази, които ще бъдат вътре включени във филма, те са по действителни случаи, което всъщност го прави толкова силен. А нашите невидими деца присъстват по време на това четене, така да го кажем. И мисля, че е направено доста така... Кажи, Чоле,
0: много какво е? Емоционално. Много емоционално. Даже Марта Вачкова май се разплака по едно време.
1: То
0: докато
1: не издържаш наистина. В някакъв момент, наистина, то преминава през теб и излиза от някъде.
2: Мартина Вачкова, Калин Върчански, Ованес Торосян, Милена Ерменкова Торосян, Лора Тенчева, има и още актьори, разбира се, хората, през които преминава всичко това като емоции и някак я предават и на нас тук, пък актьорското майсторство и документалното започват да си говорят и да водят до най-същественото, защото и Милена го каза малко по-рано, аз защо съм станала толкова емоционална, всъщност всичко играе на честотите на емоциите и е важно да бъде така, защото именно емоцията може да ни накара да действаме и да се опитаме да променим нещата. Много ви благодаря за този разговор. Приканваме всеки, който е в Созопол тази вечер, да гледа невидимите деца от 20:30 часа в лятното кино.
1: Половин час преди това с Надежда Радулова, която също е част от авторския екип от писателите, ще направим кратко представяне на книгата и ще съм взела 10-20 книжки, ако някой иска да си вземе.
2: Би било хубаво и това да направите, уважаеми слушатели. Има смисъл. Благодаря на Милена Нейова и на Силвия Чолева за този разговор. Продължаваме Арт Ефир с музика.
0: Благодаря ви. Нали трябваше да свършим?

0: Благодаря ви. Джей Питри. Яскам.
1: Арт ефир.
2: Може ли любовта да бъде измерена? А какво се случва, когато едно клинично изпитване започне да се намесва в човешките чувства? Ефектът на Люси Пребъл с режисьор Яна Титова поставя тези въпроси през историята на двама участници в експеримент, между които се появява и неочаквана близост. В спектакъла участват Иван Бърнев, Ирмена Чичикова, Стефан Додуров и Валентина Каролева. Именно Валентина и наш гост. Здравей, Валя!
3: Здрасти!
2: Много се радвам, че си наш гост. Познаваме се, за това си позволявам да си говорим на ти, преди така да задълбочим сега с теб в темата. Кажи как се чувстваш на Аполония, как се почувства и вчера на сцената, как усети публиката?
3: Ами, на мен ми е много вълнуващо, защото на мен това всъщност ми е първата Аполония и така пътувайки насам с Иван Бърнев си говорихме много, защото това на него му е сигурно, не знам, 20-та най-вероятно. И за мен е много вълнуващо, защото е много различно преживяване. На море сме всички, нали, по някакъв начин, дали на почивка, дали за два дни само за Аполония. Има едно такова усещане за свобода, за морския въздух, за хората, които просто са туристи наоколо. И е много интересно чувството как се нагласяш, настройваш в така работен режим, влизаш в театъра и всъщност и самата публика, която влиза, за мен беше много интересно какви хора ще са.
2: И как ги усети, какви хора бях?
3: Ами, по-различна публика беше. На режисьорката Яна Титова усещането й беше, че беше публика, която слуша повече, отколкото просто да се пуска на емоцията и да преживява. Много интересно, защото последните ни няколко представления, аз така за първи път усетих публика, която много силно реагира на моменти, които ние дори не сме очаквали. Дори и със смях, нали, на моменти, в които аз съм така, ама това наистина не звучи смешно отстрани. Явно, щом, нали, публиката реагира. Докато вчера публиката беше слуша

0: нашата публика, разбираща. В един момент, аз нали, не съм го чула, но Яна беше в публиката, каза, просто чувах подсмърчане, чувах нали, така задъхване, събиране на емоции и чувства. Явно публиката беше така по-спокойна и просто слушаща и грабваща всичко.
1: Но искам да ти кажа, тъй като и аз бях в публиката, пак имаше хора, които усещаха чувство за хумор на места, които не знам дали вие така сте ги поставили, но ето, че се случва. Но виж колко интересно. Някак съответства и на самия спектакъл, на текста, защото там научно, толкова приемам, че разбирането е свързано по някакъв начин с науката, си кореспондира с чувствата. Това, което и спектакъла реално прави, той поставя под съмнение и двете, хем ги свързва, хем ги противопоставя. Много е интересно и всъщност ти какво разбра за себе си и въобще за човешката природа от това, че реално науката и чувствата се срещат, сблъскват се и някак постоянно се опитваме да контролираме човек.
0: Да, и по някакъв начин за мен лично този спектакъл доказа за пореден път как избор е в нашите ръце, на кое да се доверим, на кое да се пуснем. Трябва да се вслушваме едни в други. И вчера, нали, за пореден път ми се доказа просто, че трябва да слушаш. Дори и аз като актьор, който нали, просто работех това, което се случи вчера, просто трябва да съм там. На момента, без значение какво се случва отстрани, нали? Просто трябва да го чуваш, да го живееш, да го мислиш, нали? Да го играеш и да му се доверяваш. И по някакъв начин целият спектакъл продължава да ме учи точно на това, че трябва да се доверявам на момента, в който се намирам и да избирам как да реагирам според ситуацията, в която съм.
1: И да преживяваш през цялото това време, да. Защото то е част от цялото. Но това ли реално те и впечатли в текста? Защото знам, че вие с Ирмена сте го гледали в Лондон. Харесли сте го, искали сте да заиграете в нещо подобно и оттам тръгва цялата идея. Да. Намирате начин да вземете правата. Каните, Яна?
0: Казано, първото, което ме впечатли, беше, че просто с такава лекота се случи нещо пред очите ни. И в Лондон, както и при нас, толкова ми реквизит, нали, декори, просто едни хора, на които им се случва едно парче живот пред очите на другите. Нали, за мен това беше най-впечатляващото и беше толкова истинско и искрено. Аз все едно, когато го гледах в Лондон, не може да си представя, че тези хора вече на крака се покланяха, не бяха Кони и Тристан. Нали, просто не можех, толкова беше истинско и това беше най-важното за нас и за Яна самата. Просто това да е нещо истинско, което се случва. Дори понякога, нали, такива да се объркваме, чакай сега, това са Валя и Ирмена, не, това са доктор

0: себе си. Винаги съм вярвала, че всъщност в едни отношения човек харесва в другия това, което той самия притежава, но не е доразвил по някакъв начин. Mm-hmm. И ми се случва, че струва ми се, че между Кони и Тристан го има точно това. Сякаш тя харесва в него една освободеност, която тя не си позволява да открие пред хората.
1: Абсолютно. Според мен, нали, може би така и за драматургията така е направено, че те са изключително различни и така даже натъртено различни. И точно това, което, нали, другия реално иска и ако го има, живота му ще е много по-лесен. Просто го е прибрал, скрил или дори забравил по някакъв начин, защото пък при Тристан обратното, нали, за него твърде голямата свободия и, нали, отпускане го е поставило да живее в един хаос и в една, нали, неяснота какво ще се случи утре. Живот по един или друг начин. Тоест да, в случая и двамата, ако допълнят другия с това, което имат и му помогнат да го развие, ще се получи една перфектна симбиоза.
0: Това се случва и при Лорна и Тоби, защото и при тях го има, т.е. Ирмена и Иван Бърнев. С Ирмена и Иван, както и с Яна, сте работили в киното.
1: Да.
0: Сега работите на театралната сцена. Усети ли някаква разлика или, или всъщност всичко е въпрос на доверието между вас и общуването?
1: Абсолютно да. Лично беше много интересно, защото всеки от тях, дори Стефан, нали, и Яна, включително имат много повече опит от мен в театъра. За мен това беше първо, нали, дебют на сцена в България и просто толкова много ги наблюдавам, толкова много се уча от тях и си взимам всичко. Нали, примерно, ако единия е по-експресивен преди това, нали, да кажем, аз и Ирмена сме малко по-притеснени винаги, все пак сме ние и продуценти, т.е. по някакъв начин и други неща са ни на главата. Нали, Иван е по-прибран, такъв казва, хайде сега да се... Всеки си има, нали, неговото нещо и аз много ги наблюдавам кой как преминава през подготовката и въобще стъпването на сцената. За мен това беше едно от най-интересните неща. Просто нещата, които ще науча и ще взема.
0: Тук припомням на нашите слушатели, че Яна работи с Стефан, който е част от трупата на Младежкия театър и в спектакъл Лисабон.
1: Да.
0: По драматургията на Захари Карабашлиев. Така че наистина сте хора, които са се стиковали по някакъв начин и не е случайен резултата накрая. Има ли нещо, което когато го поставихте на маса, чак сега, вече с поредното представление, започваш да осъзнаваш?
1: Ами, да, според мен има много, много от нещата, които дори самата Яна вчера го каза, как нещата, които сме си говорили на маса и, нали, са се случвали в репетиционната зала, някакси казвали сме ги, изказвали сме ги на глас, много силно сме се опитвали да ги постигнем, но просто не стигаше до това, до което някакси виждаме, че трябва да стигне. Докато с всяко следващо представление, просто то си заживява неговия живот и се стига до всяка една цел, която сме си набелязали за сцените. И, нали, за Яна беше много, тя не беше гледала няколко представления, даже поне последните 7-8 не ги беше гледала и каза, нали, не мога повярвам колко се е запазило, нали, всичко, което сме си говорили, но колко е прераснало и е станало живо, истинско и ваше. Така че да, заживява си неговия живот, но със сигурност постигаме неща, които дори не сме си представили, че ще отидем до там.
0: Ето това е нещо, което може би се постига и с времето, в което го играете, защото знаем каква е нашата система. Не е като в други страни и култури, при които се играе, да кажем, 100 представления и приключва. При нас често се играе с години и някак израства с човека.
1: Абсолютно. Точно, израства с човека, но най-важното за мен, което научавам, пак като казвам, защото съм с най-малко опит, другите вероятно го знаеха, но просто колко е важно да си на момента, когато си на театралната сцена. И защото за мен това беше много различно от пътя ми в киното и в телевизията. Нали, някакси, естествено там, че имаш дублите и така нататък, и естествено, че живота ти се случва докато ти снимаш тези неща, но в театъра понякога се раждат някакви изумително интересни неща, само защото се случва точно в този ден, точно в Созопол, точно това, което се случи с декора ни, нали, закъсня и така нататък. И се ражда нещо ново и ти такава, о, това колко добре работиш всъщност.
0: И публиката, разбира се, допринася, защото тази среща с нея винаги променя.
1: Абсолютно.
0: Нещата.
1: Да.
0: Кой е твой допамин? Защото в спектакъла това е много важна тема.
1: Ох, истинския допамин, нали, се опитвам, наистина, аз сама се опитвам да постигна, да бъде време прекарано с близките ми. И от това да си черпя, нали, добрата енергия.

0: Но си имам и аз едно така guilty pleasure, както се казва на английски. Това е сладкото. В най-тежките моменти, малко като по филмите, това са сладоледа, дето вадят, но аз не, аз си вадя кофичка с шоколад. И си хапвам по няколко лъжички, така за буст.
1: Представям се ви вчера, четиримата, как сте си помогнали, за да може да имате тази енергия на сцената, но когато се качиш на театралната сцена, каза, това е първо за теб, след това вече репетира и друго представление, можем да те гледаме и в друго представление, но да. Така ефектът постави това начало там, когато се качи на сцената, там каква енергия усети? Кое е допамина и кое е антидепресант?
0: Ох, ами, значи, моето интересно усещане и за другото представление, в което играя, преди да започне цялото това притеснение, което абсолютно всички, нали, имаме, преди да излезем на сцена.
1: Може би е по-добре и да го имате, говори то, за тръпка.
0: Да, точно, тръпката. Но усещането ти е такова, ох, хайде да почне с едно, за да мине. Това е вътрешното усещане, защото много се притесняваш. Но в момента, в който стъпя, и това ми се е случвало, между другото, от дете, когато бях балерина, танцувах на сцена и така нататък, преди да стъпя, нали, преди да си точно зад колисите, виждаш тук вече светлината и слагаш, нали, първата стъпка на сцената. В момента, в който стъпя, някаква магия, която просто си казвам, аз искам да остана тук завинаги, не искам това да свършва. И все едно просто спира сърцето ми да топти по този начин, спира цялото притеснение и просто си заживявам там вътре. И допамина ми идва от това. Обаче просто можето е, че ми си иска и още, и още. Може ли да не свършва, може ли да не свършва? Дори е са, мъжа ми ме пита, нещо днеска си малко от две, а навика мога аз още. Нали, имам нужда от един ден да се върна на
1: още
0: нормално.
1: Си в ефектът.
0: Да.
1: Още си в него, което е...
0: Да, със сигурност това е допамина. Просто е това чувство, че живееш в някакъв друг свят.
1: Ние го казахме с теб и малко по-рано, но все пак този спектакъл, макар и писан, този текст, макар и писан години и години назад, е много актуален днес, точно да. Заради идеята, че всячески се стараем да контролираме всичко, времето си, хората около нас, да имаме и странични така неща, които да ни спомагат за това да се справим с ситуациите, идеята въобще и за успеха, и за това как, с кого се борим реално. Това ли мислиш, че превръща ефектът в толкова актуален и в същото време харесван от публиката, защото виждаме от както излезе премиерата до ден днешен и вчера, как реагират хората и как искат да го гледат?
0: Със сигурност това спомага. Реално той е написан 2012-та и е, нали, написан от английска писателка, която по някакъв начин Лондон е все пак една идея по-бързо се развива от нас. Това е бил град, който винаги е бил с забързаното ежедневие. Хората се блъскат, подминават и така нататък. И аз мисля, че тя, нали, много така по някакъв красив начин представя тази реалност в ефектът. И точно това се опитва да ни разкаже как този допамин, бърз допамин, който в момента, нали, например, си говорим как социалните мрежи ни дават, просто влизането, скролването, пазаруването и така нататък, този бърз допамин докъде довежда, нали, как всъщност може да е много-много опасен. За мен лично е изключително актуална тема. Вчера ни гледа дъщерята на Яна, която е на 12 и се разчувства накрая по някакъв начин и просто тя каза, нали, най-тъжното беше, че той не си спомня всичко, което те са преживяли. И си казвам, в днешния свят, в който живеем, е, това е най-трудно. Хем ги имаме спомените, защото, нали, нон-стоп снимаме. Обаче толкова бързо се случва всичко, че ти не можеш да ги запазиш тук вътре. Това, което си преживява, не може да остане. И да, просто тая пиеса им чувството, че ще си живее дълъг живот.
1: Нямаш и възможност, когато реално ги няма тук вътре в теб спомените, дори да ги изкривиш. Каквото се случва обикновено с всеки един от нас, ние го правим на база емоции, на база спомена на някой друг, който е участвал при нас и започваш вече да се чудиш това наистина ли е плод на моето въображение, на моите изживявания или е нещо, което съм си взел от някъде другаде. Дори и това ти е отнето, просто защото избледнява или направо отсъства напълно. Ето Ая какво е разбрала всъщност, но го има и онзи въпрос. Аз вън от системата ли съм или всъщност през цялото време съм бил част и аз от експеримента? Mm. Този финал също е така много, много съществен и важен. Абсолютно. Но както каза и ти по-рано, всичко е въпрос на избор.
0: Точно,
1: в крайна сметка. И ако изберем да обичаме, изглежда винаги е най-доброто решение.
0: Със сигурност, да. И да се отпускаме и освобождаваме малко в емоциите си,

0: да им позволяваме да се случват по някакъв начин.
1: Много ти благодаря за този разговор. Желая успехи на ефекта ти, на всичко, което ти предстои, и още повече срещи от театралната сцена с публиката.
0: Благодаря.
1: Валентина Каролева в Артефир.

0: Арт Ефир.
1: Следва среща с двама ярки представители на българската музикална сцена, пианиста Людмил Ангелов и виолончелиста Атанас Кръстев. Концертът им в рамките на Аполония събра различни поколения, интерпретации и музикален опит, а срещата между пиано и виолончело поставя в центъра силата на живото музикално общуване. Как се изгражда този диалог между два инструмента, какво търсят музикантите в произведенията, които изпълняват и какво прави камерната музика толкова непосредствена. За това двамата музиканти разговаряха с Зорница Цветанова. Чуйте!
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Прекрасните музиканти Людмил Ангелов, пиано, и Атанас Кръстев, виолончел.
3: Здравейте!
4: Здравейте!
2: Искам да ви попитам веднага за програмата. Има ли емоционална връзка с вас тази програма, която изпълнявате на Аполония? Има ли нишка, през която преминавате и свързвате произведенията с вас?
3: Ами аз мисля, че всяка програма трябва да има такава връзка. Без тази емоция и без това ние да харесваме произведенията, които изпълняваме, една програма не би била достатъчно убедителна и достатъчно свързваща ни с публиката. А нишката е първо цялата програма от руска музика и всъщност идеята е да се представи своего рода малко еволюцията на репертуара за виолончело и пиано, като всъщност започваме с една почти непозната на българската публика соната от Бородин за виолончело и пиано, която е всъщност и първата така по-значителна творба в историята на руската музика, именно за този състав, виолончело и пиано. И продължаваме след това с три пиеси от

0: Глазунов, вече един малко по-късен етап в развитието на камерната музика за виолончело и пиано. Това са два етюда от Шопен, преработени от Глазунов, изключително красиви, и прочутата песен на Менестрела. И всъщност това е, така да се каже, централния блок, и след това приключваме. Третото голямо произведение е вече познатата и обичана соната на Дмитрий Шостакович за виолончело и пиано, представяйки и едно произведение от 20 век. Тоест, горе-долу виждаме еволюцията на репертуара за тези два инструмента в руската музика.
1: Атанас, как се чувстваш в тази руска програма?
2: Доста руски произведения съм свирил. Но съм изключително благодарен на Людмил за предложението да започнем и с Бородин. Въобще аз покрай този концерт и покрай тази програма открих тази соната и съм изключително щастлив, че вече имам в репертуара си. А бих искал да кажа, че наистина един от най-големите акценти на програмата са тези три пиеси от Глазунов, защото две от тях са преработки на много любими на пианистите етюди за пиано от Шопен. И всъщност много майсторски е успял да вземе тематични материали и да прибави виолончелото отгоре. И мисля, че се е получило наистина впечатляващо. Така че изключително добре и удобно се чувствам в тази програма. Тя ми напомня много и за моята преподавателка Наталия Шиховская, докато сирим непрекъснато си спомням някакви моменти с нея, когато съм следвал при нея. Така че много ми е на сърце и много се радвам, че с Людмил ще имаме възможност да свирим тази вечер тази програма.
1: Вие сте направили сдружение Music Hammer-On. А има ли нещо общо с концертите тук?
0: Не.
1: Или ще ви виждаме ли все по-често заедно по този повод?
2: Надяваме се се случи.
1: Защото страхотни музиканти сте събрани.
0: Между другото, говорейки за Глазунов и Шопен, Шопен е писал изключително за пиано, но всъщност единствен инструмент, който много е ценял и харесвал, е точно виолончелото. Всъщност, неговото значително камерно произведение, което се отличава, е сонатата за виолончело и пиано, която е всъщност и последният му опус, издаден при живе. Така че тази връзка Глазунов много, много ясно е усетил това влечение на Шопен към инструмента виолончело и по прекрасен начин тези два етюда ги е успял да в тях да вкара челото, което да е всъщност в случая водещия инструмент, не пианото.
1: Имате ли интересни случки, които публиките не виждат?
0: Ами то такива случки има много. Аз бих казал, че на всеки концерт по нещо мъничко се случва. Въпросът е публиката да вижда важното. Публиката да участва в този, не искам да го нарека ритуал, но в тази взаимност, която е много важна. Ние сме някакъв вид служители в храма на музиката и трябва това, което тези велики композитори са композирали, сътворили, ние да го пресътворим и да го споделим с публиката. Така че това е главното. Иначе куриози винаги има и ще има и те са част от кухнята на концертния живот, но по-важното е именно този контакт с публиката и този обмен на чувства, мисли, емоции.
1: Да видят през вашата призма. Ами благодаря и ви пожелавам успех.
2: Си много.
0: Благодарим сърдечно.

0: Арт Ефир.
1: Георги Тенев представи в Созопол новия си роман «Булгартабак», книга, която се връща към едно от знаковите имена на българската индустрия и към времето на прехода, за да разкаже история за власт, пари, памет и човешки съдби. В романа реални исторически обстоятелства се преплитат с художествена измислица, а зад конкретната история стои по-широкият въпрос за начина, по който помним близкото си минало и как то продължава да влияе върху настоящето. Как се ражда тази история, защо именно Булгартабак и какво остава извън официалния разказ? Това бяха част от темите на представенето на книгата в художествената галерия в Созопол. Предлагаме ви документален запис от срещата с Георги Тенев в рамките на Аполония.
2: Тази книга съдържа в себе си елементи на криминален роман, на трилър, има вплетена и любовна история, т.е. тя е в някакъв смисъл и мултижанрова. Това търсен ефект ли е от теб, когато създаваш своя роман, да превръщаш в четиво, подходящо за много различна публика, и заплитайки изключително интересни сюжетни линии, които оформят съвсем различни специфики иначе на произведението?
3: И всъщност това е сериозна литературна критика вече, нали, като написана от лист. А в момента, в който започне да се случва критиката, автора е абсолютно мъртъв. Той така трябва и да бъде. Както и критика пише за автора като класик. Нали, в смисъл, той ако пише за автора, се едно е в кухнята му, нали, той не може да е достатъчно дистанциран. И това мене, разбира се, ме притеснява. Така че всичко това, което Ана каза, е, надявам се, вярно, но аз не знам дали и моя анализ е такъв. Всъщност, за тази книга аз изобщо не знам защо, как да се появи една жена, която просто написах, че тази вечер ще загуби част от тялото си и в известен смисъл живота си, така какъвто е бил.

че тази жена е журналистка и че тя е българска туркиня. Аз не мога да ви кажа изобщо за какво е става въпрос преди 7 години. Аз не знаех за какво става въпрос и не знаех защо тя ходи да се гмурка в Варненски дофинариум. Всъщност аз знам защо са при дофинариума, защото тогава Михаил Заимов, когато прочетохме вчера с една среща, ми показа свои снимки от Варненския дофинариум. И аз разбрах, че той се беше гмуркал във Варненския дофинариум. И някакси тия две неща се събраха. Ти споменаваш, че и любовна история, всъщност за мен е дълго през цялото време, в крайна сметка може би до самия край. Това е един романс, една любовна история, защото още повече, че е с трагична любима, красива, ранима, ранена, на ръба между живота и смъртта. И така, след това, разбира се, аз години по-късно, от когато работех и почнах да структурирам натрупващия се материал, започнах да извършвам тази работа изключително рационално, да систематизирам и да работя така, както не съм работил в интуитивната част, да работя така, както работим, примерно, когато случва ми се да пиша сценарии, включително за сериали, за всякакви неща, глупави или умни. И там работиш общо взето по съвсем друг начин. Там задаваш въпросите, трябва да имат отговори, няма такива. Ама аз съм романтична поетеса, написал го, не, защо, какво иска, какво прави, за къде отива, защо става, защо пали цигара, защо не пали пура. Тоест, какво ще разбере този читател, а не искаме ли да ни разбере само той или останалите, защото само той знае унгарски, а тези останалите, какво ще правят и така нататък. Имаше много работа по това и там аз трябва да си отговоря, разбира се, някакви въпроси. Всъщност, а истината е, че аз се занимавам с няколко теми, които случайно някак си разбрах, че никой не се е занимавал с тях. И днеска отново един въпрос на Александра Гизерева в БНТ ме върна към това нещо. В началото, около 2000 и някоя година, аз без да разбирам, усетих, че ме привлича темата Чернобил, защото имам някаква лична връзка конкретна. И изнъж усетих, после като написах Партиен дом, разбрах, че всъщност, защо никой не е писал за Чернобил? Как е възможно? Аз сам си написах, че това е символа на разпада на цял един свят, а някакси нямаше роман, нямаше филм, нямаше нищо и до ден днеска няма художествено произведение българско за Чернобил на голям екран, да речем. Другата тема беше Георги Марков и неговата смърт. Как няма филм за Георги Марков? Представи се, че няма филм за Ян Палък, Вацлав Хавел, не съвнявам фигурите, но говоря за някакви ключови неща, няма филм за най-известен руски дисидент. Защо пиесата Комунисти не е поставена все още толкова години, махната е 69-та година, не е поставена и до ден днешен. И аз като прави Господин Нем, изнъж се оказа ми, той няма, чета после критика ми, той бил единствен роман, в който Георги Марков е централен герой. Третата тема, не че тя тук основно, обаче за мен винаги била много важна и ме гвождала, и това е отношенията между двата ключови етноса в нашето общество. Отношенията между българското общество, между българите и българските турци. Това, което е белязало по много особен начин епохата, в която аз съм израсъл, говоря последните години на социализма, прехода, с неговите травми, политическия обрат, разпределението на това, което наричаме векторите в демокрацията. Тук има хора с парламентарен опит, като професор Недечев, той може да потвърди колко важно е това и до днес, до днешните дни, до последните години. Всъщност ние виждаме, че на територията на тези отношения, в политика, в икономика, се развиват едни от най-интересните сюжети. И понеже аз не мисля, че съм по-информиран и по-умен от моите читатели, или по-смисъл, аз мисля, че всеки един нормален, интелигентен човек много добре разбира, що е корупция, знае какви са болките, има различни отговори, хипотези за някакви неща. Аз не пиша и не правя, това не разследваща журналистика, нефикционална литература. Аз обаче искам да разгледам също какво се случва сърцето и душата, примерно, на един олигарх. Както и сърцето и душата на един човек, който е абсолютно на дъното, казано така, като в руската класика. И къде тези две фигури по пътя си се пресичат. И всъщност, искам да го напиша книга за това, което не знаем. Не за това, което всички знаем. Просто защото четем вестници, защото сме отговорни хора, които се опитват да бъдат граждани в нещо, което се опитва да бъде гражданско общество. Всеки знае истината. А това, което не знаем, е това, което не ме е интересно. И то е обърнато към нашия живот. И всъщност аз използвах тези малко бедни или богати, но натрупани от драматургията в театъри, в киното и журналистиката умения, за да мога да пускам кукички и да поддържам връзка с този потенциален читател, в който винаги аз предвиждах, проектирах себе си. Тоест, стига си ми говорил

неща, които знам. Стига си ми казва неща, които не можеш да докажеш. Или като ги докажеш, какво значение има. Говори ми за това, за което всъщност не знам. Задай ми въпроси, които са неудобни.

0: Арт ефир.
1: Уморените коне ги убиват, нали? Е дипломният спектакъл на класа на професор Здравко Митков в надвис, който гостува на театралната програма на Аполония. Представлението по едноимения роман на Хорас Маккой ни връща към Америка от времето на голямата депресия и към един жесток маратон, в който хората танцуват, докато силите им ги напуснат. Зад привидното състезание обаче стои много по-големият въпрос за човека, който се оказва принуден да продължава тогава, когато вече няма накъде. За младите актьори това е особена среща с професията. Спектакъл, който ги поставя в ситуация да работят с тежък материал, да изграждат сложни персонажи и да търсят границата между физическото и емоционалното изпитание. Какво означава за един студент да премине през тази история и какво открива в нея като актьор и като човек? Ще чуем сега от един от актьорите в спектакъла, и то в главната роля, който ще оставя сам да ни се представи.
2: Аз се казвам Матей Иванов и съм в ролята на Робърт Сивъртън, който иска да стане кинорежисьор.
3: Защо е толкова емоционален всъщност този спектакъл за вас, освен че е дипломен? Тук на Аполония го изиграхте, видяхме ви колко емоционално приехте всичко накрая и колко много ви се радваше публиката.
2: Всъщност в тази професия ти ако не вложиш

0: емоция, нещо от себе си вътре в този спектакъл, няма спектакъл, няма роля, няма нищо. И всъщност за мен лично винаги е емоционално. Просто защото аз обичам това, което правя тези 4 години с този клас, с професора, с всички, и мисля, че това ми дава сили за всяко едно представление. Дава ми сили да дам всичко от себе си, да дам всичко от себе си за публиката, разбира се. Да, наистина, днес беше доста специално заради това, че всъщност беше нашето последно представление на Уморените конеги убиват, нали?
1: Как се играе човек, който е стигнал до ръба на отчаянието всъщност?
0: Ще започна с нещо банално, трудно. Много трудно. Просто защото такъв човек, който е стигнал до ръба, който вече е преживял толкова много с един човек, който вследствие му е станал супер близък, той вече е създал някаква връзка с него. Чувства, емоции, прекарано време. И всъщност, когато той те постави в някаква ситуация, която е блокаж за теб, ако мога така да се изразя, това става трудното. Как всъщност ти излизаш от това? Можеш ли да излезеш? Не можеш ли да излезеш? И всъщност вече в пиесата Роби, за съжаление, отива на електрическия стол, защото обществото така му е поставило. Всъщност трябва да отида на електрическия стол.
1: Какво разбра ти за надеждата? Тази надежда, която сякаш е последна, но в същото време успява да устои на изпитанията.
0: Че трябва винаги да се бориш за това, което обичаш. За Роби Глория е лъча светлина, който като се събуди, първия лъч светлина, който го удря от никъде. И всъщност това му дава надежда, че има различни хора, че има хора, които споделят неговото мнение. Това го крепи всъщност.
1: Какво ви даде професора, което те първа ще си вземеш, защото живота е пред вас и професията също?
0: Много. Много неща. Това ми е всъщност първият път, в който аз имам така главна роля в надфис. И това е, разбира се, много голямо предизвикателство. Трябва да си държиш на достигнатото. Всъщност това, което професора ни даде, е доста неща, като ситуации между хората. След репетиции или по време, нали, на репетиции. И не само той, асистентите, които работиха с нас, даваха различни ситуации с хора. И това мен лично много ми помагаше. Опитах се след това вкъщи да си пресъздавам някакви подобни ситуации. И това наистина много ми помогна в изграждането на този персонаж. Още мога да го намеря, ще го намеря някой ден, но аз мисля, че съм доволен с това, което съм постигнал до сега, благодарение на моя професор Здравко Митков, и съм му вечно благодарен за това, което ми даде през тези 4 години. Не само за това представление, а за тези 4 години.
1: Много ти благодаря, да. Матей, за този разговор. Желая ти успех за напред.
0: Аз благодаря.
2: Историята на Уморените конеги убиват, нали, говори не само за състезанието, а и за начина, по който обществото превръща човешкото страдание в зрелище. Именно за това спектакълът дава възможност да погледнем и към самото обучение на младия актьор, като към процес, в който той трябва да се научи не просто да изпълнява, а да разбира, да изгражда и да поема отговорност за присъствието си на сцената. Как се работи с текст, който поставя актьорите на ръба, как се създава спектакъл с млади хора и какво означава един дипломен спектакъл пък да бъде последната крачка преди професионалната сцена. Професор Здравко Митков, режисьор и преподавател, разказва.
3: Мисля, че имам една слабост да търся висококачествена драматургия, особено за обучение на студентите, защото само чрез тези високи образци могат реално да възпитат професионални качества, когато дълбоката, голяма, смислена драматургия ги тегли към себе си, а не когато евтини, злободневни словоизлияния студентите се опитват как да ги облагородяват на сцената. Така че това е стар мой навик, вече над 40 години аз преподавам и се занимавам с студенти и винаги избирам добрата драматургия. В случая обаче имаме съвпадение на две обстоятелства. Едното е това, за което вече говорих. Смислен, голям роман, световно известен, разбира се, обработен от великолепния поглед на Ани Петрова, която е актриса, на която е направила една чудесна драматизация. Но другото, ние ежедневно сме заливани от реалити формати на телевизиите. Това съсипване на естетиката на цял един народ е кошмар. Това е смъртоносно за държавата, това е смъртоносно за интелектуалния потенциал на хората. И аз мисля, че този сюжет се занимава точно с това, да открие къде се крие тази ненаситна сладост, за евтино зрелище, която пълни душите и емоциите на хората много повече, отколкото сериозните човешки измерения на битието.
1: Не случайно говорите за перверзното забавление и границата между самото забавление, уважението, човешкото достоинство и унижението. Но в случая танцовия маратон е метафора за оцеляването. Как работихте с студентите така, че да избягат от историческия контекст на голямата депресия и да започнат да се вглеждат в чисто човешкото и това, което споделихте?
3: От една страна, наистина ние още от първия ден говорим за съвременните реалити, формати, които тровят атмосферата около нас. От друга страна, ние никога не сме се занимавали с историчността на този сюжет. Дори аз със съгласието на драматурга Петрова смених главно измеренията на валутата, за която става въпрос, за да приравним събитията изцяло, бих казал, асоциативно към днешния ден и към днешния час. Освен това, аз искам да кажа, че понеже вие казахте, че става въпрос за танцов маратон, ние положихме много усилия за пластическото разрешаване на целия спектакъл с помощта на нашите хореографии, с които работихме, така че ние се отнесохме с еднаква важност и сериозност както към психологически достоверното и органично поведение на персонажите, така и към тази черупка, бих я нарекал, на разказа, която се докосва и до танца като изкуство, като изразител на проблеми, даже ако щете.
1: Какво искахте да им дадете на вашите студенти, не само като режисьор и преподавател, но и като човек, който

0: Дол.
1: На проблеми, даже, ако щете.
2: Какво искахте да им дадете на вашите студенти, не само като режисьор и преподавател, но и като човек, който иска някак да посее отношението към професията и идеята за актьорските инструменти?
1: Дълбоко вярвам, че без персонално задълбочено човешко вълнение нито едно изкуство не може да съществува. Като казвам нито едно изкуство, имам предвид музика, танц, изобразително изкуство и театър. Така че човешкото вълнение, онова, което е свързано с битието на човешкия дух, за мен е най-основното, когато се работи с хора, които трябва да бъдат въвлечени професионално в едно изкуство, каквото е театър.
2: Какво им пожелавате? На тях им предстои вече да се сблъскат с абсолютната реалност.
1: Аз и днес в личен разговор с някои от тях им казах, че те, за съжаление, често ще се сблъскват с полуфабрикатния характер на някои образци на българското изкуство и им пожелавам винаги, когато се сблъскат с некачественото, да си спомнят това, за което сме говорили и това, върху което сме работили ние в нашите мъки, в нашите усилия да разберем сложното в човека.

0: Музиката отново събира различни традиции и поколения на сцената на Аполония. Пианистката Виктория Василенко, виолистът Румен Цветков и виолончелистът Александър Сомов са сред музикантите, които Аполония среща с публиката в Созопол. Как се изгражда този диалог? Какво се случва между партитурата и живото изпълнение? И какво търсят двама утвърдени музиканти, когато застават заедно на сцената? Разговорът с Виктория Василенко и Румен Цветков е на музикалния ни редактор Зорница Цветанова. Чуйте.
1: Как се роди тази идея, а вие да бъдете тримата толкова изявени солисти, да бъдете в това трио и кой надделява в налагането на материала?
2: Мисля, че успяхме наистина да създадем една прекрасна колаборация между нас. Аз съм много щастлива, че този проект се осъществи на фестивалът Аполония, защото това е една програма, която заедно искахме да свирим. Соната за виола и пиано номер 1 от Йоханес Брамс, втората соната за виолончело и пиано и кларинетното трио версия за виола. Това е така една програма, която отдавна си намисляхме всички заедно и я свирим всъщност за трети път вече на българска сцена. И всеки път за нас е огромно удоволствие и мисля, че ще представим на публиката наистина един продукт, който съдържа едни от най-ярките произведения за камерна музика, за дуо и трио, накрая тримата заедно. И очаквам с наистина с огромно удоволствие и нетърпение следващи проекти, защото за мен наистина е огромно удоволствие и чест да споделям сцената с тези великолепни музиканти и приятели.
1: А, Румене, обикновено цигулката е водещ инструмент. Сега ти си в тази роля. Как се чувстваш?
3: В този случай кларинета е като водещ инструмент, тъй като Брамс написват всичките тези произведения вече от последните си опуси и сонатите за виола. Може би соната за чело не е, защото тя е поранен, но и триото и сонатата са за кларинет, така че той е водещ инструмент. А пък аз само се опитвам да покажа виоловата версия на тия произведения и също съм безкрайно благодарен на самия Брамс, защото е написал тия произведения за особено прекрасното трио. А колкото да кажа за нашия екип, с Сашо и с Вики свирим за първи път заедно, тъй като сме свирили отделно заедно, но никога като трио. И за мен също огромно удоволствие, защото усещаме, че между нас тримата има един много хубав симбиозис и че ще намерим още начини да продължаваме да свирим.
1: Ти ще свириш с още състави тук. Може ли да разкажеш и за тях?
3: Ще свирим с Албена Данаилова и с Сашо Сомов. Една програма, която се казва Сянката на Бетовен, която също така избрахме с публиката на Аполония по проста причина, че с триото свирим вече много често също заедно с Албена и с Сашо. И

0: с тях също намираме така винаги проекти за бъдещето, които ще ни предстоят също и през следващите години, така че с удоволствие се връщаме винаги тук.
1: Смятате ли, че вдъхновявате младите хора?
2: Ами надяваме се, че да, това ни е в крайна сметка мисията, да поддържаме жива прекрасната музика, която е тези композитори, тези вечни произведения, които наистина мисля, че трябва да останат в историята, и мисията ни е ние чрез тях и чрез музиката да можем да предадем нататък, надяваме се, на следващото поколение, и щафетата, и вдъхновението, и любовта към тази музика. Така че, разбира се, измисляйки такива хубави, смислени, интересни програми и опитвайки се да намираме възможност да ги представяме на колкото може по-голяма част от публика, и разбира се, старайки се и за младата публика, мисля, че успяваме до този момент.
0: Пожелавам на всички любители на класическата музика да не спират да идват в Созопол. И не само на класическата музика, но на всички изкуства. Затова се казва празник на изкуствата. А ние винаги се връщаме тук, свирейки или не, няма никакво значение, винаги ще бъдем тук в края на август и началото на септември, просто за да продължим тая традиция на тези прекрасни празници.
2: И ние пожелаваме на всички да се продължават да се наслаждават на този великолепен град, който винаги имал такъв жив дух, така че ние всички заедно ще се опитваме да го поддържаме жив.
3: Благодаря ви и успех!
2: Благодарим!

Това беше днешният Артефир от Созопол, а Полония продължава и тази вечер програмата ни отвежда от театралната сцена в читалището през музиката до лятното кино, където от 21 часа ще бъде прожектиран документалният Сизифовци на Владимир Люцканов и Антуанета Бачурова. Нашият екип остава тук и продължава да следи празниците на изкуствата, срещите с артистите, концертите, спектаклите, книгите и филмите, за да ви разказваме за тях от мястото на събитието. Бъдете с нас и утре, когато водещ ще бъде Силвия Чолева. От целия екип и от мен Таня Димова, приятен следобед!

0: 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Първият на 6 септември от 9:30 в Гласът на времето.
1: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Програма Христо Ботев.

0: Добър ден! В първия ден на септември, точно в 14 часа, вие сте с международните новини на програма Христо Ботев за култура, наука и образование. Аз съм Велизара Сърчаджиева. Швейцарската фармацевтична компания Novartis временно спря 8 клинични проучвания на експериментална клетъчна терапия за автоимунни и неврологични заболявания, след като трима пациенти са починали, съобщи Wall Street Journal. Става въпрос за тежка имунна реакция, повече разказва редакторът Люба Константинова.
1: Терапията, наречена RAPCEL, е вид карти клетъчна терапия. При нея имунни клетки на пациента се вземат от организма, променят се в лаборатория, така че да разпознават и унищожават определени неправилно функциониращи клетки, а след това се връщат. Novartis изследва RAPCEL при лупус, множествена склероза и други автоимунни заболявания. Компанията извършва цялостен преглед на установените случаи, свързани с безопасността, като определя тежката имунна реакция като извън.

0: Естен риск при картитерапиите. Новартис работи с независими съвети по безопасността, които наблюдават всяко от спрените проучвания и предоставя известната до момента информация на регулаторните органи. Проучванията на Рапсел при пациенти с рак продължават. Междувременно американската фармацевтична компания Bristol Myers Squibb също е спряла като предпазна мярка сходни изпитвания на своя карти препарат за автоимунни заболявания Zola-Cel. Решението е взето в рамките на редовния протокол на проучването, след като изследователите са установили преходни и обратими възпалителни реакции. От компанията заявяват, че работят по оценката на резултатите и целят възможно най-бързо да възобновят включването на пациенти. Двете терапии действат по сходен начин и са насочени към един и същ белтък – CD19, който се намира на повърхността на определени имунни клетки. За новините Люба Константинова.
1: Разработен е модел с изкуствен интелект, с който може за по-малко от 2 секунди да се установи вероятността за сърдечна недостатъчност или заболяване на сърдечните клапи чрез стандартна електрокардиограма, съобщава Guardian. Технологията извлича допълнителни данни от изследването, които не се установяват при обичайния медицински анализ. Повече от репортера Александра Георгиева.
2: Системата е оценена в проучване с близо 67 000 пациенти в Съединените щати. Резултатите показват, че моделът разпознава до 81% от пациентите с сърдечна недостатъчност и до 90% от тези с заболявания на сърдечните клапи. Електрокардиограмата е широко използван метод за проследяване на сърдечната дейност. При нея се регистрират електрически сигнали на сърцето, включително частотата и ритъмът. При съмнение за сърдечна недостатъчност или заболяване на сърдечните клапи обаче, обичайно се назначава ехокардиография. Поради натовареността на здравната система, пациентите могат да очакват това изследване в продължение на месеци. Кардиологът и клиничен директор на Британската фондация за сърдечни заболявания доктор Соня Нараян посочва, че разработката може да улесни ранното откриване на пациентите с повишен риск и да ускори достъпа им до необходимите изследвания и лечение. Професор Фу Сионг от Imperial College Лондон отбелязва, че технологията би могла да се прилага и при електрокардиограми, направени по други медицински причини. По този начин тя може да сигнализира за наличие на сърдечно заболяване, което до този момент не е било подозирано. Пред специалистите системата не поставя окончателна диагноза, а определя пациентите, при които е необходимо последващо изследване. За новините Александра Георгиева.
1: Кипърската академия на науките, литературата и изкуствата създава служба за културна дипломация, която ще допринесе за популяризирането в чужбина на кипърското културно наследство и съвременни художествени изяви. Културната дипломация е област на знанието, творчеството и международните действия, изтъкват академиците. Подробностите от кореспондента ни в Кипър Бранислава Бобанац.
3: Новата институция има стратегическо значение, бе посочено в съобщението. Целта е тя да се превърне в научен и изследователски център на академията по въпроси, свързани с културната дипломация и културната политика, с международните културни отношения и междукултурния диалог. Основната им мисия е да се свържат научните изследвания с дипломацията, културното творчество с международните мрежи, създавайки нови възможности за развитие и сътрудничество. Службата ще разработва и подкрепи инициативи, които засилват международното културно присъствие на Кипър и Кипърската академия на науките, литературата и изкуствата. За целта тя ще развива сътрудничество с академии на науките, университети, изследователски центрове, културни организации в чужбина. Дейността ще бъде насочена към провеждането на научни изследвания, изложби и различни артистични прояви. Службата ще организира конференции, научни лекции и семинари, ще участва в европейски и международни изследователски програми. От Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Следват новини за археологически находки. Жител на Дания е открил в двора на дома си най-голямото известно сребърно съкровище от епохата на викингите, съобщи датското радио. Намерил е над 700 сребърни предмета с тегло 18 кг, сред които килчета, бижута, монети и малък чук на бога на грамотевиците и мълниите от скандинавската митология Тор. Предполага се, че съкровището е било заровено в глинен съд някъде през 10 век. Археолозите описват находката като най-голямото съкровище от епохата на викингите в Дания. Един от най-интригуващите предмети е сребърен къс, метален къс с рунически надпис. Намерените арабски дирхами и англосаксонски монети свидетелстват за обширните мрежи, свързващи Дания от епохата на викингите с Англия, континентална Европа и ислямския свят. Съгласно датското законодателство, съкровището е собственост на държавата и ще бъде оценено.

оценено от Националния музей на Дания. Човекът, който го е открил, ще получи възнаграждение, определено въз основа на материалната стойност на среброто и допълнителна сума за самото откритие. И още една находка. Каменни фигурки, свързани с ритуали за плодородие, бяха открити при археологически разкопки в Куелап, съобщи Министерството на културата на Перу. Находката представлява скулптури на животни с женски полови белези. Фигурките наподобяват така наречените конопас или иляс конопас, малки каменни скулптури, най-често с формата на камилоподобни животни. Те са широко разпространени през периода на инките и са използвани в ритуали за плодородие, изобилие, добра реколта, защита на стадата и благополучие на семейство. Някои конопас са били смятани за свещени предмети, закрилящи дома и семейството. В специални кухини в тях са поставени дарове като животинска мазнина, листа от кока или чича, традиционна напитка от ферментирала царевица. Находките свидетелстват за светоглед, според който определени природни елементи и ритуални предмети са притежавали сили и са можели да влияят върху живота на хората и за обикалящата ги среда. Според археолозите, конопас са имали роля и в политико-религиозните практики на инките, като са укрепвали връзките между семействата, свещените места, така наречените лаки и държавната власт. Завършваме с новина от света на музиката. Първата осъдителна присъда за убийството на рапъра Тупак Шакур след близо 30 години беше произнесена в окръжния съд на округ Кларк в Лас-Вегас. Бившият лидер на улична банда Дуен Кефи Ди Дейвис е признат за виновен в организирането на убийството на Тупак, който беше прострелян от движещ се автомобил в Лас-Вегас през септември 1996. По време на процеса стана ясно, че Дейвис е бил в автомобила, от който е стреляно, но не той е произвел фаталните изстрели. Според прокуратурата, 63-годишният мъж е организирал нападението и е осигурил оръжието. Обвиняемият е заявил, че ще обжалва присъдата. Вие слушахте международните новини на програма Христо Ботев за култура, наука и образование.

0: Класично и романтично.
1: Музикални писма.
2: Вашият музикален избор. Здравейте, драги слушатели! На вълните на програма Христо Ботев вие сте с музикални писма. Предаването, в което всеки вторник слушаме класическа музика по избор на нашите слушатели. Аз съм Майя Стоянова и се радвам днес отново да ви приветствам наживо. Заедно с мен са в ефирното студио още звукорежисьорът Йорданка Янкова и редакторът Ивета Гранчарова. Целият екип вече е в готовност да посрещне вашите обаждания. Очакваме ви с музикални желания и поздрави на ефирната ни линия, която вече е отворена за вас. А номерът ви е добре познат – 02-963-4052. Днес в предаването ще звучат изпълнения само на български музиканти, които през изминалия месец август са имали годишнини. Някои от тях вече не са сред нас, а други за щастие продължават да ни радват с музиката си. Ще започнем с изпълнение на Красимир Гатев, който се нарежда сред най-значимите български пианисти от втората половина на 20 век. Роден в Провадия на 22 август 1944 година, той е определен като един от най-поетичните наши пианисти. Ще чуем сега в негово изпълнение прелюд из три пиеси за пиано опус 15 от Панчо Владигеров.

В изпълнение на Красимир Гатев чухме прелюд из три пиеси за пиано опус 15 от Панчо Владигеров, с когото пианистът е имал близко, приятелско и творческо общуване. Музикални писма продължават с клавирна музика в изпълнение на още един незабравим български пианист – Антон Диков, който е роден на 29 август 1938 година. Ще чуем 32 вариации на оригинална тема в до минор от Бетовен.

в изпълнение на големият наш пианист и педагог Антон Диков чухме 32 вариации на оригинална тема в до минор от Бетовен. Драги слушатели, напомням ви, че телефонната ни линия е отворена и редакторът Ивета Гранчарова очаква с нетърпение вашите обаждания. Номерът е 02-963-4052. А музикални писма продължават с още един рожденник, който празнува през месец август. Диригентът и композитор Емил Табаков е роден на 21 август 1947 година. Под неговата палка, в изпълнение на симфоничния оркестър на Българското национално радио, ще чуем сега отказ от балета «Лебедово езеро» от Чайковски.

В изпълнение на симфоничния оркестър на Българското национално радио с диригент Емил Табаков чухме откъс от балета «Лебедово езеро» на Чайковски. Драги слушатели, музикалните писма на програма Христо Ботев днес са посветени на български музиканти, родени през месец август. За съжаление, някои от тях вече не са сред нас, като баритона Асен Селимски, роден на 10 август 1930 година. Една наистина изключителна фигура в българското оперно изкуство. В негово изпълнение ще чуем сега пролог и ария на Тонио из операта «Палячи» от Роджеро Леон Кавало.

В изпълнение на Асен Селимски, заедно с оркестъра на Софийската опера с диригент Руслан Райчев, чухме пролог и ария на Тонио из операта Палячи на Леон Кавало. А сега музикални писма продължават с изпълнение на българската оперна прима Мати Пинкас, родена на 11 август през далечната 1921 година. Ще чуем ария на Мими из операта Бохеми от Пучини.

В изпълнение на Мати Пинкас, заедно с симфоничния оркестър на Българското национално радио с диригент Асен Найденов, чухме ария на Мими и операта Бохеми от Пучини. Драги слушатели, днес в музикални писма слушаме изпълнение на български музиканти, родени през месец август, но вие съвсем спокойно може да ни се обаждате и да си поръчвате любима ваша музика, която ще звучи в следващите ни предавания. А телефонът е 02-963-4052. Следва да чуем и прекрасната Красимира Стоянова, родена на 16 август 1962 година. Слушаме ария на графинята и трето действие на операта «Сватбата на Фигаро» от Моцарт.

Ария на графиня Розина из трето действие на операта «Сватбата на Фигаро» от Моцарт чухме в прекрасното изпълнение на оперната ни прима Красимира Стоянова, заедно с симфоничния оркестър на Българското национално радио с диригент Павел Балев. Драги слушатели, ето че неусетно дойде и краят на днешните музикални писма. За финал ще чуем ария на Гомес да Силва и с операта «Ернани» от Верди в изпълнение на Юлиан Константинов, който на 17 август тази година отпразнува своя 60-ти юбилей. А вие, драги слушатели, бъдете с нас отново следващия вторник. До тогава аз, Майя Стоянова, звукорежисьорът Йорданка Янкова и редакторът Ивета Гранчарова ви желаем приятни минути с програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата заявиха целите си с изявления пред историческия музей в родния им град Гоц Делчев.
3: Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
4: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек, видях, че обича България. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
2: Казаха Андрей Гюров и Георги Кандев в Гоце Делчев. Част от политическите формации реагираха на кандидатурата на Гюров и Кандев за президентските избори. Обобщение на репортера Мария Филева.
5: Очаквано от Продължаваме промяната и Демократична България приветстваха официалното влизане на кандидат-президентската двойка Гюров Кандев в надпреварата за Дондуков 2. Макар и с оговорката, че те първа ще свикват националните съвети на партиите си, за да се произнесат с окончателно решение. В позиция на Да, България се казва, че тяхната обща заявка дава ясна проевропейска перспектива и създава възможност за обединение на гражданите, които искат България да се развива като модерна европейска демокрация, със силни институции, върховенство на правото и последователна защита на националния интерес. Лидерът на ДСБ Радан Кънев изрази убеден, че Гюров може да получи подкрепата не само на партийни привърженици, а и на всички граждани, които искат България да бъде истинска демокрация. Андрей Гюров ще бъде страхотен президент, отговорен главнокомандващ и истински коректив на властта, написа в социалната мрежа председателят на Продължаваме промяната Асен Василев. Възраждане виждат в тандема Гюров-Кандев шанс за своя кандидат. Депутатът Коста Стоянов.
6: С оглед на това, което се случва и в дясното пространство, ние считаме, че имаме реални шансове да отидем на балотаж. А пък на балотажа, защо да не спечелим?
5: Останалите парламентарно представени формации запазиха мълчание. За новините Мария Филева.
2: Утре в Централната избирателна комисия започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидати за президент и вицепрезидент. Инициативните комитети ще подават заявленията си от 7 до 14 септември. От днес започва да тече 3-месечният срок, в който работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари. Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд, които ще носят различна доходност. Ако човек не направи такъв избор, ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му. Подробностите от репортера Мария Костова.
7: От 1 януари се въвеждат 3 подфонда. Динамичен за по-младите до 50 годишна възраст, цел по-висока доходност, балансиран за хората между 50 години и 3 години преди пенсия и консервативен за тези в предпенсионна възраст, където рискът е сведен до минимум, цел да се запази максимално натрупаното назад годините. Изборът на подфонд не е задължение, а право на осигурените, обясни Светла Несторова от Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

0: хората могат спокойно да се доверят на автоматичния механизъм на инвестиране, свързано с жизнения цикъл, заложен в кодекса за социално осигуряване. Но пак повтарям, за тези от тях, които имат особено мнение, страхове, притеснения или пък амбиции и готовност да полага за поемане на малко повече риск, това продължава да бъде възможно.
1: Ако променят решението си, хората могат да променят и избора си на подфонд веднъж годишно. Сметките на пенсионните дружества показват, че ако човек е на средна заплата от 1440 евро и се осигурява 40 години, ще натрупа по партидите си около 139 000 евро, които ще му осигуряват по 780 евро пожизнена пенсия. За новините, Мария Костова.
2: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков каза, че магистрала Хемус ще стигне до Велико Търново през следващите две години и половина. Шишков инспектира участъка между Ловеч и Плевен, едно от трасетата, които прокуратурата разследва за неправомерно разходване на средства.
3: Важното за нас, важното за хората е, че магистрала Хемус съвсем скоро ще започне да се строи съвсем на други обороти. Търсиме вариант с всички строителни фирми, с дружеството Автомагистрали, знаете, че сменихме ръководството. Съвсем скоро да направим така, че магистрала Хемус, това, което в следващите две години и половина, стигне до Велико Търново. Не до тук, а до Велико Търново.
2: Думи на министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Два американски военни самолета са кацнали тази сутрин на летище Васил Левски в София, потвърди министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му обаче в това няма нищо извънредно, а става въпрос за самолети, които изпълняват логистични задачи и имат необходимото дипломатическо разрешение да ползват български летища.
4: Аз се учудвам, защо ми задавате ми прекъсно такива въпроси за самолети. Това са от ГАТ, т.е. това е General Traffic. Авиационен трафик, който не е под контрола на Министерството на отбраната. Тези самолети имат дипломатично разрешение, което е бланкетно, дава се в края на годината абсолютно всички съюзни държави. И те имат право да използват наши летища, да кацат временно за презарядка, за почивка на екипажа, защото имат определени ограничения в полетното време и след това да отлитат. Така че това не е нещо, което те първа се е случило.
2: Каза Димитър Стоянов при откриването на учебната година във Военната академия Георги Стойков Раковски. Русия предприе атаки с балистични ракети срещу Киев, при които загинаха най-малко 12 души, а 18 бяха ранени в столицата и областта. Продължава и руският обстрел с дронове. Украински медии съобщиха преди минути за обстрел по Одеса с управляеми авиобомби. Михаилина Димитрова с още подробности.
5: Русия предприе масови атаки с балистични ракети срещу Киевска област. Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че руски дронове и балистични ракети са били насочени към жилищни райони и железопътна инфраструктура. Има загинал индийски гражданин. В Киев горят пожари. Последните часове за първи път е предприета атака срещу Одеса с управляеми авиобомби. Според информации на Униан, Таймса в Украина и други украински медии, които публикуват видеофайлове в канала Телеграм. Сибиха призова съюзниците на Украина да увеличат икономическия натиск върху Русия и да подновят дискусиите относно използването на замразени активи на Москва в чужбина за финансиране на военните усилия на Украина. Русия съобщи, че противовъздушната отбрана е унищожила през тази нощ над 500 украински дрона над региони на страната, включително столицата Москва, анексирания Кримски полуостров и над акваторията на Черно море. Един човек е загинал при атака срещу Белгородска област в Русия. Индийският премиер Нарендра Моди заяви днес пред руския президент Владимир Путин, че войната трябва да приключи в името на човечеството. Кремълският лидер заяви, че Москва се движи напред по този път. За новините, Михаилина Димитрова.
2: Синоптичната прогноза очакваме сега от Анастасия Кирилова. Добър ден!
6: Добър ден! Температурите в страната са от 25 градуса в Шабла до 35 в Сандански. Навръх Мусала е 12 градуса, навръх Ботев 13, на Черни връх 16, на Мургаш 20, в местността Рожен е 21 градуса. В София температурата към този час е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще се понижава. До края на деня и утре ще преобладава слънчево време. Днес над Западна и Централна България, утре главно над Югозападна ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Утре и на отделни места в североизточните райони ще превали краткотраен дъжд. Днес вятърът ще е доумерен от северозапад в източна България от североизток, а утре в цялата страна от север-североизток. Максималните температури

0: Вижте са между 31 и 36 градуса, в София 32. По Черноморието утре ще е предимно слънчево, сутринта на места ще има ниска слоеста облачност или краткотрайна мъгла. Ще духа слаб, по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще са от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Движението при 51-я километър на магистрала Тракия в посока София се осъществява само в скоростната лента заради горящ камион. Продължава да е ограничено движението по пътя Плевен-Бяла в участъка Овча могила Горна Студена заради катастрофа. Обходният маршрут е през селата Морава, Царевец, Козловец, Алеково и Горна Студена. До 17 часа и 30 минути се провежда четвъртият етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България. С цел безопасност се ограничава движението и в двете посоки по пътя Троян-Кърнаре. Шофьорите на автомобили ще изчакват на място преминаването на колоната от колоездачи, съобщават от пътната агенция. Чухте емисията Новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.
3: Здравейте, скъпи слушатели на единствената радиопрограма за култура и образование в националния ефир и на единственото предаване за думите.
4: За словото.
3: Начало без край.
4: За езика.
3: Най-обикновена магия.
4: За българската реч.
3: Тук и навсякъде.
4: За думите.
3: Първия горещ ден от месеца, който ще ни върне към есента, продължаваме да разговаряме за думите и за това, което те носят като знание, емоция, светоглед, естетика. Днес ще насочим вниманието си към група сродни думи, които използваме доста често, за да назовем качества, поведение, позиция на отделния човек, които на пръв поглед в съвремието ценим високо. Дали това винаги е било така, можем да предполагаме, но по-добре е да видим какво пази словото като памет. В онези застинали във времето кратки словесни форми, като пословици, поговорки, фразеологизми. Индивид и индивидуалност са думите, за които ще разговаряме след малко с доктор Цветелина Ангелова, главна асистентка в секцията по етнолингвистика на Института за български език. Какво е било отношението на традиционния човек към същностите, които те назовават, още преди да ги заемем в речника си? И каква е картината днес? Какво значи според съвременниците ни да бъдеш индивид и да притежаваш индивидуалност? Още в предаването. Малко преди 16 часа е нашата игрословица, игра с думите за вас, ценители и познавачи на словото. След 16 часа в минутите за образованието ще посегнем към една тема, която най-малкото може да се нарече деликатна. Патриотизъм и патриотично възпитание. В последните десетилетия за тях не беше много прието да се говори, поне публично, а мненията за това, що е патриотизъм и нужно ли е той да се възпитава от децата и младите, и досега са противоречиви и противоположни. Напоследък обаче темата придобива нови нюанси, свързани както с променената международна ситуация, така и с проявление на наши младежи, в които патриотизмът или национализмът са претекст за насилие и жестокост. За патриотично възпитание се говори и в програмата на управляващите. Затова мисля, темата не може да бъде подминавана или подхвърлена за политическа употреба. По нея ще е разговорът ни с историка Радослав Илиев, университетски преподавател и учител по история. Бъдете с предаването ни през следващите 80 минути, за които работят музикалната редакторка Диляна Трачева, звукорежисьорката Йорданка Янкова, редакторката Зорница Гъркова и Венета Гаврилова пред микрофона.

0: за думите.
1: Своя дебют в предаването за думите днес, уважаеми слушатели, прави доктор Цветелина Ангелова, която е главна асистентка в секцията по етнолингвистика на Института за български език. Добре дошли в студиото, за да поговорим по една така интересна тема. Като че ли много се цени индивидуалността в днешния свят. Какво се разбира обаче под индивидуалност? Това е въпроса. И как изглежда на фона на това, което е традиционно било за поколенията преди нас? Защото то може би в някаква степен все още съществува, поне в езика е запазено в едни такива застинали словесни форми, като пословици, поговорки, фразеологизми, и ние ще се опрем на тях, за да предположим каква е била картината в традиционното общество, отношението към индивида и индивидуалността. Нека да започнем с едно определение, какво ще разбираме под индивидуалност.
2: Здравейте! Думата индивид е сравнително нова. Среща се в българския тълковен речник от 1951 година.
1: Тя е заемка, да.
2: Заемка, да. Произлиза от латинското индивидуум и означава неделимо същество или битие, отделна личност, отделно живо същество, един екземпляр от някое същество, живина или растение.
1: Така, това е индивид, а индивидуалност... Да. Това е съвкупност от характерни индивидуални качества, черти и свойства, присъщи на един индивид, които го отличават от останалите индивиди. Така, с това уточнение започваме. Така да видим в езика ни, според речниците и това, което е събрано като езиковецки корпус, какво се влага и кои са синонимите всъщност, защото същината, понятието, съдържанието на тази дума, то се разпределя по някакъв начин, т.е. се изразява и от синонимни думи.
2: Да, точно така. Ако направим един бърз преглед на българската лексикография в периода между 1951 и 2007 година, ще видим, че семантиката на думата има сравнително сходни тълкувания, а именно всеки отделно съществуващ организъм, от кой да е род или вид. Тук се насочваме и към биологичното значение, т.е. индивид може да означава един отделен организъм, екземпляр, растение или животно. И отделен човек-личност. Точно това е второ значение, отделен човек-личност е в центъра и на вашия въпрос, тъй като то е пряко свързано с индивидуалността.
1: Така, добре, и другите думи, които също в някаква степен или с някакъв нюанс изразяват това значение?
2: Думата е нова, вече казахме, но тя има съответствие в езика ни още в миналото. Като основни синоними се използват названията личност и човек, и точно те са имплицитно заложени в пословиците и поговорките, но за тях ще говорим след малко.
1: Да, но те все още са в активна употреба, т.е. не са устарели, да, ще ги срещна в пословиците и поговорките. Личност едва ли, тя също е малко по-нова, но човек във всички случаи се среща. И други има, които са малко по-нюансирани, да го кажем.
2: В различните речници значенията до голяма степен се припокриват. Например, в българския етимологичен речник личността е представена като човек с присъщите му душевни качества и особености. Тук трябва да уточним, че между думите индивид и личност има и известни разлики. При индивида водещо в значението е численото количество, т.е. един човек, един екземпляр, докато при названието личност се набляга на човека като носител на духовни и социални качества. Т.е. личността е създадена от социалната среда и историята, тъй като тя се оформя чрез взаимоотношенията на човека в колектив.

0: Ива и зависи от времето, в което съществува.
1: Точно така. Вие споменахте вече в определенията екземпляр, така че това е един от синонимите. Да.
0: Да. Други синоними са лице, персона, особа, субект, същество, единица, тип. Те са с голяма честота на употреба в съвременността, в миналото не са се използвали. Освен на неутралното значение, при някои от синонимите срещаме пренебрежително негативно отношение. То се долавя, например, при названията персона, особа и субект. Другите названия, като екземпляр, същество и единица, по-скоро са неутрални и можем да ги свържем с биологичния вид.
1: Да, и тип включително.
0: Да.
1: Да, това също много характерно и специфично съществително. Добре. Нека сега да видим и вече това, което обещахме на слушателите, как се поставя индивида, отделния човек, спрямо общността в традиционната култура, като съдим по познатите ни и не до там познати пословици и поговорки.
0: Както вече казахме, нито лексемата индивид, нито синонимите й се срещат в разглежданите паремии. Изключение е само думата човек, която присъства в една пословица. Дето си човек сам си стори и дяволът не може да му го стори. В няколко паремии названието човек е заменено с думите баща и поп, а в останалите се изразява метафорично чрез названия на животни, например вълк, коза, овца, кокошка, петел, връбче, лястовица, куковица, мишка и други. Названия на растения, части от тялото на хора, названия на предмети, абстрактни същности и други.
1: Което също е интересно, че пряко не се назовава човека, а по този метафоричен и иносказателен начин всъщност се говори за индивида в общността.
0: Да, точно така.
1: Добре, да видим как сега стои този индивид в така едно традиционно общество.
0: Въз основа на анализ от 140 български пословици и поговорки съм извела три основни групи. Съвсем накратко ще спомена само някои от тях, които смятам, че ще представляват интерес за слушателите. Към първата група, индивидът си е напълно самодостатъчен, както в емоционален, така и в физически аспект, попадат следните паремии. Питали вълка, защо ти е дебел вратът? Рекъл, защото сам си върша работата. Добрият кон сам си изкарва зубта. Ако искаш свършена работа, свърши си я сам. Те са свързани с характера на човека, с неговата сила и увереност, че сам може да изпълни поставените задачи, не само да ги изпълни, но да ги изпълни по-добре, отколкото с чужда помощ. Те имат положителна оценка, препоръчват човек да бъде трудолюбив и подтикват всеки да разчита само на собствените си усилия.
1: Така, сам на себе си да разчита, да, да. Това с вълка, мисля, че все още доста се употребява. На вълка му е дебел врата, защото сам си върши работата. Така че явно важи. Добре, други?
0: Ако искаш да ти се не свърши работата, предай я други му да я върши. Ако друг ти лови връбче, без опашка ще е. В семантиката тук се долавя увереност, че друг няма необходимата сила и познания да изпълни съответната задача.
1: И няма да направи никога, както ти ще направиш сам за себе си. Така че, да, пак си сам със своите сили, възможности да си свършиш нещата.
0: Следваща група, всяка коза на свой крак виси. Помогни си да ти помага и Господ да запретнеш ръкави. Те са свързани с най-висши качества на човека, а именно лична отговорност и трудолюбие. А както знаем, тези качества са били от първостепенно значение за традиционния българин. Посланието, което внушават, е, че само собствените усилия са гаранция за постигане на добри резултати. Друга група, по-добре вярвай очите си, а не хората. Можеш ли сам да изпечеш кокошка, не дей пита други го. Ако умра аз, кой ще оправя селото? тук имаме...
1: Има известен нюанс, да. Ироничен, може би, да.

0: и изтъкване на собствените качества като напълно достатъчни и в същото време отричане или незачитане мнението на другите. Извежда се хипотеза, че понякога е по-добре да се доверяваме и на собствените си преценки, не е задължително винаги да се съобразяваме с мнението на околните. Кога умра аз, тогава да опустее всичкия свят? Кога умре моят кон, ако ще расте трева? Съжденията в тези изречения са ясни и са свързани с отсъствие на морални качества. На преден план се извеждат егоизъм, себелюбие, липса на привързаност и заинтересованост към общността.
1: Тоест, в случая тази индивидуалност, индивидуализъм даже, в напълно отрицателен смисъл с това отношение.
0: Да, точно така. Не е редно да си правим изводи, че те ни подтикват към такъв тип поведение. Напротив, те констатират, че в миналото е имало и такова
1: критикуват
0: мислене.
1: Критикуват по-скоро такъв тип поведение.
0: Да, но то е базирано само на лични интереси и не е правилно.
1: Добре, още.
0: Когато ти отиваше, аз се връщах. Той е видял 1-2, аз съм видял 102. Тук възрастта е свързана с натрупани физически характеристики и духовни ценности на човека. Тя е източник на сила и мъдрост. С увеличаване на годините, човек натрупва много знания и опит, които могат да бъдат полезни не само за съответния човек, но и за хората в неговото обкръжение. Това е закодирано дълбоко в съзнанието на българина от миналото и утвърждава наложените стереотипи, че по-възрастните хора трябва да се уважават и съветите им да се спазват.
1: Така. Добре, но очакваме, че обратното е по-присъщо на традиционния мироглед, т.е. че сам човек не може. Едно дърво, само дърво не гори, пламък не прави.
0: Да, именно точно тези пословици и поговорки са във втората група. Тук индивидът не е достатъчен. Ето и няколко примера. Една лястовица пролет не прави. Една куковица не докарва лято. Дето пее един петел, там късно съмнува. С едно цвете пролет не бива или лято не става. С едно дърво къща се не прави. С един замах не се отсича дърво. Един камък зид не става.
1: И така нататък. Да,
0: да,
1: те са варианти.
0: Много, да,
1: да. Да.
0: Те могат да се тълкуват по два начина, като липса на увереност в собствените си качества и достоинства, т.е. свързани с характера на човека, и като недостатъчно количество, т.е. малкият брой е недостатъчен, за да изпълни зададените цели. Тук в тази група пословиците имат отрицателно значение. Интересно е да се отбележи, че те осъждат желанието за индивидуалност и самостоятелност и препоръчват приобщаване към колектива, защото само общите усилия могат да бъдат увенчани с успех.
1: Така, напълно очаквано, но дори в това традиционно общество, предполагам, не са липсвали и чешити, както ние казваме сега, т.е. хора с някаква ярка индивидуалност, които без много видими причини държат да са всички на търсене, аз наопак и нали, също, ако използвам една пословица, да се отличават от останалите, да правят нещата по свой си начин, т.е. по някакви причини са в конфликт с общността.
0: Да, сега ще дам няколко примера само. Вържи попа да е мирно селото. Един прави, хиляди теглят. Една мишка сторила пакост, да викат мишките. Една крастава овца, всичкото стадо окръставява. Всяка куприва не буде, на всяка птичка местото не е еднакво. Всяка глава свой ум носи.
1: Така, така. Добре, мисля, че е ясно какъв е смисъла, че все пак се препоръчва да си като другите, да спазваш нормите, приличието, защото ако сам не си в рамките на приличното, на общоприетото, на нормалното, по този начин опозоряваш всъщност и вредиш на цялата общност. Това разбираме от някои от тези пословици и поговорки. Добре, това, което с една дума може да се каже, че с какво са свързани всъщност отношението към това дали си индивидуалист, ако го кажем със съвременната дума, или си част от общността. Доколкото усещам, то е свързано с труда, с оцеляването, с живота в общност, който е бил единствено възможен за оцеляването на този традиционен човек.
0: Не случайно откриваме, че в първата група пословици и поговорки, която споменах, индивидът е напълно самодостатъчен, както в емоционален, така и в физически аспект. Тази група съдържа най-много пословици и поговорки. Това изглежда странно.
1: Което е странно, да.
0: На фона на общото виждане, за сливане с общността.
1: Може би защото е изключение. Добре, нека да послушаме малко музика и след това ще продължим с вече съвременното схващане, това, което в момента споделят хората, на базата на ваши проучвания, анкети с наши съвременици.

0: Това е центъра на днешния ни разговор с доктор Цветелина Ангелова от Института за български език, която е разгледала сравнително отношението към думата и същината, понятието индивид в традиционната българска култура. До сега с това се занимавахме в пословиците и поговорките, що е то индивид, разбира се, изразено с други думи, тъй като това е нова заемка в езика ни, сравнително нова. От средата на миналия век е регистрирана в речниците. И сега да видим съвременния човек като какво схваща индивида, лице, екземпляр, персона, особа, субект, същество, единица, тип и така нататък. С тези синоними, но и с думата индивид, всъщност какво влагат хората в нея? Вие сте направили една анкета с колко хора?
1: Проучването включва 100 души, българи с различен пол, възраст и образование. Най-често под индивид хората разбират човек, човешко същество. След това жив организъм, който може да бъде както човек, така и друг биологичен вид, растение или животно. И на трето място личност. Това са основните синоними на лексемата и съответно трите групи, около които се нареждат по-голямата част от отговорите на анкетираните. Няма как да не обърнем внимание на факта, че голяма част от тях не влагат специално отношение в определенията към отговорите си.
0: Нито положително, нито отрицателно, по-скоро неутрално.
1: Неутрално, да.
0: Така.
1: Ето няколко примера. Човешко същество, което се отличава с качества и начин на мислене от другите човешки същества. Човешко същество с индивидуални качества, характерни черти, стремежи, знания, мечти, отделен човек със собствени характеристики и много други. Сред посочените отговори присъства само един с положителна оценка – човек с подчертани лични положителни качества.
0: Така че може да се предполага, че има такова положително отношение към индивида, индивидуалността, защото в някакъв смисъл те се покриват, може би, двете понятия. Има ли разлики, интересно, между анкетираните по възраст, по пол, образование?
1: От гледна точка на възрастовата характеристика можем да направим някакви обобщения. По-младите хора между 18 и 40 години се опират повече на научното тълкуване на понятието, представено с следните отговори. Название, с което се изразява отделно съществуващ жив организъм. То може да бъде както човек, така и друг биологичен вид растение, животно. И отделен човек, отделна личност. Докато по-възрастните се опират на натрупания житейски опит и залагат на философското определение, при което индивидът се възприема като конкретен човек с цялото разнообразие от неговите физически, физиологични и психически качества.
0: Това е интересно. А между мъже и жени има ли разлика в отговорите?
1: Ами, има почти пълно сходство в отговорите между мъжете и жените. И може да се обобщи, че най-така разпространеното схващане за индивида се свързва главно с отделния човек, с отделната личност. Можем също да отбележим, че голяма част от мъжете определят индивида и като жив организъм, т.е. влагат значение на растение или животно.
0: Т.е. по-скоро към научното определение и схващане, що е то индивид, отколкото житейското, понеже да, виждам изследването ви, при жените има някакъв нюанс на индивид, човешко същество или друг животински вид или биологичен вид, с някакви проблеми, т.е. нещо, което изисква грижа. Много интересен нюанс, но да вървим нататък. Вие сте изследвали и как е отразен, как е използван всъщност термина в пресата. Накратичко едно сравнение, дали се различава от това, което видяхте сред анкетираните хора.
1: До голяма степен се наблюдава сходство в отговорите между анкетните данни и анализите от пресата. Във вестник Дневник индивидът е представен като отделна личност, човек със свои специфични качества и характеристики, собствена мисъл и мнение, което не се притеснява да изрази публично. той отстоява позицията си и е убеден в правотата си. Можем да кажем, че синоними на индивид в изследвания от мен вестник, които се срещат и в речниците, са лице, личност и персона. Наименованието лидер се използва като синоним на индивид само в пресата. В преобладаващата част от статиите индивидът е представен като конкретна личност и присъства със собственото си име. Има и примери, в които са използвани различни съществителни нарицателни имена за обозначаване на отделна личност. Например, за обозначаване на професия, възрастова характеристика, национална принадлежност, родова принадлежност, полова принадлежност, хоби.
0: Така, това са нюансите в пресата. Добре, ми нека най-накрая с няколко думи да обобщим как се е променило отношението към индивида, до някъде индивидуалността, като сравняваме това, което е било в мирогледа на традиционния човек и на съвременния. В каква посока? Каква посока сочат думите?
1: Отношението към индивидуалността днес е различно. Можем да кажем, че българинът в миналото се е възприемал като отделна личност само в пряк смисъл. За да е пълноценен животът му, той не може да съществува изолирано. Да, той е отделен човек със свои специфични качества и характеристики, но за да бъде успешен и да се реализира, трябва да се придържа към нормите на поведение, зададени от обществото, а именно да се слее с социума и да се приобщи към него. За разлика от традиционния българин, съвременният е представен като човек със свои специфични качества и характеристики, които го отличават от останалите и които са достатъчно добри, за да може да се реализира като успешна личност в живота самостоятелно, без да очаква подкрепа от обкръжението си и от обществото като цяло. Съвременният индивид не се страхува да изрази своята позиция, макар и тя да е различна от всеобщото виждане. Дори обратното, такава индивидуалност е желана и възприемана като положителна и уникална. Тази индивидуалност, можем да кажем, че е насочена към новите модерни тенденции, всеки да бъде различен, да се отличава и откроява от останалите.
0: Това вече и един плюс към това да се справиш сам, да имаш свое мнение и да се различаваш от останалите. Интересно е да проследим и по тази нишка какво е отношението към индивидуалността. До някъде тя за съвременния човек е цел и ценност, пък за традиционния сама по себе си не е такава. Благодаря за това участие на доктор Цветелина Ангелова от Института за български език, с която говорихме за понятията индивид, индивидуалност, сравнително между традиционната и съвременната култура на българите. Продължаваме след малко.

0: за думите.
1: Колко сме различни, колко сме индивидуални, така най-общо мога да кажа,

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: За думите.
7: И нашето време за игра с думите. Скъпи слушатели, започва нашата игрословица. Телефоните в студиото са 0700-733 и 02963-4052. Първият ми въпрос

0: Следни. В една своя книга, излязла през 1912 година, английският писател Ернест Уикли разказва за едно ирландско семейство, хулиган или хулихън по-ирландски, което живяло в лондонския квартал Саутворк. А пък фамилното име на това ирландско семейство станало нарицателно. За какво обаче, с какво било известно това ирландско семейство и кога споменаваме фамилията му? Телефоните в студиото са 0700-733-02-963-40-52. Кога споменаваме името на това ирландско семейство? Разбира се, в тези истории винаги има щипка измислица, може би, но се предполага, че наистина е съществувало такова семейство, живяло в един лондонски квартал, Саутворк, живяло е в края на 19 век или малко преди това. Но с какво според вас е било известно това ирландско семейство с фамилия Хулихън или Хулиган? Вие сте на телефоните ни. Здравейте!
1: Добър ден!
0: Добър ден!
1: А според мен в Бенион говори е небе.
0: Какво? Небе.
1: Аха, да.
0: Добре, оригинален отговор, както винаги, нищо общо с въпроса, затова се надявам следващия отговор да има нещо общо с въпроса ми, с какво според вас било известно това семейство, за което се твърди, че в основата на едно, т.е. фамилното му име е в основата на едно нарицателно, което използваме не само ние, но и в много други европейски езици. Взели сме го като заемка още през може би края на 19-ти, началото на 20-ти век със сигурност. Имаме ли слушател на телефоните 0700-733-02-963-40-52? Повтарям тогава историята. Мисля, че е толкова лесно, че чак не се амбицирате да отговорите. В своя книга, която излязла в началото на 20 век, 1912 година, един английски писател Ернест Уикли разказва за ирландското семейство Хулиган или Хулихън, произнесено вероятно на техния език, живяло в лондонския квартал Саутворк. Фамилното име на това семейство станало нарицателно много скоро след това и днес го използваме. Вие ще кажете в какво значение, в какви ситуации и с какво ли е било известно това семейство. Здравейте! Слушам ви!
2: Да, добър ден.
0: Добър ден.
2: По-скъс е вече Великотърновско.
0: Да.
2: Ами това е много лесен въпрос и отговор. Отрицателна оценка за човек, на когото казва, той е хулиган. Значи, освен, че е безделник, бъгабонтин.
0: Бъгабонтин.
2: Такъв, никак вид.
0: Хулиган.
2: Хулиган.
0: Добре,
2: да,
0: т.е. предполагаме, че нрава на семейството е бил доста буен. Уху. Добре, благодаря ви.
2: Да.
0: Още един слушател. Наистина лесен въпрос, но все пак за начало може и така. Здравейте.
3: Добър ден.
0: Добър ден.
3: И аз да се опитам.
0: Да.
3: Ами това според мен е отрицателно явление, недисциплиния рани. Нарича някой като върши непристойни неща, ги наричаме хулигани.
0: Точно така. Значи явно това семейство е правило големи бели в квартала, в който е живяло. Поне такава историята, която се разказва. Така, ето от едно фамилно име се е получило нарицателното хулиган, което става нарицателно всъщност още в края на 19 век. И

0: Нарицателното, да, нарицателното хулиган, което става нарицателно всъщност още в края на 19 век и означава дръзко, невъзпитано в проявите си лице, което не зачита обществения ред. И сега следващия въпрос. Според вас, скъпи слушатели, с какво е известен в историята французин, който носил името Никола Шовен? По какъв повод споменаваме това име? Пак ви казвам, че в тези истории с обяснението за произхода на някои думи, нарицателни от собствени, винаги има и доза предположение и несигурност, но така или иначе това е историята, която се разпространява, че е имало един французин, именувал се Никола Шовен, и днес ние споменаваме неговото име в една дума, едно съществително нарицателно. Кое е това съществително нарицателно и с какво въпросният французин е бил известен, че, така че името му да стане нарицателно? Французинът Никола Шовен. 0700-733-02-963-4052. Бързичко, защото времето тече и грословицата ни върви с пълен ход към своя край. С какво е известен този французин легендарен, но се казва, че има прототип наистина на французин, който носил името Никола Шовен? По какъв повод споменаваме неговото име? В едно съществително нарицателно. Има връзка с следващия ни разговор, затова държах този въпрос да ви задам. Също мисля, че е много лесен. Французина Никола Шовен, с какво е станал известен, така че името му се превърнало в нарицателно и днес го споменаваме. Здравейте! Слушам ви. Ало, ало!
1: Добър ден!
0: Добър ден!
1: Шовен, така да. Ли беше?
0: Точно така.
1: Според мен е нещо общо като шовенизъм.
0: Точно така. Това е верният отговор. Още един слушател. Чуваме ли се? Здравейте. Здравейте. Изчезна слушателя. Да, много интересна връзка, като с космоса. Но нашия слушател даде е верен отговор. Наистина, термина шовинизъм се появява във Франция още през 1831 година в една комедия «Водевил. Трицветна кокарда». Там един от героите е агресивно воинствен новобранец Никола Шовен. И се смята, че прототипът на този герой е реално съществувал човек, ветеран от Наполеоновите войни, който се прочул с ентусиазирания си патриотизъм и екзалтирано боготворение на Наполеон. Така че шовинизъм е нарицателно за крайен национализъм и враждебност към други народи. Имаме слушател все още. Здравейте!
2: Да каже ли?
0: Кажете и вие, да. Да,
2: да, здравейте, пак съм без Каманакова. Родолюбие в прекалена изкривена форма.
0: Да, може и така да се каже. Да, враждебност към всичко чуждо. Да, съзнание за изключителност на нацията и така нататък. Това тръгва от името на въпросния Никола Шовен. Благодаря ви за участието в нашата игрословица. След маничко музика продължаваме с образованието.

0: за образование.
1: Всичко за образованието.
2: За патриотично възпитание започнаха да говорят управляващите в своите намерения и програми. За патриотизма напоследък се наложи да споменаваме по едни доста неприятни, меко казано, събития, свързани с млади хора, чието жестоки действия за претекст се обясняват пак с патриотизъм и национализъм. Така че темата очевидно трябва да намери своето място в публичното говорене, и то в спокойни и сериозни разговори и отговорни, без да влиза в политическите пререкания и борби за надмощие. Това е изключително важно, когато става въпрос за възпитанието на децата ни. Свързва се патриотичното възпитание с идеята да се въведе отново или в по-голяма степен военно обучение в училище. Така че започваме да разговаряме с нея с доктор Радослав Илиев, който е главен асистент в катедрата Българска история на Софийския университет, но има и достатъчен преподавателски стаж в средното училище. Здравейте!
3: Здравейте, благодаря за поканата.
2: Благодаря, че приехте поканата ми, защото, честно да ви кажа, доста отдавна се опитвам да говоря по тази тема и като че ли доста хора я отбягваха. Някои буквално изпитваха като че ли някакво притеснение, страх или опасения да не навлязат в една наистина деликатна тема. Затова нека да започнем от там. Как се говореше, ако изобщо се говореше за патриотизъм и се споменаваше и самата дума, но и същината последните няколко десетилетия, имам предвид след демократичните промени?
3: Ако трябва да направим една историческа ретроспекция, със сигурност трябва да си кажем, че след 90-та година, т.е. съвременната история на България, в нейните няколко етапа, преходен, постпреходен и може би съвременен, патриотизма е така взима на въоръжение, така да се каже, в политическия и обществен дебат. Но ако това в началото на 90-те е предимно през една антикомунистическа патетика, то поетапно това, което се настанява като, да кажа, като норма на общественото говорене, може да бъде малко или повече етикизирано, разбира се, като един по-скоро глобален, международен, може да бъде наречен неолиберален, въпреки че не е само дискурс, който някакси ни изтласква патриотизма в неговото класическо разбиране като ретрограден, като нещо, което, разбира се, принадлежи на историята, но не и на настоящето, още по-малко на бъдещето. И в този смисъл презрян не, но подиграван със сигурност да. Тоест патриотичното е някакси, доколкото е изтласкано от масовата, как да кажа, от високото, от високата стена на това, което се нарича културна или образователна норма и конвенция, е често подигравано. И оттам ние виждаме и девиациите на темата и въобще в по линията патриотизъм. Доколкото то е изтласкано от това, което се нарича обществена норма, като непрестижно, то е оставено на маргинални групи, които пък, разбира се, задълбочават, разклоняват или съответно фантазират на тема патриотизъм. И това придобива понякога път смехотворни, понякога път уродливи форми.
2: Да, ще стигнем и до тези групи, в които някакси се развихри и намери и почва пък някакъв

някакво виждане за патриотизма. А бихте ли разграничили всъщност на какви равнища, по какъв начин се говореше или мълчеше за патриотизма? На официално равнище държавата, представители на институциите, включително образователните институции, на равнище на така наречения културен и научен елит, и на равнище на обикновените хора, които преживяха доста трудно и промяната в живота си. Много от тях останаха без доходи, без начина си на живот. Трябва

0: по темата патриотизъм.
1: Вие повдигате много широка тема, която е много трудно да бъде компресирана, разбира се, защото това е въпрос да се направи един наистина дълбок и сериозен разрез, както вие тук нахвърляхте и в образователен план, и в обществен план, научен, културен, т.е. до каква степен високата култура в България, например, ето това е един конкретен, високата култура в България, литературна, театрална, пак казвам...
0: научна.
1: Поетична, да. Научна. Не, тук по-скоро академичната и образователната ги отделям от...
0: А, добре.
1: Да, възпитават и са възпитавали, как е било престижно това, да се говори въобще за патриотичното. Аз веднага сещам, разбира се, за може би най-популярния български спектакъл в този период 1989 година, Хъшове.
0: Mm-hmm.
1: И някой веднага ще каже, ето, патриотично. Да, но това е на Александър Морфов, но това е по-скоро изключение. Нали? Трябва да бъдем честни, че от една страна, като казвам, говорим за патриотично и някакси неговото отпадане, неглижиране, демодиране. То вече демоде в един момент става.
0: Не просто, аз бих си позволила и думата, която вие не си позволявате, може би така мислите, но буквално беше оброган. Като нещо провинциално, не просто старомодно, ретроградно, шовинистично, отвратително, просто и смешно, разбира се. С потури, тъпани и така нататък, презрени.
1: Мисля, че това е по-късно, мисля, че това е 15 години. От друга страна пък трябва да си кажем, нали, защото когато заявим това, означава, че ние пък абсолютно зачеркваме или бихме зачеркнали усилията, например, на купища, мои колеги историци, които правят своите, да кажем, малки анклави на патриотичното, или учители, или разбира се това, което вие преди малко нарекохте, масовия човек, който таи сърцето си отношение и води децата си, било то, нали, ако говорим за тия малки форми на патриотично, било то на купища, шипка или бази историческа форма. Но да, тук има едно голямо но.
0: Uh-huh.
1: Като общ, политически маркиран дискурс, патриотичното е снето. Патриотичното беше снето, вие казвате оброгано, аз съм сигурен до каква степен целево оброгано, но със сигурност пародирано, доколкото от тази международна, интернационалистка от една страна идеология преди 89-та се премина към друга, не по-малко интернационалистка и в този смисъл, разбира се, в някакъв аспект антипатриотична, пак глобалистка неолиберална така обществена рамка, която обаче с началото заплени много хора.
0: Mm-hmm.
1: В един момент се оказа, че това клише, че времето на нацията е отминало, не е много ясно дали е напълно така. Да, времето на класическите нации от 19 век и вече живота не е в национални държави, а на това, което се нарича констелации или региони, или наднационални политически обединения, било то като Европейски съюз, или Евразийски, или Африкански, или каквото искате, или Югоизточна Азия, вече влизам на друга тема, е така. Но това, че обществата се нуждаят от своята национална идентификация, това, което се нарича, откъде е всъщност думата патриотизъм? От патър, от баща, от отечество.
0: Баща, отечество, да.
1: От спомена за бащината си къща, т.е. за някаква такава синовна почет. Това нещо няма как да бъде отменено. Това не е въпрос на политологически дискурс или на някакъв етап в международните отношения. Става дума за социални чувства. И социалното чувство, наречено отношение към бащата, към отечеството, към родината, която ние слагаме един общ етикет патриотично, да, беше неглижирано. Оттам се появиха много девиации, които са компенсаторни. Доколкото е неглижирано, пак да. То остана в ръцете на маргинали и на хора, които свободно се упражняват. И това доведе до своите форми, които някакъв път са подигравани, доколкото са кич, защото има една така кич форма на компенсаторния патриотизъм, която той, разбира се, не е легитимиран от държавата, от високата култура, а тя му се подиграва, което е парадокс. Българската култура в голяма степен. Не всичко, да ви се пак казвам, но се подиграва на патриотичното, то тогава започва да контрира. Първо, то става антикултурно, става кич, и то става едно перпетуум мобиле. Културата, високата култура се подиграва на патриотичното, пък въобще отрича високата култура. И по парадокс, ние виждаме един антагонизъм, в който ти се казва, чакай сега, ти културен ли си или си патриотичен? Което е абсурд.
0: Абсурдно, нали?
1: Защото ние сме, може да бъдем културни хора, но живейки в България, с отношение към това, което се нарича, пак казвам, някакси бащино огнище, отношение към почвата тук. Тоест патриотично и културно, не са антиноми. Но живеем в ситуация, в която като че ли доста често изглежда да са. И това е логично следствие, пак казвам, наистина от периода, в който живеем последните 30 години.
0: Да, в които така, патриотизма мина в нелегалност. Знаем когато нещо мине в нелегалност. Разбира се, нали, слагам го в кавички. Знаем, че то си тръгва по свои пътища и излиза от контрол, което видяхме напоследък. Нека сега в по-днешни дни да се върнем. Изведнъж преди време започна отново да се говори за патриотизъм и то първо, може би, за патриотизъм от други народи, свързано, да речем, с войната в Украйна, и се оказа, че ние можем да се възхищаваме на чуждия патриотизъм, но за своя не можем да говорим. Други поводи пак да се спомене патриотично възпитание, национализъм и така нататък са тези прояви, за които прогледнахме сега в последните дни покрай едни жестоки събития, свързани с млади хора, въвлечени в неонацистски групировки и по някакъв начин маскиращи своята жестокост и

0: своите липси, може би дефицити, с прояви ушким в името на някакъв патриотизъм. И така, въпросът, който си задават изведнъж хората, осъмнали с тези факти, как така оставихме българския патриотизъм на крайни идеологически и политически формации и чия греха в случая? Как се случи така?
1: Аз греха, пак казвам, ми е приятна идеята, в която ние трябва да посочваме задължително един и нашия, мисля, че това е колективна вина, едно колективно поводяване, което през 90-те години, ако трябва да използваме Вазовата перифраза, бихме казали, че това е наистина не пиянството, но илюзорността на един народ, в който просто си представя, че може да буквално да развърже не само границите си към Западна Европа, а и въобще отношението и отговорността си към тукашното и, пак казвам, обществено-политически, но включително и с отношението му към паметта. Обезпаметяваме се, то се вижда и по наследството, разбира се, към отношението към патриотичното. Тоест, тази политическа рамка, която неглижира патриотизма, тя не е дошла от никъде, тя не е спусната от Марс. Тя е функция на политическия елит и културен елит, пак казвам, който е произведен от нашето общество в тези години. Той е припознат, той е елит, доколкото, пак казвам, е легитимиран отдолу. А как се достигна до там, да виждаме, когато стигаме, да кажем, патриотизъм и да наричаме тези младежи крайно десни, т.е. крайно патриотични, или крайно националистически, докарали патриотизма до една уродлива фашистка форма. Това, знаете ли, за съжаление, ето това, което вие преди малко намесите и чуждите патриотизми, на които ние се дивим, особено са през призмата на украинската война. Ами това е криворазбраната идея, че патриотичното или силно националистическото са едно и също. И това силно националистическо може да се вземе на въоръжение, може да бъде използвано като буквално като обществено оръдие, като идеологическа скоба, когато се борим срещу един привидно наднационален враг, който в случая, да кажем, в образа на Русия се вижда като комунистически.

0: И тогава се прикриват и очите, и границите. И се получава парадокса, в който едни до този момент, до вчерашния момент, хора с интернационални, международни, либерални възгледи могат да подкрепят нещо крайно дясно. Не казвам, че полските младежи имат пряка връзка с това. Само. Тоест, че те са производство на това, което се случва, да кажем, и в Украина. Но идеята за това, че е възможен този компромис и че от един абсолютно неглижиран до този момент въпрос, ние възпитаваме ли нашите деца, младежи, ученици, студенти, дори не само към патриотично естествено на думата да веят байряка на 3 март. Не, да имат отношение към общото минало във всичките негови противоречия и виражи през историята или нямаме. И в един момент се получава така, че до сега не сме имали никакво, а в определени екстремни ситуации, когато това се струва угодно, може да бъде отпуснат края не просто към една патриотично родолюбска линия, а в една крайно националистическа, доколкото тя е политически угодна и да се затварят очите за нея. Защото ще направя една референция и с това приключвам, за да не става прекалено дълго. Тези младежи могат и въобще в тези полски случаи отваря вратата за един много голям разговор за реабилитацията на хора и движения, включително като това на Луков, генерал Луков,
1: да.
0: София, което до сега някакси минаваше, абе, оставете ги луди глави, те не са толкова лоши момчетата, първо са малко, второ маргинали, трето веят байряци. Ето, нали, говорите, няма патриотизъм, ето патриотизъм, малко, поне нещо. Това е криво разбрано. Това е също толкова, само че за разлика от другата, на което се подиграват, с бъклиците вино или с хорото в калофер, което на някой мога да му струва кеч или не. Тук това не довежда само до подигравка и етикизиране с кеч, а довежда до смърт. Защото когато си затваряме очите към форми, които са заклеймени, престъпни и отречени от целия свят, включително от нас самите, ние също сме исторически участници в това нещо, и от двете страни апропо, и от нацистката, после антинацистката, и го релативизираме. Защо? Тук главен въпрос е защо се случва това.
1: Добре, понеже сте историк и много исторически скоби,
0: да,
1: отваряте, но ми се ще да стигнем и до днешния ден, до този практически и до голяма степен въпрос. Ясно ли ни е, има ли някакъв консенсус и схващане какво е това патриотизъм? Има ли ясни и прости формули, защото обикновените хора, пак се връщам на това, обикновените хора, които не са учени, не са историци, не са литератори, не са изчели всичката литература, данни и факти, но изпитват чувство към своята родина, вероятно се нуждаят от някакви по-изчистени и по-семпли и разбираеми послания. И кой ще ги формулира тези послания? Не е ли време да се проведе някакъв такъв разговор, за да се разберем, що е то патриотизъм? Добро ли е, лошо ли е? Какви видове патриотизъм има? И да стигнем и до патриотичното възпитание. Къде му е мястото? Военните ли ще го провеждат това патриотично възпитание? Учителите по история ли? Кой ще възпитава децата ни в патриотизъм? И що е то патриотизъм?
0: Пак много голям въпрос. Но знаете ли, аз си мисля, че за сигурност не трябва да се стремим. Абсолютно съм съгласен с това, че този въпрос трябва да се повдигне като обществен разговор именно за това, което ви описахте. Военните ли? Пак казвам, защо не само

сили, армия и, не дай си Боже, граници, които някога трябва да бъдат охранявани. Един от символите на държавността е именно армията и войните. Така че войните не трябва да ги дисквалифицираме от тая, въобще, в този разговор за патриотизм. Това е първо. Второ, разбира се, учителите по история. Но, знаете ли, ако ние се опитаме да схематизираме, именно както казахте вие, да дадем проста дефиниция, що е патриотизъм, що не е, това е хубав патриотизъм, лош патриотизъм, мисля, че ще стане един голям кълъбълък и ще стане още по-страшно, защото тогава ще излезат вече новите идеологизатори, които веднага много ясно бързо ще сгубят между това, което вие наричате просто послание, ще кажат, това е верно, другото не. По-скоро трябва да се реабилитира първо идеята, че патриотичното не е мръсна дума. И тук не говорим за национализъм, а именно за отношение, пак ще кажа, към родината. Към мястото, на което човек е израснал. Отношението към родината не е свързано само с ярките примери на патриотизъм. То е свързано, например, с отношението дори към средата около вас. Отношението към улицата, отношението към града, отношението, разбира се, и към историческите паметници в материален план и паметта в нематериален. И това как се възпитава? Това не се възпитава през форми, а се възпитава първо през обществен консенсус, който, надявам се, може да бъде достигнат, след като някакси днес вече сме се 35 години живели на тази голяма глобалистка утопия. И второ, става през, не винаги през конкретни изразители, а през едно, то е почти ефимерно, то е както човек в крайна не може да дефинира какво значи да е привързан към семейство си или към рода си или към приятелите си. Понякога то е, разбира се, конкретна проява, някакво събиране, някакъв празник, някакво честване. Затова и всяка една държава, както и едно домашно огнище или една приятелска или родова общност, имат своите системни дати. Има и такива неща, които се възпитават, например, и затова не случайно са правени тези неща и са интегрирани, а поетапно отпадат. Не просто като, например, училищни екскурзии, а училищни практики или посещения по места, които възпитават в много ранна възраст, например, отношение на децата, не толкова, ето сега говорим си, защото патриотизъм винаги свързва с съвсем най-близкото, революционното, възрожденското. Това не е само разговор, например, за априлското въстание, за което тази година честваме 150 години. Това е обаче загнездването, да кажем, например, миризмата на една копристинска къща в обонянието, в сетивата, в спомените на едно дете на 8 и на 9 години. Нещо, което то да припознае като лично и да пази като мил спомен, незадължително много бравурен и шумен. Това е патриотично и на то е стилизирано патриотично. То е лично патриотично и в крайна сметка то е окултуряващо, физически съдомата окултуряващо, т.е. обработващо, възпитаващо, което след това, разбира се, може да има ярка форма, ако има усещане, или да няма ярка форма. Но той знае, че е свързано с такива места и с, ако щете, дори с сетивата му, които са го преживели с колективна форма, заедно с своите ученици, заедно с учители или някой друг, който ще им показва каквото е било. Но това трябва, разбира се, не да се случва случайно или заради желанието на един или друг учител или заради активността. Ако ние говорим за култивиране на такъв един наистина културен патриотизъм, а не напълно неглижиран или избоял в протонацистски форми, това трябва да бъде системно усилие. Тоест, трябва да има стратегия и трябва да има подход, който да разчита, освен на човешкия фактор, да разчита и на системната насока, която да се дава и от образователната система, но още веднъж ще кажа и от културната. Трябва да се реабилитира, че говоренето за местни работи не е читалищна самодейност, не е нещо, как да кажа, непрестижно, защото цялото това наше стремене е да се отделим от тукашното. В крайна сметка, съжалявам, че го кажа, обаче то е такова каквото е. То, между другото, не е от вчера, то е и от Възраждането го има. Може да се прочете и при особено българите, живеещи в Стария град, сега сестен като Чумаков и така, Стефан Богориди. Това е нашето прословото епигонстване, имитация, в която ти се срамуваш откъде си, но се правиш на някакъв друг. Независимо дали в пак Вазо ще цитирам, ще бъдеш във франга, или се гърчеш по паисийски, или се наричаш просаци на Балканите, когато сме съюзници с Германия, или с прословутата руска фраза, че курица на птица България за граница, или сега цялото ни... Значи, това е един нагон, да се скъса с тукашното, защото то е тукашно, непрестижно, смехотворно, а ако ти си културен, трябва да си тук, но не и тукашен. Това, когато особено произлиза от културните среди,

0: даже не е обругаване, то е подиграване.
1: Подиграване, да, да.
0: Но това подиграване, ако е в някакви, пак казвам в началото, наистина стилизирани, културни, предимно снопски форми, в един момент обаче то не стои без стена. То е оставено, подиграно, но то се почва да си живее своя собствен живот, както един бурен.
1: Точно
0: и,
1: така.
0: Да,
1: и избоява в едни непредвидени и доста нежелани форми. Ами, начало на разговор. Надявам се да има възможност за някакъв консенсус и най-малкото махалото да се позадържи в някаква нормална позиция, да не отлита пак в друга крайност. Благодаря за този разговор на Радослав Илиев, главен асистент в катедрата Българска история на Софийския университет, учител с стаж в средното училище, с когото говорихме за патриотизма. Що е то патриотизъм? Как бихме могли да се разберем дали е нещо положително и как да го предадем на децата си, за да има някакво прилично и човешко лице, а не в тези форми, в които, за съжаление, макар и в кавички, виждаме, че избоява. С това, скъпи слушатели, завърши предаването ни. Следващото очаквайте отново във вторник от 15:10. Програмата е Христо Ботев. Останете с нея и с нашите предавания. Хубава вечер от мен, Венета Гаврилова.

0: Radio Enciclopedia.
1: Черно море е много интересно от гледна точка на няколко факта, като на първо място е известен фактът, че то е най-голямото вътрешно континентално море в света. То е отделено от останалата част на океана и е свързано само чрез Босфора и Дарданелите, съответно с Мраморно и Бяло море. Самото море, което го познаваме в сегашния му вид, се е формирало преди около 7600 години, когато е всъщност края на последната ледена епоха, известна на човечеството, и по това време то е било сладководно езеро. Всъщност, точно по това време започва и неговото осоляване от Средиземноморието и масовото навлизане на видове от флората и фауната, които съществуват и до ден днешен, са познати на нас, учените, и на хората, които се занимават с риболов и използване на ресурси от морето.
0: За малко познати факти, свързани с Черно море и българското Черноморско крайбрежие, ще поговорим в поредицата «Познатото и непознато Черно море», която започва днес.

0: Българското черноморско крайбрежие започва от нос Картал при държавната граница с Румъния и завършва при устието на Резовска река при границата с Турция. Дължината на крайбрежието е 354 км, от които 200 представляват плажна ивица. Подробностите от доцент Вюлин Райков от Института по океанология към Българска академия на науките.
1: Самото море има средна дълбочина около 1 км и 200 метра, като в най-дълбоката си част достига до 2 км 212 метра. Бреговата му ивица е около 4300 км, като Турция и Украина имат най-дълги брегови ивици. България има около 300 км брегова ивица, което е една сравнително малка част с останалите държави. Черно море има много интересна структура, като от началото, откъдето е брега до около 50 км, се намира така наречен континентален шелф, следва континентален склон и след това така нареченото континентално подножие. Живота в Черно море е концентриран в близката крайбрежна зона, поради факта, че под 100-150 метра няма живот, защото има абиотична среда, т.е. няма такава кислородна среда, която да способства наличието на живот и така наречен отровен слой от серен диоксид. Всъщност това е една така от най-големите особености на морето. То е свързано на север с едно друго море, което се нарича Азовско море, чрез Керченския проток. Това море е всъщност едно от най-плитките всъщност на Земята. Едва 14 метра в най-дълбоката си част, това, което е горе, Азовското море. Много реки се вливат в Черно море. Водосборният му басейн е огромен. Над 300 реки, като най-големите са Дунав, Днепър, Дон, се вливат съответно и в Азовско, и оттам в Черно море. От Турция най-големите реки са Оармак и Ешел Оармак. Това също са доста голям донор на сладка вода в района. И водосборният басейн така се оформя на територията на 22 държави. Всъщност, в сравнение с други морета на нашата планета, то е много изолирано самото море. И годишният водомен е много важен. По-голямата част от самия приток на прясната вода, която идва,

реките, наред с водата, речните течения също внасят и седименти в Черно море. И така черноморската вода е доста по-мътна, отколкото при други морета. Допълнителен водоприток идва и от годишните валежи, но не толкова колкото от реките. Това съотношение особено се увеличава през есенните и зимните валежи и количество вода, което се губи при изпарение, е различно спрямо сезоните и скоростта на вятъра. Интересни са и повърхностните и дълбочинните течения в Черно море, но те също допринасят за водния баланс. Тези течения са най-силни в Керченския проток и при Босфора, т.е. където е Азовско море и където Черно море среща Мраморно море.

0: Каква е връзката на Черно море с Световния океан? Продължава разказа си доцент Виолин Райков.
1: Връзката на Черно море с Световния океан в сегашното му състояние, което е единствено чрез Босфора и чрез Дарданелите. Босфора свързва Черно море с Мраморно море, а Дарданелите свързва Мраморно море с Бяло море. Всъщност това е единствената връзка на Черно море с останалата част от Световния океан. Затова казваме, че е вътрешно-континентално море от затворен тип. Много интересно при самото формиране на флората и фауната е свързано с неговата геологична история. Тоест преди около 60 милиона години в началото на така наречения терциер, още при появата на самите бозайни на Земята, край Южна Европа и Централна Азия е имало едно много голямо море, което се наричало Тетис. Но тъй като динамиката на земната кора, с издигането й в средата на този период, самото море Тетис се отдалечава от Тихия Атлантически океан и по този начин се сформира така нареченото сладководно езеро. В това време, когато е било, геологически първото море, което е съществувало на времето, преди сегашния вид на Черно море, се наричало Сарматско море. След Сарматско море, преди 5 милиона години, пък се сформира Меотийско море. Това е друг етап от развитието на Черно море. И тогава пък се увеличава солеността, т.е. от сладководно езеро, то става солено водно езеро. Следващия етап е така реченото Понтийско море. Това е преди 3 милиона години. И вече там има пак промяна към сладководен басейн. Т.е. един път е било сладководно, после соленоводно, отново сладководно. И в сегашния му вид, когато се свързва вече с Черно море, преди около 10 000 години, морето се осолява и придобива тази сравнително ниска соленост, защото в Световния океан знаем, че солеността е два пъти по-голяма. Ако за Черно море тя е около 18 промила, знаем, че в Световния океан 32-36, някои морета 42 и така нататък, доста по-висока соленост.

0: Какво представлява Черно море и какво е значението му за региона? Разказът този път е на доцент Елисавета Пенева, ръководител на катедра метеорология и геофизика в Софийския университет Климент Охридски.
1: За България имаме черноморска климатична зона, която не е много голяма, около 30-50 км близо до морето. Затова има причина. По принцип в нашата страна ветровете са доминиращо западни, което означава, че влиянието на Черно море се усеща повече на изток от него, отколкото на запад. И действително от другата страна на морето, Грузия, там понякога казват, че дори в Тбилиси се усеща черноморско влияние, което е много интересно. Тбилиси е на 300 км от морето, както и София. Но ние в София, освен гларуси, не сме видели друго морско влияние. Така че Черно море е в тази климатична зона, черноморската, се усеща много добре, много умекотява климата, нямаме толкова горещи лета, толкова студени зими. Северното и Южното Черноморие са много различни. Това е заради влиянието на север, на континента Евразия, докато на юг много повече се усеща Средиземно море и климата е типично средиземноморски. Някой, ако иска да отиде в Гърция, в Рим, няма нужда да отиде на Южното Черноморие. То е почти същия климат. Така че за България е малка зоната на климатично влияние, но съществена. Фактически един басейн, който е толкова голям, със сигурност термично оказва влияние в целия район, който го заобикаля.
0: Как глобалното затопляне се отразява и променя Черно море и региона, продължава разказът си доцент Елисавета Пенева.
1: За Черно море това, което най-характерно напоследък регистрираме, е много бързо затопляне. Темповете са от порядъка на Арктичния океан. Много бързо се затопля. Един от най-бързо затоплящите се басейни за около 30 години е повече от 2 градуса, което е много за вода. При положение, че специфичният топлинен капацитет на водата е много голям. Това затопляне се отразява много силно на околните райони. Най-вече през зимата. Зимите са доста по-меки отпреди. Замръзването, което е характерно за северната част на Черно море, почти всяка година, вече е изключение. От 2019 година насам не съм видяла да има замръзване в северните части. Като имайте преди, че 2012 замръзванията стигнаха дори до Румънското крайбрежие. До Констанца беше цялата скована в лед.
0: Аз да напомня, че през 40-те и 50-те години на миналия век Черно море е замръзвало и на юг.
1: Така е. Има снимки, виждала съм с файтони как в Бургаския залив и във Варненския карат файтони, което е много сериозен лед. По българското Черноморие последно такива явления са били 50-те, 60-те години. Няма лед вече. Констанца обаче е много близо. И 2012-та беше скована в сериозен лед. А 2012-та е не
0: съвсем
1: е толкова
0: скоро.
1: Отдавна. Да.
0: За какво говори всичко това?
1: Това говори за силна нестабилност на климата. Ние, климатолозите, имаме такова понятие устойчивост на климатичните оценки. И когато се прави осреднение, примерно за 10 години, за няколко десетилетия, ако е подобно, това е устойчив климат. В момента ситуацията е силно неустойчива. Имаме 10 години по-топ, 5 години по-студени, просто голяма изменчивост в къс период сравнително за климата. За нас климатът го дефинираме като норма за 30 години и фактически в тия 30 години има доста голяма изменчивост. Тази нестабилност пък се дължи на циркулацията най-вече, понеже нямаме толкова добре обособена екваториална и полярна зона. Зоната на преход между тях е много широка. Тези явления меридионални, които са нахлуване на студени въздушни маси от север или на топли въздушни маси от юг, са много чести и тази изменчивост

0: слушателите разказът отново на доцент Елисавета Пенева.
1: Водата, когато се затопли на повърхността, нейната плътност намалява, не тежи толкова и съответно е малко като олио над вода, нали, по-топлата и по-лека течност се оказва на върха, а долу водата остава студена и си поддържа една температура. За Черно море типичната температура около 7-8 градуса в този слой, който е около 70 метра.
0: Как ще се промени съобразно промените климатичните, както температурата на водата, така и съответно температурата около нея?
1: Водата, тя изисква дълго време да се затопли. Например, когато сложим тенджера вода на котлона, отиваме да си вършим нещо, защото знаем, че още 10-15 минути тя няма да заври. Ако е някакво парче метал или нещо друго, веднага ще се затопли. И това означава топлинен капацитет. Така че водата много дълго време се затопля, но след това, ако спрем котлона, вече го няма този процес на затопляне, тя още много дълго време ще топли. Така че и тези водни басейни, както Черно море, когато се затоплят, те много дълго във времето ще изпускат тази топлина. Дори и сега изведнъж, нали, да спре всяко глобално затопляне, това море ще си има затоплящ ефект още дълго време, поне 10 години.
0: За формирането живота във водите на Черно море този път слушаме доцент Виолин Райков от Института по океанология към Българската академия на науките.
2: Можем да кажем няколко думи за живота в Черно море. То се обитава от около 2000 вида животни, като те са около 1000 вида. Повечето от животните имат средиземноморски произход, тъй като са проникнали през Босфора при последното свързване на Черно море с Средиземно. Това е станало при последния ледников период около 7600 години. Много малка част от обитателите, само около 150 вида, живеят в него от древни геоложки времена, но също така се срещат и видове, чието сладколонен происход имат и северно-атлантически происход, като те значително са разширили своя ареал в източно и южно направление при последното заледяване. Водната маса на Черно море се обитава и от така наречените пелагични организми. Това е така наречения планктон. Представляват водорасли, безгръбначни животни от различни групи, както и риби, морски бличуги и бозайници. Бактериите се срещат също във водната маса до най-големи дълбочини, включително и в дънните утайки, т.е. от повърхността до дъното има бактерии. Самите бактериални процеси в Черно море имат огромно значение при формиране на съвременния режим. Така над 90% от обема на морето се намира в границите на наречената анаеробна зона и е лишен от други форми на живот, освен един вид бактерия, която възстановява сулфатите в присъствието на органично вещество до сероводород. Фауната на Черно море приблизително три пъти по-бедна от тази на Средиземно море. Установени са около 30 зоопланктонни вида. Сред животните преобладават дънни видове. Основно те са около 1700 вида. По отношение на произхода на много средиземноморски видове, около 30% от тях, по-малко са реликтите от така наречения понтийски басейн и пресноводни имигранти, обитаващи районите с опреснени води. Много черви има, около 650 вида, ръкообразните са 640 вида, над 200 вида са мекотелите, 167 вида са рибите. Една малка скоба отварям, че през последните години навлизат много нови видове и броя, например, на видовете риба се е увеличил, може би, средно с 25 до 30 вида, съобщавани в различни части на Черно море, не само в българския бряг, Украина, Турция, но и пред българския бряг също. Има много видове, които се използват от риболова, за храна. В България се ловят основно 6-7 вида, така в най-големи количества, но също така има и най-различни други организми, които също се използват в една или друга степен за храна на хората. Интересен факт е, че има и бозайници в Черно море. Те са представени от три вида делфини и на времето до 70-та година е още един вид бозайник, така наречения обикновен тюлен, но за съжаление той е изчезнал от нашето море. В общи линии процесите, които настъпват през последните години, са, на всички ги наблюдаваме, това е увеличаване на средногодишните температури на въздуха, както и на водата, което пък е свързано с промяна в химичния състав на самата вода. И оттам навлизането на така наречените имигранти или инвазивни видове, които в един или друг случай

да се установят или да загинат. В повечето случаи те загиват, тъй като суровността е по-ниска, отколкото на Средиземно море и на Световния океан. Температурата му през зимните месеци е по-ниска, отколкото на Средиземно море. Те не могат да оцелеят, но има и такива, които се установяват и всъщност се конкурират с местните видове за храна, за територия, за размножаване, презимуване и така нататък. Вече процесите са доста интензивни и в научна гледна точка за нас учените е много интересно да проследяваме всички тези феномени, които се случват.

0: Има ли острови в Черно море? В кои териториални води се намират те? Бреговата линия какво представлява? И какво е бъдещето на нашето Черно море? Питам доцент Виолин Райков.
1: При нагъването на кората тези острови са формирани преди милиони години при издигане и потъване на земната кора. И не можем да се похвалим както в останалите райони на Световния океан. Имаме три по-големи острова. Единият се намира в украински води, остров Змейни, другите два са в Турция. Но в крайна сметка единият се нарича Кевкен в Турция и остров Березан в Украина също се намира. Тук пред нашия бряг има няколко по-малки острова, а множество скали, които не могат да се нарекат острови, просто отделни скали. Хората ги наричат острови, но крайна сметка не е това, което си представяме като острови. Не са нещо екзотично за нашите ширини. За съжаление, не можем да се похвалим, както в Гърция или в Харват, примерно, в съседни нам страни, където е доста набраздена структурата. Пак това е също в геологичните времена, се е случило преди милиони години. Всички казват, че съчетанието между този скалист бряг с обилна зеленина, пясъчни ивици и лимани, както ги нарекахте вие, е много екзотична и много красива. Наистина е така. Това привлича и туристите. Не само това, разбира се, но е една от нещата, които ги привлича. Самите плажове, имаме доста плажове и всъщност около 200 км са ни плажовете от приблизително 300 км ивица. Един от най-големите плажове, това е Шкорпиловци плажа. Имаме много заливи, които са също доста екзотични. Изключително разнообразие, пак формирано в геологичните времена при отсоляването и съответно опресняването на морските води.
0: Как се развива територията на Черно море през вековете?
2: Аз по-скоро бих започнал с малко по-стар етап, по-скоро как се развива Черно море в геоложко и в палеогеографско отношение. Започва да се оформя така наречената Черноморска падина, рифтова падина, по данни от наши чуждестранни учени, които са работили за басейна на Черно море, след периода на креда. Това е преди около 65 милиона години. Най-същественият етап от това развитие да се оформят, така да го нарека, чашата на Черно море на по-лъчески език по времето на палеогена. Тук не си говорим още за типичното Черно море. Тук си говорим за един басейн, който е остатъчен от океана Тетис. Има един период на така нареченото Сарматско море, което се простира от Аралско море на изток. Обхваща целия Каспийски басейн, обхваща и Черно море също така и се простира почти до днешна Австрия. Това, както казах, не е все още типичният черноморски басейн. За типичен черноморски басейн може да си говорим вече някъде преди около 2,5-2,6 милиона години. Тогава по възприятията на български и чуждестранни учени, тогава вече можем да си говорим за кватернерния етап, като първоначално черноморския басейн, този басейн, той съответно нали, не носи името черноморски по него време, за този етап не се използва термина Черно море. Говорим се за периода на Челуда, когато се смята, че водите му са били на

0: ниво 85-90 метра под сегашното. Този етап и изобщо тези етапи на повишаване и на снижаване на морското ниво са свързани с заледяванията на планетата. Има е тази ритмичност при повишаване и при понижаване на нивото, което е свързано именно с това, че Черно море събира водите от доста реки. Това не е отскоро в геоложко отношение, палеографско отношение назад във времето. Съответно, във връзка с по-топлите епохи, повишава нивото на Черно море. При по-студените епохи пък се понижава черноморското ниво. Та този първи етап, който е Чалдинския, това е първата известна, добре изследван етап, когато Черно море е било на изобата 85-90 метра дълбочина. Там са били бреговете, това от експедиция е доказано, там са намиране стари очертания на черноморските линии, намиране са дюнни валове, намиране са просто там, че е била бреговата линия, различни геоморфологи и геоложки показатели. Съответно, в последствие имаме едно затопляне. Нивото се покачва до около 40 метра под сегашното. Постепенно стигаме до един интерглациален, се нарича, стадий между две ледникови епохи, когато даже черноморското ниво е било на 6-8 метра по-високо, отколкото е в момента. Тогава, нали, съответно и имаме връзка с Средиземно море. Това е доказано. Нещо, което пропуснах да кажа, че през целият този период Черно море имало връзка с Каспийско море. Каспийско море може да се разглежда като море брати на Черно море. Връзката се осъществява през така наречената Кумо-Маничка падина, която е на изток от Черно море. Оттам имало такава връзка между двата басейна. Друго интересно нещо, което е в последствие, по времето на последната ледникова епоха, до 120 метра под сегашното ниво спада отново това на Черно море. Прекъсва се тази връзка с Каспийско море, прекъсва се и връзката с Средиземно море и вече преди около 8500 години там има неразминаване в изследванията. Точно кога, дали постепенно, дали рязко се случва отново осоляване на водите на Черно море в резултат на подновената връзка с Средиземно море.
1: Думите са на Илиян Коцев от Геологически институт на Българската академия на науките. Така завърши и първият епизод от поредицата «Познатото, непознато Черно море», за който работихме в екип звукорежисьор е Росен Григоров, музиката избира Елена Цветкова, автор и водещ на броя съм аз, Ани Костова.

0: Таня Димова.
1: Невидимите деца е заглавие, което още с името си поставя въпроса за начина, по който виждаме или не виждаме децата, лишени от семейна грижа. Филмът търси друг път към тях.
2: Първо, ние по закона за закрила на детето нямаме право да показваме лицата им, нямаме право да разказваме историите им, нямате право да знаете двете им имена. Но и в другия смисъл, те наистина живеят извън фокуса на обществото. Ние знаем, че някъде съществуват деца, които живеят без родители, но не ги познаваме.
1: Затова Невидимите деца е не просто филм, а част от по-голям опит тези съдби да станат видими. Чрез киното, литературата и срещата между децата и хората на изкуството. Във филма 7 писатели разказват истории, основани на действителни случаи, а зад художествения разказ остават реалните деца, чието лица не можем да видим, но чието мечти, страхове и надежди можем да усетим.
2: Разказите са следствие от срещи на писателите с децата. Тоест, те са се виждали, те са общували, един разказва за сънищата им, друг за мечтите им. Тоест, всичките тези разкази, вътре включени във филма, те са по действителни случаи, което всъщност го прави толкова силен. А нашите невидими деца присъстват по време на това четене, така да го кажем. И мисля, че е направено доста така, наистина то преминава през теб и излиза от някъде.
1: Невидимите деца можете да гледате тази вечер от 20.30 часа в лятното кино в Созопол в рамките на кинопрограмата на Аполония. Половин час по-рано от 20 часа ще бъде представена и едноименната книга, част от същия проект. За новините, Таня Димова.
3: И още един документален филм «Сизифовци» ще бъде представен в програмата на Аполония в Созопол от 21 часа на лятното кино. Лентата разказва за знаменитата четворка режисьори Методи Андонов, Юлия Огнянова, Леон Даниел и Вили Цанков, които през 50-те години на миналия век в Бургас поставят основите на нов художествен, условен и интелектуален театър. Антонета Бочарова е сценариста, режисьора Владимир Люцканов. Чуйте какво разказва Методи Андонов за творческия си път в Бургас и предпочитанията си към актьори през 1967 година в ефира на Българското национално радио.
4: В Бургас отидох веднага след като завърших института. От моята работа в този период сега в съзнанието ми са останали само няколко сцени от Гераците, от Чичовци, от Последите на радостта от Виктор Розов, а също и изобразителното решение на Сизиф и смъртта, което правихме с художника Константин Джидров, а после представлението беше осъществено в същия декор и костюми от Леон Даниел. Обичам актьорите, които имат чувство за съвременност, но не обичам студените, рационалните актьори, колкото и модерни да са. Предпочитам актьорите, които спонтанно и повелително стигат до публиката, хващат я, очароват я и я водят.
3: Сред участващите във филма «Сизифовци» са Юлия Огнянова, Вили Цанков, Леон Даниел, Доси Досев, Константин Джидров, Иван Теофилов, Георги Дилгеров и Русичанев. 19-годишният младеж Любомир Колев от Кърджали създаде платформа за регистриране, картографиране и популяризиране на паметници в недобро състояние на територията на България. В сайта «Бъдеще за паметта» всеки може да регистрира паметник в лошо състояние, да опише повредите по него и да прикачи негови актуални снимки. Започнаха дейности по защита на статуята на Света Богородица в Хасково от вредни атмосферни влияния преди празника на града 8 септември. През това лято общината извърши ремонти на камбанарията, част от архитектурния ансамбъл в парк Ямача. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
5: От днес започна периодичната защитна обработка на монумента. Тя включва хидрофобизация и префугиране на ореолите с нов пластичен материал, крепежен силикон. Целта е бетонът да бъде предпазен от проникване на влага и вредното въздействие на атмосферните условия, увелачите и замръзването, както и да се ограничи развитието на плесени гъби. Дейностите ръководи сина на автора на монумента Петю Александров. Те се извършват съгласно установения 3-годишен технологичен цикъл за поддръжка на елементите от уточняват от общината. Монументът е най-високата в света статуя на Света Богородица с младенеца. Открита през 2003 година и 2 години по-късно, с внушителните си размери 32,8 метра височина, е вписан в книгата Световните рекорди на Гинес, раздел Религия. През 2009 година влиза и в листата на 100-те национални туристически обекта

0: на България под номер 72. Автори на статуята са скулпторите Петю Александров, Никола Стоянов и колектив. Изработена е от полимер бетон и тежи 80 тона. Монументът е поставен върху 17 метров постамент, в основата на който има малък параклис Рождество Богородично. Божията майка се счита за покровителка на Хасково и от 1993 година празникът Рождество Богородично на 8 септември е приет за ден на града. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Варна е домакин на Международния конгрес на екслибрис обществата в ИСАЕ. За първи път форума се провежда в България и събира в морската столица художници, колекционери, галеристи и специалисти по графично изкуство от различни държави. Повече от репортера Александра Георгиева.
2: Домакин на събитието е Фондация за изкуството Йордан Петков, която печели кандидатурата на Варна. Конкуренция Сатина. Програмата са включени изложби, лекции, дискусии, демонстрации и срещи между творци и колекционери. Целта е да се насърчи обменът на идеи и професионален опит и да се създадат нови международни партньорства в областта на графичното изкуство. Повече за събитието разказа за новините на програма Христо Ботев, Нели Вълчева, организатор и директор на Фондация за изкуство Йордан Петков.
3: Екслибрисът всъщност представлява една изящна малка графика, създадена за даден колекционер, която основната ѝ функция е да се показват изложби в конкурси и да се разменя между колекционерите. А в тази връзка и е това събитие толкова дългогодишно, защото има една много голяма плотена колекционерска световна общност, която често се събира и поръчва на нови екслибриси на младите и на утвърдените художници. В резултат на това има и доста млади автори, които продължават да започват да работят в областта на екслибриса, включително и в България.
2: Част от програмата е и международната конкурсна изложба на Федерацията на екслибрис обществата в ИСАЕ, която ще бъде открита утре в галерия Графит. За новините Александра Георгиева.
1: От днес до 30 септември се приемат творби за петото юбилейно издание на Биенале на илюстрацията, единствения национален форум, посветен изцяло на илюстрацията у нас. Право на участие имат утвърдени професионалисти, студенти и любители. Тази годишното издание потвърждава категоричната забрана за изображения, генерирани с изкуствен интелект. Решението е в унисон с нарастващия отпор срещу AI в творческите индустрии в световен мащаб и е израз на ясна позиция. Зад всяка творба в Биеналето трябва да стои конкретен човек с авторски избор. Напомням, че днес се навършват 128 години от рождението на журналиста и писател Димитър Талев. Той работи върху романа си «Железният светилник» в един от най-тежките периоди от живота си, след затвор, лагери и по време на изселването на семейството му в Луковит. Така завършват новините на програма Христо Ботев за култура, наука и образование. Приятна вечер от мен, Велизара Сърчаджиева.

трудната граница между автентичния живот и образа, който показваме в социалните мрежи. Последствията върху последователите от митологизирането на различни феномени, като, например, традиционна съпруга, идеално семейство, перфектен дом и така нататък. Обсъждаме с PR-експерта и книжен инфлуенсър Темс Арабаджиева. Поводът е всъщност една книга «Минали години» на Каро Клер Бърк. Това всъщност е история за инфлуенсърка, за чийто перфектен живот пред камерите се крие съвсем друга реалност или пък реалности. В рубриката «Моята история, моята тема», когато трагедията се случва вътре в човека, Иван Юруков за вакханки, различния и нуждата от смирение. Слушайте ни, започваме!

Добър ден, скъпи слушатели на Какво се случва? Аз съм Белослава Димитрова. Работим заедно с редактора Надя Танасова, музикален редактор Михаела Колева, а зад звукорежисьорския пулт е Руслан Беров.

0: Какво се случва?
1: Какво се случва, когато започнем да превръщаме живота си в образ и този образ постепенно стане всъщност по-реален от нас самите и от самия ни живот? Романът «Минали години» на Каро Клеер Бърк използва феномена на традиционната съпруга, за да изследва социалните мрежи като сцена, на която жените, всъщност всички ние, постоянно създаваме и изпълняваме версии на самите нас. Какво става обаче, когато свалим маските? Тук в студиото на Какво се случва, както ви обещах, скъпи слушатели, е вече Темса Рабаджиева за този разговор, за да ни въведе, за да разплетем всичките тези нишки, защото искам и в началото да уточня, че «Минали години» не е само за традиционната съпруга, ценности, перфектното семейство и дом. Има много други засегнати теми на тази авторка, чийто дебютен роман четем и всъщност и «Нью Йорк Таймс» го обсъждат като един от най-интересните. Има много дискусии около него, не само такива издания, но и, от, и в, разбира се, и в интернет пространството, изобщо нашумял. Но може би, Темс, да започнем с това какво означава традиционна съпруга, особено за щатите, защото книгата все пак е, развива се действието, авторката американка, но и глобално, разбира се, като феномен.
2: Здравей, Бела, здравейте, слушатели на програма Христо Ботев. Много ти благодаря за поканата. Изключително много се радвам, че ще можем да си говорим точно за феноменът Yesteryear или «Минали години», какъвто е българския превод. Не случайно казвам феномен, а тъй като книгата завладя класациите на Запад и се превърна в едно от най-обсъжданите заглавия не само в медиите, но и в книжни клубове, в социалните мрежи, разбира се, които тя засяга обстойно. Феноменът традиционна съпруга или Trad Wives, няма как, ще трябва да използвам този английски термин, защото е така популярен в социалните мрежи всъщност. Представлява движение от инфлуенсърки, които не само, разбира се, които изповядват изповядат схващането, че ролята на жената трябва да е традиционна. Тоест, тя да е финансово зависима от мъжа, да се грижи предимно за домакинството, за децата и, разбира се, да произвежда заедно с семейството си продуктите, от които семейството се нуждае, като, например, виждаме това е, разбира се, придружено с едни много красиви естетически видеа, когато говорим за инфлуенсърки. Как месят сами своя хляб с квас.
1: Късат билки от градината.
2: Доят кравите в фермата, в която живеят. Тя, разбира се, е великолепна и наистина естетическа. Естетически издържана. Така че това е феноменът. Той върви доста често и с изповядване на християнските ценности. Доста религиозни са тези традиционни съпруги. Говорим, естествено, за контекста на американската реалност. Много нашумяло течение през последните години, но откакто «Минали години» всъщност се появи на пазара, не една или две инфлуенсърки, които изповядват точно тази идеология, ако можем да го наречем, или са представители на това движение, започнаха да се отричат от него и да се разграничават. Да кажат, аз не съм традиционна съпруга. Смята се, че всъщност самата Каро Клеер Бърк е взела една конкретна инфлуенсърка за свое вдъхновение. Нашите слушатели могат да проверят Балерина Фарм, например, в социалните мрежи. Там имаме една съвсем млада инфлуенсърка, която, разбира се, има многодетно семейство.
1: Да, това също е важен.
2: Това е много важен
1: момент,
2: елемент също. Да. Ролята на жената като домакиня и майка. Многодетно семейство, което живее в ферма и се грижи само за своето добруване и се приближава до начина, по който са живели пионерите в Америка през 19 век.
1: Сега, друго нещо, което ми се ще е да уточним, е както те така са, нали, в една традиционна среда, изповядват, разбира се, и християнските ценности и живеят по този начин, също така успешно създават продукти, те печелят милиони. Всеки един детайл от техните продукти, било то престилка, бъркалка, нали, представете си какво може да се превърне в такъв тип продукт, се продава и то за много голям по-големи суми. Разбира се, като продукт, който всички тези други останали последователи искат, за да могат, разбира се, и те да живеят по този перфектен начин. Тоест, освен тази театралност, нали, има си и много сериозен търговски момент. Те са

0: те забогатяват, както са традиционни, изповядват нали, тези ценности, че жената трябва нали, да се уповава на мъжа и той да носи средствата в семейството, така те всъщност са едни милионерки.
1: Бизнесменки.
0: Да.
1: Би ги нарекла бизнесменки, какъвто е случай с нашата главна героиня в романа в случая. Абсолютно права си, че тези жени успяват да превърнат в бранд своя профил, когато говорим за инфлуенсърки, и да извлекат финансова изгода от автентичността, която продават. Всъщност, точно това е казуса с минали години. Говорим за една автентичност, която обаче не се оказва толкова реална, колкото виждаме в картината. И това е една от най-сериозните теми в романа, може би, че това, което виждаме, не винаги е реалността.
0: Аз трябва да споделя на нашите слушатели, че буквално за един ден прочетох, понеже романа е от 400 страници, буквално така за един ден прочетох почти половината и всъщност не знам какво ще се случи накрая и тръпна в очакване да довърша книгата, но разбира се съм навлязла достатъчно дълбоко, за да разбера тази героиня и всъщност нейния глас, който е през цялото повествование, ние навлизаме в нейния вътрешен свят през нейния глас. Натали Хелър Милс. Въпросната перфектна традиционна съпруга и майка, горда стопанка на ранчото минали години. Но тя всъщност в един момент започва да се смесва цялата тази идилия с един разказ, в който тя сякаш, ние не знаем и до края сигурно няма да разберем всъщност края ще ни донесе това разгадаване, тя се връща наистина буквално в миналото. И тези, и това ранчо, и цялата тази нейна естетика, която тя е създава, всъщност, тя почва да преживява все едно, годината е 1885-та, нали така беше?
1: 1855-та, ако не ме лъжа памета.
0: Да. Тоест, наистина... годините, в които реално няма никакви технически и по всякакъв начин така... средства, с които една жена да си помага в ежедневието. Всичко е въпрос наистина на много сериозен труд, защото тя самата в повествованието ние виждаме, че тя е заобиколена от бавачки, от хора, които се грижат да се заснеме едно перфектно съдържание. Разбира се, всичките технически средства, като миялни и прочие, нали, уреди, които правят всичко вместо нея, а тя просто седи и краси кадъра, за да може да разказва тази история и да я продава тази история на своите последователки, които, разбира се, тем си я мразят.
1: Абсолютно. Но и тя ги нарича сърдитите женки. Защото те никога не са доволни. Междувременно я боготворят сляпо, разбира се, но и доста я мразят и критикуват. Имаш един цитат в книгата, че всъщност Натали се убеждава, че любовта на милиони може да бъде много по-страшна, отколкото тяхната омраза. Това е много-много ярка червена нишка, която се прокрадва в повествованието на целия роман. Както ти спомена, Натали просто един ден се събужда в своето ранчо минали години, където нейния уж перфектен мъж Кейлоб е приел образа на фермер каубой, който само обработва земята си, нейните перфектни пет деца.
0: Леко видоизменени, да.
1: Са видоизменени. Няма ги бавачките, няма ги работниците, които всъщност
0: няма електричество,
1: наистина обработват няма. Земята. Няма електричество, няма пералня, няма продуцент, който да снима

0: клипчета, на които Натали красиво се усмихва. И в крайна сметка Натали се оказва в една реалност, която нейната, но ама не съвсем. И всъщност се сблъсква с реалния живот, който тя иначе продава и пропагандира като правилния, праведния начин на живот.
1: Да, защото ние всъщност виждаме само красивия кадър и това, което се случва за нас пред камерите. Сега обаче ще се оставим на музикалния избор на Михаела Колева и след това ще продължим разговора тук в студиото.

0: наричат пестила габровски шоколад, изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
1: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Първият на 6 септември от 9:30 в Гласът на времето.
2: Какво се случва?
3: Продължаваме разговора с Темса Рабаджиева за традиционната съпруга.

0: за традиционното семейство. В американската култура през книгата Минали години, романът на Каро Клеер Бърг, дебютен, обявен всъщност за един от най-добрите, аз съвсем спокойно мога да го кажа, до този момент от Нью Йорк Таймс. Добра заявка, но и самата Каро, искам така да разкажа малко повече за нея. Каква е нейната история, за да напише тази книга? Ти спомена, че се е впечатлила от дадени събития в интернет, инфлуенсъри, неща, които тя е гледала като потребител и всъщност решава да напише Минали години. Имала е и един роман, който, за съжаление, така не е одобрен никъде, но този всъщност е приет, разбира се, и успява да достигне до много класации, като номер едно, като най-обсъждана книга, като книга, която събужда дебат.
1: Много любопитна е историята на самата Каро Клеер Бърг, защото тя произхожда от традиционно семейство, което изповядва точно тези консервативни принципи като героинята на Натали. Само че по време на едно пътуване с нейния съпруг из Щатите, Каро някак променя своите възгледи, следствие на това, което вижда пътувайки и различните начини, по които жените всъщност живеят в различните части на Съединените американски щати. Малко след отказа на първия ѝ роман, който ти споменава преди малко, тя решава да си вземе почивка. Самата тя в интервюто споделя: аз наистина обичах тази книга, но не се случиха нещата така, както аз си ги представях. Имах нужда от почивка и спрях да пиша. Но един ден се случва неизбежното, може би, в живота на всеки един от нас, хората от 21 век, попада в TikTok и започва да разглежда различни профили. Така попада на различни профили на инфлуенсърки, които изповядват точно
0: тази естетика
1: на Trad Lives, и се вдъхновява да напише своя роман, който аз няма да е никак всъщност смело от моя страна да кажа, че успя да води консерватори и либерали и да ядоса май почти всички в Америка. За мен това е една от книгите, които наистина дадоха толкова сериозна заявка, че не знам какъв ще бъде следващия роман на Каро. Ние споменахме вече 12 издателства надават за Минали години. Сделката е за малко над най-минималната стойност на 7-цифрена сума. Спекулациите са огромни.
0: Сериозен бизнес.
1: Самата Ан Хатауей веднага, попадайки на книгата, решава, че иска да направи екранизация. Заема се с продуценството. Също така и ще изиграе главната роля. Тя ще изиграе Натали.
0: Между другото, доста човек, като я чете, понеже аз знаех за тази новина, че Ан Хатауей иска да изиграе и да продуцира Минали години, много се вписва тя в чисто и визуално, и по начин, по който Каро описва героинята си, според мен ще се справи.
1: Много би било интересно превъплъщението на Ан Хатауей, защото тези, които са следили нейната кариера през годините, преди няколко години Ан Хатауей беше жертва на доста огромен хейт онлайн. Така и не разбрах каква е причината, защо тя буди такова недоволство у хората, но тя беше почти канцелирана, без да има някаква причина. След това се реабилитира до, нали, едно от най-популярните имена в Холивуд днес, но всъщност тя самата изпитала на гърба си тежестта на славата в социалните мрежи и точно реакциите на сърдитите женки, както ги нарича, да, Натали.
0: Сега точно това в книгата, публиката също, въпросните потребители имат роля. Но участваме ли ние самите в създаването на инфлуенсерите, които пък после критикуваме, обичаме, мразим, живеем техния живот, докато седим така, както тя се изразява, подпинали и гневни, обсъждайки техните принципи и изобщо начин избори в живота. Не искам само да по някакъв начин Натали, т.е. аз разказвача, да бъде така представена като някакъв фалшив и негативен.
1: Като някакъв фалшив и негативен герой.
0: Да. Тоест, тя, за да стигне до тук, и всеки, който тръгне през тези 400 страници, ще разбере тя защо е станала такава и какво е довело до това да иска да има този идеализиран начин на живот, който и коства доста. Много усилия, всъщност, тя взима на раменете си този богаташко момче, за което се омъжва, и решава, че той ще бъде така един от актьорите в нейния

0: свят, а всичко друго ще режисира тя успешно, след като се вижда, че и да живееш като богаташко момче не е лесно. Тоест, до голяма степен волята ти, желанието ти да се развиваш могат да бъдат усъкътени и всъщност да лежиш по цял ден и да гледаш мачове. Разказвам ви малко много така, си, много от сюжетната права. Линия.
1: Темите, да, които разбере. Минали години засягат, съвсем не са свързани само и единствено с движението на традиционните съпруги. Темите са безкрайно много, затова и смятам, че книгата е може би наистина най-силното заглавие на 2026-та за момента, тъй като обсъжда много-много наболели теми. Това, което ти ме попита обаче за инфлуенсърите, не ги ли създаваме самите ние? Отговорът скрива въпросът и той за мен е риторичен. Защото какво правим ние, като следваме един инфлуенсър или който идея онлайн, ние се сравняваме с него. Ние мечтаем, може би, нашата автентичност да бъде тяхната. Мечтаем да бъдем като тях или поне да имаме техния живот. Понякога често и без съвсем критично да поставяме на пиедестал това, което те проповядват като възгледи или като естетика и не се замисляме какво се крие извън рамката на това малко прозорче, което ни обвързва емоционално с тези хора. Защото Кейлъп, съпруга на Натали, за който тя, между другото, се омъжва съвсем не поради финансово подбуди, това е много важно влюбва да го уточним. Да. Тя наистина се влюбва в него и съвсем не очаква, че той е толкова разглезено татино синче. Всъщност Кейлъп е син на политически обвързано семейство, всъщност.
0: На сериозен политически
1: играч.
0: На сериозен политически играч,
1: който стига дори до президентски избори в хода на книгата. Темата с политиката се прокрадва в романа, макар че Каро Клер Бърк избира да не е акцент.
0: Разбира се, но искам тук ти всъщност да споделиш нещо, което ми разказа по време на музиката, че въпросният баща, политически, сериозен политически играч, почва всъщност да имитира своята снаха в лозунгите и в така начина, по който тя се обръща към своята аудитория в своето политическо говорене.
1: Точно така, в неговата програма

0: А това се случва без нейното съгласие, трябва да кажем. Затова, когато онлайн аз виждам коментари, че Натали е един от най-неприятните литературни персонажи в съвременната литература, аз до известна степен мога да се съгласи с тях, но от друга степен не съвсем, защото тя не е само очевиден карикатурен злодей, както критикуват Нью Йоркър, например, романа, ами по-скоро аз се виждам като една жертва. Жертва на много-много обстоятелства, на много чужди решения, за които тя не е имала свободната воля да се противопостави.
1: Да, все пак романът е сатира на социалния ни живот, в който трябва всички дружно да се включим, имайки социални мрежи или получавайки информация за тях, какво се случва там. Все пак трябва да сме до края искрени. Или сме потребители, последователи, или ние пък самите създаваме съдържание, което искаме да се хареса.
0: Или сме и двете.
1: А пък да, може и да сме дава в двете роли.
0: Ето,
1: при теб е много интересна твоята експертиза. Ти си пиар експерт, работиш по специалността си, изобщо развиваш се кариерно и в маркетинга, но и разбира се в издаването на книги, професионален читател си, така да го кажем. Отделно, друга една твоя страна е книжния инфлуенсър, заедно с твоя, вече мога да кажа, и съпруг. Разкажи ни малко повече за тази. Ти също в тебе има една така двоен или две самоличности, или как да го кажа?
0: Има два вълка.
1: Да.
0: Тъмна и светла страна, ако можем да използваме тази индианска поговорка като отправна точка за определение на човека, разбира се, и неговите демони и ангели. Но да, мисля, че абсолютно всички всъщност сме в тази роля. До известна степен сме инфлуенсъри за някого, ако имаме социални мрежи, за нашите дори най-близки, няма значение дали говорим за милиони последователи или говорим за примерно 50 души, които ни следват и са в течение какво се случва в нашия живот. Но и всички сме потребители. Въпреки че аз, както ти каза, съм маркетинг специалист и ежедневно се занимавам с създаването всъщност на подобни рекламни стратегии, на бранд менеджмент, аз също понякога се улавям, че съм плод и жертва на подобни влечения, да следвам някого, да споделям неговите възгледи. Проблем е, когато това е безкритично, разбира се. Проблем е, когато инвестираме твърде много от собствената си емоционалност в тази дейност. Проблем е, когато решаваме, че това, което се случва онлайн, важи само за онлайн комуникацията и не рефлектира върху реалния ни живот.
1: Да, когато си позволяваме всъщност да обиждаме хората, да ги ругаем, някакси да използваме тази тъмна страна на всички нас, ние притежаваме, разбира се, хората така заядливо мислене, когато се опитваме да смачкаме даден човек.
0: Ние можем да бъдем много жестоки, както да можем да бъдем хора, наистина човешки, да сме настроени към някого добронамерено, можем да бъдем изключително жестоки, и това са страни на цялата тази автентичност да бъдеш човек. Всичко е човешко, твърде човешко. Но в крайна сметка изборът е от наша страна. Аз много си мислих покрай тази книга всъщност за темата автентичност и за това дали днес това течение, този тренд, бъди автентичен, бъди себе си, всъщност не е до известна степен и някакво извинение и полза. Какво значи да бъдеш автентичен?
1: Да, точно това да те попитам. Има ли изобщо автентичен живот в епохата на социалните мрежи? Или всъщност ние всички изпълняваме някакви различни версии на самите нас, според това кой ни гледа и какво искаме всъщност от публика?
0: И какво искаме да постигнем.
1: Да.
0: Ако трябва да бъда искрена, аз смятам, че човекът така и така е същество на роли. С или без социални мрежи, това важи. Някои избираме сами, други всъщност ни приписват, трети играем без да осъзнаем, че играем и губим връзката, кои сме ние, къде е образа, кои сме ние. Така че, тъй като ние сме точно такива същества на ролите, автентичността не може да бъде измерена с това какво показваме онлайн. Автентичността за мен всъщност е да бъдеш абсолютно искрен със себе си и честен със себе си. Какво си? В смисъл, ти искаш да бъдеш това, окей, аз искам да бъда този човек, за момента не съм, но искам да бъда този човек. Това е автентично, това е окей.
1: Това е един вид една мечта, която следваш.
0: Това е мечта, може да бъде цел, разбира се, да. Която можеш да постигнеш.

0: но това е автентичността, а не да се правиш на нещо, което всъщност ти реално не си, без обаче да полагаш усилия за това. Така че романа засяга тази тема доста сериозно. Както казах, Натали, много осъждано читателите.
1: Жалко,
0: на романа.
1: Но от друга страна е поздравление за авторката. Тя си е свършила отново своята работа да покаже, че ние хората сме по-скоро склонни да осъдим, отколкото да разберем. Аз си мисля, може ли сатирата да ни помогне да разберем хората с чието убеждения не сме съгласни в крайна сметка и понякога така просто ни призовава да им се присмеем, да ги наругаем, общо взето.
0: Ако трябва да бъда честна, когато кажем, че нещо е абсолютна сатира, усещам, че всъщност има някаква съпротива. Сякаш си изграждаме стена. Вече знаем, че то ще бъде против еди какво си. На минали години доста помогна факта всъщност, че вътре има някакъв съспенс. Ние не знаем дали Натали наистина попада в миналото, дали говорим за някакво кофти реалити шоу, в което тя попада без нейно желание, разбира се. Не знаем какво всъщност се е случило. И този съспенс, тази спекулация, художествения елемент в целия роман и обвързаността му с актуални теми обаче, всъщност са най-силното оръжие на минали години. Ако бяхме, и естествено, ако издателите на романа го бяха лансирали просто като сатира, не съм сигурна, че той щеше да бъде толкова успешен.
1: Да, не е само и това. Нека сега заедно послушаме музика и да се върнем за финални заключения, ако можем така да кажем, за минали години.

0: Какво се случва?
1: Ето последните ни всъщност думи за романа минали години, скъпи слушатели. Надявам се да тръгнете към тази книга и да разберете и за традиционната съпруга, но и за всичките тези теми, които засяга авторката Каро Клеер Бърг. За майчеството не казахме, ТЕМС е една също много важна тема. Знаем, че в последно време все пак се говори за това през какво преминава една жена, раждайки. Тук в случая Натали Хелър Милър се родила 5 деца. Но хич ни е било така лесно в началото и това е един откровен разказ на бих казала и на самата авторка. Не знам дали се припокрива всъщност до някаква степен образа на Натали с нейния самия. Какво обаче има още в тази книга финално да ни кажеш? Защото ние засегнахме доста теми.
2: Аз бих обобщила минали години като остра критика на до известна степен консервативната женственост, на онлайн идентичността,

0: която ние продаваме, както и на превръщането на семейния живот в спектакъл. Но също така и роман за майчинството,
1: за трудността майка, да.
0: За травмите, които детството и възпитанието на нашите родители остават върху нас самите. И също така много важна за мен тема беше мизогинизма от жени срещу жени.
1: Да, явление, на което всеки дневно и ежесекундно в интернет пространството оставаме свидетели. Аз бих добавила и като финал, още по-важно бих казала за така майчиния ми живот на мен самата след родилната депресия, за която надявам се все повече ще се говори, ще се засяга темата. Тук по един наистина много откровен начин е разказано от Каро Клеер Бърк. Много благодаря на Темс Арабаджиева за този опит за да обрисуваме романа Минали години. Ако ви е станало интересно, скъпи слушатели, потърсете тази книга, тя вече е по книжарниците.
2: Моята история, моята тема.
1: Поредицата ни Последите на Вакханки продължава с актьора Иван Юруков, първия вестител в спектакъла на Явор Гърдев, международната копродукция на Народния театър Иван Вазов, Държавния театър на Северна Гърция, фестивала Атина Епидавър и Вегас Кълчър събира български, гръцки и британски творци. След световната премиера в Епидавър в момента тече втората част от турнето на спектакъла през антични театри и пространства в Гърция, преди всъщност срещата му с българската публика. Таня Димова разговаря с Иван Юруков. Скъпи слушатели, Вакханки ще се срещне с българска публика на 30 септември в Античния театър в Пловдив и на 9 октомври в зала 1 на НДК. Чуйте сега разговора.
3: Последите на Вакханки. Иван Юруков в ролята на първи вестител. Здравей, Иване.
4: Здравей.
3: Има места, които сякаш изпитват хората. Мислиш ли, че Епидавър е такова място?
4: Ако трябва да се приема като изпитание, то е приятно изпитание. И като емоция е много хубаво. Разбира се, тази сцена се приема наистина като свещена и това, което се извършва на нея е като едно свещено действие. Поне от гръцките колеги знаем, че те смятат сцената за такава и хората, които имат шанса да бъдат на тази сцена, са богоизбрани. Сега, не мога да кажа, че точно така се чувствам, но като цяло съм щастлив, че сме тук и че можем да споделяме тази емоция с публиката и с колегите от Гърция.
3: Имаш ли усещането пък и, че някак самото пространство сякаш репетира с вас?
4: Да, и то се вълнува, особено днес. Нещо нетипично за Гърция, да завали такъв продължителен дъжд, точно на вечерята на премиерата. Но това е хубаво, разхлаждащо. Очакваме утре да дойдат много хора, да бъде пълно и наистина да се докоснем поне малко до това, което ни е оставил като наследство автора на Ваханките, Еврипид.
3: А какво всъщност ни е оставил той? Защото тази пиеса много силно кореспондира с всичко това, което се случва в момента и понякога наистина плашещо колко актуални са някои неща.
4: Ами именно това прави пиесата актуална, защото прескача векове, епохи, хилядолетия дори и това, което вълнува хората тогава, като че ли и днес то не се е променило кой знае колко. И въпросите, които задава тази пиеса, са актуални и днес. Нужно ли да бъде разкъсан един човек на парчета, за да се събере едно общество, да бъде сплутено и да продължи напред? В този смисъл, да, пиесата е уникална, задава подобни въпроси, на които ние трябва да намерим начин да си отговорим.
3: Имайки предвид, че е трагедия, според теб, къде се случва всъщност трагедията? В двореца, в планината, вътре в човека?
4: Разбира се, че тя е вътре в човека, но когато този човек е цар, т.е. от него зависят съдбите на много хора, вече се превръща в голям проблем. Но като цяло, да, той, може би това е цялата метафора, че отговорността на всеки човек би трябвало да бъде толкова голяма, че сякаш от него зависят много неща, много съдби.
3: Говорим всъщност за нещо, което ми се струва наистина важно и доста силно застъпено. Идеята за различния. Кога общността отхвърля различния и защо?
4: Идеята за различния? Като цяло различния винаги има съдбата на отхвърления. Сещам се за думите на Паганини, който казва, че на способния завиждат, на талантливия вредят, а на гениалния отмъщават. В този смисъл всеки, който е различен, си понася последствията от това. Или поне бива набеден от обществото и към него има по-особено отношение. Но именно тези

0: хора пък всъщност движат света напред и променят нещата, независимо в каква посока. Но важното е, че се променя, че водят към промяна.
1: Но в контекста на пиесата различния, дали не е пък всъщност всеки един от нас? Идеята, че Дионис реално живее и това противоречие, което той носи в себе си, сякаш живее в нас.
0: Може би и това била и идеята на автора. Едно божество да бъде сведено до способност на нивото на човек да чувства, да се гневи и да наказва. Може би там е също идеята човек сам да се отъждестви с това и да бъде по близо до героите.
1: Ти всъщност в образа на кого влизаш? Ти си този вестител, който какво прави? Как размества пластовете?
0: Аз съм в ролята на вестител, който идва в планината и е прях свидетел на това, което се случва там. Подивелите ваханги, изобщо цялата планина, която е обсебена от Дионис и се случват всички тези чудати неща, трудни за възприемане на пръв поглед от човека неща. Моя герой трябва да разкаже какво именно се случило там и да предупреди царя, че тези неща не са за подценявани и човек трябва да се смири и да приеме божеството. Но характерното в тази пиеса е, че самото действие не е показано пред публиката като такова, ами то бива разказано, което позволява на публиката сама в своите представи да интерпретира това, което се е случило, в зависимост от своето разбиране за грубост, насилие и ваханалия, така се каже. Колкото по-човек е развинтен във въображението си, толкова по-зловещо може да му се стори цялото това нещо. Именно благодарение на това, че не е показано действието, ами се говори за него. Ако това беше холивудска история, да кажем, в Холивуд в днешния ден направена, вероятно ще да бъде използвани много ефекти и да се покаже цялото действие на ваханалията там, по начин, по който знаем, че би могло да стане. Но това лишава зрителя от възможността да си го представи и да го обогати със собствения си ум.
1: Тук обаче има една музика на едно британско трио, която толкова силно говори заедно с вас. Ти имаш отношение към музиката и то сериозно. Какво допринася според теб тя за цялостната история? Защото на фона на този античен театър, усещането, казвам го като човек в публиката, е за нещо мистично, магично и дълбоко болезнено.
0: Разбира се, че добре се вписва групата Tiger Lilies, най-малкото защото в самата пиеса е заложено това. Музика, танци, тъпани, свирки и подобни неща. Всичко това съпътства движението на ваханките в цялото това нещо. Танците вътре, голяя, оргиите, така се каже. Цялото това движение на течности, кръв, вода и така нататък. Така че самите Tiger Lilies много саркастично, може би дори зловещо, може би като музикално присъствие допринасят за разказа на трагедията. Хубавото, че той някакси се вплита съвсем естествено в целия разказ, преплита се заедно с самия хор, който доразказва и донагнетява цялата ситуация. Надявам се и зрителите така да го усетят.
1: Ще го усетят. Само за финал ще те върна малко по-назад, когато спомена смирението. Така, трагедията показва, че боговете наказват хората, когато станат прекалено горделиви. Струва ли ти се, че в днешно време, когато си мислим, че сякаш знаем всичко, на фона дори на изкуствения интелект, сме позагубили малко способността си да се съмняваме и именно да се смирим?
0: Да, мисля, че всеки човек изпада в такъв капан на самозабрава и като че ли привидно вярва, че контролира всичко около себе си. Но това е именно този капан, който не ти позволява всъщност да усещаш какъв е светът наистина. Когато човек е на кръстопът и е в неведение и по-скоро следва знаците на природата, да кажем така, или въобще на живота, само тогава би могъл да се движи напред. Иначе остава затворен в собствения си аквариум и рискува да остане там. А пък и в грешките човека, осъзнавайки грешката си, би могъл да я поправи, да не бъде такъв какъвто е.
1: Променен ли си за тези дни от репетициите?
0: Със сигурност съм по-богат в много отношения. Не финансово, разбира се. На емоции, на изобщо срещата с колегите от Гърция тук, работата с Явор отново, с този драматург, изобщо с целия екип, мястото, където се намираме и там, където ще отидем, турне, което из цяла Гърция по повечето техни антични театри, антични пространства и среща с публика, предполагам не само гръцка. Изобщо всичко това е едно богатство, така ми се струва.
1: Заслужаваш го, благодаря ти за този разговор.
0: И аз ти благодаря също.

това беше всичко от какво се случва за днес, скъпи слушатели, от нашия екип Надя Танасова, Михайла Колева, Руслан Беров и от мен Белослава Димитрова. До чуване!

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

18 часа. На 1 септември започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Андрей Гюров и Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Подробностите след малко и още в бюлетина. Държавата смени ръководството и обяви рестартиране на проекта за национална детска болница. Годишната инфлация у нас се ускорила до 5,1% през август спрямо 4,4% през юли. Това показва предварителната оценка на Евростат. България на 13-то място в Европейския съюз по отделени публични средства за образование. А от днес до края на ноември работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества. Два

0: Обявиха, че имат ясна цел и мечта – богата и модерна страна и държавност, която гарантира свободата и сигурността на всеки човек. Кореспондентът ни Кети Тренчева допълва.
1: Пред знаковата сграда на историческия музей, в която първият след освобожденски кмет е бил Пейо Яворов, Андрей Гиров и Георги Кандев обявиха официално, че влизат в кандидат президентската надпревара, а бившият служебен премиер даде отговор на въпроса защо.
2: Защото страната ни, родината, е нещо, което обичаме безрезервно. Така както са я обичали и Левски, и Ботев, Гоце и Яне. Но с държавата не винаги е така. Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата. Защо е така? При нас има изключително много успешни българи. Това е нещо, което ние искаме да виждаме и в държавата. Имаме ли държава, която обяснява своите решения? Която знае колко струват тези решения на хората и го казва открито?
1: Каква държава и родина иска Андрей Гиров?
2: Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
1: Днес заставам пред вас, за да ви кажа защо се кандидатирам и какво да очаквате от мен, заяви Георги Кандев вече като кандидат за вице-президент.
3: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че обича България. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България, която е стъпила на традициите, но и България, която използва ежедневно модерните достижения на света. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
1: Сред имената в инициативния комитет издигнал кандидатурата на Андрей Гиров и Георги Кандев са журналистът Константин Вълков, студентката по медицина Василена Кияра Димитрова, актрисата и телевизионна водеща Искра Ангелова. В следващите дни предстои и официалната регистрация на инициативния комитет. За новините Кети Тренчева.
0: Част от политическите формации реагираха на кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президентските избори. Обобщение на репортера Мария Филева.
4: Очаквано от Продължаваме промяната и Демократична България приветстваха официалното влизане на кандидат-президентската двойка Гюров-Кандев в надпреварата за Дондуков 2. Макар и с оговорката, че те първа ще свикват националните съвети на партиите си, за да се произнесат с окончателно решение. В позиция на Да, България се казва, че тяхната обща заявка дава ясна проевропейска перспектива и създава възможност за обединение на гражданите, които искат България да се развива като модерна европейска демокрация със силни институции, върховенство на правото и последователна защита на националния интерес. Лидерът на ДСБ Радан Кънев заяви, че волята на гражданите е довела до издигане на безспорна кандидатура и изрази убеденост, че Гюров може да получи подкрепата не само на партийни привърженици, а и на всички граждани, които искат България да бъде истинска демокрация. Андрей Гюров ще бъде страхотен президент, отговорен главнокомандващ и истински коректив на властта, написа в социалната мрежа председателят на Продължаваме промяната Асен Василев. Управляващите реагираха с призив. Министърът на отбраната Димитър Стоянов.
5: И нека в крайна сметка се води една коректна президентска кампания, без излишни нападки, без истеризиране на обществото.
4: Възраждане виждат в тандема Гюров-Кандев шанс за своя кандидат. Депутатът Коста Стоянов.
6: С оглед на това, което се случва и в дясното пространство, ние считаме, че имаме реални шансове да отидем на балотаж. А пък на балотажа, защо да не спечелим?
4: Останалите парламентарно представени формации запазиха мълчание. За новините Мария Филева.
0: От утре до 9 септември Централната избирателна комисия ще приема документите за регистрация на партии и коалиции, които ще издигат своите кандидати за президент и вице-президент за вота на 25 октомври. Инициативните комитети, които застават зад независимите кандидати, ще подават заявленията за участие от 7 до 14 септември, като срока да се регистрират кандидат в президентските двойки е 22 септември. Комисията във взаимодействие с изпълнителната власт и общините активно работи по техническата организация на вота, включително за ремонта и профилактиката на устройствата за гласуване, които вече са с изтекла гаранция. Репортерът ни Цветелина Стоянов допълва за обявеното по темата от комисията днес.
7: Около 9400 са избирателните секции в страната, в които ще има машини, обяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова.
8: Ще бъдат ремонтирани.

0: регистрирани до 12 800 машини, с толкова с колкото разполага българската държава, като нашата идея е там, където има по-голям поток от граждани, да има по две машини, за да се улесни процеса и да не се затруднява, да не стават опашки. Около 300 са предвидени за чужбина и 200 демонстрационни с инсталиран демо-софтуер.
1: Мащабна ще е разяснителната кампания за гласуването с устройствата.
0: Планираме акции и срещи по места в различни населени места, на ключови точки, като в метро, университети, училища, за да може всеки един гражданин от различно възраст да се докосне до машината и да пробва как може да гласува с нея.
1: Заедно с изпълнителната власт се надгражда мобилното приложение, използвано на предходните избори електронен протокол.
0: В края на месец септември то ще стартира. Там също ще има симулация на машинно гласуване, така че всеки от вкъщи също ще може да пробва през телефона си как да гласува машинно.
1: ЦИК запазва финансовия стимул за изрядно попълнени протоколи с резултатите от вота, а председателят Георги Хорозов отново подчерта, че цел на комисията е вота на 25 октомври да се организира и проведе по правилата.
2: Така че да се позволи възможността всеки един от избирателите да може да упражни своето избирателно право, да няма никакви проблеми с упражняването на това право, да няма никакво съмнение в резултата от тези избори. Тази е нашата цел.
1: За новините Цветелина Стоянова.
3: Държавата ще обяви нова тръжна процедура за проектиране на Националната детска болница и ще направи ревизия на заданието за структурата на бъдещото лечебно заведение. Това обявиха министрите на здравопазването и на регионалното развитие след първото заседание на Междуведомствения съвет по въпросите на детската болница. С подробностите слушаме репортера ни Елена Бейкова.
4: Заради обжалването на сегашната тръжна процедура за проектиране на детската болница във Върховния административен съд, управляващите ще обявят нова. Това ще се случи в най-кратки срокове, обясни здравният министър Катя Ивкова, но без да посочи краен срок. Ще бъде преразгледана и структурата на бъдещата болница, за която според Ивкова са планирани твърде голям брой операционни зали.
5: Не смятаме на този етап, че е необходимо изграждане хотел, тъй като не виждам родител, който да си остави детето в болничната стая и да отиде в хотелската част.
4: Избраният терен в столичния квартал Горна Баня не подлежи на преразглеждане, посочи министърът на регионалното развитие Иван Шишков.
6: Теренът в неговата си големина и неговото си разположение, считам като архитект, че е изключително добър. И вярвайте ми, когато започне да се експлоатира болниците и когато направим околовръстния път, най-вероятно темата с терена ще отпадне.
4: Заради процедурни пропуски, здравната инвестиционна компания за изграждане на детската болница е с ново ръководство, начело на което ще застане професор Елена Пенева, която вече беше изпълнителен директор по времето на бившия здравен министър Асен Меджидиев. Досегашният директор Десислава Малинова обяви, че ще обжалва освобождаването си. За новините Елена Бейкова.
3: Годишната инфлация в България се ускорила до 5,1% през август, спрямо 4,4% през юли. Това показва предварителната оценка на Евростат. Така страната ни остава сред държавите от еврозоната с най-висока инфлация, докато средното равнище за валутния съюз се повишава до 3,3% спрямо 2,9% месец по-рано. По-висока годишна инфлация от България през август е отчетена само в Литва – 5,8% и Кипър – 5,2%. След България се нареждат Испания и Белгия. От днес до 30 ноември работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари до година. Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд, които ще носят различна доходност. Ако човек не направи такъв избор, ще бъде разпределен служебно в зависимост от неговата възраст. Така, например, хората, на които им остават 3 години до пенсия, задължително ще са само в консервативен подфонд. Подробностите от репортера Мария Костова.
7: От 1 януари се въвеждат три подфонда. Динамичен за по-младите до 50 годишна възраст, цел по-висока доходност, балансиран за хората между 50 години и 3 години преди пенсия и консервативен за тези в предпенсионна възраст, където рискът е сведен до минимум, цел да се запази максимално натрупаното назад годините. Изборът на подфонд не е задължение, а право на осигурените, обясни Светла Несторова от управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
8: Хората могат спокойно да се доверят на автоматичния механизъм на инвестиране, свързан с жизнения цикъл, заложен в кодекса за социално осигуряване. Но пак повтарям, за тези от тях, които имат особено мнение, страхове, притеснения или пък амбиции и готовност да полага за поемане на малко повече риск, това продължава да бъде възможно, защото хората имат пълна свобода да се противопоставят на системата, да направят различен избор.
7: Ако променят решението си, хората могат да променят и избор.

си и на подфонд веднъж годишно. Данните на асоциацията сочат, че доходността на динамичния подфонд ще е над 7%, на балансирания между 4 и 7%, а в консервативния най-ниско рисков профил между 2 и 3%. Сметките на пенсионните дружества показват, че

0: по човек е на средна заплата от 1440 евро и се осигурява 40 години, ще натрупа по партидите си около 139 000 евро, които ще му осигуряват по 780 евро пожизнена пенсия. За новините, Мария Костова.
1: България е отделила 10,9% от общите си публични разходи за образование през 2024 година, с което се нарежда на 13-то място сред 27-те държави от Европейския съюз. Средното равнище в Съюза е 9,7%. Като дял от брутния вътрешен продукт, разходите за образование у нас възлизат на 4,3%, което поставя страната ни на 20-то място заедно с Португалия. Общият размер на публичните разходи за образование у нас през 2024 година е 4,5 милиарда евро. Това показва доклад на Европейската комисия. Отменено е бедственото положение в общините Батак и Пещера. Водата в Батак все още е негодна за пиене. Необходимо е спешно почистване на тоновете наноси в коритото на Стара река в района на Пещера, тъй като има риск от преливане при следващ дъжд. Изчезналият по време на наводнението мъж все още не е открит. Информация на нашия кореспондент Невена Петрова.
2: Всички къщи, които бяха засегнати от водите на прилявата Стара река, вече са почистени. Каза кметът на Батак Георги Харизанов.
3: Продължаваме да обхождаме речните корита. Открили сме няколко компрометирани участъка. Изготвяме проекти за прочистване и укрепване на речните корита. Надявам се да бъдат одобрени.
2: Пещера е компрометирана част от водозахранващата зона, каза кметът Йордан Младенов.
4: Един от основните водоисточници, който е в тежко състояние, почти е изнесен на самия му водосбор. За радост имаме там готов проект, имаме спечелена обществена поръчка и очакваме само финансиране от МРРБ, което е заложено. До края на седмица ще сключим споразумение и ще търсим възможност за укрепване на основния водоисточник, от който тръгва водопровода.
2: За новините, Невена Петрова.
1: Продължава гасенето на пожара в Рила планина, който възникна на 30 август във високопланинска скалиста местност. Пожарът беше причинен от мълния и засегна изсъхнали мури. На терен днес остават пожарникари, горски служители и служители на Рилския манастир. Голям пожар гори в складове и производствени помещения в Свищов, в района на бившата търговия. Това предаде БТА. Горящите помещения са наети от фирма за производство на дограма и надгробни паметници. В потушаването на огъня участват 3 противопожарни автомобила и 2 водоноски от община Свищов. Унищожени са 2 товарни автомобила. Причините за възникването на огъня се изясняват. Два американски военни самолета са каснали тази сутрин на летище Васил Левски в София, но в това няма нищо извънредно, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му става въпрос за самолети, които изпълняват логистични задачи и имат необходимото дипломатическо разрешение да използват български летища.
5: Доколкото знам са 2 самолета, но аз се учудвам защо ми задавате непрекъснато такива въпроси за самолети. Това са от ГАТ, т.е. това е General Traffic. Авиационен трафик, който не е под контрола на Министерството на отбраната. Тези самолети имат дипломатично разрешение, което е бланкетно, дава се в края на годината абсолютно всички съюзни държави. И те имат право да използват наши летища, да кацат временно за презарядка, за почивка на екипажа, защото имат определени ограничения в полетното време и след това да отлитат. Така че това не е нещо, което те първа се е случило.
1: Министър Стоянов присъства на откриването на учебната година във Военната академия Георги Сава Раковски. На същото събитие министърът обяви, че за следващата година планираните разходи за отбрана ще бъдат 2,33% от брутния вътрешен продукт. Стоянов посочи, че страната ни има утвърден план за повишаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 година. От своя страна председателят на парламентарната комисия по отбрана Иван Лалов заяви, че в момента няма пряка заплаха за България, въпреки военните конфликти близо до страната ни.
6: Към момента заплаха за България няма. Рискове съществуват, не може в наше съседство да има война и да няма рискове, и цялото общество ги вижда. Това са останките от дронове, които течението на Черно море носи към нашите брегове, някои, които загубили или неуправление, попадат в нашия район, но това са рискове, те не са насочени пряко към нас.
1: Каза пред Българското национално радио Иван Лалов от Прогресивна България. Той е председател на парламентарната комисия по отбрана. Русия предприема масирани атаки през последното денонощие срещу територията на Украйна, като порази Киев и областта с балистични ракети, а Одеса бе подложена на комбинирано нападение, в което за първи път бяха използвани управляеми авиобомби, съобщи в канала си в платформата Telegram украинският президент Володимир Зеленски. Обобщение на редактора Михайлина Димитрова.
7: В последните часове Русия атакува пристанищната инфраструктура на Одеса и граничния пункт при ферибота по Дунав от Орловка към Исакча в окръг Тулча в Румъния. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ударът умишлено

0: е повредил експортна инфраструктура. Обработката на граждани и превозни средства там е временно спряна. За първи път в това нападение срещу Одеса са използвани управляеми авиобомби. Атаката е била насочена и към енергийна инфраструктура и е причинила пожар в жилищна сграда, където е бил ранен един човек. Русия атакувала и Одеската топлоелектрическа централа с ракети и дронове. През последното денонощие на масиран обстрел с дронове и балистични ракети бе подложен Киев и областта, като загинаха 12 души, между които граждани на Индия, а 18 са ранените. Украина ударила руския нефтен комплекс Новатек в Ленинградска област, а 4 души бяха убити и 3 ранени при вълна от атаки с украински дронове, контролираната от Москва част от Луганска област. Има загинал и при атака срещу Белгородска област в Русия. За новините Михайлина Димитрова.
1: Иранският президент Масуд Пезешкиян заяви, че завръщането на Съединените щати към политиката на натиск и заплахи рискува да провали дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Близкия изток, допълва редакторът Явор Стаматов.
2: В реч на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Киргизстан, той добави, че Техеран е готов незабавно да се върне към споразумението за прекратяване на войната, ако Съединените щати направят същото. Коментарите дойдоха след първата размяна на удари между Техеран и Вашингтон от края на юли. Съединените щати удариха остров Ларак, след което Иран започна атаки срещу американски военно-въздушни бази в Йордания и Обединените арабски емирства. Ормузкият протокол става ключов спорен въпрос между двете страни. Техеран затвори стратегическия воден път, като настоява, че ще го отвори само ако Вашингтон изпълни исканията му за вдигане на морската блокада на иранските пристанища, премахване на петролните санкции и размразяване на иранските активи в чужбина, съгласно споразумението.
1: Редакторът Явор Стаматов. Броят на жертвите в Непал и Тибет на смъртоносното наводнение в Хималаите надхвърли 1000. В Непал близо 4500 души остават в неизвестност, от които над 600 са работници, за които се смята, че са блокирани в обширна мрежа от тунели на водно-електрически обекти и по поречието на река. Непалският премиер Балендра Шах заяви по-рано, че от обектите са спасени 279 души. Спасителната операция се ръководи от международен екип, съставен от китайски и непалски военни, като участват и експерти от Индия, Корея и Австралия. Близо 550 души се водят за изчезнали в района, според китайските държавни медии. Обратно у нас, резултатите от физико-химичните изследвания на повърхностните води на три реки в Босилеградско, сред които и река Драговищица, която влиза в България, показват отклонение и завишение от нормативните стойности за тежки метали. Анализите са поръчени от общините в Босилеград и за пръв път се появяват официално. Пълните резултати от изследването и лабораторния доклад са публично достъпни на сайта на община Босилеград, още от кореспондента ни в Кюстендил Кирил Фалин.
3: Анализирани са проби от река Караманица при рудник Босил Метал, Любатска река при рудник Гроб и река Драговищица при Центъра за култура в Босилеград. Най-високата стойност на амониев ион е установена в Драговищица 0,92 милиграма в литър при референтна стойност 0,1 милиграм, т.е. завишение 9 пъти. Същата проба отчетена и повишена концентрация на манган. Резултатите показват

0: Казват, че амония диатион е показателят с най-широко разпространено отклонение, тъй като повишени концентрации са установени в трите изследвани реки. Най-високата стойност е в Драговищица. Проблемите с замърсяванията от добива на олово-цинкова руда в Босилеградско са от години. Наскоро беше свикан екофорум в Босилеград по проблема с мината за добив на олово и цинк Караманица. Обсъден беше проблемът с възстановяването на рудодобива в мината, каквито намерения има и вече се извършват сондажи. Проблемът е много сериозен, той е и трансграничен, защото притоци на река Драговищица вкарват отпадни води от работата на мината, а оттам те навлизат и в Кюстендилско. От Кюстендил Кирил Фалин.
1: Технически изправно, без проблеми с спирачната система е било АТВ-то, с което 19-годишният Никола Бургазлиев блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. Това стана ясно при изслушването на вещите лица, извършили тройната автотехническа експертиза по делото за катастрофата. Инцидентът стана на 14 август миналата година. 35-годишната Христина почина в болница от тежките си наранявания, а нейният син Марти получи трайни увреждания. Репортаж на нашия кореспондент в Бургас Даниела Костадинова.
2: Въпреки многобройните въпроси на защитата на Никола Бургазлиев за проблеми свързани с АТВ-то, които биха могли да са причина за тежкия инцидент, експертите, извършили автотехническата експертиза, бяха категорични, че поредица от технически грешки, но в управлението на машината, а не в нейното състояние, са довели до инцидента. Слушаме професор Станимир Карапетков.
3: От техническа гледна точка, от всичко, което сме направили, че няма техническа неисправност. АТВ-то е перфектно. Тук ние имаме след завиването на ляво се влиза в лява лента. Трябва да се влезе в дясната лента на двупосочно платно за движение с две лента. В този момент идва срещу него насрещно движещ се автомобил, при което е опасност и той трябва да намали или да спре. Паралелно с това трябва да се прибере в дясна лента. Същевременно имаме деца на тротуара, което е пътното платно. И технически неправилно, че той не намалява, а има деца. И следващото е завиване на дясно, при което се преминава през тротуара с хора. Това е вече фаталното действие.
2: Спирачен път на практика не е установен, а АТВ-то е блъснало пешеходците със скорост 28-29 км в час.
3: А в момента на удара е ускорявал, от удара загубва скоростта, като АТВ-то губи кинетична енергия, респективно около 3 км в час, защото ги удря непосредствено, когато те са на тротуара.
2: Никола Бургазлиев е обвинен за катастрофа, извършена след употреба на марихуана, с евентуален умисъл, а случаят е определен като особено тежък. За новините, Даниела Костадинова.
1: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков заяви, че магистрала Хемус ще стигне до Велико Търново през следващите 2 години и половина. Шишков инспектира участъка между Ловеч и Плевен, едно от трасетата, които прокуратурата разследва за неправомерно разходване на средства.
4: Важното за нас, важното за хората е, че магистрала Хемус съвсем скоро ще започне да се строи съвсем на други обороти. Търсиме вариант с всички строителни фирми, с дружество Автомагистрали. Знаете, че сменихме ръководството. Съвсем скоро да направим така, че магистрала Хемус, това, което в следващите 2 години и половина, стигна до Велико Търново. Не до тук, а до Велико Търново.
1: Каза министър Иван Шишков. Сега в бюлетина следват спортните новини. В студиото вече е Борислав Нинов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Срещата за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА ще се играе на 9 септември от 18 часа и 30 минути, реши Българският футболен съюз. Утвърдена бе и програмата за 9 и 10 кръг на Първа лига. Дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив е предвидено за 13 септември от 20 часа и 30 минути на стадион Христо Ботев. Левски приема Лудогорец на 20 септември от 20 часа и 30 минути. ЦСКА пък ще изиграе отложения си матч от 7-я кръг с Локомотив София на 16 септември от 19 часа. Футболистите и треньорите на Левски трябва да бъдат фокусирани върху настоящето, а то предлага тежко гостуване на Славия в отложен матч от 5-я кръг на първенството, коментира на пресконференция наставникът на сините Хулио Веласкес.
6: Ще излезем в този матч с цялата отговорност, в която излизаме във всеки един матч. Знаем, че ще бъде много труден матч, където ще се изисква изключително много от нас. И трябва да бъдем интелигентни и първо да влезем в него с правилната настройка, имайки предвид какъв е контекста там, където ще играем, самия стадион. Ако нашата настройка е правилна, ще бъде много по-лесно да успеем да наложим нашите идеи.
5: Двобоят Славия Левски е утре от 20 часа и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Левски сключи договор с голяма букмейкерска компания, която ще бъде новият генерален спонсор на клуба. А според италиански издание, българският национал

0: Националният футболист на Специя Петко Христов е отказал предложението да премине на стадион Георги Аспарухов. Барселона официално обяви трансфера на бразилския нападател Габриел Жезус, който бе привлечен от Арсенал срещу 10 милиона евро. Александър Везенков е отказал оферта за завръщане в Националната баскетболна асоциация. Това твърдят гръцки медии. Според информацията, предложението е дошло от ръководството на Миннесота. Александър Василев отпадна в първия кръг на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. 19-годишният българин, който получи wildcard за участие в основната схема, отстъпи на третия поставен Хуан Мануел Ласерна, Аржентина, с 1 на 6 и 2 на 6.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево беше днес в по-голямата част от страната. В следобедните часове над планинските райони в Западна България се разви купеста облачност. В отделни райони е купесто дъждовна, преваля краткотраен дъжд с грамотевици, количествата на валежите са между 1 и 6 литра на квадратен метър, а температурите от 26-29 градуса по Черноморското крайбрежие до 36 градуса в крайните югозападни райони. В планините температурите бяха от 13 градуса на Мусала до 24 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 43%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, близко е до средното за месеца, през следващото денонощие няма да се променя съществено. Още преди полунощ валежите в Югозападна България ще спрат, облачността ще намалее и през нощта в страната ще бъде предимно ясно. В Северозападна България ще духа слаб вятър от запад-северозапад, в останалата част от страната ще е почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно над Югозападна България, ще се развие купаста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотраен дъжд на отделни места и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток, а максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата утре около 32. По Черноморското крайбрежие максималните температури ще са малко под 30 градуса, температурата на морската вода остава 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В четвъртък и петък през страната ще премине студен атмосферен фронт. През първия ден въздушната маса ще е силно неустойчива, ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места от югозапад на северо-исток ще има краткотрайни валежи. Интензивни с грамотевични бури и градушки ще са в Рило-Родопската област и в Централна България, а през нощта срещу петък явленията ще достигнат и северо-источните райони. В петък ще е ветровито с променлива облачност, по-често до слънчево в западната половина от страната, докато в източната все още ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. До вечерта в събота валежите навсякъде ще спрат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата на страната слушам от Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението на пътя.
3: Автомагистрала Хемус от 363 до 350 км, ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено за посочено пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движение по главен път 1-6 от Кърнобат до Айтос поетапно се пренасочва за посочно в една лента. Пропускателен режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между разклона за Коневец и входа на Елхово поетапно се пренасочва за посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват заведените ограничения.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от първия ден на септември. Андрей Гюров и Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Държавата смени ръководството и обяви рестартиране на проекта за национална детска болница. Годишната инфлация у нас се ускорила до 5,1% през август, прямо 4,4% на 100% през юли. Това показва

0: предварителната оценка на Евростат. България на 13-то място в Европейски съюз по отделени публични средства за образование. От днес до края на ноември работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират техните пари за втора пенсия в частните дружества. Два американски военни самолета са гаснали тази сутрин на летище Васил Левски в София, но в това няма нищо извънредно, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Поредна руска атака срещу Украйна, Киев и областта са поразени с балистични ракети, а Одеса бе подложена на комбинирано нападение, в което за първи път бяха използвани управляеми авиобомби. Броят на жертвите в Непал и Тибет на смъртоносното наводнение в Хималаите надхвърли 1000 души. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип, състав редактор Лилия Герчева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Ралица Неделчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
3: Програма Христо Ботев.
4: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.
5: Слушате Надпяване. Слушате Надпяване. Класацията за народна музика.
6: Здравейте, започва класация Надпяване.
7: Ние сме Юлия Гаддарова
6: и Ивайло Маджаров и ще бъдем ваши гидове, за да ви представим музикалните предложения за месец август. Даваме начало с музиката.

0: През август месец в светлините на прожекторите на класация на надпяване ще бъдат отново мъжете изпълнители. Често в фолклорната традиция се чува израза «Това е мъжка песен». В една голяма част от тези случаи това не означава, че тази песен се изпълнява само от мъже. Означава, че песента носи огромна сила или разказва тежка история. Затова трябва да бъде силен и онзи, който я запее.
1: Без да губим време, даваме възможност на нашите избранници да ви запеят, да ви развълнуват и впечатлят, да откраднат сърцата ви. Вие се настанете удобно и на слух.
2: Надпяване!
0: Пламен Димитров е роден в село Стефаново, област Добрич. Той е един от емблематичните певци на Добруджа, който има разпознаваем маниер на пеене и се отличава с богат и стилен репертуар. В негово изпълнение ще чуете Златко Златно Моме. Това е нашето първо предложение, отправено към вас в надпяването през месец август.
2: Номер 1.

Антонио Симеонов е роден в град Перник. Ученик е в Националното музикално училище Любомир Пипков в класа по народно пеене на Нелка Петкова. Първите му стъпки на сцената

0: са в Общински младежки дом Перник, където талантът му открива народната певица Гуна Иванова. Носител е на много награди от конкурси, а през 2015 година е част от предаването «Децата на България са супер» по случай откриването на детската Евровизия. Нашето второ предложение е изпълнението на Антонио Симеонов «Убавото стойне».
1: Номер 2.

Димитър Анодов е роден в Пловдив. Основното си образование завършва в Асеновград, а средното в Пловдив с музикален профил, специалност гайда. Още в средното училище проявява интерес към класическия инструмент контрабас. Така заедно с гайдата успоредно започва да свири и на контрабас. Любовта към фолклора е дълбоко вкоренена в рода му, откъдето наследява гените на своите прародители и музикалността, която се превръща в призвание. Възпитаник е на музикалната академия в град Пловдив, а концертната дейност още по време на студентството помага за неговото развитие и израстване като музикант. Започва активно да се занимава с народно пеене, с различни камерни формации и днес е един от отличаващите се млади изпълнители с финосет и афинитет

0: Радослав Иванов е роден в село Брестовица в семейството на истински ценители на българския фолклор. Още от съвсем ранна възраст той е запленен от песните на баща си, Иван Иванов, който е един самобитен талант с голям репертуар от старинни песни. През 1995 година е първата сценична изява на изпълнителя на четвърта сцена в град Коприщица. Оттам Радослав Иванов се завръща и с първият си златен медал за изпълнението на автентична песен. Радослав започва да учи гайда в град Стамболийски при известния гайдар Добри Добриков, музикант от оркестъра на ансамбъл Пазарджик. По-късно кандидатства в Националното училище за фолклорни изкуства Широка лъка със специалност гайда и за пореден път сбъдва една от мечтите си. Любовта към народното творчество кара Радослав да събира песни, обичай, носи от Средногорието и Тракия. Той може да се похвали с над 700 автентични песни и около 200 автентични носи, които съхранява неговият архив. Негова страст е и пеенето. Затова нашето четвърто предложение е за Искали са Калина. Слушаме Радослав Иванов.
1: Номер 4.

0: Божидар Златков е роден в село Лесново или Пелинско и целият му живот е съпътстван от фолклора. Като малък слуша разказите на баба си за едно време и се запалва да колекционира битови предмети. Любовта към песента наследява пак от баба си, която пее в местната фолклорна група. Филолог е по образование и освен с музика се занимава и с езици. Преподава английски, гръцки и български на чужденци, превежда и обучава учители. Първи запис прави през 1999 година, а репертуарът му включва основно македонски и шопски народни песни, както и любими естрадни шлагери. Нашето пето предложение е неговата интерпретация на обичаната песен Елено Керко.
1: Номер 5.

0: Красимир Добрев изпълнява шопски, гралски и тракийски песни. Имал е възможността да се докосне до чародейката на Странджа, именитата Магда Пушкарова, и често пъти днес казва, че тя е човекът, който го е открил за голямата сцена. Негови кумири са Павел Сираков и Павлина Горчева. Техните песни са едни от любимите, които обича да изпълнява. Нашето последно, но не по важност, шесто предложение е песента «Ветър вее». За вас пее Красимир Добрев.
1: Номер 6.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Драган Цанков, номер 4, Българско национално радио, за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane.
2: Това е класацията Natpyavane.
0: Това беше всичко от класация Natpyavane. Постарали сме се да подберем колоритни и разнообразни изпълнения, да ви затрудним с избора и най-вече да ви усмихнем и зарадваме.
1: До края на предаването ще звучи точно онова, заради което ни слушате, а именно хубава народна музика. От мен Юлия Гаддерова
0: и от мен Ивайло Маджаров.
1: До нови срещи, останете с програмите на Българското национално радио. Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.

След варненски танц, изпълнение на Нетко Царев и оркестъра за народна музика на Българското национално радио, следва да чуем гласовете на Борка Тричкова и Пламен Димитров.

Предполагам, успяхте да разпознаете гласовете на Ева Георгиева, Янка Рубкина и Стоянка Бонева, трио Българка. Сега слушаме Дайчо Тохаров в изпълнение на Странджанската група.

Завършваме с изпълнение на емблематичната родопска певица Радка Кушлева и песента «Радо Мари Радо». Веднага след това «Стойниното лице» в изпълнение на Румен Сираков, Любомир Владимиров ще ги чуете заедно с Оркестъра за народна музика като певци и като изпълнители-инструменталисти. От мен Ивайло Маджаров, до нови срещи!

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Добър вечер, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването Студио Музика, подготвено за вас тази вечер от звукорежисьора Данаил Делев и мен Мария Вълчанова. На 6 август тази година един от многоуважаваните и обичани от колеги, приятели, съмишленици и не на последно място възпитаници български творци щеше да отбележи своята 85-та годишнина. За съжаление, той ни напусна на 1 август 2022 година, броени дни преди да навърши 81 години. Това е композиторът и педагог професор Михаил Пеков, на чието дело и творчество посвещаваме днешния епизод от поредицата ни из живата музикална история. Ще го направим с пълен запис на последната ни среща с него в ефира на нашето предаване. Тя се състоя на 7 септември 2021 година по повод 80-та му годишнина, когато професор Пеков прие да бъде наш събеседник, за да сподели мислите си за изкуството, както и свои преживявания и спомени от дългия си професионален и житейски път. Желая ви приятно слушане!

Ноктюрно за две цигулки в изпълнение на Йоана Каменарска и Густав Фрилингхаус. Заедно с оркестъра на камерата Хамбург чухме като първи штрих в обрисуване композиторския портрет на професор Михаил Пеков. Той е творец, притежаващ музикален изказ, изключително достъпен за широката публика. В творбите си той успява по един елегантен и естествен начин да избегне някои от изкушенията на своето съвремие, като прекомерното усложняване чрез претрупване или разрушаване на формата. Изчерпателен, без да е многословен в съчиненията си, Михаил Пеков остава верен на завещаните класически традиции, като ги претворява със средствата на съвременния музикален език. Така той се изгражда като композитор, чиято музика е носител на пъстра палитра от интонационни нюанси. В нея откриваме и философския размисъл, и детската игра, жанрово-танцовални образци, прочувствана кантилена или пък тържествена апотеоз. Такъв образец в неговото творчество е един от най-популярните му инструментални опуси. Концерт за две цигулки и струнен оркестър, написан през 1981 година и посветен на най-известното и успешно българско цигулково дуо Ангел Станков и Йосиф Радионов. А ние сега ще чуем неговата финална част – надсвирване в изпълнение на Стоимен Пеев и Йордан Димитров, заедно с камерен ансамбъл Софийски солисти под диригентството на Пламен Джуров. Документален запис от фестивала Дни на камерната музика в Габрово 2017 година.

0: Изпълнение на Стоимен Пеев и Йордан Димитров, заедно с камерен ансамбъл софийски солисти и диригент Пламен Джуров, чухме трета част на цвирване на концерт за две цигулки и струнен оркестър от нашия гост тази вечер, композиторът и педагогът, професор Михаил Пеков. Той е роден на 6 август 1941 година в град Видин, където за първи път е докоснат и запленен от голямото изкуство. Ето как започва разказът на Михаил Пеков за този досек с музиката и интонационната среда на родния му град, където това се случва.
1: Първо, аз съм бил дете, което е късно проговорило. Значи, след 2 години. До тогава само звукове. После обаче, според приказките на моята незабравима баба, цели изречения готови така мутики. И много скоро след това се е зародило едно от първите ми желания, т.е. мерация. На някаква сватба, вероятно, или пък просто да не знам. И тогава имаше много цигани, сега не знам колко са. Естествено, те са музиканти и потикванти. И съм видял инструмента цигулка. И съм започнал да искам от баща ми, от майка ми. И те намерили начин, някакъв там стар чичо циганин, той е направил една 15 см цигулка. Това е желание да свира на инструмент. Той остана този инструмент с мене. И до преди 10-15 години можех нещо и аз да изсвира, но вече съм забравил. И не смея. А другото, което е, през лятото почти всяка вечер, близо до драматичния театър на Видин, където започва градската градина, на едно специално издигнато място, така, свираше местният военен оркестър. Това беше удоволствието. Защото първо чуваш нещо, което е... Никой не си го чувал до тогава. Второ виждаш как свират на разнообразни, големи, малки, лъскави и други инструменти. Трето се получават такива звукове чаровни, че и до сега си ги спомням. Естествено, те, които са популярните, увертюри, маршове и не знам какво си. Но приятно и съм ходил там с баба ми, ходихме, Бог да я прости. След 8-8.30-9, така когато казваше, когато комарите заспат, те тогава се прибират някъде по листата на дърветата и е спокойно. И това няма да го забравя. Цял живот ми е до сега. Белите куртки, стегнатият капелмайстор, всичко е подчинено на него. Публиката стои, мълчи, ръкопляска. Това таинство на изпълнение на някакво друго нещо ново, което е и същевременно много красиво. Не останало в мен по някакъв начин. И поради това по-нататъка тръгна. Цигулка, цигулка. Защо не е друго? Ами да знам защо. Тогава инструментите бяха 3, толкова. Значи или ще свириш на цигулка, или на акордеон, или на пиано. Тогава нямаше китари. Тогава китари не се използваха, да не говорим за електрическите инструменти. Цигулка, цигулка, хубаво.
0: И вие избирате най-красивия царицата на инструментите, но доколкото ми е известно, така да се каже, виновникът пък за

0: избора ви на цигулка, май е вашият двойчо. Или бъркам?
1: Така е, така е. Това е един светъл, така спомен също в съзнанието ми. Измежду цялата рода, той беше човека, който отворен, весел, приказлив, изобретателен, забавен. Учил в Чехия, оттам донесъл вкусът към музиката до известна степен. Той беше любител, разбира се, да. А също така средноевропейското. Винаги си личи, когато едно българче се поотърка малко. Просто не може да го объркаш. И ми е показвал една снимка. Моя войчо седнали по-турски. Защо по-турски, не знам. Защото са на килими на трева. Значи квартет. Първа, втора цигулка. Виола. Не знам за чело дали имал. Се не мога да си спомна. Всеки случай всичките са с помодата. Ако си спомнеш Густав Малер, така се стави кадрилото, или по-скоро Гео Милев, тук е така увиснала, с тънките телени очила хареца, седнали, гледат в обектива и отстрани по една голяма халба бира. Ноти, разбира се. И аз му викам, Войчо, за какво е тази бира? Е, как вика? Във всяка една партитура, която свириме, има генерална пауза някъде написана, обясни ми какво значи това, и под нея пише прозит. Значи, на здраве. Тоест, рам-пам-пам, свършваш, прозит, отпиваш. Е това съчетание на безгрижие с нещо, което вероятно е голямо истинско тогава било в очите ми. Не напразно великият Рихард Вагнер е казал, че чехите са учителите по музика на Европа. Това е в прекият смисъл е така. И нас са ни научили на тази музика на 19-ти също век.
0: В съзвучие с думите на Михаил Пеков, сега като един красив и далечен спомен за детското безгрижие в компанията на сериозната музика, зазвучава танго за три виолончели в изпълнение на Анатолий Кръстев, Калина Кръстева-Тийкър и Атанас Кръстев. Документален запис от Аполония 2017 година.

0: в изпълнение на Анатолий Кръстев, Калина Кръстева Тикър и Атанас Кръстев прозвуча танго за три виолончели от Михаил Пеков. И така, следвайки линията на житейския ви път, вече сме в София, където започват сериозните ви занимания по музика с свиренето на цигулка. Кои бяха вашите учители в София и как протичаше вашето обучение?
1: Първият ми учител пишеше упражнението за следващия път, което вече в мен прави следващата консеквенция. Значи, преди да се изсвири, трябва да знаеш да я напишеш. Вероятно това е било. Сигурно е, защото аз го наблюдавах така през рамо, как той пише тези елементарни неща, които децата свирят. Сетне започнах в музикалното училище, след това в гимназията, после дори съм учил един-два семестъра в музикалната академия, когато вече моя професор, покойният професор Петър Христосков ми каза: сега вече избираш. Или ще свириш, или няма да си в моя клас, оттам за така прави каквото искаш. Такъв въпрос, разбира се, в малко по-пряка форма и го постави. И баща ми каза: сега ти си поступил там да учиш музика, не, ами да свириш. Аз вероятно не мога да си спомна края на разговора, но съм се възпротивил с една дума. През 62-а година аз вече бях прият в класа на професор Веселин Стоянов и до 67-а година аз учих с него. Ето още един пример. Той, който беше великият мълчаливец. Значи няма да каже нито една излишна запетайка и слушва, но не знаеш дали просто по някакъв начин ти проверява думите. И сетне казва няколко думи. Ето, например, аз не съм знаел това и вероятно тогава за първи път съм го разбрал. Не съм се разочаровал. Той казва: не мога

да те науча на композиция. Ще те науча на така наречена, той беше немски възпитаник от Австрия, Форменлер, значи наука за формите. И като започна цялата тая гама, формите, ама там докато стене. Не се учат, разбира се, те, които са големите, примерно. Там не се учи в неговия клас, фуга не съм учил. Учил съм в друг клас. Или пък да речем как се пише симфония или как опера. Най-вече е въпрос на Божарамата, както дойде. Но също така усещаш, че този човек е някакво ново. За мен тогава все пак скромно свито дете. Карали се да разправям. Аз избягвам да разправям така забавни случки за моите наблюдения на моите педагози. Не, но така викам, като се почне от лъскавите му обувки и се стигне до лъскавата му глава горе, защото той беше почти без коса, всичко чисто и ясно, точно на минутата започва се, свършва се. Той ме взимаше и редовно, т.е. в академията и в неговата квартира. И най-важното, той имаше такъв един навик. Защото съм говорил с мои студенти, бяха тогава Виктор Чучков, Александър Текилиев, за други са не мога да се спомня, имало и преди и след това. Те се споделили с мен. Примерно, напиша му нещо, той мълчи, явно, че нещо не му допада, но все пак сега тук така. Не беше много условен, разбира се, де. Нито пък бързаше да нанася поправките си. Всеки случай веднъж направо се посегна, той беше в неговия дом, на улица Рачо Димчев, в центъра на София, дигна телефона и почна да говори, както разбрах, с един хоров диригент, тогавашният известен хоров диригент Бончо Бочев. И направо му каза, пращам ти едно момче, което е написало една хубава песен за детски хор и пиано, така че моля ти се, вика, ето, създавам ти възможност. Там е работа, за час се направих на разсеян, не отидох. И може би е било за по-добро. Откъде да знаеш? Може би пък тогава щех да стана само да пиша песни. Пък аз написах квартети, концерти, симфонии, които никой не слуша сега. А някои песни останаха. Тоест от тези, от така наречените, едно време ги наречаха песенници. Еди кой си е песенник и тогава много се пишеха. И тогава се казваше. Тази песен е от Иван Иванич. Тая

0: в изпълнение на женски състав на Националния радиохор с диригент Румен Райчев и Богдана Попова на пианото прозвуча хоровата песен «Баркарола» по музика и текст на Михаил Пеков. Както разбрахме от самия него, той има щастието да пие вода от извора на магията, наречена създаване на музика, при един от българските класици Веселин Стоянов. Но всъщност, кой или какво запали у вас искрата към изкуството на музикалната композиция?
1: Тя се самозапалва. От само себе си. Не, има тласък някакъв вътрешен, разбира се. Веднъж, за първи път, значи той е бил, може би, на татък някъде, 14-15, в обикновените, нормалните хора, тогава започва първият тласък. Тези, които са свръхнадарените или гениалните, може би 5 или 10 години по-рано. Е, като вземе примера, да речем, на Моцарт, но той живял и работил в една абсолютно музиканска среда. Докато моята не беше такава, майка ми учителка, баща ми адвокат. И тогава се слушаше радио. Значи си спомням, че чух тая прочутата пиеса от Парада на животните, дето от Сен-Санс, Танцът на лебеда или Песента на лебеда или Умирающият, както се казва, с една сама по себе си незабравима мелодия. Така смътно си спомням, че може би тогава, вероятно бъркам, но тогава съм

0: посегнал към, към хартията, тази, която е линираната хартия, и молива. Тогава се пише с молив и гума. Но това е нещо, което е като на сън. Човек не знае какво го чака, може би за добро, защото ако знае какво го чака, вероятно ще настъпи дълбок размисъл, горчив размисъл, за това заслужава ли си. Бих цитирал тук големия френски композитор Артюро Нагер, който казва в една своя книга, че винаги първият ми урок се състои с студентите в неговия клас в консерватуар де Пари. В това да ги разобеждавам, да им показвам рисковите страни на излагането, на разсъбличането, на показването. А творческият так без това не може. И им цитирам най-различни случаи. Има съотношение между изпълнени и неизпълнени, примерно 90 към 1 или 100 към 1. Или мазетата на голямата опера френската са задръстени с 11 000 партитури на изпълнявани. Така. После вика, след това вече ги срещам. Кой като търговец, кой като шофьор на такси, но никой в самото начало. Тъй, че ето това е. Тогава, вероятно, нещо ми е... Не знам, това... Аз съм го казал и друг път. Това е все пак демонски глас. Това не е ангелски глас. Това е демонски глас. Защо да не опитам и аз? Без да знаеш последствията, разбира се. Ето така започна. В един неизвестен за мен сега ден, когато изведнъж съм бил вече седнал пред масичката си в моята стая и съм се опитал да напиша нещо. Чорт го знае за какво беше, за инструмент ли беше, за глас ли беше, за глас и пиано ли беше. Всеки случай, както се пише в такава възраст, без да мислиш за това кой ще го свири, ще го свири ли, как ще го свири. Си речи тогава вече, когато се намесва хладния разум. Слава Богу, че го няма тогава.
1: В този период, когато вече сте и студент на Веселин Стоянов, датират и така да се каже вашите първи сериозни опуси, първата ви симфония, първият квартет през годината 1963, ако не бъркам.
0: Така е.
1: Може ли да се каже, че още тогава, защото вие вече споменахте, че сте пропуснал да станете песенник, в тази година на създаването на вашите първи опуси на симфония и квартет, може ли да се каже, че сте бил вече намерил своя композиционен стил?
0: Смятам така, като погледна с око назад към всичко това, което съм натрупал, мисля, че не. Мисля, че не, но вися, основното, което в едно младежко произведение, пък и въобще във всяко едно произведение, в крайна сметка остава, или по-скоро първото, това е енергията. Това не е сила, не е спонтанност, това е точно енергия. Младежката енергия. Усещал съм, че някой от тогавашните ми ранни, точно така, големи съчинения, усещал съм моменти, когато след като, така просто изведнъж става, за 5 минути става нещо, което не можеш да повярваш, и съм усещал, че няма ми си спомням как така съм потривал ръце от такова радостно недоверие, как така се получава, но то така и трябва да бъде. Човек трябва да се заблуди. Много, много, много, много по-късно. Аз не съм този тип хора, които са занимавали с творчество, които да са попаднали рано в пътеката си. И въпреки това, когато започна да сравнявам, може би доизведне. То не може човек да изневери на себе си, чапа толкова, че да се промени категорично. Но вероятно още тогава е това е. Вкуса към сериозното, но с лека усмивка. Или както аз понякога на шега казвам, единствения начин да можеш до край да си кажеш приказките. Обикновено или те заглушават по-силни гласове, или те прекъсват. И заради това, когато поднесеш творбата си, освен ако не те освиркат, тогава вече можеш да го кажеш от начало до край. Обичам сериозна, мълчалива аудитория, на която мога да разправям. Не много дълго и не винаги забавно, но винаги с лека усмивка накрая. Така ми се ще.
1: Сериозната музика, поднесена с усмивка,

усмивка избликва с младежка енергия в първата част на седмия струнен квартет на Михаил Пеков. Ще го чуем в майсторската интерпретация на струнен квартет София в състав Васил Вълчев и Николай Галов Цигулки, Огнян Станчев виола и Николай Беспалов виолончело. Запис от 1991 година.

0: Михаил Пеков, първа част на струнен квартет номер 7 в изпълнение на квартет София. Говорейки за обучението ви по композиция и формиране на идейния и стиловия композиционен профил, не можем да пропуснем двете ви специализации по композиция. При Вадим Салманов в тогавашния Ленинград, днес Санкт-Петербург, и при Емил Петрович в Будапеща. Имайки предвид, че тези двама творци са представители на едни доста различни като идейна насоченост музикални школи, какви бяха творческите ви преживявания в Петербург и Будапеща и какъв беше натюрелът на Вадим Салманов и Емил Петрович, имена, които са сравнително малко познати у нас?
1: Господин Вадим Салманов, професор Вадим Салманов в Петербургската, тогава Ленинградската консерватория, вечна му памет и той си отиде, беше за един руснак крайно благ човек. В погледа, в поведението му, в отношението му, дори в интонацията на гласа му. Обикновено руснаците са малко по-наперени, малко по-остри, малко по-надменни, малко по-така отгоре гледат. Този човек беше някакво щастливо изключение. И си спомням, когато споделих това нещо с един от тамошните ми колеги млади, той вика, той е петербуржанин, бе, кой искаш това? Той е отрасъл в една среда, която освен това, казва, той е дворянин. За 5 месеца, какво може да се научи? И от какво може човек да се отучи? От някои вредни навици, да речеме, както е писал до тогава или както е мислял, че трябва да стават нещата. Той беше благ и с тая благост ме подкупи и изслушваше. От него съм запомнил такъв един израз, който е така извинителен, изкупителен. Казва, след като чуе, има право на съществуване. То направо заколва човека, обаче. Аз бях тогава на недовършени 30 години. Тоест недостатъчно млад. Тоест млад зелен, но все още абсолютно неопитан в живота. По-късно си викаме, той какво, естествено, искал да каже това, което е казал. Но благ. Това бе, което беше характерно за петербургския ми период, така предпочитам да го наричам, защото наистина това е един град, в който човек, както Петербург, така и Цариград, човек би могъл да се връща всяка година. Не се вика, само определени места. И аз ги знам къде си, в Цариград и в Петербург. Едни два толкова далечни и различни града. Професор Салманов правеше общо. Значи, неговият следобед е 2 пъти на седмицата, от 2 до Петербург. Показваше се светлото някъде към 11 часа сутринта. Говоря за есента, е това нещо. Сутринта и някъде към 3 часа вече се палиха лампите. И трябваше някъде до към 6, 6 и половина, 7. Между 2, 2 и половина се събираме така бавно и полека. 3, 4, 5, 6. Колкото се събират. И той дойде. Сега да видим какво ще ми покажете. Се някак имат какво да показват, други няма какво да показват. Слушат. Той беседва с тях. Много често това беха точно студентски опити за манкиране, като започнато нещо, после полза, пак нещо и така натък. И обяснението, което е наивно и невинно, нали, ето, тук са ще бъде и какво си, а тук е и какво си и така натък. Особено имаше един Гриша, който беше голям майстор на точно такива артистични заблуди. Понеже за 5 месеца никога не разбрах какво всъщност ще има там. Не разбрахме. Но той обяснява, не се избрава да обяснява. И той го гледа и казва, но ти се пак го попълни, да е така, не може бе. А пък имаше с мен и един, той беше по-такъв неактивен слушател, беше някъде от Кавказската република там. Все пак хората се интересуват, но меко, никакво такова сурово отношение. Скоро ми се обади, скоро преди 10 години неговия син беше почнал да издава съчинения на баща си, хорови съчинения, солови, камерна музика. Той такъв е бил. Не е бил атракцията, да кажем, от тези, които са там, понеже

баща си, хорови съчинения, солови, камерна музика, той такъв е бил. Не е бил атракцията, да кажем, от тези, които са там, понеже има много строго редуване, имаше тогава по етажите. Този е най, другия не толкова най, пък след най, кои си така. Другото, което беше в Будапеща, разбира се, Средна Европа. Средна Европа, Будапеща, това е градът на късният лист, градът на големите тези, които са... Айде да кажем, се и Бартук предавал там, и Еркил е предавал там, и самия господин Петрович, Мил Петрович, говори името му, че той е сърбин. Но той си беше раждан там, натурализиран унгарец, и беше с всичкото тънко достоинство, което има средноевропееца. С него сме говорили къде на немски, къде на руски, но той разбираше, човека беше също така, той беше значително по-млад от професор Салманов в Петербург, но той работеше индивидуално. Той работеше, както работеше моят професор тук в София. Час, както при заболека. Нали, влизаш и ако трябва ти се кара, ако трябва терен носва, той не беше такъв, разбира се, пък и аз не бях студент, аз бях специализант. Но ми е внушавал някои неща, които вероятно са останали в мене, като те да знам, по-късно сигурно са упражнявали някакво влияние. Това бяха хората, които, с които приключи моето формално образование, казват, че човек може да поема чуждо знание и умение до 35, най-много до 40 години. Даже и това е много. Е, горе-долу аз тогава ги поех, колко съм поел и в каква степен съм в последствие бил така в състояние да го прилагам. Това е тайната. То трябва някъде да се закодира в тебе, да остане в такива незнайни дълбини на... То дори не е съзнанието, това е там, където живеят демоните, за да може после в някакъв момент да направляваш демоните така, като малки ихтиозаври, така с пръчета да ги направляваш, което е почти невъзможно, но понякога и става чудеса.

0: Трета част из партита за струнен оркестър от Михаил Пеков прозвуча в изпълнение на камерен ансамбъл Софийски солисти с диригент Пламен Журов. Запис от световната премиера на творбата в рамките на Международния фестивал Софийски музикални седмици 2015 година. Доколкото ми е известно, покрай вашите учители Вадим Салманов и Емил Петрович, вие сте имал и личен контакт с такива колоси на музиката на 20 век, като Арам Хачатурян и Дмитрий Шостакович. Какво си спомняте от тези контакти?
1: Те не са ми били преподаватели.
0: Не.
1: Участвал съм в клас, който специално даде майстро Хачатурян в... Той беше дошъл по концертна дейност там. Той си правеше редовно авторски концерти. Той достатъчно... 5 произведения, може по цял свят, деца вика, каски тип Рязък, Бруен, с това, което ми е първо впечатление. Той не щадеше нито похвалите, нито упреците, но в крайна сметка той е артист от страхотна величина, надарен е с, не само с

0: близко самочувствие, но и с това, което Бог дава на много, много, много, много, много малко хора. А Дмитрий Шостакович, който дълги години беше мой младежки кумир, не знам дали до края с успех да се отърва, не, ами да остава зад борда неговите силни влияния. Започнах да преценявам в едни години, някъде след 60-та си година, започнах да оценявам, че всъщност бих могъл да се разпростря много широко върху тая тема, но хайде да му кажа това. Започнах по друг начин да го слушам, може би малко по-хладно, може би малко по-леко така критично, но ей Богу. И сега Пета симфония, когато я чуя, аз трябва да кажа, че каквото и да говорят за него от ляво или от дясно, това вече си е тяхна работа, че не мога нищо друго да кажа, освен да замълча. Той и свири, аз не бях слушал до тогава подобно нещо никога, и свири на изус, то ме впечатлява мене. Аз не съм виждал подобно нещо. Не съм чувал такова изпълнение. Всичките си той има един сборник като великия Бах. 24 прелюдии и фуги. Точно така по 12 в тетрадка. Мисля, че е писал 1950 година, която е била годишнината от смъртта на... Добре е да го слушаш, не и да го гледаш, понеже много прегъбър си решено, каквото. И освен това, заедно с един свой колега, той носеше едно еврейско име, не мога да си спомна, изпълниха пак на Исус, представи си, вече шеста симфония. Тя е доста по-комплицирана. Шеста симфония е, както се казва, по-налудничава от пета симфония. Да не говорим за четвърта симфония, когато той преди премиерата е изтеглил. И наскоро е слушал по Мецо и разбрах защо е изтеглил, защото просто е непоносима в психическо отношението, къде са ми бележките. И свириха тия дяволи руски. Пак на Исус. Виж какво ме е впечатлявало. Да. Е, хайде да речеме. Е, какво да речеме? Виж нивото какво е. Нивото какво е? Нивото наистина е много високо. В това отношение това ми даде един такъв урок. Трябва да се поддържа ниво. Без това не може. Който иска без това да работи, тогава трябва да загърби жалновете, които си е помислял, че са за него. Там не може. Там трябва да имаш ясен, безпощаден поглед. Там трябва да имаш една железна конструкция и трябва да си в състояние просто да внушаваш. Да внушаваш, но с какво да внушаваш? Да внушаваш със силата на внушението.
1: Прецизността в изграждането на формата и яснотата на музикалния израз разкриват майсторството на Михаил Пеков и в жанра на миниатюрата. В изпълнение на Нетко Боянов и Ганка Неделчева ще чуем 4 пиеси за цигулка и пиано. Полка, каприз, песни без думи и в прослава на Бах.

В изпълнение на Нетко Боянов и Ганка Неделчева прозвучаха 4 пиеси за цигулка и пиано от госта ни тази вечер, професор Михаил Пеков.

0: програма Христо Ботев. Ход свободен за култура.
1: Вие сте с предаването Студио Музика, в което днес слушаме избрани творби от професор Михаил Пеков. Той с удоволствие прие да сподели с нас моменти от своя жизнен и творчески път. И така, навлизайки в дълбочината на композиционния ви стил, вашите интереси и търсения са насочени предимно в симфоничната и камерната музика с подчертано предпочитане към симфонията. Независимо, че на пръв поглед опусите ви в камерната музика преобладават като количество, но същевременно симфонията е жизненото поле на творческата ви изява. Какво е онова, което ви вдъхновява в сферата на симфонията и каква е вашата идейна концепция за нея?
2: Симфонията очевидно, че е многопланово произведение. Съвсем очевидно. В този вид, в който аз се практикувах и както тогава в годините, когато пиших, наличието на една, две, три части, наличието на контрасти, наличието на драматизъм вътре или пък на лиризъм, наличието на боравене с голям оркестър. Но основното е това, което е, което в мен е било като така. Това е някакси романовото излъчване на симфонията. Роман. Просто вътре има добри и лоши сега, но после пък изведнъж добрите потъват и те се отдават на греховете, пък лошите някак си по някакъв начин се оправят. Това минаване на пластове, това преосмислене, което по чисто музикален път, разбира се, може да се направи практически вече, така съм го усещал, богатството, разнообразието. Умението да възприемеш и да изкажеш себе си. Да изкажеш себе си в това. Когато човек започне, когато аз започвах да пиша симфония, аз минавах, може би, през един така период от седмица-две, когато мъчително в мене, не че желание, но неверие такова едно. И просто в един момент вече, когато седна и каза сега, и то тръгва. Това богатство, тая възможност, тая многоплановост, тая развитост, така, богатството, да можеш да възприемеш нещата като нещо много, много, много, не че усложнено, въпреки че аз никога не съм прибягвал към усложнявания. Но тогава, когато идва реч за това, защо не? Симфонията за мен беше един начин на себеизказ. Но ето тогава, когато започне симфонията и някак се усеща в тебе на бъба едно такова чувство, че сега не могат да ме спрат. Сега съм започнал да говоря и ще говоря до край. Е, някои от симфониите ми доживяха до това да бъдат изпълнени. Вероятно и някои да бъдат харесени, други път и да бъдат повторени. Но това чувство, което в момента го усещаш, за това, че сега съм аз. Сега ще говоря аз, вие ще ме слушате.
1: И ние слушаме. Първа част на една от най-музикално повествователните симфонии на Михаил Пеков. Неговата пета симфония с орган. Свири Велин Илиев орган и оркестърът на Софийската филхармония с диригент Йордан Дафов. Запис от 1984 година.

0: Новочастна симфония номер 5 с орган от Михаил Пеков отзвучава в изпълнение на Софийската филхармония с диригент Йордан Дафов и Велин Илиев орган. Вашето подчертано чувство към музикалната драматургия в чисто инструменталната музика естествено води и до присъствие на различни типове програмност в симфоничното ви творчество. За пример, тук мога да посоча две от симфониите ви. Четвърта симфония, написана през 1977, чието две части носят заглавията «Симфонични размисли» и «Симфонични игри», без самата симфония да има общо заглавие. Другата е седма симфония от 1988, наречена «Симфония на танците», без отделните части да имат конкретни заглавия. А в току-що прозвучалата пета симфония, програмно заглавие «Химн» има само финалната част. Кога у вас възниква идеята за програмност? В зависимост от жанровата насоченост или, както казахте вие самия, от идеята за симфонията като роман?
1: Труден въпрос. Не може в самото начало човек да каже, написал заглавието и после започва да пише. Разбира се, че не. Но примерно ти спомена седма симфония. Там една от частите, мисля, че аз знаех какво ще излезе. Това е един вид пасакалия, защото тя също е танц, нали, пасакалията, която обаче по-скоро си я представях не като испанска, а като латиноамериканска, като кубинска

0: насочвано вниманието на слушателя. Трябва да бъде, все пак слушателят иска понякога да бъде
1: подготвен.
0: И подготвен, и изящно излъган някъде, да бъде подкупван. Нали?
1: В този смисъл, как протича вашия творчески процес? Имате ли, така да се каже, формула, рецепта? Или то е винаги спонтанен?
0: Да, не знам да ти кажа ли истината или да започна на философство.
1: Истината.
0: Без спонтанност не може. С задълбаване също не може. Тези съчинения, които съм ги започвал и завършил спонтанно, очевидно, че в известен смисъл ще платят данък на може би нещо, което е попретупано, нещо, което е избързано малко. Но както и обратно, тук човек започва да мъдрува на всичко, което напише, това е като в живота. Човек, ако почва да си мисли сега, дишам ли, не дишам ли, хода ли, не хода ли, обичам ли, не обичам ли, изгубена работа. Но без спонтанност не може. Вероятно, и тук ще бъда, може би, най-точен, е да започнеш и след това, когато дойде реда, кръцо тук, кръцо там, аз понякога махам, понякога добавям и понякога така, може би, доста убеждавам се, че така трябва да бъде. Не винаги. И до сега има някои неща, които като ги чуя, си казвам, дано не са го забележили, хората всичко забелязват. Великият Хемингуей, аз обичам да цитирам великите, защото аз сам не съм велик, така че мога да ги цитирам, е казвал така. Прав на катедрата, обикновено единия крак бос, т.е. и двата боси, подпирам си единия крак с другия и пиша. Той е броял редове, а аз броях тактове. Наречем, идва един момент, който усещаш, че за днеска дъха е свършен, няма защо повече. Или поне, не, лекичко си захапал по-нататъка и поне за това си спомням, въпреки, че съм и ставал понякога така в късни доби да го продължа по-нататъка, но то е изморително, защото мозъкът е изморен, нали? И после продължавам на това за какво споделя великия Хемингуей, след това като седна спокойно и почвам да зачертавам. Разбира се, после идва пишущата машина, която също вероятно събира. И така. Много от нещата са написани моите в един обичах да има, може би това ми е било и пропуск, не знам, да бъдат непрекъснати, да се развиват без да спират. Да няма вътре съчинението първи финал, втори финал, трети финал, не. Нека да се развива, да бъде така, като една рибка, която добре оформена в началото и в края. И някъде съм успявал, някъде усещам, че но трябва да има, ето аз споменах в началото, младежка енергия от зрялата възраст. Едно овладяване, което е много важно, овладяване на чувствата и на средствата и в крайна сметка мярка. На мярка, кой може да те научи, освен ми, хайде, добре, този път ще го кажа, освен, може би, великия Господ. Друг път споменахте. Демоните са в началото, сигурно. Демоните. Великата мярка, светлината, може би, идва по-късно. Това е. Тайна. Тайна, но знаех, че щом като се клъвне в съзнанието ми мисълта, си казвах понякога, дошло е времето. Идва времето. Хайде. И хайде.
1: И така, подканени от Михаил Пеков, слушаме първа част из неговата 14-та симфония. Последния му за сега симфоничен опус. Свири Софийската филхармония с диригент Микола Дядюра.

0: диригент Микола Дядюра, прозвуча първа част из последната 14-та симфония. Излязла изпод перото на госта ни тази вечер, композиторът Михаил Пеков. Говорейки за жанровото разнообразие в музиката ви, друго голямо направление, в което приоритетно творите, е камерната музика. А особено в място в нея заема творчеството ви за струнен квартет, без, разбира се, да се омалуважават и другите форми и състави, за които пишете. Но тъкмо в сферата на струнния квартет, като че ли намира израз вашето основно разбиране за музикален изказ и музикална форма, което виждаме в симфониите. Съвпада ли това наблюдение с творческите ви виждания и какво предопределя предпочитанията ви към струнния квартет, имайки предвид, че до момента сте написал 26 опуса в този жанр?
1: Да. Имаше един момент, 10 години, може би и повече, не знам, когато българските оркестри от време на време, разбира се, посягаха към такива съчинения, но написани от местен автор и така нататък. Сетне диригентите се смениха, оркестрите се смениха и аз имах в мен идеи, обаче те си викам се, защо ще седна, хубаво, много добре, ще я напиша ми после. Ще трябва, ако ми хареса, ще трябва тази симфония пък да я предложа някъде. Трудно, айде да речеме някъде. Ами сетне трябва да и направиш стимула. Ужас. Сетне идва най-кошмар.

0: Трета симфония пък да е предложа някъде. Трудно, айде да речеме някъде. Ами след не трябва да и направиш стимула. Ужас. След не идва най-кошмарният момент, разучаването. Пази Боже. Тогава е, деца вика, пълна трагедия. Ами сетне, когато дойде редът на сблъскът с нейно величество публиката, в лицето на колко? На 20, 30, 50, 100, айде 200, нека да са. Край. Свършва. Е, нямах сили това нещо да го прави, си казвам, не, никой няма да го направи вече. И последната ми симфония написах 2008 година. До тогава бях написал доста квартети, разбира се, но то бяха като, просто като друг тип изживяване. Но вероятно в квартетите ми са се въплотили някои от идеите, които са били за... Да, разбира се, невероятно е така. По-наширок такова, дъх по-наширок, особено някои с по 4 части, големи, разгърнати, може би прекалено разгърнати, но все пак 4 инструмента всичко дават. Мелодия, средни гласове, бас, какво повече ти трябва. Да. И тогава обаче се получи нещо, което те пък започнаха да изкачат един след друг. Човек започва да се услажда. И кои се изпълниха, кои не. Все пак, за тогава, пък и до сега, до скоро, в Зала България го изпълниха момчета или така наречения квартет София. Не така наречения, това е големия квартет София. И те доволни. И аз доволен. Публиката, доколкото усетих, така, приема, музиката блага. Но сетне вече спрях, може би за добро. Всичко си е с времето. Ново време, нови птици, нови песни.
1: А вие дълги години сте професор по композиция в Музикалната академия. Да. Какво от вашите идейни разбирания извън установената учебна програма се опитахте да предавате на вашите студенти?
0: Това, което съм могъл да го направя, е да усещам с тях, че имат нужда от мене. Може би малка, но все пак. Доверие, което взаимно се поражда. И ако съм успял с нещо да им помогна, то е вероятно с бездън. То човек не бива да говори за себе си, но все пак минавам за сговорчив човек, не е така, за благ човек. Вероятно това по някакъв начин. Атмосферата. После аз обичах с тях доста да приказвам. И на музикански теми, и на музикални теми, и на извън музикански са. Това до известна степен може би е създавало атмосферата. Атмосфера, която аз не съм в състояние да преценя каква е. Но мисля, че това, което исках да им дам, по някакъв начин съм им го давал. Страхувам се да го кажа дали съм помогнал или съм попречил с нещо тяхното развитие. Имах студенти, работих с тях, колко работих. Аз повече съм работил в друга една сфера, тази, която е на музикалната теория, нали? Е музикално-теоретично-практичната дисциплина, хармония, но там е друго. Там вече е друго. Там е съвсем друго. Там е учебник. Тук, как не му внушиш, че тайна е. Имах един студент, някъде от далечният изток, ама къв беше, не мога да си спомня. И той трудно се работеше с него, защото просто липсваше му речник достатъчен. И той там така. Иска закон. Е, сега да му кажа, че момче, законът на красивото е най-неясният закон. Най-неформулируемия. Не можеш да кажеш. Или поне законът на европейската красота. Може би някъде има в техните държави да има закон как се създава, или да речеме в Индия, примерно. Как се създава еди кое си звуково пространство, с кое се запълва. Много ми беше болно тогава, че не мога да му кажа, че аз не мога да формулирам закона. И второ, че става въпросът за според мене нещо трудно формулируемо и със заблуда. Това е нещо, което в педагогическата практика, в музиканската практика, музикално-преподавателската практика е винаги

0: нещо неуловимо. Нещо, което човек усеща, че един път стане, друг път са същите, да ги кажем, похвати, не може да се получи. Или пък, че при един стане, един е на твоята вълна, друг не е. Сега в края на кръщата и тогава човек понякога изпитва известна болка да си каже, Боже, на какво ги участие деца и въобще учили ги. Но след не идва сполучливия миг, с такива сполучливи мигове, когато човек му идва и дай слово и така достатъчно артистизъм, за да ги увлече в нещо, което да повярват. И така.
1: На финала на нашия толкова интересен и увлекателен разговор, искам да ви попитам, как днес оценявате изминалия си творчески път и как го виждате в перспектива?
0: Започвам от края. Защото е по-лесно да го кажа. На 80 години перспективата е нулева. Естествено. Тогава е просто невъзможно човек най-напред да убеди себе си, че след не другите, че може да бъде в някакво пространство. Така. Просто няма начин. И то специално не. За ново творчество. Абсолютно невъзможно за мен. Как приемам моето творчество като оценка, цифрова ли да ти го кажа?
1: Не, или като един изминал житейски творчески път.
0: Да, ти го кажа. Изминал житейски творчески път с някои върхове, някои падове. На мен не ми достигаше, знаеш ли кое, да бъда като хрътка в преследването на дори само на една цел. Аз бях малко като куковица. Снеса яйцето и... Да, порадвам се малко и другите покрай мене, но мина от мине. А то всъщност истински е големия творец, който може да преследва с ярост целта си, да бъде в състояние да набива в ушите на слушателите си. Това са големите творци. Това са големите творци. Защото те имат нещо, което се казва силна вяра в себе си. Аз не, че не вярвам в себе си, но понякога, аз вече го споменах, струва ми се, понякога не си казвах се, тук не така. Дано не са го забележили. Е, забелязват го. Не винаги ми го казваха, но забелязват го. Но от друга страна, аз бях честен спрямо себе си, защото харесвах и продължавам да харесвам музиката с сериозно изражение в очите, с лека усмивка в ъгъла на устните и с, има такъв един тип хора с малко намръщени вежди, обаче очите весело светят. Това съм бил верен на себе си. Доколко съм успял да го предам, но някога се постигаш. Понякога хората вероятно са се отпускали и с част от моята музика. Знам, че имам неща, които съм написал, които предварително съм им се радвал и те са достигнали до определена част от аудиторията. Тежка е тая работа. Много е тежка.
1: А кое пък е вашето любимо произведение? Кое е вашия плод? Ви е носило най-голяма радост?
0: Нега ще го кажа. Квартет номер 19, втората част. Не, първата част. Бавната част. То започва с бавната. Е, 5 минути съм си аз. Който ще да ме приема, но аз си приема. Ето това е. Така е и така трябва да бъде. Имам и други, разбира се, дума да не става. Но там, където е преобладавал тая звукова тишина, лиризма, то ми е по-на сърце. Някак си по-ми се струва да обичам да се надвиквам. Да.
1: Така завърши през 2021 година срещата ни с композитор и педагог професор Михаил Пеков, уважаеми слушатели. С поклон пред паметта и

възможността му с вас се разделя екипът в нашето студио, звукорежисьора Данил Делев и аз Мария Вълчанова. А в минутите до края на предаването оставаме с още музика, написана от професор Пеков. Ще звучи първа част и струнен квартет номер 19, любима творба на композитора. Изпълнява струнен квартет София в състав Ангел Станков, Николай Гагов, Валентин Геров и Джефри Дин. А на вас, уважаеми слушатели, желаем лека и спокойна вечер и ви каним да останете с националната програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
2: Здравейте, драги слушатели. В час и половина и през септември, първата септемврийска седмица, също съдържа най-доброто от Аларма и Аларма Пънк Джаз. Аз съм Цветан Цветанов, а днес ще слушаме различни концертни записи на една истинска фри джаз машина от съседно Скопие, която се казва Светлост. Светлост са трио в основата си. Дени Омарагич, бас-китара, контрабас, баритонова китара, Нинослав Спировски, аут-саксофон, не, тенор-саксофон всъщност и кларинет, и Кристиан Новковски, барабани. Това е оригиналното трио Светлост. Днес то е малко променено и за това ще си поговорим, но аз ги следя от дълги години, от пандемията, можем да кажем. Тогава се и запознахме официално. Тогава започна и техния възход в музиката. Триото Светлост е основата, а около тази основа се създават едни по-големи формации, до 15 члена на оркестър, Одрон Ритуал Оркестра, който изпълнява музиката на Светлост. Одрон на

формации до 15 членен оркестър от Odron Ritual Orchestra, който изпълнява музиката на Светлост. Odron на македонски е от отронвам, свлачище. Съжалявам за лапсуса. Свлачище. Днешното предаване съдържа различни концертни записи на Светлост като трио, като квартет, като дуо, като квинтет с световните музиканти Пал Нилсенлов от Норвегия, барабани и Кен Вандермарк, саксофон и кларинет от щатите. Така че ще се разходим из тези концерти, които ние им организирахме основно през 2024 и 2025 година, готвейки се за тяхното посещение съвсем ново и дори в обновен състав на 2 ноември тази година. Винаги крушката си има опашка. Започваме, както казва един наш любим слушател, с джаз и крясъци. А на сцената на клуб Паве са Дени Омерагич, Нинослав Спировски и Кристиан Новковски с специален гост цигуларят Григор Кондовски, който също така е фотограф, също така използва и различни електронни звуци на сцената. Това е от най-първия концерт на групата у нас. –

0: Светлост в най-доброто от Аларма. Запис от най-първия им концерт от декември 2024, най-първия им в България. А няколко години преди този концерт аз се запознах с басиста им и основател всъщност на групата Дени Омарагич, който по-настоящем живее в Португалия, и когато дойдат на 2 ноември, ще дойдат от Португалия, не от Македония. Правят балканско турне от по-далеч. Та, аз се запознах с него по време на пандемията, когато в рамките на Скопския джаз фестивал представи една от доста разширените версии на Одрон Ритуал Оркестра. И тогава си поговорихме за това какво е Светлост, как тая група тръгва от една по-стара група Fighting Windmills, която помнят от по-предишното десетилетие. Те мисля, че почнаха по-предишното десетилетие и която дори не е джаз, тя е може би повече експериментален рок. Няма да превежда много. Разговора ни е на македонски. Той се провежда пред МКЦ, Младежкия културен център на град Скопие, но някъде ще се включвам с превод, където някои думи и изрази са неясни.
1: Се надавам няма да им биде премного досадна така да целата прича, ако я кажам цела. У принцип, во 2013-та почнавме со Fighting Windmills, таа формација која настапувавме последна, во која бевме вклучени помеѓу другото, јас и Нинослав Спировски, кој е кларинетист и саксофонист на Светлост, и Филип Букаршлиев, гитаристот.
0: Бележка под линия, Филип Букаршлиев е създателят на Такси Конзилиум квартет.
1: Три самостојни албуми и еден во соработка со Сет Стет, што е исто...
0: Имахме три самостојателни албума и един со Сет Стет.
1: Четири албуми за 5 години снимивме. И
0: четири албума за 5 години записахме. Бележка под линия с Сет Стет. Албумът е по Тери Райли.
1: Го имавме во август 2018.
0: С Fighting Windmills 2018.
1: Трио, и аз, Нинослав и...
0: Е последния концерт на Fighting Windmills. А след това...
1: Албумът Одрон.
0: Се появява албума Одрон с триото и така тръгва Светлост 2018 година.
1: Fighting Windmills и е по-близко до тоа сега што го правиме с

0: светлост Одрон Ритуал Оркестра. Во меѓувреме ние светлост со Нино, со Нинослав и со Кристијан Новковски, ние третиот член Тапанарот, го почнавме неколку години предходно, ама баш 2017-2018 почнавме поактивно да ја работиме музиката и се поклопија тука работите, да во моментот кога со Fighting Windows престанавме активно да работиме на неодредено време, почнавме поактивно да работиме со светлост. Се извртеа неколку, можда 20 музичари под името светлост во изминатите две години и ја работевме музиката полека. Да, 2019 година во септември го издадеме првиот албум, се викаше Одрон Ритуал Оркестра, кој е оркестарски албум. Работејќи композициите со 20 различни музичари низ цела 2018 и дел 2019 година, сфативме, решивме дека е најдобар начин за функционирање да одвоиме одредена формација и да структурираме и да речеме дека тој одреден број на музичари се таа и таа група која нарековме Одрон Ритуал Оркестра. Албумот го снимивме во мај 2019, излезе септември 2019.
1: И така, од тогава 7 години снимам, записвам на македонски. По-настоящем Кристијан Новковски, барабанистът на групата, вече не е в групата. Всички записи тук са с него, които слушаме. Но те си имат нов барабанист, който е Драган Теодосиев, барабаниста на Такси Конзилиум, а по-настоящем и на Мизар и на много други групи, от Black Metal през Dark музиката до джаза и авангардната музика в съседна Македония. А тук нещо много интересно. Само един месец след първия и втория концерт на Светлост в България. Те бяха в София, в клуб Павет, част от който чухме, и на следващия ден в Русе. Заедно го организирахме с художничката Ина Валентинова в градската художествена галерия. Та след тези първи два концерта през декември 24-та година, през януари 25-та, ние поканихме японския саксофонист Акира Саката. Тоест, включихме се в неговото турне с супер група квинтет, с Пал Нилсен Лов на барабани, братята Дамианидис китара и бас, Тацухиса Емото на барабани, втори сет барабани. Та тогава ние се включихме в турнето на Акира Саката по повод 80 годишнината му и Дени Омерагич ми се обади по телефона и каза: аз искам да представим един специален проект с Нино, с саксофониста и кларинетиста, с малко повече електроника, това не е светлост. Много харесваме Акира Саката и сме решили да дойдем, да си покрием пътя с пането и всичко, само за да свирим на една сцена с него. Тогава аз ги поканих и те свираха ето този перформанс, в който има и силен политически елемент, говорещ за съвременните антиутопии, и други технически средства. Дени, който свири на контрабас в този проект, в това дуо, използва една телефонна слушалка, през която крещи. Също така и двамата използват електроника. Нека чуем пак от клуб Паве от януари 2025 година един прочит на съвременния посткапитализъм от дуото Дени Омерагич, контрабас и електроника, и Нинослав Спировски, саксофони, кларинет и също електронни устройства.

Bye.

Time, it is the time, it was the time, it was the time.

Deni Omeragić и Нилослав Спировски записват клубове. Те по-рано, няколко години преди това участие, имаха един албум, който се казва точно Джаз за работническата класа. Слушаме триото Светлост в варианти дуо, квинтет, квартет, в най-доброто от Аларма, готвейки се за техния концерт на 2 ноември в The Pit. Пада се една понеделнишка вечер и след тази пиеса, която един бис от друг един концерт, ще ви разкажа кой ще открие за тях. Но този бис от студентския дом, от залата на студентския дом, която напоследък сякаш ни върви, говорим за несъществуващи вече пространства, като зала Singles на НДК, като Мазе, излъчваме концерти от такива места, дето ги няма вече в София особено. Залата на камерата, зала на студентския дом в момента се ремонтира и може би ще е съвсем различна, може би ще звучи много по-хубаво, но пък подозирам, че ще загуби този прекрасен опадъчен вид, който имаше. И този концерт е на групата Mofaya, или както се прекръстиха, защото беше 23-та година, Ceasefire, прекратете огъня, дуото на барабаниста Александър Шкорич от Нови Сад, Сърбия, и саксофониста, той е американец от с корени от коренното население на щатите, преди да станат щатите на Америка, той си истински американски индианец, Джон Дайкман. Джон Дайкман сме го гледали в България преди веднъж преди това, мисля, че беше 2020 или 2021 година на Варненския джаз фестивал като част от групата Кунг Фу. А когато Кунг Фу дойдоха в София, той не беше точно в състава тогава, но го поканихме с Mofaya, Ceasefire. И защо тук се появява Джон Дайкман? Защото на това турне, понеже Нинослав Спировски е малко в момента на творчески отпуск, Светлост идват в състав Дени Омерагич, бас, Джон Дайкман, саксофони, и Драган Теодосиев, барабани. Така че ще една съвсем различна реинкарнация и един наистина звезден състав. Това е на 2 ноември, понеделник вечер, в клуб The Pit на булевард Василевски 114. А нека чуем тук как звучи Джон Дайкман от единственото му участие в Аларма до сега.

Thank you.

Александр Шкорич и Джон Дайкман. Джон Дайкман, припомням, ще е саксофонистът на Светлост при следващото им турне у нас. А сега се връщаме към оригиналния състав с двама много скъпи гости. Когато Даниел Мерагич и Нинослав Спировски дойдоха за този перформанс, който чухме преди малко, за да свирят преди квинтета на Акира Саката, те там се запознаха с норвежкия барабанист Пал Нилсен Лъв от The Fink, както знаете, и още 60 любими фри джаз формации, като групата, с която смятам следващия път да го поканя, това е Араши, триото му с Йохан Бертлинг и Акира Саката. Та тогава Дени и Нино се запознаха с Пал и го поканиха за пети член в този специален проект, който планираха с американския саксофонист Кен Вандермарк. Тогава, същата година, няколко месеца по-късно, изнесоха в зала Singles на НДК концерта, който ще чувам сега, който ще слушаме до края на предаването. Албумът, който записаха буквално след това, излиза на плоча след няколко седмици. Гледам сега задната обложка на плочата. Издатели са PMG Jazz и лейбъла на Дени Одрон сам издат. Последната пиеса в този албум на Светлост с Пал Нилсен Лъв и Кен Вандермарк се казва Аларма за Цветан Цветанов. Еми, какво по-хубаво от това в най-доброто от Аларма. Аз съм Цветан Цветанов. За вас тази вечер работиха още Ивайло Стефанов, Руслан Беров и Сибила Лилова. До края на предаването слушаме Даниел Мерагич, Нинослав Спировски, Кристиан Новковски, Пал Нилсен Лъв и Кен Вандермарк. До утре в най-доброто от Аларма, когато отиваме към Водоритъм Рекърдс и рок-н-рола.

0: Животът в джаз.
1: Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио. Казваме ви добре дошли в Животът в джаз, предаването, в което разглеждаме и се наслаждаваме на любимия ни музикален стил от гледната точка на неговите източници на живот, музикалните инструменти. Аз съм Михала Колева, в студиото сме с звукорежисьор Данаил Делев и днес времето на предаването ще бъде озвучено от един от най-амбициозните видове джаз, а именно симфоничния, където този огромен организъм, който наричаме оркестър, променя обичайната си жанрова среда на класическата музика и влиза в света на джаза. Предаването започва с Лондонската филхармония под диригентската палка на Лало Шифрин и проекта Jazz Meets the Symphony, от който ще чуем изпълнението в знак на почит към Дюк Елингтън, Echoes of Duke Ellington. Ще бъдем заедно до полунощ. Останете с Животът в джаз.

Тази вечер се намираме в света на симфоничния джаз и разглеждаме едни от най-мащабните и вълнуващи джаз проекти от 21 век. Започнахме с Лондонската филхармония и Лало Шифрин, който освен като диригент в проекта се изявява също и като пианист и композитор. Роденият в Аржентина Шифрин винаги е взимал най-доброто както от света на класиката, така и на джаза по време на своята кариера. Ще чуем още едно заглавие от същия проект, където картината става по-филмова и по-лирична. Down Here on the Ground.

0: Животът в джаз.
1: Животът в джаз тази вечер е поведен от диригентската палка, защото се наслаждаваме на симфонични джаз изпълнения. След Лало Шифрин и Лондонската филхармония преминаваме към музиката на Esbjørn Svendsen трио, един от най-влиятелните трио състави през 90-те години. За съжаление, Esbjørn Svendsen си отива през 2008 година, но шведският композитор и диригент Ханс Ек решава да придаде нова форма на музиката на Svendsen, изграждайки проекта EST Symphony. Заглавието, което предстои да чуем, Behind the Yashmak, е част от албума Strange Place for Snow от 2002 на триото. Нека да чуем как звучи заглавието Behind the Yashmak.

Behind the Yashmak е част от албума Strange Place for Snow от 2002 на триото. Нека да чуем как звучи заглавието Behind the Yashmak в мащабите на Кралската филхармония на Стокхолм.

0: Животът в джаз.
1: Музиката на Esbjørn Svendsen Trio, превоплатена в симфонична материя от композитора и диригент Ханс Ек. А сега Животът в джаз преминава към още един амбициозен симфоничен джаз проект, този път на Боб Белден. Това е албума Black Dahlia, от който ще чуем The Edge of Forever и Elegy.

0: Животът в джаз.
1: Прозвуча част от симфоничния джаз-албум Black Dahlia на Боб Белден, който е саксофонист, композитор и продуцент, който изгражда тази своеобразна джаз-сюита от 12 части, вдъхновен от един случай на мистериозно престъпление, останало неразкрито, довело до загубата на младо момиче на име Елизабет Шорт през 1947 година. Освен композитор, аранжор и диригент, Белден се включва и с изпълнение на саксофон в този проект, изграждайки цяла една филмова

скъпи слушатели на програма Христо Ботев и Животът в джаз. Наближава полунощ, а с нея и краят на нашето предаване. Останете с Swing Symphony в изпълнение на Сент Луис Симфони Оркестра и диригента Дейвид Робъртсън. А след това и с новините на програма Христо Ботев, като разбира се ви каним да бъдете с Животът в джаз и следващият вторник. А за сега от целия екип на предаването ви пожелаваме красива и спокойна нощ.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: първите минути на 2 септември, сряда, вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Сабина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Започва регистрацията на кандидатите за президентските избори на 25 октомври. Андрей Гюров и Георги Кандев официално обявиха, че ще участват във вота. Държавата рестартира проекта за национална детска болница. Президентът на Украина предупреди авиационните и застрахователни компании за опасностите в руското въздушно пространство заради украинските дронове. Руският президент окачестви изявлението като държавен тероризъм. В бюлетина ще чуете и спортни новини и прогноза за времето. Останете с нас. От днес до 9 септември Централната избирателна комисия ще приема документите за регистрация на партии и коалиции, които ще издигат своите кандидати за президент и вицепрезидент за вота на 25 октомври. Инициативните комитети, които застават зад независимите кандидати, ще подават заявленията за участие от 7 до 14 септември, като срокът да се регистрират кандидат-президентските двойки е 22 септември. Ясен, прозрачен, честен избор е целта на Централната избирателна комисия при подготовката на вота, изтъкна председателят на ЦИК Георги Хорозов. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата заявиха целите си с изявление пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев.
1: Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
2: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек, видях, че обича България. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
0: Казаха Андрей Гюров и Георги Кандев. Технически изправно, без проблеми с спирачната система е било АТВ-то, с което 19-годишният Никола Бургазлиев блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. Това стана ясно при изслушването на вещите лица, извършили тройната автотехническа експертиза по делото за катастрофата. Инцидентът стана на 14 август миналата година. 35-годишната Христина почина в болница от тежките си наранявания, а нейният син Марти получи трайни увреждания. Репортаж на кореспондента в Бургас Даниела Костадинова.
3: Въпреки многобройните въпроси на защитата на Никола Бургазлиев за проблеми свързани с АТВ-то, които биха могли да са причина за тежки инцидент, експертите, извършили автотехническата експертиза, бяха категорични, че поредица от технически грешки, но в управлението на машината, а не в нейното състояние, са довели до инцидента. Слушаме професор Станимир Карапетков.
4: От техническа гледна точка, от всичко, което сме направили, че няма техническа неизправност. АТВ-то е перфектно. Тук ние имаме след завиването на ляво се влиза в лява лента. Трябва да се влезе в дясната лента на двупосочно платно за движение с две лента. В този момент идва срещу него насрещно движа се автомобил, при което е опасност и той трябва да намали или да спре. Паралелно с това трябва да се прибере в дясна лента. Същевременно имаме деца на тротуара, което е пътното платно. И технически неправилно, че той не намалява, а има деца. И следващото е завиване на дясно, при което се преминава през тротуара с хора. Това е вече фаталното действие.
3: Спирачен път на практика не е установен, а АТВ-то е блъснало пешеходците със скорост 28-29 км в час.
4: А в момента на удара е ускорявал, от удара загубва скоростта, като АТВ-то губи кинетична енергия.

0: като особено тежък. За новините, Даниела Костадинова.
1: Държавата ще обяви нова тръжна процедура за проектиране на Националната детска болница и ще направи ревизия на заданието за структурата на бъдещото лечебно заведение. Това обявиха министрите на здравеопазването и на регионалното развитие след първото заседание на Междуведомствения съвет по въпросите на детската болница. С подробности Елена Бейкова.
2: Заради обжалването на сегашната тръжна процедура за проектиране на детската болница във Върховния административен съд, управляващите ще обявят нова. Това ще се случи в най-кратки срокове, обясни здравният министър Катя Ивкова, но без да посочи краен срок. Ще бъде преразгледана и структурата на бъдещата болница, за която според Ивкова са планирани твърде голям брой операционни зали.
3: Не смятаме на този етап, че е необходимо изграждане хотел, тъй като не виждам родител, който да си остави детето в болничната стая и да и в хотелската част.
2: Избраният терен в столичния квартал Горна баня не подлежи на преразглеждане, посочи министърът на регионалното развитие Иван Шишков.
4: Теренът в неговата си големина и неговото си разположение, считам като архитект, че е изключително добър. И вярвайте ми, когато започне да се експлоатира болниците и когато направим околовръстния път, най-вероятно темата с терена ще отпадне.
2: Заради процедурни пропуски, здравната инвестиционна компания за изграждане на детската болница е с ново ръководство, начело на което ще застане професор Елена Пенева, която вече беше изпълнителен директор по времето на бившия здравен министър Асен Меджидиев. Досегашният директор Десислава Малинова обяви, че ще обжалва освобождаването си. За новините Елена Байкова.
1: Отменено е бедственото положение в общините Батак и Пещера. Водата в Батак все още е негодна за пиене. Необходимо е спешно почистване на тоновете наноси в коритото на стара река в района на Пещера, тъй като има риск от преливане при следващ дъжд. Изчезналият по време на наводнението мъж все още не е открит. Информация на кореспондента ни Невена Петрова.
5: Всички къщи, които бяха засегнати от водите на прилялата стара река, вече са почистени. Каза кметът на Батак Георги Харизанов.
6: Продължаваме да обхождаме речните корита. Открили сме няколко компрометирани участъка. Изготвяме проекти за прочистване и укрепване на речните корита. Надявам се да бъдат одобрени.
5: Пещера е компрометирана част от водозахранващата зона, каза кметът Йордан Младенов.
7: Един от основните водоисточници, кое е в тежко състояние, почти е изнесен на самия му водосбор. За радост имаме там готов проект, имаме спечелена обществена поръчка и очакваме само финансиране от МРРБ, което е заложено. До края на седмица ще сключим споразумение и ще търсим възможност за укрепване на основния водоизточник, от който тръгва водопровода.
5: За новините Невена

0: заслужено. До края на седмица ще сключим споразумение и ще търсим възможност за укрепване на основния водоизточник, от който тръгва водопровода.
1: За новините Невена Петрова.
2: Продължава гасенето на пожара в Рила планина, който възникна на 30 август във високопланинска скалиста местност. Пожарът беше причинен от мълния и засегна изсъхнали мури. На терен днес остават пожарникари, горски служители и служители на Рилския манастир. Срок до 30 ноември работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари 2027. Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд, които ще носят различна доходност. Ако човек не направи такъв избор, ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му. Така, например, хората, на които им остават 3 години до пенсия, задължително ще са само в консервативен подфонд. Годишната инфлация в България се ускорила до 5,1 на 100 през август, спрямо 4,4 на 100 през юли, показва предварителната оценка на Евростат. Така страната ни остава сред държавите от еврозоната с най-висока инфлация, докато средното равнище за валутния съюз се повишава от 3,3 на 100 спрямо 2,9 на 100 месец по-рано. По-висока годишна инфлация от България през август е отчетена само в Литва 5,8 на 100 и Кипър 5,2 на 100. Най-ниска е тя в Естония, Малта и Финландия. Ускоряването на инфлацията в еврозоната се дължи основно на цените на енергията. Те са нараснали с 14,3 на 100 на годишна база през август. Германия открито обвини Русия за инцидента с дрон на летище Лайпциг-Хале миналия месец. Федералният министър на вътрешните работи Александър Добринц заяви на съвместна пресконференция с външния министър Йохан Вадефул, че констатациите на германските служби за сигурност и тези на европейските партньори ясно показват руска намеса. Кремъл от своя страна обвини Германия, че следва курс на ескалация. Москва ще отговори на всички антируски действия, заяви пред Интерфакс руското външно министерство. Опитите за руски атаки с дронове срещу летището в Лайпциг ще бъдат наказани с допълнителни санкции на Евросъюза, написа в Екс председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Това ще стане на предстоящата среща на външните министри на страните членки. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта осъди действията на Русия. Солидарност с Германия изразиха и други европейски лидери на Швеция, Полша, Финландия, Италия, Унгария, Литва, както и на Великобритания. Президентът на Украйна Володимир Зеленски предупреди авиокомпаниите и застрахователните компании, че присъствието на украински дронове е направило руското небе опасно.
3: Днес искаме да предупредим всяка авиокомпания, която използва руското въздушно пространство, всеки застраховател и всеки, който все още използва ключови руски летища. Руското небе става напълно опасно. Украйна не представлява заплаха за гражданската авиация, за нито един граждански самолет. Просто в руското небе ще има толкова много дронове, че това трябва да се обърне необходимото внимание.
2: Каза украинският държавен глава във вечерното си видеообращение. Руският президент Владимир Путин заяви, че предупреждението на Зеленски към авиокомпаниите звучи като, цитирам, държавен тероризъм. На пресконференция в Киргизстан Путин подчерта, че Москва ще намери начин да отговори, както и че не е възможно да се преговаря с терористи. През последните седмици Русия засили въздушните си атаки срещу Киев и други градове. 12 души загинаха, 18 са ранени през последното денонощ в Киев, който беше атакуван с балистични ракети, припомня Reuters. Американската армия обяви, че е започнала да нанася нови удари по цели в Иран. На прицел са взети цели на корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Ударите са в отговор на скорошни атаки на корпуса по търговското корабоплаване в Ормузкия проток и срещу американски военни, разположени в региона. Иранската държавна телевизия съобщи за няколко експлозии, чути в южната част на страната, в района на Бандар-Абас и на остров Кешм, в близост до Ормузкия проток. Броят на жертвите в Непал и Тибет на смъртоносното наводнение в Хималаите надхвърли 1000. В Непал близо 4500 души остават в неизвестност, от които над 600 са работници, за които се смята, че са блокирани в обширна мрежа от тунели на водно-електрически обекти по поречието на река. Непалският премьер Балендра Шах заяви по-рано, че от обектите са спасени 279 души. Спасителната операция се ръководи от международен екип, съставен от китайски и непалски военни. В нощния осведомителен бюлетин следват

0: Sportni novini. Ще ги чуем от Борислав Нинов.
1: Срещата за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА ще се играе на 9 септември от 18 часа и 30 минути, реши и Българският футболен съюз. Утвърдена бе и програмата за 9 и 10 кръг на Първа лига. Дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив е предвидено за 13 септември от 20 часа и 30 минути на стадион Христо Ботев. Левски приема Лудогорец на 20 септември от 20 часа и 30 минути. ЦСКА пък ще изиграе отложения си матч от 7-ми кръг с Локомотив София на 16 септември от 19 часа. Левски сключи договор с голяма букмейкърска компания, която ще бъде новият генерален спонсор на клуба. А според италиански издания, българският национал и футболист на Специя Петко Христов е отказал предложението да премине на стадион Георги Аспарухов. Лудогорец привлече хърватския вратар Иво Гърбич от английския Шефилд Юнайтед. В кариерата си Гърбич е носил екипите и на Атлетико Мадрид и френския Лил. С националния отбор на Хърватия той е бронзов медалист от световното първенство в Катар през 2022 година. Барселона официално обяви трансфера на бразилския нападател Габриел Жезус, който бе привлечен от Арсенал срещу 10 милиона евро. Александър Везенков е отказал оферта за завръщане в Националната баскетболна асоциация, твърдят гръцки медии. Според информацията, предложението е дошло от ръководството на Минесота. Мартин Папанов спечели четвъртия предпоследен етап на международната колоездачна обиколка на България от Павел Баня до Троян с дължина 105 км. Полякът Антони Мури излезе начело в генералното класиране преди днешния последен етап Троян-Троян с дължина 111 км. А французинът Бастиан Троншон бе най-бърз в 10-ти етап от колоездачната обиколка на Испания от Алкарас до Елче. Испанецът Енрик Мас продължава да води в генералното класиране.
0: Прогнозата за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще е предимно ясно. В северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, в останалата част от страната ще е почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно на юго-западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в северо-източните райони. Ще духа слаб до умерен вятър предимно от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност или краткотрайна мъгла. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-юго-изток. Максимални температури 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Лунието на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Между 8 и 17 часа днес ще продължи полагането на напречна шумна маркировка на пътните връзки към пътен възел Даскалово на автомагистрала Струма. Поетапно ще се ограничават лентите, водещи към кръговото кръстовище на магистралата за превозните средства, идващи от София, Владая и Кулата. И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. Започва регистрацията на кандидатите за президентските избори на 25 октомври. Андрей Гюров и Георги Кандев официално обявиха участието си във вота. Държавата рестартира проекта за национална детска болница. Президентът на Украина предупреди авиационните и застрахователни компании за опасностите в руското въздушно пространство заради украинските дронове. Така завършва нощният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Екип драматургични форми представи готическия радиосериал «Примката на призрака» по романа на Хенри Джеймс. Превод Иглика Василева. 23-та част.
1: Още на следващия ден след уроците, госпожа Гроус намери свободен миг да ми прошепне на ухо. Госпожице, написахте ли писмото? Да, написах го. Рекох, но поне за сега не додадох, че писмото, надлежно адресирано и запечатано, бе все още в джоба ми. Имаше време да помисля, преди пратеникът да тръгне за селото. Междувременно моите питомци ми подариха една от най-прекрасните сутрини, проявявайки се като образцови ученици. Държаха се, сякаш и двамата бяха решили да загладят впечатлението от малките ни търкания напоследък. Изненадаха ме с невероятни подвизи в областта на аритметиката, далеч надминавайки моите крехки познания в тази област и във въодушевените пориви на най-доброто си настроение, в което ги бях виждала, взеха да съчиняват смешки на тема география и история. Това разположение на духа особено си пролича у Майлз, който много държеше да се изфука, пък и да ме потисне с по-големите си познания. И сега, като се замисля, това дете като че живееше в свой собствен свят, изтъкан от красота и страдание. Беше същински малък джентълмен. Истинско дете чудо. Какво може да е сторил този малък, ала истински джентълмен, за да заслужи подобно възмездие? Да кажем, че под влияние на мрачния обсебил го призрак, който вече познавах, светът на злото се бе разкрил пред въображението му. Но с цялото си същество аз напразно търсех доказателство, че това зло бе процъфтяло и дало плод. Никога, никога преди това не се бе проявил като толкова изискан благородник, както когато след ранния обяд през онзи ужасен ден се присламчи до мен и ме попита дали имам нещо против, ако ми посвири на пиано за около половин час. Едва ли Давид, дето свирил с гуслата си на Саул, е успял да подбере по-удачен момент за разтуха. Майлз наистина прояви невероятно чувство за такт и великодушие. Все едно направо ми каза: истинските рицари, за които толкова обичаме да четем, никога не се възползват от предимството си. Сега вече знам какво имаше предвид. Искала си да ми кажеш, за да бъдеш самата ти оставена на спокойствие, за да не бъдеш навестявана и спохождана, че повече няма да се притесняваш за мен, няма да ме шпионираш, няма да ме държиш до полата си, ще ме пуснеш на воля да идвам и да си отивам. Е, тогава, ето ме, идвам. Ала не ще си отида. Разполагам с предостатъчно време за това. Оценявам твоята компания и се радвам, ала държа да ти покажа, че винаги се боря за своите принципи. Оставям на вас да отгаднете дали съм се възпротивила на тази покана или съм го хванала за ръка и придружила до класната стая. Той седна пред старото пиано и засвири така, както никога не го бях чувала да свири.

И ако има хора, които мислят, че за момче като него е по-добре да рита топка, мога само да кажа, че съм напълно съгласна с тях. В края на времето, чийто ход под влияние на неговата музика бях престанала да отмервам, изведнъж се сепнах от тревожното усещане, че съм заспала на поста си. Беше след обяда, седнала пред откритата камина в класната стая, но истината е, че съвсем не бях заспала. Бях сторила нещо много по-лошо. Бях забравила. Къде през цялото това време се бе изгубила Флора? Когато зададох този въпрос на Майлз, той отвърна небрежно. О, скъпа, че откъде аз да знам? И в същото време избухна във весел смях, който бързо премина в нещо като вокален акомпанимент и после се преобрази в несвързана и причудлива песен. Изтичах първо в моята стая, но сестра му не беше там. После, преди да се спусна по стълбите, надникнах в няколко други стаи. Тъй като никъде я нямаше, реших, че трябва да е с госпожа Гроус, която, малко по-успокоена от това предположение, тръгнах да търся. Намерих я там, където я бях сварила и предишната вечер, ала на задъхания ми въпрос, тя отвърна с неподправено, свещено незнание. Била решила, че след обяда съм се отеглила заедно с двете деца и беше напълно права да мисли така, тъй като за пръв път аз изпусках Флора от погледа си, без да знам точно къде е. Разбира се, можеше да е отишла при другите слуги, затова двете продължихме да я търсим, без да показваме тревогата си. Това бе първоначалното ни хрумване. Но когато минаха още 10 минути и според оговорката се срещнахме в салона и двете можахме да докладваме единствено, че след като бяхме разпитали предпазливо всички наоколо, не бяхме успели нито да открием детето, нито да разберем къде може да отишло. Резултатите от огледа ни накараха да се спогледаме разтревожено и тогава забелязах, че приятелката ми чак сега си даде сметка за предупрежденията, за които отдавна и бях намекнала. Сигурно е някъде горе, каза тя след малко. В някоя от стаите, където не си проверила. Не. По-далече. Бях напълно убедена в това. Излязла от къщата. Госпожа Гроус ме зяпна. Без шапка на главата? Изгледах я многозначително. Та нали онази жена ходи винаги без шапка? Искаш да кажеш, че е с нея? С нея, отсякох. Трябва да ги открием. Ръката ми сграбчи рамото на моята приятелка, но слисана от думите ми, тя дори не успя да реагира на това мое вкопчване. Тъкмо обратното, намери за необходимо точно в този момент да даде воля на друго свое безпокойство. А къде е господарят Майлз? Той е с Куинт в класната стая. Какво говорите, госпожице? Моето прозрение, много добре си давах сметка за това, а следователно предполагам и тонът ми, никога преди не са издавали такава убеденост. Номерът им е проработил. Продължих. Техният план е в действие. Той успя да намери най-божественият и елегантен начин да ме задържи, за да може малката да избяга. Божествен ли каза? Озадачено повтори госпожа Гроус. Добре де, нека бъде пъклен. Отвърнах и почти развеселена. А и за себе си се погрижи да остане сам. Но давай, да вървим. Тя погледна навъсено към горния етаж. И ти ще го зарежеш така? В ръцете на Куинт ли? Да, точно сега това не ме интересува. След подобна размяна на реплики, тя винаги хващаше ръката ми и по този начин все още можеше да ме задържи. Но след като зяпна пред моята неустрашимост, само попита припряно. Това заради писмото ли? Вместо отговор, бързо напипах писмото, извадих го, вдигнах го пред лицето й, после се освободих от ръката й, отидох и го оставих върху голямата маса в салона. Люк ще го вземе, казах и се върнах при нея. Стигнах до външната врата и я отворих. Застанах на стъпалата. Приятелката ми все още се опъваше, колебаеше се. Силната буря от предишната нощ и тази сутрин бе притихнала, ала следобедът беше влажен и сумрачен. Излязох на алеята, докато тя продължаваше да стърчи на входа. Без връхна дреха ли ще вървиш? Каква връхна дреха, когато детето е по блузка? Нямам време да се обличам, извиках. А ако ти те първа ще ходиш да се навличаш, оставям те. Междувременно можеш да се престрашиш и да се качиш на горния етаж. При тях, след тези думи, клетата женица побърза да ме настигне.

Слушахте готическия радиосериал «Примката на призрак» от Хенри Джеймс. Край на 23-та част. Следва продължение.

0: Среднощен Радио Експрес продължава и през лятото със специална безгрижна програма.
1: И ще ви предложи едно незабравимо лятно приключение с музика и усмивки.
0: Така че затегнете коланите, защото е време за
1: плейлистите на машинистите.
2: Изборът на Алекс Янев. Добра вечер или може би добро утро за онези от вас, които са избрали да останат будни още малко. Вие сте със среднощния Радио Експрес, влакът, който в момента не се движи по релси, а по спомени. Всяка нощ той спира на различни гари между миналото и бъдещето, между познатото и загадъчното, между местата, които сякаш съществуват само за миг. Аз съм Алекс Янев. Този сезон носи името Liminal Spaces, както определихме. Това са онези странни пространства между две състояния. Празни коридори, осветени от неон, нощни чакални, тихи улици след полунощ. Места, които изглеждат познати, но и малко нереални. Обикновено в това време на денонощието по радиото звучат разговори, истории и интервюта, събрани от различни регионални станции на радиото. Но тази вечер ще направим нещо съвсем различно. Ще оставим музиката да говори вместо думите. Ще се качим на борда на една група, която превърна тревогите, мечтите и въпросите на цяло поколение в песни. Няма да издаваме името и в момента, но ще ви оставим сами да разпознаете първите следи. Започваме с песен, която и десетилетия по-късно звучи като признание от човек, който не е сигурен дали принадлежи на мястото, на което се намира. Първа спирка в нощното ни пътуване ще бъде Creep.

След онова откровение, с което започна нашето пътешествие, уважаеми слушатели, вече вероятно сте разпознали днешните ни спътници. Разбира се, вече почти чух тинейджерите на края на 90-те и началото на 2000-те години, когато са родени, да крещят «Ти лут ли си?» Ами това са Radiohead. Групата се появява в началото на 90-те години и много бързо доказва, че няма намерение да остане в рамките на един жанр. Вместо да следва модата, тя непрекъснато променя собствената си посока. От китарен алтернативен рок до електронни експерименти и почти кинематографични звукови пейзажи. Интересното е, че много от песните и първоначално звучат мрачни, но с времето започват да носят странно усещане за уют. Може би защото ни напомнят за период, в който светът изглеждаше едновременно по-прост и по-непредвидим. А сега предстоят три композиции, които показват различни страни на тази група. Тревожност, красота и съзерцание. Слушаме High and Dry, след нея Fake Plastic Trees, а след това и Street Spirit, Fade Out.

Roy, Tom York, Johnny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O'Brien и Филип Селуей изследват човешката душевност и подсъзнание, за да разгледат иначе вечните въпроси на любов, раздяла, самота и търсене. За мнозина именно тогава, през 90-те години на 20 век, тази група създава един от най-важните албуми на десетилетието. Албум, който говори за технологиите, самотата, шума на модерния живот и усещането, че светът се движи все по-бързо. Любопитно е, че голяма част от темите в него звучат още по-актуално днес, отколкото даже по времето, когато са написани. И така, следват още три песни от този период. Те са Paranoid Android, Karma Police и No Surprises.

Нощта напредва, а релсите на нашия експрес влак вече ни отвеждат към средата на 90-те години. Време, когато алтернативният рок започва да излиза от андерграунда и да се превръща в език на цяло поколение. Продължаваме нашето музикално изследване на още една класическа банда от 90-те години, в която главните

0: рейлистите, на машинистите.
1: Ако до сега сме били в познати територии, сега навлизаме в една от най-смелите глави от историята на групата Radiohead, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. В края на 90-те и началото на новия век тя изненадва всички. Вместо да повтори успешната формула, обръща гръб на очакванията и започва да експериментира с електронна музика, минимализъм

За тези от вас, които ни хващат сега, уважаеми слушатели, въпреки че часът е късен, слушате предаването Среднощен радио експрес по програма Христо Ботев, където сега вместо интервюта и репортажи слушаме самия изгубен глас на времето, което сме живели, но остава странно позиционирано в преходните моменти на нашето съзнание. Недовършените писма, неказаните думи, непостигнатите желания, като засечка на камера, която има повреден филм. Оттам идва и заглавието на този подсезон на месец септември, който се нарича Liminal Spaces. В Liminal Spaces често говорим за преходите между светове, а музиката на тази група е пълна с такива преходи. Тя постоянно балансира между органичното и електронното, между човешкото и машинното, между реалността и съня. Понякога песните звучат като радиосигнали, доловени от някакво далечно място в нощта. Сега ще чуем три композиции, които показват именно това чувство за движение през непознати пространства. Чрез следващите три песни. There, There, 2 plus 2 equals 5 и Go to Sleep.

0: плейлистите на машинистите.
1: Колкото повече навлизаме в каталога на известната на всички деца и не по-малко на техните родители банда Radiohead, толкова по-ясно става, че тя никога не е разчитала само на големите си хитове. Сред по-малко популярните песни често се крият истински съкровища. Композиции, които не оглавяват класации, но остават любими на най-запалените слушатели. Точно такива ще бъдат следващите три спирки от нашето нощно пътешествие, музикални спирки. Pyramid Song, Nude и Reckoner. Три различни композиции, обединени от една идея – красотата на несигурността.

Среднощният Радио Експрес продължава напред. Навън вероятно градът е притихнал, а светлините зад прозорците стават все по-малко. Скоро и вашият ще изчезне. Това е моментът, в който музиката се възприема по различен начин. Няма разсейване, няма бързане. Остават само звукът и мислите. Песни, които не разказват истории по традиционния начин, а по-скоро рисуват картини в съзнанието. Daydreaming.

0: Ето, че нашето нощно пътуване постепенно достига крайната си гара. Тази вечер преминахме през повече от 2 десетилетия музика. Видяхме как една група успява да постане разпознаваема, без никога да стои на едно място. Чухме китарните химни на 90-те, електронните експерименти на новия век и онези тихи композиции, които звучат като разговор с самите нас. Може би точно за това музиката на Radiohead продължава да вълнува и до днес. Тя не дава готови отговори, а вместо това задава въпроси. Кара ни да се огледаме в света около нас и в света вътре в нас. Благодаря ви, че избрахте да прекарате тази част от нощта в компанията на Среднощен Радио Експрес и новия сезон, който създадохме именно за да посветим времето си в опознаването на утихналите улички на нашето минало. Нарекохме тези нощни срещи Liminal Spaces. Надявам се, че сте открили нещо познато, нещо забравено или пък нещо съвсем ново. За финал ще оставим да прозвучи една песен, която съчетава надежда, меланхолия и усещане за движение напред, независимо на къде водят релсите. Лека нощ и до следващото ни среднощно пътуване!
1: Среднощен Радио Експрес продължава и през лятото със специална безгрижна програма.
2: И ще ви предложи едно незабравимо лято приключение с музика и усмивки.
1: Така че затегнете коланите, защото е време за
2: плейлистите на машинистите.

0: програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев.

0: mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
1: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Втората от трите предавания, посветени на Симфюе Дана и нейната концертна дейност заедно с Южноафрикански симфоничен оркестър.

0: She's an amazing writer, so we're doing her song called Ulwandle Luchile.
1: Музиката, която обичам тук по програма Христо Ботев, с мен Людмил Фотев.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: На вълните на националната програма Христо Ботев започва концертът Еврокласик Ноктюрно, който ни предлагат от BBC Лондон.